0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві внаслідок російського обстрілу вже 14 поранених. Українські військові взяли під дроновий контроль логістику армії Російської Федерації у Луганській області. Далі подробиці. У Києві внаслідок російської атаки вже 14 людей постраждали, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у телеграмі. Крім цього, ворог завдав ударів по Харкову 15 безпілотниками та двома ракетами, поранені 10 людей, серед яких дитина. Про це у телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов. Зафіксовані влучання у 4 районах міста – Основ'янському, Слобідському, Немишлянському та Київському. Найбільше ударів припало на Основ'янський район, пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об'єкти цивільної інфраструктури. Росіяни атакували цієї ночі Кам'янське. На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу постраждали 3 людей. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Найближчим часом може відбутися новий обмін полоненими, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі «Архітектура безпеки». За словами Буданова, повернення військовополонених повільно, але просувається. От щодо цивільних, справа важча. Він не уточнив інших подробиць ймовірного обміну.
3: Не перший раз домовленості не виконуються або виконуються на повному обсязі. Щодо обмінів, я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін військовополоненими. Стосовно цивільних, це важке питання, бо цивільних міняти на військових – це трошки навіть неправильно. У нас нема такої кількості цивільних, яка є в заручниках Російської Федерації, по зрозумілих абсолютно причинах. Але разом з тим ми якось, як ви бачите, потрошки все ж таки повертаємо. Да, не ті кількості, які б хотіли всі побачити, але вони повертаються. Щодо механізму повернути всіх, над цим всі працюють.
2: Українські військові узяли під дроновий контроль логістику армії Російської Федерації у Луганській області. Зокрема, маршрути окупантів у Луганську, Старобільську та Алчевську. Завдяки цьому вдалося зупинити наступ росіян на окремих відтинках фронту, розповів в ефірі Суспільного командир взводу ударних БПЛА 3-го армійського корпусу на позивний «Схід», який спланував та очолив цю операцію. Військовослужбовець, до слова, є уродженець Луганщини, у 2022-му брав участь в обороні Маріуполя та був удостоєний звання Героя України. За його словами, завдано ударів по логістичних об'єктах російських військ.
4: Це впливає взагалі на війну прямим чином, коли Сили оборони України перерізають логістику ворогу, тобто знищують ворожі вантажівки, які везуть там особовий склад, боєприпаси, провізію, а також там бензовози, паливозаправники. Це все безпосередньо впливає на інтенсивність наступу. Пальних дій ворога там може не вистачати боєприпасів для здійснення на наступу особового складу, також там палива для тієї чи іншої техніки. Ці дії навіть в деяких районах вже зірвали повністю наступ.
2: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
1: Погода.
2: Сьогодні по всій Україні мінлива хмарність на заході і південному заході країни, помірні на Закарпатті та Одещині, місцями значні дощі, нарешті території без опадів. Температура в день 18-23 градуси. На Київщині сьогодні мінлива хмарність без опадів, температура в день 20-23 градуси. Нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях, а також у Бориспільському та Броварському районах Київської області, Золотоніському та Черкаському районах Черкаської області та окремих районах Дніпропетровської. Перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. І дійсно вже такою хорошою традицією стало підбивати підсумок разом з аналітиком, головою Центру аналізу та стратегії Горчаленко у нас у студії. Одразу не втримався, я представляю. Ігоре, вітаю.
2: Всіх вітаю.
1: Говоритимемо про все важливе, що відбувалося і в Україні, і в світі. Безумовно, що багато уваги вже фактично понад 3 місяці щодо Ірану. Яка ж зараз ситуація з угодою. Міністр оборони Сполучених Штатів Гексет заявив, що наразі будь-яка угода з Іраном буде вигідною. Адже це така собі спроба отримати хоча б якийсь дипломатичний результат. Віце-президент США Джей Ді Венс каже, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаємопорозуміння. Про те, що угода десь ось-ось вже близько, ми чули неодноразово. Разом з тим, колеги з The New York Times пишуть про те, що Дональд Трамп посилив умови потенційної угоди про припинення війни з Іраном та направив Тегерану оновлений проєкт документа. Тож, першу частину нашої сьогоднішньої розмови ми будемо якраз присвячувати саме ситуації в Ірані. Ігоре, якщо коротко, але так... коротко, але дуже змістовно пояснити, ґрунтовно, що ж все-таки з цією угодою не так? Вона є, її немає. Що з угодою між США та Іраном? В якому вона статусі і стані?
2: Ну, насправді, там все доволі лаконічно, тому що дійти якогось спільного знаменника по змісту 14-пунктного меморандуму не вдається. Велике питання якраз довкола двох основних тем. Це навігація Ормузької протоки і організація цієї навігації. І, звичайно, доля високозбагаченого урану, який знаходиться в Ірані. Це приблизно на, як тоді казали іранські перемовники, відкупу на 11 ядерних боєголовок. Mm-hmm. З чого ж, по суті, оця активна військова кампанія наприкінці лютого і почалася. От. Але ну, там це десь там 460 кілограмів високозбагаченого урану. Тобто там логіка яка йде, куди він поїде. Штати вимагають, щоб повністю його забрати на свою територію. Спочатку максимально пропрацьовували ґрунт іранці разом з росіянами, щоб воно поїхало до Росії. Колись, схоже, сценарій вже було реалізовано. Потім з'явилася тема Китаю. Давайте Китаю віддамо. Американці не дуже цьому радіють. А що стосується попередньої згоди на оцей меморандум щодо 60 днів перемир'я, так, от тут цікаво.
1: І відкриття Ормузької протоки.
2: Це, по суті, меморандум про те, що вони домовились домовлятися. Тобто там не було жодних умов, тобто просто деескалації. І нібито от за ці 60 днів з чистої сторінки вони б мали напрацювати якийсь дипломатичний вихід із нинішньої ситуації. Це Трампу не подобається. Трамп каже, що ну давайте тоді в цих 60-денних моментах пропишемо, що ну і по якось урану етап куди міста поїде. Ні, ну мається на увазі
1: чіткість.
2: Що договір про намір, ну точніше, декларація про наміри, але про наміри чого? Так. От для прикладу, аналогія. От коли у нас була угода про надра. Ми ж пам'ятаємо, що спочатку був меморандум, так, де вказували сторони, так, доволі оптично, загально, але все одно спільні якісь риси. А тут же Трамп хоче конкретики якраз у цій декларації, по суті, тому він все зупинив на паузу. Зараз теж, до речі, цікавий нюанс в тому, що Трамп повністю веде класично для себе, як він зазвичай проводить перемовини ще з його бізнес-періоду. У нього ж є там книжка «Мистецтво ведення переговорів», і повністю один в один. Тобто він довів до певної точки, нібито узгоджені, а тепер змінює правила, робить їх кращими для себе. Проблема в тому, що ні Іран на це не готовий зараз іти, ні Китай, який стоїть за спиною, як сірий кардинал. Ну, і ясно, що і інші актори, які зараз десь там допомагають Ірану в цій ситуації.
1: В Сінгапурі на міжнародному форумі 30 травня міністр оборони США Гексет заявив, що наразі будь-яка угода з Іраном буде вигідною. Ну, вочевидь, що трішки по-різному бачить ситуацію Трамп і Гексет. Гексет каже, будь-яка угода буде вигідна, Трамп хоче вибити набагато більше.
2: А так він же ж це говорить, Гексет, для американського суспільства, бо проблема вся в чому була. Згадайте, з чого починалася нинішня війна наприкінці лютого.
3: Так.
2: Зміна політичного режиму.
3: Так.
2: Неможливість отримання взагалі там ядерної зброї. Ну, і багато-багато аспектів, які озвучувалися тоді, як цілі американської так званої СВО, Major Combat Operation, mm-hmm. як вона mm-hmm. отримала назву, чи тоді епічна лють,
3: так.
2: як називалася ця операція. Але ж все зводиться, знову ж таки, до двох факторів, які ми обговорили, Ормуз і високозбагачений уран. Тут навіть питання не тотальної ліквідації іранської ядерної програми. Ми ж теж маємо розуміти. Американці хочуть, щоб у іранців не лишилося цієї програми взагалі. А Китай, от коли зустрічався Сі разом із Трампом, вони видали заяву виключно з точки зору неможливості, щоб Іран мав ядерну зброю. Але про цивільну частину там mm-hmm. ядерної програми, mm-hmm. ну нічого сказано yeah. не було. І в цьому зараз теж є найбільша проблема. Фактично, американцям намагаються зготувати, що будь-який безпосередньо результат буде для них вигідним. Тому що Трампу треба йти, ну, чи ще не Трампу, а республіканській партії йти на вибори мідтерм. І будь-який результат, який зараз отримує, це буде дуже класна пожива для демократичної партії критикувати Трампа, тому що це не досягнення якраз отих першочергових цілей, озвучених наприкінці лютого місяця.
3: Ми можемо сказати, що Трамп своєю військовою операцією не досягнув цілі, які він ставив перед собою. Вочевидь, він засмучений, розчарований, розуміючи, що це вже триває надто довго, ніж до цього розраховував. Ну, навряд чи Трамп думав, що літо починатиме з того, що і досі вирішуватиме ситуацію з Іраном. Правда? І зараз бойові дії не продовжуються. А це вже свідчить про те, що Трамп розуміє, що силою не зможе дотиснути Іран, що наступний етап, який мав би бути, ну, грубо кажучи, там, наземна операція, вона ще більше зав'яже Сполучені Штати в Ірані і теж безперспективно. Тобто Трамп розуміє, що він, ну, не виграв. Не програв, але й не виграв.
2: Ну, по-перше, невелика ремарка, немає тотальної тиші. Є локальні, все одно, військові окремі заходи,
3: uh-huh.
2: атаки, як американці пояснюють, на іранські військові об'єкти. Так само Іран локально атакує, як американців, так і, ну, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати. Там. Це не масовані атаки, звичайно, але все одно військова активність присутня, і вона використовується саме як дипломатичні важелі обох сторін під час перемовного процесу. Я думаю, що Трамп, була б у нього можливість, він би і продовжив і далі війну в тому варіанті, як це було там в березні місяці. Проблема вся в ресурсі. Дефіцит високоточної зброї, тих же самих ракет «Томагавк». Ну і найбільше це так, ПАК-3.
3: Так.
2: Тому що Іран показав, знову ж таки, наскільки зараз балістика плюс численна кількість дронів може виснажити відповідні запаси важливих ракет для Петріотів. Тому Трампу і доводиться зараз фактично так між крапельками проходити до якогось фінального чи практично фінального рішення по Ірану.
3: Я вкотре наголошую, що коли ми обговоримо якісь міжнародні теми, все одно намагаюся трішки вектор нашої розмови повернути до ситуації в Україні. Про Україну ми будемо обов'язково говорити в другій частині нашого сьогоднішнього етеру разом з Ігорем. Але якщо ми говоримо про Іран, Сполучені Штати, ту ж таки Ормузьку протоку, яке відлуння це має для України? Чому ми повинні стежити за тим, що там відбувається? Ну і ось про Ормузьку протоку згадали навздогін, як то кажуть, ще запитання від нашого слухача. Цитую, а як так вийшло, що Іран привласнив цю кляту протоку? Невже він особисто її будував?
2: Ну, там нюанс в тому, що, ну, там довга історія, насправді. Там є ще територіальні певні претензії ще з боку Об'єднаних Арабських Еміратів. Там так історично склалося, що свого часу було захоплено острови. Там, де проходить взагалі загалом шлях, то це нейтральні води. Але там Ормузька протока настільки вся на виду, що вона обстрілюється і без дозволу Ірану, по суті, пройти там нормально не можна. Тобто, виходить ситуація, що дешевше заплатити Ірану ці 2 мільйони доларів зараз за одне судно і пройти саме через територіальні води Ірану, хоча ми знаємо, тут і нейтральні територіальні води зараз, до речі, теж заміновані. Я нагадаю, що розмінування ж ніхто не робив. Ну і відповідно Іран використовує цей важіль тиску. Тут ще нюанс в тому, що Іран розділяє, по суті, відповідальність за стан в Ормузькій протоці з Оманом. Він же ж каже, що от ми з Оманом на двох будемо отримувати кошти за прохід суден, які там будуть проходити. І таким чином знімає теж з себе частину критики. Хоча всі ж розуміють, що відбувається, що Іран просто спекулює на цій темі. Але що йому робити? Ну, чесно кажучи, не Іран розпочинав цю війну. Я, звичайно, я не є на стороні Ірану, але об'єктивно Сполучені Штати разом з Ізраїлем, ну, розуміли, на що вони йдуть, тому що Іран спекулював темою Ормузу ще й в минулому, і раніше роках. Тому в цій ситуації оця проблема. Що стосується України? Перше, це, звичайно, вартість пального нафтопродуктів, це доступ до продуктів, це вартість, що стосується добрив. Також це проблема з патріотами ПАК-3. Я нагадаю, що буквально на днях президент Зеленський направив листа президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів.

0: встановили таку модель критеріїв, що ми отримали саму кращу зброю. Тому ми понизили з 6,5 до 4 тисяч 40 танків. Ми зменшили і так по всім показникам. За винятком, ще бойові вертольоти там теж туди враховувались. Нам 330 бойових вертольотів по цій квоті, але у нас тільки не вистачало цих бойових вертольотів, десь 270. А з 2,5 тисяч бойових літаків ми скоротили до 1000 бойових літаків, 1200, десь так, я вже не пам'ятаю. Ну, це самі важливі і дороговартісні озброєння. І так, ми отримали таке угрупування, яке Росія нам могла тільки позаздрити, розумієте? І нам би цього цілком вистачило. Але що потім? Війни нема. Навіщо Збройні Сили? І не буде війни. Давай будемо розпродавати це. І частину порізали.
1: Зрештою, велика кількість озброєння пішла на експорт або була просто списана і знищена. Пріоритети у влади і суспільства на той час були геть іншими, каже історик Василь Павлов.
2: Якщо ми згадаємо Україну от часів 93-94 років, часів ядерного роззброєння, то проблемою безпеки, проблемою підготовки до майбутньої війни, реально про це задумувалось в вищому воєнно-політичному керівництві одиниць. Серед пересічних громадян на той момент більше людей цікавив курс долара, чи буде світло, чи можна буде там купити якісь продукти. Це зараз ми вже знов-таки постфактум, а було б дуже добре. Так само можемо говорити, що в той момент це криза з особовим складом в армії. Ніхто не хотів служити, а падіння престижу військової служби, падіння якості навчання в вищих військових навчальних закладах. І це все в комплексі давало таке розуміння, що весь той комплекс озброєння, який в нас був, його поступово ставало нікому обслуговувати і нікому користуватися.
1: У 91-му році на авіабазі у Прилуках було угруповання з 19 літаків Ту-160. На той момент одних із найсучасніших стратегічних бомбардувальників у світі. Літаки були дорогими в утриманні, залежали від російської інфраструктури обслуговування та розглядалися як елемент ядерного стримування, від якого Україна офіційно відмовилася. У кінці 90-х частину цих літаків Україна передала Росії у рахунок газових боргів. У ті часи держава переживала глибоку економічну кризу і залежала від російського газу. Борги зростали, і Москва використала це як інструмент тиску. Тож 99-го року уклали угоду. Україна передала Росії 8 Ту-160, кілька Ту-95 та сотні крилатих ракет. Натомість отримала списання боргу на суму 285 мільйонів доларів. Такі літаки були в Україні більше для статусу, аніж могли принести реальної користі, вважає Василь Павлов.
2: Ви бачите, скільки зараз ми от слухаємо повідомлення. Російські бомбардувальники злетіли там-то, через таку-то кількість годин вони будуть в районі пуска. Через таку-то кількість годин ракети зайдуть в нашу зону. Якщо би Ту-160 злітав би в Миргороді, в районі Львова він би був вже хвилин через 20. Тобто в нас, наша територія для використання цих літаків для власної оборони, ну, абсолютно непридатна. І Ту-160, і Ту-95, і Ту-22 М3, які знаходилися. Це наступальна зброя. Ту-22 М3 – це взагалі, з яких росіяни використовують, з дуже страшними ракетами Х-22. Це взагалі літаки для полювання на авіаносні з'єднання в океані. Їхня задача – дуже швидко туди долетіти, відстрілятися і якомога там з найбільшої швидкості спробувати втікти. Тобто це взагалі машина, яка летить зі швидкістю там майже 3000 кілометрів на годину. Тобто Україну вона не замітить, як вона перелетить.
1: Навіть якби Україна зберегла ці літаки, на хід повномасштабного вторгнення вони навряд чи вплинули б, продовжує історик.
2: Ну добре, навіть якщо б ми їх зберегли на момент 24.02, то по цим би аеродромам прийшовся б перший удар, вони б були реально вщент би знищені. Ми маємо дуже яскравий приклад мрії. Якщо б їх не знищували Росія, їх, можливо, довелося б знищувати нам. Або їх довелося переганяти би на захід про домовленість союзника. Це в тому випадку, якщо б ми їх зберегли. Але питання полягало в тому, що ні Ту-95, ні Ту-95.

0: 160-й, ні Ту-22 не вироблялися в Україні. Це всі літаки радянського виробництва, і вони не вироблялися на території Росії. Ми зараз знаємо, що Росія, яка успадкувала всі ці підприємства, вона ці літаки виробляти не здатна. Тобто, знов-таки, дуже добре, якщо б вони в нас були, але тепер питання, скільки би нам цього коштувало.
1: Решту стратегічних бомбардувальників Україна знищила в межах програм скорочення озброєнь за участі США. Один Ту-160 був збережений як музейний експонат. Втім, помилкою було те, що разом із літаками Україна передала Росії крилаті ракети, вважає Василь Павлов.
0: Оце вже інше питання, тому що ті Х-555, Х-575, які були передані, ці ракети, їх вже нема, вони вже по нам всі прилетіли. І ніхто ні про що не думав. Росіяни готові були купити, готові було засадати певну суму. Військових, я думаю, на той момент абсолютно ніхто не спрашував. З одного боку. З іншого боку, я думаю, вони самі були готові позбутися цієї проблеми, бо не треба було все це охороняти, не треба було все це зберігати, не треба було все це утримувати. Тобто, знов-таки, якщо ви можете, відмотайте себе туди, пригадайте пресу, це все можна подивитися. Які розмови йшли, як фінансувалося в момент 97-го року, скільки на той момент був оборонний бюджет України. Скільки отримував на той момент пересічний військовослужбовець, скільки отримував військовий технік. На цьому фоні, на фоні заборгованості населення, на фоні заборгованості держави, ці питання всі вирішувалися. У нас на той момент, ну давайте казати відверто, ніхто не думав в воєнно-політичному розумінні, на відміну від Росії. Росіяни завжди думали реально про це. Від того моменту, як Радянський Союз припинив існувати, вони почали думати, як вони його будуть збирати.
2: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Продовження слухайте за кілька хвилин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Російська атака на столицю травмувала двох енергетиків ДТЕК. Наслідок нічних ударів РФ знеструмлено споживачів у Києві та шести областях. Тепер про це не тільки детальніше, а зараз діє тривога у низці областей, зокрема на Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Будьте обережні. Наслідок масованого обстрілу Києва пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК та енергооб'єкти. Поранено двох співробітників ДТЕК, повідомила компанія у телеграмі. Без електропостачання 140 тисяч абонентів у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. Енергетики вже повернули світло 110 тисячам споживачам. Тривають роботи з відновлення електрики для 30 тисяч абонентів. І додам, наслідок масованої російської атаки є знеструмлені споживачі в Києві та шести областях, повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці. На ранок є відімкнення світла у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Черкаській областях. Йдеться у повідомленні. Енергетики розпочали відновлення скрізь, де дозволяють умови безпеки. І нагадаю, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ворожих ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня. До медичних закладів столиці після нічної російської атаки госпіталізовано 38 людей, і серед них двоє дітей. Восьмеро людей у важкому стані, розповіла в ефірі Суспільного директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан.
4: 65 взагалі на сьогоднішній момент постраждавших, з яких 38 госпіталізовано, 8 з них знаходяться в тяжкому стані, з них двоє дітей, одна дитина теж в тяжкому стані. Працювала, надавала допомогу у нас 75 бригад сьогодні на 45 локаціях. На жаль, маємо черепно-мозкові закриті травми, переломи, порізи, пошкодження. Всім постраждалим медична допомога надається в повному обсязі. На жаль, маємо такий сьогодні тяжкий день.
3: На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він написав, що понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки по українських містах і громадах. Глава держави написав, що якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть тривати. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитися. І обов'язково потрібна допомога Сполучених Штатів в постачанні ракет до патріотів. Розраховуємо на підтримку партнерів і на дієві відповіді на сьогоднішній удар, написав президент Володимир Зеленський.
2: Новини на Українському радіо.
3: Румунія офіційно звинуватила Росію у падінні ударного безпілотника у місті Галац. На засіданні Ради безпеки ООН міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойо наголосила, що лише цьогоріч це фіксовано понад 30 порушень повітряного простору російськими дронами. Але перше від початку повномасштабного вторгнення в Україну постраждали румунські громадяни. Представник Росії Василь Небензя традиційно відкинув звинувачення, назвав їх безпідставними, заявив, що про готовність долучитися до розслідування лише за умови передачі Москві уламків безпілотника. США та Євросоюз рішуче засудили дії Росії. Американський представник Ден Негрі підкреслив, що Вашингтон захищатиме кожен дюйм території НАТО.
5: Ми засуджуємо безрозсудне вторгнення російського військового безпілотника, який перетнув повітряний простір Румунії та влучив у багатоквартирний будинок, поранивши людей. Сполучені Штати підтримують свого союзника по НАТО, Румунію. І як ми вже наголошували раніше, ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу.
3: Зі свого боку, український представник при ООН Андрій Мельник закликав європейських та американських партнерів переглянути підходи, надати десятки разів більше систем ППО і почати збивати російські цілі ще над українською територією.
2: Погода.
3: Сьогодні в день на заході і південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині значні дощі, температура 18-23 градуси і на цю пору у столиці 20 градусів. Таке новини на цей час. І з вами була Ірина Антонович.
2: Реклама.
6: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
7: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
6: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
7: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
6: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
7: А через що така ефективність?
6: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
7: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
9: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
10: Сеньйор?
11: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
11: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
10: Справді стало легше.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
14: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Ще однією драматичною сторінкою 90-х років стала історія розподілу Чорноморського флоту. Після розпаду СРСР моряки українського походження почали стихійно приймати присягу на вірність Україні. Але лише у квітні 92-го президент Леонід Кравчук підписав указ про створення українських військово-морських сил. У серпні того ж року відбулася знакова зустріч президентів України і Росії, на якій підписали угоду про принципи формування ВМС обох країн на базі Чорноморського флоту колишнього СРСР. Однак цей документ не забезпечив прозорості і не надав механізмів, як поділити флот. Тому процес тривав і надалі. Початок 90-х років був складним періодом, в тому числі і для українських моряків, розповідає капітан першого рангу запасу Андрій Риженко. Він пригадує, що рівень життя був на межі виживання, оскільки зарплати у ті часи отримували мізерні, ще й з затримками. Росія цим користувалася, щоб схилити українців на свій бік.
2: Я пам'ятаю, грошове утримання на початку місяця, воно було $30. Ну, я був тоді старший лейтенант. А на кінець місяця воно вже було $10. Тут було, ну, в принципі, не до там дискусія. А іноді було таке, що ти свою січневу зарплату получаєш в квітні або в травні. Після зустрічі президентів України і Росії було вирішено, що нібито Чорноморський флот, колишній радянський, він буде виконувати функції в інтересах обох держав. Він складав з бюджетів України і Російської Федерації внесків. Призивались військовослужбовці з двох країн. Я пам'ятаю, що з першого дня от цього, скажімо, братерства Росія все робила, щоб перетягнути ініціативу на свій бік. Я пам'ятаю, що іноді кораблі заходили в порт Новоросійськ, наприклад, і якщо ми заходили туди, нам зразу оплачували грошове утримання в рублях, а не в карбонці, як це було в Україні. І це з економічної точки зору було набагато вигідніше. Таким чином людей, так знаєте, привчали.
1: У червні 1993 року на черговій зустрічі президентів домовилися поділити кораблі і майно за принципом 50 на 50. Але цей принцип не втілили. Росія відмовлялася залишати Севастополі і почала маніпулювати газовими боргами України. Ба більше, росіяни не хотіли залишати і Одесу. Там базувався 318-й дивізіон кораблів резерву Чорноморського флоту. Це був підрозділ з суднами, які перебували на консервації. Він розташовувався у практичній гавані і став центром конфлікту, коли російське командування намагалося вивести гідрографічне обладнання. Втім, українські військові взяли це під контроль. І російські моряки попрямували до Криму, продовжує розповідати Андрій Риженко.
2: Вони не хотіли йти з Одеси. З Одеси їх фактично вигнали в квітні 94-го року, тому що вони почали грабіжки майна гідрографічного. Вони почали там розграблювати маяки і так далі. Але вишили всі маяки, цю систему навігаційної допомоги, яка була в Криму, незважаючи на те, що територія України і за навігацію суден в межах тірвот України відповідала держава Україна. Але вони просто закрили, сказали, що ми нікого туди не пустимо, і все, до побачення. Ну і то, що наша залежність від нафти і газу, і фактично, коли там щось ставало ребром, тоді зразу це активізувалось, оцей момент, почали давити там на військових і так далі.
1: У червні 95-го року Україна і Росія нарешті поділили Чорноморський флот. Угоду підписали у місті Сочі президенти Леонід Кучма і Борис Єльцин. При цьому понад 18% кораблів флоту відійшли Україні, а майже 82% – Росії. Загалом Україна отримала 137 кораблів, Росія ж – 388. Водночас частину кораблів, які спочатку передбачалися для України, зрештою залишили Росії. Йдеться про 117 бойових кораблів та катерів. У такий спосіб Україна розрахувалася за борги за газ на суму $521 мільйон. Згодом частину отриманих кораблів списали через незадовільний стан, а деякі навіть не вводили до складу військово-морських сил. Кращі кораблі відійшли Росії, розповідає капітан першого рангу запасу Андрій Риженко.
2: Нам досталися якісь кораблі. Але, от, наприклад, таких кораблів, як Сагайдачний, нам дали ще 3 одиниці, але всі вони були не нові. І щось ми тоді почали їх ремонтувати, але я думаю, що краще було б з трьох хоча б змонтувати один. Було б тоді два фрегата. Ми почали розпорошувати ресурс, його небагато було в той час. Були там позитивні, наприклад, от Константин Ольшанський, його допомогли шефи нам зробити, і він став, ну, нормально, він бігав з 98-го року. Всі бази, які нам передали, от, наприклад, Новоозерному, база Донузнафт, вона була просто в жахливому стані. Там все було розграблено, притоплено. Я пам'ятаю це в 97-му році. Ми там запланували навчання Сібріз 97 перше. І тоді за допомогою американських партнерів там виділили нам суму. Щось Україна виділила. Ну, ми тоді зробили дуже якісний ремонт.
1: Деякі з отриманих після розподілу кораблів все ж таки вдалося реанімувати, каже Андрій Риженко.
2: Тоді у нас десь було порядка 30 кораблів, бойових і катерів. Навіть якщо вони побудовані були в Україні, це були радянські, під радянські концепти, під радянську зброю. Я пам'ятаю, у нас було 30 кораблів-катерів, там щось 22 різних класи. Вони всі були різні. Це означає різна підготовка, різна матеріальна частина, тобто запчастини різні, ремонт різний. Такий був серйозний виклик. Сформували ми дві бригади і дивізіон. Була перша бригада надводних кораблів, вона базувалась в Севастополі. Була п'ята бригада надводних кораблів, вона базувалась теж в Севастополі. Був 10-й дивізіон десантних кораблів, він базувався в Новоозерному. І був ще дивізіон, який базувався в Одесі.
1: Наступним важливим кроком стали угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України, підписані 28 травня 97-го року. Вони дозволяли тимчасове базування російського флоту в Криму до 2017-го, а також встановили обмеження на чисельність особового складу, кораблів і озброєння. Крім того, документи передбачали орендні платежі та зобов'язували російську сторону поважати суверенітет і законодавство України. Відповідно до угоди, основною базою Чорноморського флоту Росії стало місто Севастополь. Штаб військово-морських сил України також розташовувався у Севастополі, у досить людній частині міста, розповідає Андрій Риженко. Це зіграло свою роль згодом під час анексії Криму 2014 року.
2: Ну, штаб був на базарі, фактично, в центральній частині міста, ну, це було на базарі, прямо заходиш, оптовий ринок, і у нас от, я пам'ятаю, що нам там обладнати кімнату для, ну, спеціальну кімнату захищену, то там є такі певні нормативи, там, відстань до місць загального користування, я маю на увазі там якісь магазини, там щось таке. Нам було дуже важко це зробити, тому що буквально були якісь склади там, кіоски. Це було досить погано, тому що коли в 2014 році нас заблокували, то росіяни цей фактор використали. Іменно то, що це була фактично центральна частина міста.
1: Серед іншого військового арсеналу після розпаду СРСР Україна отримала у спадок недобудований ракетний крейсер «Україна». Він був закладений на суднобудівному заводі у Миколаєві. Корабель спочатку будували для радянського війська під назвою «Адмірал флоту Лобов». На момент проголошення незалежності він був готовий на понад 90%. Втім, держава не мала достатніх коштів для завершення будівництва та утримання такого корабля. Крейсер не ввели до складу Військово-морських сил України і багато років він перебував біля причалу. Його порівнювали з російським крейсером «Москва», втім вони не схожі за бойовими характеристиками, а швидше за технічною конструкцією та зовнішнім виглядом. Крейсер «Україна» почали будувати ще за часів СРСР, і він від початку був розрахований на ведення бойових дій на широких океанських просторах. Тобто Чорноморська акваторія для нього замала. Добудовувати його для потреб України було геть недоречно, каже Андрій Риженко.
2: Його завдання настільки діаметрально інше. Район його операції, до речі, переважний, це було Середземне море. Там він наносив удари, а в Чорному морі у нього фактично немає чого робити. Оцей крейсер «Москва», який раніше «Слава», він виконував непритаманні функції для нього. У 22-му році, коли почалася агресія проти нас, він виконував функцію каютоносця, тому що у нього багато кают, там розмістили штаб, ми їх підловили.
1: Капітану першого рангу запасу Андрію Риженку кілька разів пропонували стати командиром крейсера «Україна». Втім, він відмовлявся, оскільки був переконаний, що корабель так і не буде введений в експлуатацію.
2: Я був в ньому перший раз в 94-му році в Миколаєві. Дійсно, у нього там була висока ступінь готовності, але ну, фактично тоді, в 94-му році, його просто не було де поставити в Севастополі. Тоді не було розподілу. І його потреба 2000 тонн пального. Це дуже багато. Якщо 700 тонн привозив Славутич, і ми розподіляли по кораблях, було і Славутичу, і іншим, то тут треба, я не знаю, там окремий якийсь нафтопереробний завод тільки до цього крейсера. Тоді вже була така ідея, щоб його продати чи обміняти росіянам там на якісь кораблі меншого класу. Але тоді воно не було реалізовано. Після аналізу майбутніх завдань ВМС України, операційних районів їх виконання, можливості економіки, ми просто розуміли, що цей корабель, він просто не потрібен Україні, незважаючи на те, що це гарний інженерний виріб.
1: Що ж робити з недобудованим крейсером «Україна»? У різні періоди розглядалися різні варіанти його подальшої долі, зокрема й продажу. Але кінцевого рішення тривалий час не було. В 2017-му Україна остаточно від нього відмовилася. Натомість неодноразово звучали думки про створення музею на цьому судні. Після закінчення війни крейсер може стати туристичним об'єктом. Так вважає голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кін. А от на початку повномасштабного вторгнення він нічим би не допоміг українському війську, навіть якби був введений в експлуатацію, зазначив Андрій Риженко.
2: Просто його би знищили всі більш-менш значні цілі ВМС України і України. По ним був нанесений удар в першу хвилину війни. Тоді було 160 ракет випущено і по півдню, і по півночі України. Якусь частину ми збили. Ну, він габаритний. В тих умовах, які зараз є, все, що більше 50 метрів, будь-який корабель, він просто виявляється і знищується. У цього корабля довжина складає фактично 180 метрів. Тобто його просто знищать. То, що ми зробили з Москвою.
1: Україна у 90-х роках минулого століття успадкувала значний військовий потенціал. Але молода держава не мала достатніх інституцій і ресурсів, аби повноцінно ним розпорядитися. Рішення ухвалювалися в умовах економічної кризи, зовнішнього тиску і обмеженого досвіду управління. Втім, тодішня влада точно могла зробити більше для обороноздатності держави, вважає професор Григорій Перепелиця.
3: Нам 4040 танків дозволялось. А ми підійшли до війни з Росією, де в бойовому складі у нас було 800 танків замість 4000. Розумієте? Якби ми зберегли навіть ті квоти, які нам дозволяв цей договір, Росія б ніколи не напала на нас. І зараз ті, хто знищував нашу авіацію, наші ракетні сили, наші комплекси С-200, наприклад. А це дальнобійна зброя протиповітряної оборони на 200 кілометрів. Це унікальна зброя була. Познищували. А хто там знищив оці літаки Ту-22М3? Так, а скільки винищувачів було розпродано і знищено? Навіть те, що могли зберегти. Тому що який інтерес тоді був? Це збагачення на всьому. Тому що олігархічний лад це, власне, і передбачав.
1: Влада 90-х років – це відображення суспільства 90-х, переконаний військовий історик Василь Павлов. Ніхто не був налаштований воювати з Росією. Ба більше, військова служба у ті часи не була популярною серед населення.
4: Це от знов-таки наше населення, воно певною мірою думає про кого завгодно, що це має робити хтось, але не само воно. І дійсно, на той момент держава просто чітко розуміла, що така кількість зброї державі не потрібна. Таку кількість зброї вона утримувати не може. Такої кількості людей у Збройних силах нема. На той момент була певна ейфорія, що війн не буде. Військові готувалися до чого завгодно, але тільки не до війн. Хоча, знов-таки, Росія на той момент вже від 94-го року вона веде війну в Чечні. Війна, наприклад, в Таджикистані для Росії на той момент не припинялася з 91-го року. Російські найманці воювали на той момент по всьому світові. У нас виходить, що там влада погана. Влада така, яка є, влада така, яку обирає то саме населення. Тільки населення не готове в кожен конкретний момент нести відповідальність за свої рішення. Ну от знов-таки уявіть собі в той момент, кажуть, через 25 років буде війна з Росією. От уявіть собі українське суспільство. того часу. В кращому випадку покрутили біля візка.
1: Україна у 90-х не могла повноцінно утримувати ті збройні сили, які отримала у спадок від СРСР, погоджується Андрій Реженко. Водночас тоді можна було закласти довгострокове стратегічне бачення розвитку збройних сил, як зробили деякі інші країни.
2: Військові почали з 94-го року перші рази їздити за кордон, навчатися. Я пам'ятаю, я в 96-му році перший раз попав, у мене був культурний шок, що так от живуть там оці от військові. У них є тепла вода постійно, вони там можуть спортом займатися, спати там, кроваті окремо, ліжко. Треба от оце бачення, ну це якраз стосується стратегічного лідерства. Просто люди, які керують державою, у них має бути певна освіта, досвід роботи і дуже чітке бачення, куди ми йдемо. Тому що у нас, ви пам'ятаєте, що до влади прийшли люди, які раніше були лідерами комуністичної партії, підприємств, і вони діяли так, як їх навчали. В цьому немає нічого дивного. А в Прибалтиці, наприклад, або в Польщі, приїхали люди, ті, хто перебували в Канаді, в Сполучених Штатах, в еміграції. Вони приїхали і вони вже ці практики впроваджували. Ми тільки зараз це намагаємось зробити, того ж кувато.
1: Україна у 90-х роках отримала у спадок один із найбільших військових потенціалів у Європі. Водночас держава формувалася в умовах економічної кризи та невизначеності. Рішення часто ухвалювалися без довгострокового планування. Пріоритети суспільства були зосереджені на виживанні, а питання безпеки відходили на другий план. З часом ці рішення суттєво вплинули на реальний стан обороноздатності і готовності до війни з Росією. Досвід 90-х показав, наскільки важливими є стратегічне бачення і послідовність у питаннях безпеки. Він також продемонстрував, чого варті гарантії на папері. Сьогодні цей досвід уже не просто історія. Це пам'ять про ціну рішень і домовленостей, які не виконуються. Ціну, яку Україна платить і досі. Над програмою працювали авторка Олена Бадюк, продюсер Віталій Берта, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова, текст читав Юрій Табаченко.
0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.

0: виконаний є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
1: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аден-1 – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аден-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
7: Україна успадкувала від СРСР третій у світі арсенал ядерної зброї. Більше було лише у США та Росії. Втім, 2 червня 1996 року офіційно втратила цей статус. Ешелон з останньою ядерною боєголовкою виїхав до Росії. Натомість Україна залишилася з підписаним Будапештським меморандумом. Чому так сталося? В який момент історії України ядерне роззброєння стало неминучим? Чи допомогла б ця зброя сьогодні українцям? Слухайте у радіофільмі Олени Бадюк.
8: Україна. 30 років без ядерної зброї. Чи могло бути інакше?
7: У вівторок, 2 червня, об 11:00, після новин.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зросла кількість постраждалих через російську атаку у Дніпрі. Через масований російський удар по Україні Польща підіймала в небо свою авіацію та активувала системи протиповітряної оборони. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. На півночі Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, також у кількох районах Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей, на всій території Донецької та Запорізької. Подбайте про безпеку. До 37 зросла кількість постраждалих людей у Дніпрі через російську атаку. І серед постраждалих 4 дітей. Про це інформує обласна військова адміністрація. Хлопці 6, 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. І ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні. В лікарнях залишається 22 людини, 4 тяжкі. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в соцмережах. На Хмельниччині внаслідок атаки російських безпілотників виникла пожежа на харчовому підприємстві. І ще одне пошкоджене. Про це повідомляється на сайті Хмельницької обласної прокуратури. Внаслідок влучання по території підприємства пошкоджено 2 склизькі приміщення. Виникла пожежа площею близько 1500 квадратних метрів. Триває ліквідація вогню. Також зафіксовано пошкодження ще одного підприємства, йдеться у повідомленні. Інформація про загиблих та травмованих не надходила. Надаю, сили протиповітря оборони знешкодили цієї ночі 40 ракет та 602 безпілотники, якими Росія атакувала Україну з вечора 1 червня впродовж ночі і ранку. Внаслідок російських обстрілів загинуло 13 людей, постраждало понад сотня. Про це раніше писав у соцмережах міністр МВС Ігор Клименко. І сьогодні росіяни випустили по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку. Про це розповів в ефірі Суспільного начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
4: «Циркон» – це особливість сьогоднішня, тому що одразу 8 таких ракет за один удар застосував противник, 4 з північного напрямку і ще 4 під ранок, коли вже країна оговтувалась від удару. Противник от ті 4 ракети по Києву випустив з окупованого Криму. Цинічно, це не те, що це ще один терористичний такий акт, тому що розуміючи, що можливо, що надають допомогу людям і лікарі, і ДСНС, можливо, працює на місцях, рятуючи людей, ще 4 ракети пішло, власне, по столиці.
3: За словами Юрія Ігната, загалом росіяни запустили 73 ракети та 656 ударних дронів. Українські захисники збили 26 із 27 крилатих ракет типу Х-101. Також перехопили 3 ракети «Калібр». Балістичних ракет вдалося збити лише 11. Зафіксовано 30 влучань, додав Ігнат. І на російську атаку відреагував міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Він написав, що Росія продовжує систематично завдавати удари по цивільному населенню. Це продумана стратегія терору з боку Москви. Лише рішучий, безкомпромісний тиск та повна міжнародна ізоляція можуть стримати агресора, який не визнає жодних меж, зазначив міністр закордонних справ Естонії. Через масований російський удар по Україні Польща здіймала в небо свою авіацію і активувала системи протиповітряної оборони. Про це в соцмережі X повідомила прес-служба оперативного командування Збройних сил Польщі. Там додали, що ці дії мають превентивний характер, спрямовані на посилення безпеки повітряного простору та його захист, зокрема у районах, що прилягають до регіонів, які перебувають під загрозою. Підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування, додали в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Сили оборони вразили нафтопереробний завод «Ільський» в Краснодарському краї Росії. Про це інформує Генштаб України. На його території виникла пожежа. Цей нафтопереробний завод є одним із найбільших на півдні Росії. Потужність переробки становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він, зокрема, забезпечує армію РФ. Також вночі та вчора українські військовики били по зенітно-ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С1» у Видному в Криму. По складу дронів підрозділу російських військ у Шахтарському на Донеччині, а також пунктах управління БПЛА у районах Устинки у Білгородській області РФ, Лугового на Запоріжжі та Голої пристані на Херсонщині. Також вдалося завдати ударів по зосередженнях живої сили армії РФ поблизу Широкиного, Берестка та Комара на Донеччині, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти у Курській області РФ. Про це написав у своєму повідомленні Генштаб Збройних сил України.
2: Новини на Українському радіо.
3: У порту тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі ударний БПЛА «Зозуля» ліквідував російський вантажний корабель «Леонід Пестріков». Успішний удар здійснили пілоти 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе 17-го армійського корпусу, повідомив у телеграмі очільник Запорізької області Іван Федоров і оприлюднив відео ураження російського корабля. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Сьогодні в день на заході та південному заході країни пройдуть помірні на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура 18-23 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 20-23. На цю пору у столиці вже 20 градусів. Атмосферний тиск 750 міліметрів і відносна вологість 42%. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо представляє радіофільм «Україна. 30 років без ядерної зброї». Чи могло бути інакше?
1: Все, що пов'язано було із назвою «Атом», все було сприйнято суспільством глобальним негативно.
2: Пріоритетом для нас було створення української держави.
3: Це не була якась просто шалена ні звідки думка. Вона базувалася в політиці нерозповсюдження ядерної зброї.
1: Всі двері були відкриті. А хто їх закрив? А закрили самі українці.
3: Треба було ходити оббивати коридори в Вашингтоні, як це робить Ізраїль.
4: By this summer, this missile field will have been converted into a wheat field.
5: До цього літа це поле, де були ракети, будуть перетворені на поле, де буде тепер вирощуватися жито.
6: Я переконаний, що тут на 100% спрацювала українсько-російська прислів'я. Це Бразилія на троїх.
7: Останні ешелони з ядерними боєголовками перетинає кордон України і прямує до Росії. Цього дня Україна офіційно стає без'ядерною державою. Третій ядерний арсенал у світі, яким володіла молода держава, зникає назавжди. А він містив 176 міжконтинентальних балістичних ракет шахтного базування, понад 1200 ядерних боєголовок, 44 стратегічні бомбардувальники, понад 600 ядерних крилатих ракет і майже 3 тисячі одиниць тактичної ядерної зброї. Це була сила, що в десятки тисяч разів перевищувала потужність бомби, яка наприкінці Другої світової знищила Хіросіму. Сьогодні, рівно 30 років по тому, Росія продовжує вести війну проти України. Чи стала б вона можливою, якби Україна хоча б частково зберегла свій арсенал – одне з головних питань української історії. Але історія не знає умовного способу. Тож, як це сталося? І головне, чи могло бути інакше?
0: Україна. 30 років без ядерної зброї.
7: Щоб зрозуміти, як Україна у 96-му остаточно втратила ядерну зброю, треба повернутися на 6 років раніше, до літа 1990-го. Радянський Союз іще існує, але вже починаються зміни. 16 липня 90-го року Верховна Рада ще радянської України ухвалює декларацію про державний суверенітет. У 9-му розділі коротка, але доленосна фраза. Україна проголошує намір стати у майбутньому нейтральною державою, яка дотримується трьох без'ядерних принципів – не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Мар'яна Буджерин – старша дослідниця Центру політики ядерної безпеки Масачусетського інституту технологій, а також авторка книги «Бомба у спадок. Розпад СРСР і ядерне роззброєння України». За цю книгу науковиця отримала престижну нагороду – премію Вільяма Колбі з військової історії, ставши першою жінкою-лауреаткою за роки існування премії. За словами дослідниці, у політичному значенні декларація про державний суверенітет стала тим рамковим документом, який задав курс на без'ядерність.
3: Звісно, як цей курс потім реалізовувався, це могло бути по-іншому, по-всілякому. Але декларація цього наміру все ж таки вона мала величезне політичне значення. І згадаймо, що вона відбулася ще до розвалу Радянського Союзу, до проведення будь-яких переговорів чи з Сполученими Штатами, чи з Росією, і до тиску політичного, який зараз дуже часто згадують. Тобто це було одностороннє, абсолютно визначене, мені здається, і осмислене таке бажання чи заява, яка задала загальний політичний курс.
7: Чому ж у декларації про державний суверенітет України з'явилося положення про намір стати нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується неядерних принципів? На це питання є дві точки зору, розповідає Іван Заєць, народний депутат кількох скликань, член Народного руху України.
2: Одна точка зору полягає в тому, що це спецоперація російської влади щодо України з тим, щоб вирвати із рук України ядерну зброю. і що саме вона стала, ця спецоперація, таким шляхом ядерного роззброєння України. Є інша точка зору, яка говорить про те, що це глибоко продумана стратегічного характеру українськими інтелектуалами справа з тим, щоб використати цей процес для безперешкодного утворення української держави і відновлення національної державності. От такі дві точки зору.
7: У тому, що до ухвалення без'ядерного курсу України були причетні російські спецслужби, немає сумніву народний депутат кількох скликань Юрій Костенко. У ті часи він був очільником делегації щодо ядерного роззброєння, а також членом комісії з питань ядерної політики та безпеки. Також Юрій Костенко є автором книги «Історія ядерного роззброєння України». За словами екс-нардепа, у Радянському Союзі ще до розпаду придумали план, як зосередити всю ядерну зброю в Росії. Цим займався академік Георгій Арбатов, який очолював Інститут США та Канади Академії наук СРСР. Сполучені Штати Америки своєю чергою теж були зацікавлені у роззброєнні України, розповідає Юрій Костенко.
1: Оце перша базова міфологема Кремля, що Україна тягнеться до ядерної кнопки, Україна хоче в порушення своїх зобов'язань. І на цьому відбувалася дуже потужна робота російських спецслужб із західними партнерами. Я можу підтвердити, що в перший рік після проголошення незалежності американська адміністрація, тоді ще Джордж Буш старший керував, то вона дослухалася до пропозицій Росії. Росія приблизно говорила таке: ми маємо можливості впливати на рішення України, і ми цим питанням будемо займатися самі. І це правда, що вони мали можливості впливати на рішення України. Ці документи називаються «План Кремля» або «План Арбатова», як я називаю, по імені керівника Інституту США і Канади. Це найбільший розвідувальний центр КДБ СРСР. І в цьому плані все було змодельовано, як забрати третій ядерний потенціал світу в Росію від А до Я. От у чому була моя сила, що я цей план отримав у вересні 1991 року після проголошення незалежності. Мені передали ці таємні абсолютно документи, бо я очолював, ще раз кажу, після проголошення незалежності цей напрям, який називається національна безпека в українському парламенті. І я знав їхні плани. І все робив для того, щоб цей план ніколи не вдався.
7: Російські спецслужби могли переслідувати власні цілі. Втім, вони точно не мали вирішального впливу на ядерне роззброєння України, вважає науковиця, докторка політології Мар'яна Буджерин. Вона наголошує, після розпаду СРСР Сполучені Штати Америки були зацікавлені насамперед у тому, щоб не допустити появи нових ядерних держав. І ця політика стосувалася не лише України, а й інших країн світу.
3: Це не була якась просто шалена ні звідки думка. Вона базувалася в політиці нерозповсюдження ядерної зброї, яка була невід'ємною часткою політики Сполучених Штатів, починаючи з кінця 60-х років. Тобто Сполучені Штати докладали зусиль в своїй зовнішній політиці для того, щоб не допустити розповсюдження виникнення нових ядерних держав. І це було як серед противників потенційних Сполучених Штатів, так і серед союзників. Сполучені Штати вдалися до тиску і на Тайвань, і на Японію, і на Південну Корею, і на Західну Німеччину, щоб не допустити, щоб ці країни розробили власну ядерну зброю. Можливо, КГБ мало такий план, але він в той момент співпав з загальним трендом світовим про недопущення виникнення нових ядерних держав і з інтересами Сполучених Штатів. І мені важко повірити, що президент Буш, старший, який сидів в літній резиденції в кінці серпня 91-го року і обговорював ці питання з радником з національної безпеки Брентом Скоукрофтом, був під впливом російського КГБ.
7: Якщо у політичному вимірі відлік ядерного роззброєння почався з декларації про суверенітет, то в суспільному – з Чорнобильської катастрофи. Вона не лише змінила ставлення українців до атомної енергетики, а й значно посилила недовіру до всього, що було пов'язане з ядерною зброєю та радянською військовою системою. Продовжує розповідати дослідниця.
3: не можна недооцінювати величезного впливу цієї травми, яку переживала вся країна внаслідок цієї аварії. І все, що було пов'язане з ядерним, асоціювалося з центром, з Москвою, цією колоніальною політикою, з цією недосконалою технологією. Потім самі націонал-демократичні сили, в тому числі і рух, дуже вібрали цю тему в свою платформу політичну. Тобто Чорнобиль і все оце ядерна тематика фактично стало символом того утиснення, тих зловживань, які Москва піддавала Україну. Тобто, знову ж таки, це не було десь от там випадково. Навіть на установчому з'їзді руху в вересні 89-го року Чорнобиль фігурував досить сильно і потужно, і було також проголошено курс на без'ядерний статус. Так що ця декларація, по-перше, не випадкова, по-друге, вона десь в собі втілювала досить широкі, як би сказати, втілювала в собі якийсь сентимент, якийсь настрій часу, дух часу, який тоді панував в Україні.
7: Коли Україна після розпаду СРСР опинилася серед держав із найбільшим ядерним потенціалом у світі, на її території залишалася значна частина радянських стратегічних сил. Міжконтинентальні ракети, ядерні боєголовки та величезна військова інфраструктура. Генерал Збройних сил України Микола Філатов на той час командував 46-ю ракетною дивізією у Первомайську на Миколаївщині. Він також є автором книги «Втрачений ракетно-ядерний щит України». За словами військового, тоді мало хто усвідомлював реальний масштаб сили, яка була в руках України.
8: Сьогодні вже можна сказати, що лише 46-та Первомайська ракетна дивізія, якою мені довелось командувати з 90-94 рік, мала в боєзапасі 726 ядерних боєприпасів, бойових блоків. І в случаї отримання приказу на пуск в першому ракетно-ядерному ударі могло сразу стартувати 86 ракет за декілька десятків секунд, які несли в собі 700 ядерних бойових блоків. Кожен блок по потужності в десятки раз перебільшував ті ядерні заряди, якими в 1945 році були знищені фактично два міста – Хіросіма, Нагасакі, Японії. Дальність ракет була до 10 тисяч кілометрів. Тобто ракети могли достати до будь-якої точки земної кулі.
7: Крім того, в Україні залишалася одна з найпотужніших оборонно-промислових баз колишнього Радянського Союзу. Саме тут працювали провідні ракетобудівні підприємства – Дніпровський «Південмаш» і Конструкторське бюро «Південне», Харківський «Хартрон», Павлоградські хімічні та механічні заводи, Київські «Арсенал» і «Більшовик».

0: из виробництва важких рибинних, міжконтинентальних і космічних ракет, авіаносців, важких військово-транспортних літаків, вертольотних двигунів. Саме на Дніпропетровщині створили і виробляли найпотужнішу у світі міжконтинентальну балістичну ракету «Сатана» СС-18, основу могутності стратегічних ядерних сил колишнього Радянського Союзу, а також міжконтинентальну балістичну ракету СС-24 «Скальпель».
1: Перший президент України Леонід Кравчук, говорячи про ядерну зброю, наголошував, що вона була чужою, тобто російською ядерною зброєю з кнопкою у Росії. За його словами, серед інших причин для відмови були висока вартість обслуговування, нездатність замінити ядерні боєголовки, а також міжнародна ізоляція у разі зміни без'ядерного курсу України. Ось як Кравчук коментував цю тему в інтерв'ю Українському радіо 2020 року.
2: Так звана чорна валіза, яку носять за президентом, якою користуються в екстрених військових ситуаціях, в мене її не було. Я міг спілкуватися як президент, командуючим ракетною армією в Україні, тільки поза телефоном. Стояв у мене телефон і все. А управляти ні він, ні я не міг. Могла управляти Москва. Це перше. Друге. Ядерні боєголовки, які стояли на наших ракетах, мали термін дії до 1997 року. І третє. Якби навіть це все діяло, ніхто б в Україні не зміг використати ядерну зброю в боротьбі за незалежність або в боротьбі за збереження українських земель. Тому що до цього все було проголошено. Ми антиядерна держава, ми демократична держава, ми гуманна держава, ми ні з ким не воювали і не хочемо воювати. І раптом ми першими в Європі використали ядерну зброю. Ну це божевільна просто ситуація.
1: У процесі роззброєння Україна ухвалила низку важливих документів. 24 жовтня 91-го року Верховна Рада проголосувала за заяву про без'ядерний статус. Парламент підтвердив курс на повне знищення ядерної зброї та компонентів її базування на території України. Чому це важливо було зробити? Колишній народний депутат Іван Заєць пояснює. Попри те, що курс на без'ядерність був закладений ще в декларації про державний суверенітет, після проголошення незалежності події почали розвиватися значно швидше. Захід прагнув зрозуміти, що нова держава робитиме з одним з найбільших ядерних арсеналів у світі. Росія теж не гаяла часу, намагалася не допустити остаточного утвердження української державності. Саме на цьому тлі в кінці жовтня Верховна Рада і ухвалила заяву, розповідає Іван Заєць.
3: В цій заяві знову ж таки стверджується, що Україна проводитиме політику, спрямовану на повне знищення ядерної зброї. Вона має намір зробити це у мінімальні строки, виходячи з правових, технічних, фінансових, організаційних та інших можливостей з належним забезпеченням екологічної безпеки. І в цій же ж заяві говориться про те, що Україна має намір приєднатися до договору про непоширення ядерної зброї як на ядерна держава. Це було 24 жовтня 91 року. Ця заява була на два боки. Один бік – це збити оцю деструктивну позицію, ворожу позицію російської влади, і з іншої сторони дати сигнал Західному світу, що ми залишаємо вірними от нашому наміру, який був проголошений у декларації про державний суверенітет України.
1: Заява справді підтвердила намір України рухатися до без'ядерного майбутнього, але жодних конкретних термінів не встановлювала. Терміни з'явилися за кілька місяців. 21 грудня 91-го року в Алма-Аті зібралися лідери 11 колишніх радянських республік. Вони підписали декларацію про створення СНД. Але того ж дня з'явився ще один документ – угода про спільні заходи щодо ядерної зброї. Її підписали лідери 4 країн – України, Росії, Білорусі і Казахстану. Держав, на чиїх територіях залишалася ядерна зброя. Документ визначав, що тактичну ядерну зброю мають вивезти до Росії до 1 липня 92-го року. А вже за кілька днів, 30 грудня, в Мінську країни СНД підписали ще одну угоду. Цього разу щодо стратегічних сил. Вона передбачала розукомплектування стратегічної ядерної зброї до кінця 94-го року. Ці документи суттєво підштовхнули процес роззброєння, розповідає Іван Заєць.
3: Якщо ми беремо цю заяву про без'ядерний статус України 24 жовтня 1991 року, то ми ж говорили про те, що цей процес ядерного роззброєння відбуватиметься, виходячи із умов –

0: правових, фінансових, технологічних, інших. Тобто, що ми не будемо так просто спішити, як дурень в пекло, а будемо все-таки зважувати ці речі, і будемо цей процес розгортати так, щоб максимально забезпечити національні інтереси. А от уже угода, підписана в Алма-Аті, це вже угода, де з'явилися положення, які прискорюють цей процес, дуже прискорюють цей процес.
1: Юрій Костенко наголосив, що угода спочатку мала би бути ратифікована парламентом. Однак фактично її почали виконувати відразу після підписання президентом Кравчуком.
2: Кравчук, попри всі ці речі, він рухався, на превеликий жаль, за тим, що привозила Росія у вигляді проєктів угод, які він підписував. Одна із угод підписана в Алма-Аті, Казахстан. Це стосується тактичної зброї, і там терміни названі, 92-й рік, і стратегічної, 95-й рік. То оці дії Кравчука, вони як можуть трактуватися? Так, можна там на фах, на відсутність того, але це називається перевищення своїх повноважень, як мінімум. І друге, надзвичайно важливе. Навіть якщо він підписав, бо він дійсно з точки зору президентських був на той час закон про президента, тимчасовий закон, це ж Конституції не було, а тимчасовий закон, який після виборів 1 грудня президента України надавав йому владні повноваження. Він тоді був і голова уряду фактично, і голова держави. То він мав право підписувати. Але питання в іншому, а без ратифікації ці документи мертві. Чому почали вивозити тактичну ядерну зброю без рішення українського парламенту, без ратифікації?
1: Верховна Рада відреагувала на такі дії. 9 квітня 1992 року парламент ухвалив постанову, в якій було сказано: «Вивіз тактичної ядерної зброї потрібно зупинити до встановлення міжнародного контролю за її знищенням». Ще раніше, 12 березня, президент Кравчук також призупинив вивезення боєзарядів. Далі розповідає Мар'яна Буджерин.
3: Був епізод вже тоді, в березні 92-го року, коли президент Кравчук припинив вивіз тактичної ядерної зброї, вже коли десь половина обсягів була вивезена, він наказав припинити. Швидше за все, це просто були зупинені ешелони з цією зброєю десь на кордоні. Але ці речі були пов'язані не з намаганням утримати цю зброю, чи якоїсь зміни позиції України щодо долі цієї зброї, а більш як якісь важелі впливу в інших процесах, зокрема, щодо того, що відбувалось тоді на Чорноморському флоті. Тоді якраз почалися питання його поділу, його підпорядкування, дуже політична була сильна накалка. І таким чином Кравчук фактично використав цей момент, щоб домовитися потім вже з президентом Єльциним 20 квітня 92-го року про уникнення односторонніх рішень щодо Чорноморського флоту, щоб фактично залишити це питання для пізніших переговорів.
1: Після того, як Україна почала вимагати контролю над процесом роззброєння, Росія пообіцяла допускати українських військових на свої секретні об'єкти, де мали знищувати українську тактичну ядерну зброю. Одним із таких підприємств був Свердловськ-45 – закритий центр російської ядерної промисловості. Юрій Костенко – єдина цивільна особа, кому вдалося там побувати. Ось що він пригадує про цю поїздку.
2: На цьому підприємстві працювало 68% українського персоналу. І вони мені передали дуже-дуже секретну інформацію, починаючи від вагових характеристик тактичної ядерної зброї, скільки урану, скільки плутонію. А це нам потрібно було для розрахунків, якщо вивозиться у Росію ядерні матеріали, а вони дуже високовартісні, то скільки ми повинні вимагати коштів за ці матеріальні цінності? На моє питання мене супроводжував працівник ФСБ, російського. А куди діваються ядерні матеріали? Це топ-секрет, Юрій Іванович. Зате українці мені сказали, ядерні матеріали не знищуються. Ядерні матеріали перетворюються в інші боєголовки, інших типажів, бо матеріали відправляються на підприємство, яке виготовляє уран і плутоній, а там уже з ним роблять все, що завгодно. Так, частина цього високозбагаченого урану пішла на виробництво, наприклад, ядерного палива з українських боєголовок, які до сьогоднішнього дня торгує Росія із Заходом. І останнє важливе, надважливе, я почув на цьому підприємстві, це те, що безпека ядерного боєзаряду не дозволяє здійснювати ядерний вибух без команди, навіть якщо ця ядерна боєголовка вибухне, бо там тротилом обгорнуті ядерні матеріали, вибухне. Ось цими всіма знаннями я, повернувшись із Свердловська, сказав от Кравчуку і розказав, що так, ми повинні рухатися до без'ядерного статусу із максимальною вигодою для України.
4: Радіофільм «Україна. 30 років без ядерної зброї». Чи могло бути інакше?
1: Продовження слухайте за кілька хвилин.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Збільшилась кількість загиблих у Києві через нічну російську атаку. Одна людина, яка була поранена, померла в лікарні. На Чернігівщині у Бобровиці тривають пошуки 17-річного юнака, який не повернувся додому після святкування останнього дзвоника. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги у низці областей, а саме на Рівненщині, Житомирщині, також у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях, а також оголошено тривогу на Миколаївщині. Будьте обережні. Один постраждалий внаслідок нічної російської атаки у Києві помер в лікарні. Про це написав у телеграмі мер столиці Віталій Кличко. За його словами, наразі внаслідок атаки на Київ 2 червня 5 загиблих і понад 60 постраждалих. У Подільському та Шевченківському районах столиці завершено рятувальні роботи. Вогнеборці ліквідували пожежі в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах. Про це інформує ДСНС України у телеграмі. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного та ранкового російського обстрілу. За їхніми даними, у Києві 64 постраждалих від нічної російської атаки і 5 загиблих, як уже стало відомо, але інформація оновлюється. Також внаслідок масованої атаки РФ троє людей постраждали на Київщині. Про це повідомила ДСНС у телеграмі. Двох людей з пораненнями ушпиталили, в одного чоловіка уламкові поранення ноги, у другого різана рана стегна. Ще однієї людини гостра реакція на стрес. Наслідки російської атаки фіксують у 4 районах, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС в Київській області Вікторія Рубан.
6: Більше постраждав Бучанський, Фастівський, Вижгородський район. На даний момент всі пожежі, які виникли внаслідок влучання, вже ліквідовані. Під ударом були як житлові будинки, господарські споруди, автівки. Ну, дуже багато об'єктів і дуже багато локацій. Загалом рятувальники працювали на 10 локаціях, було задіяно більше 100 рятувальників.
5: Нагадаю, цієї ночі сили ППО знешкодили 40 російських ракет та 602 безпілотниками. Ними російські війська вночі атакували Україну.
4: Новини на Українському радіо.
5: На Чернігівщині у місті Бобровиця тривають пошуки 17-річного Всеволода Короля. Юнак не повернувся додому після святкування останнього дзвоника в ніч на 30 травня. Молоді відпочивали біля річки в центрі міста. Потім хлопець зник у невідомому напрямку. Водолази перевіряють водойми. Рятувальники, поліцейські, місцеві жителі прочісують місцевість. Всі, хто має будь-яку інформацію про зниклого, просять повідомляти поліцію. Про це розповіла в етері Суспільного речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Чернігівської області Ніна Луценко.
7: Після святкування останнього дзвоника випускники пішли зустрічати світанок у Вальтанку на березі річці Бистриця. І згодом однокласники повідомили під ранок 30 травня до поліції про те, що зник їхній 17-річний однокласник. Пошуки сьогодні вже відновилися, залучені водолази Прилуцької рятувальної водолазної станції, які перевіряють дно річки біля місця, де попередньо зник хлопець. Також залучені рятувальники, які за допомогою човнів обстежують акваторію вздовж берега. І також залучено 3 безпілотні літальні апарати від ДСНС, які проводять розвідку з повітря.
4: Погода.
5: За даними Українського гідрометцентру, на Київщині завтра короткочасні дощі, температури вночі 12-15 градусів, а в день 18-21. Зараз у столиці 21 градус, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 36%. А такі новини на цей час. З вами в студії працювала Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо, а наступний випуск очікуйте вже о 12:00. Гарного дня! Yeah.

0: Українське радіо представляє радіофільм «Україна. 30 років без ядерної зброї». Чи могло бути інакше?
1: Деякі українські політики і експерти вважають, що Україна могла скоротити тактичну ядерну зброю відповідно до підписаних угод, але все ж зберегти її частину. Чи справді це так? Дослідниця Мар'яна Буджерин вважає, що Україна майже не могла вплинути на вивезення тактичної ядерної зброї. Цей процес стартував ще восени 91-го року, коли США та СРСР у межах президентських ядерних ініціатив почали масштабне скорочення тактичних арсеналів. Вашингтон виводив свою зброю за кордону, а Москва централізувала і скорочувала радянський ядерний арсенал, зокрема і на території союзних республік.
2: І це було 27 вересня 91-го року, коли тодішній президент Буш, старший, зробив таку заяву публічну, односторонню, що, мовляв, ми, Сполучені Штати Америки, приймаємо зобов'язання, зараз беремося стягувати всю цю тактичну ядерну зброю поза меж, яка є розгорнута десь за межами США, як у в Європі, на той час також Південній Кореї, на місця центрального складування на території Сполучених Штатів, як у плані зменшення ризиків, і от закінчилася холодна війна, ніби, мовляв, навіщо цю зброю тепер розгортати в багатьох місцях. І, відповідно, президент Буш чекав на відповідь, чи сподівався, надіявся на відповідь тоді ще президента Горбачова. І 5 жовтня ця відповідь таки поступила. І Горбачов відповів такими самими симетричними зобов'язаннями. України вивіз тактичної ядерної зброї закінчився, по-моєму, 5 травня 92-го року. Тобто це все дуже швидко відбулося. І на той час Україна мала дуже невеликий вплив на цей процес. Згадаємо, що в вересні 91-го року в Україні навіть не було Міністерства оборони свого.
1: На початку травня 92-го року з України вивезли останню тактичну ядерну зброю. І того ж місяця Україна, США, Росія, Білорусь і Казахстан підписали Лісабонський протокол. Документ закріплював: Україна, Білорусь і Казахстан мають приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерні держави. Тобто, підписавши Лісабонський протокол, Україна взяла на себе зобов'язання повністю відмовитися від ядерної зброї. Юрій Костенко розповідає, як обговорював цю тему з президентом Кравчуком.
3: Я йому пояснював, що, Леонід Макарович, ми не можемо ратифікувати договір про скорочення і разом Лісабонський протокол в пункт 5, де написано, що ми стаємо без'ядерною зброєю. Чого, питає? Та того, що питання постає. Хто ж власник тоді? Ми, ратифікувавши цей договір, мається на увазі про нерозповсюдження, як без'ядерна країна, яке маємо дотичність до зброї, яку ми знищуємо за свої тим більше кошти. Він так дивиться на мене. Ну і що ти пропонуєш? Кажу, що рознести ці питання. Ми ратифікуємо договір СТАР про скорочення часткове стратегічних наступальних озброєнь. Так як США підписали із СРСР. Беремо на себе свою цю частку. 36% носіїв і 42% ядерних боєголовок. Решту зброї виведіть переговори, через МЗС, і умови, які ви будете ставити щодо того, коли і як Україна має знищити вже всю зброю. Не ті 36 і 42, а всю зброю. Це вам козир дається, розумієте? Це закриті розмови персональні. А тепер, що відбулося на закритому засіданні Верховної Ради України 3 червня 1993 року? Кравчук вносить все-таки два договори. Один старт, а другий Дняз, де є пункт 5 про те, що ми є без'ядерна держава і беремо на себе зобов'язання по знищенню ядерної зброї.
1: Тоді, у червні 93-го року, Верховна Рада відмовилася підтримати документи у запропонованому Кравчуком варіанті. Депутати наполягали: Україна не може відмовитися від стратегічної ядерної зброї без гарантій безпеки, компенсацій і контролю над процесом роззброєння. За кілька місяців, 18 листопада, парламент усе ж ратифікував договір «Старт-1» і Лісабонський протокол, але із застереженнями. Україна заявляла про право власності на боєголовки та вимагала гарантій безпеки, компенсації і поетапного роззброєння під своїм контролем. США та Росія таку пропозицію не підтримали і наполягали на швидкому і повному виведенні ядерної зброї з України. Після двох місяців перемовин, 14 січня 94-го року, Леонід Кравчук, Борис Єльцин і Білл Клінтон підписали тристоронню заяву. В обмін на передачу стратегічних боєголовок Україна отримувала ядерне паливо для АЕС, фінансову допомогу США та політичні запевнення щодо безпеки. Документ також передбачав вже конкретні кроки із роззброєння. Наприклад, упродовж 10 місяців деактивувати всі 46 ракет СС-24 у Первомайській дивізії. Що це означало на практиці, розповідає генерал Філатов.
4: Треба було розрахунками відстикувати ядерні головні частини, привести їх на базу в дивізії. Це в радіусі, ну, до 100 кілометрів радіус розташування шахтних пускових установок вокруг бази було. Понизить бойову готовність кожного блоку, привести його в більш-менш безпечний стан і завантажити в наше же хранилище. В цих хранилищах допускалось зберігання максимум 20 ядерних бойових блоків в мирний час, а потім їх стало 140-150 в одному сховищі. Як командир дивізії, я по тим нормам, згідно керівних документів, наказу, повинен був двічі на місяць, тобто раз на два тижні, особисто контролювати стан ядерної безпеки в цих сховищах. Я вам скажу, що якщо фон, ну, 17-25 мікрорентген, так сказати, нормальний, то в сховищах в цей час було до 3-4 тисяч мікрорентген біля этих ядерных головних частей. І от в такому стані достатньо тривалий час воно все зберігалось, поки не почалось відправка.
1: Українські військові знімали з бойового чергування стратегічні ракети та готували їх до вивезення. Процес був складним, швидким і небезпечним. Паливо з ракет доводилося зливати вручну у спеціальному захисному спорядженні, а самі бойові комплекси поетапно демонтувати і транспортувати до технічних баз зберігання, продовжує розповідати генерал.
4: Все под контролем было, и приходилось и мне, безумно, как командиром контролировать. Все это тоже в засобах защиты. И вот прошло декілька годин, снимаешь противогаз, а там по литре твого поту, воды. Ну, біля того, может, не литр, но все течет. При нормальных умовах 8 годин рабочий день, а тут 12-16 14-16 годин і без відпочинка. І тому, коли процес вот этот пішов, він дуже-дуже негативно вплинув на стан здоров'я. Та на багато питань було прийнято рекомендації негайно призупинити процес, коли обстеження провели декілька офіцерів. Хто працював просто з ядерними боєприпасами і з ракетами, захворюваність збільшилась в 2,5-3 рази по сравнению з тим, що раніше було. А хто працював з компонентами ракет, палива на той час уже в 7-8 разів. На жаль, були у нас і втрати.
1: Одночасно із вивезенням боєголовок в Україні почали ліквідовувати шахтні пускові установки міжконтинентальних ракет. Це були унікальні, добре захищені інженерні споруди, розраховані витримати навіть ядерний удар, продовжує розповідати генерал Філатов.
4: Інфраструктура наша була знищена. Воно не підпадало ні під який договор про скорочення ядерних озброєнь. Ведь були шахтні пускові установки, дуже захищені об'єкти, броніровані, стальні стакани, там железобетон, дуже-дуже великий маркет. Що-то можна було використовувати і для сільського господарства, і для науки, для космосу, там і проще. Але все було знищено. Тисячі, десятки тисяч кілометрів кабеля, бронірованого кабеля, сілового електроснабження, бронированного кабеля зв'язку, кабеля бойового управления. Тысячи километров по всей Украине были. Они ж богато тянулись, так сказать, от Москвы и тут по всей территории. Можно было и треба было все это сберегти и выгрозы на користь. Але ввиду того, что кошти определенно выдавались, деки были зацикавлены в том же, ага, дают американцы кошти, их надо освоить. А как их освоить? Только это ликвидовать. Нашлись у нас в лапках бізнесмени, дільці в великих погонах, які також швидко створили свої фірми, які очолили їх діти, жони і так далі. Почали виграти тендерні процедури, не маючи ні техніки, нічого по роззброєнню. І ці кошти, на жаль, багато осіло не на користь держави. Я тоді звертався і до Генеральної прокуратури, і в книги пішов об этом.
1: Остаточно без'ядерний статус Україна закріпила 16 листопада 1994 року, приєднавшись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А вже 5 грудня Україна, США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. Документ містив політичні запевнення щодо поваги до незалежності, суверенітету і кордонів України. Водночас меморандум був радше політичною декларацією, ніж договором із чіткими гарантіями безпеки. Колишній нардеп Іван Заєць називає пасткою ситуацію, в якій опинилася тоді Україна.
5: Треба завжди витягувати з будь-якої ситуації максимально те, що вам потрібно. Якщо ми приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо ми підписали Будапештський меморандум, в той час Україна на світовій арені, особливо перед демократичним світом, вона виглядала дуже добре. Як країна передбачувана, як країна, яка думає про якусь стратегію світову і так далі. Але чи скористалися ми цією нагодою? Ми не скористалися цією нагодою. Ми далі перебували в тому полоні, який охопив тоді майже цілий світ після холодної війни, що гряде епоха без воїн. Оці всі процеси були запущені на пацифізм, і ми попалися у цю ловушку таку.
1: Юрій Костенко вважає, що єдиною справжньою гарантією безпеки для України могла бути лише перспектива членства в НАТО. І Сполучені Штати Америки, за його словами, були готові цьому сприяти. Відповідний документ Держдепартамент США надіслав президенту України у грудні 92-го року.
3: В 92-му році нам президенту Кравчуку, президенту виконавчій владі і законодавчій казали, США готові супроводжувати Україну до НАТО і заодно поступово здійснювати роззброєння. І ніхто конкретної дати, що це буде через рік, не встановлював, навіть через 5 чи через 10. Тому що членство в НАТО – це, в першу чергу, досягнення європейських стандартів демократії, європейських стандартів економіки, прав людини. А, перепрошую, в 92-му році це все було тільки на початках. Бачите, як Росія своїми оцими спецслужбами, впливами в коридорах української влади маніпулювала цими всіма речами і до сьогоднішнього дня, от що я хочу підкреслити, до сьогоднішнього дня неможливо було в 92-му році нам стати членом НАТО, так? Але співпраця із США щодо руху до НАТО була можлива. Відкриті двері для нас всі були. І європейці всі в обмін на ядерне роззброєння готові були без'ядерну Україну прийняти, так що я ж тоді спілкувався з усіма країнами європейськими на тему ядерного роззброєння. Як голова урядової делегації, як голова спеціальної комісії, всі вони казали, ми вам дорогу цю вистелимо долара. Ну, євро тоді ще не було. Для того, щоб ви рухалися якомога швидше, ну, в плані деядеризації, але і в плані набуття членства в Європейському Союзі і НАТО. Тобто всі двері були відкриті. А хто їх закрив? А закрили самі українці. І в першу чергу це стосується виконавчої влади.
1: Науковиця Мар'яна Буджерин вважає, що у ті часи перспективи щодо членства в НАТО України були сумнівними з декількох причин.
2: Мені важко побачити, яким чином Україна могла вимагати чи членство в НАТО, чи дорогу в НАТО в той час, коли ані в українській громадськості, ані в Верховній Раді, ані ніде, ні в якому куточку українського суспільства не було бажання долучитися до НАТО. Звідки мало йти цей поштовх? А з другого боку, з боку Сполучених Штатів, навіть розширення НАТО тоді, на той час, до Польщі, Угорщини, Чехословаччини ще на той час, вже було контроверсійне. Там були величезні дебати, чи цього варто робити. А це були країни, де реформи демократичні, ринкові вже почалися раніше, ніж в Україні. Якихось інших варіантів в плані того, як би міг виглядати цей Будапештський меморандум, я, якщо чесно, не бачу. Знову ж таки, хотілося б, щоб на той час Сполучені Штати, їхні союзники, можливо, мали більш довгостроковий погляд на питання безпеки України як частини всієї європейської архітектури безпеки. Тобто, таким чином, маючи оцей досить слабкий документ, було фактично досягнуто те, що в посередині Європи було окреслено величезний вакуум безпеки. Цей вакуум безпеки розміром з Україну.
1: На думку дослідниці, проблема була не у тексті Будапештського меморандуму, а в тому, що після його підписання документ фактично не отримав продовження у реальній безпековій політиці України.
2: самі держави повинні пильнувати за те, щоб ці договори виконувалися. Будапештський меморандум міг стати якоюсь рамковою угодою про оборонно-безпекову співпрацю з підписантами, в першу чергу Сполученими Штатами і Великобританією, на які Україна тоді там орієнтувалася. Треба було ходити оббивати коридори в Вашингтоні, як це робить вже декадами, роками Ізраїль. Немає якогось документу, на який Ізраїль може послатися і сказати: ось ви нам пообіцяли. Це щоденна політична робота.
1: Тож, чи мала Україна реальний шанс берегти хоча б частину ядерного арсеналу? Або, принаймні, вести роззброєння на вигідніших для себе умовах? Екс-депутат Іван Заєць зазначив, що спроба зберегти ядерну зброю могла поставити під загрозу українську державність.
5: Той час національно-визвольних змагань пріоритетом для нас було створення української держави. А якщо б ми почали гратися і загралися у цьому питанні, то ми обов'язково не мали і ядерної зброї, і української держави. Не тільки б не визнали, Україна опинилася в ізоляції. Стосовно України були б ухвалені рішення такого дискримінаційного порядку дуже потужні. Це була блокада України. І тоді, зважаючи на ту ситуацію, в якій перебувала Україна, ми просто б не вистояли.
1: Генерал Микола Філатов зазначив, що технічно Україна могла зберегти ядерну зброю і за потреби модифікувати її. Але в політичному аспекті таких шансів не залишалося.
4: Все можна було робити. Сьогодні є засоби ураження, які, так м'яко кажучи, не дуже сильно уступають ядерним. Безумовно, ядерна зброя сама потужна, але сьогодні і теж високоточна зброя і проще, все можна було. І у нас була можливість і програму змінити, до 10 тисяч літіть, але треба було зменшити, щоб до Урала там або до Дальнього Востока тільки літіло. Все можна було це зробити. А тактична ядерна зброя, її проще було зберігати. І в першу чергу я казав, і зараз кажу, що треба було залишити його.
1: Колишній нардеп Юрій Костенко вважає, що процес ядерного роззброєння пішов би інакше, якби Україна на той час більше співпрацювала зі Сполученими Штатами Америки, аніж з Росією.
3: Внаслідок відсутності системних реформ в Україні, економічна ситуація різко погіршувалася, енергетична залежність, яка посилювалася лише, в тому числі, і темою такого ядерного роззброєння, яке вигідно Росії. І Росія це використовувала виключно як важіль тиску. А Сполучені Штати Америки, той же Клінтон, коли йому росіяни показали, що вони вже вирішили питання, що вся ядерна зброя України віддається в руки Росії, вони вмили руки, сказали, ну, віддаєте, віддаєте. І про це він сказав в Борисполі Кравчуку в аеропорту, що ми ж пропонували вам співпрацю з нами. Ну, ви відмовилися. Тому ось, що відбувалося за ширмою цього всього страшного процесу, так званої, не просто знищення ядерної зброї. Я це називаю ядерним розоренням України.
1: Науковиця Мар'яна Боджерин вважає, що головною проблемою була не відмова від ядерної зброї і не сам процес роззброєння. Україна не змогла скористатися тією інфраструктурою, яка залишилася у ракетній та інших галузях, і розвинути власний оборонний потенціал після ядерного роззброєння.
2: Дуже легко засудити, дуже легко з висоти там свого бачення і досвіду, і 30 років, які пройшли, і цієї жорстокої війни, в якій ми перебуваємо сьогодні, дуже легко розвинути якісь альтернативні варіанти і сказати, треба було інакше. Я думаю, загалом, якщо подивитися на оці останні 30 з гаком років української незалежності, то це не питання цього моменту підписання Будапештського меморандуму і прийняття рішення про ядерну зброю. В ширшому контексті це недостатня увага до питань оборони і безпеки. Загалом, до 2014 року впритул. Тобто, навіть якщо інших варіантів з, власне, ядерним спадком і не було, були інші варіанти в тому, як реформувати, розвивати і озброювати своїми власними технологіями Збройні сили України. навіть без ядерної зброї. Були потужності, які також дісталися Україні у спадок, і ракетобудівельні потужності, і інші наукові, технологічні, які просто були не використані, їм дозволили просто відмерти, на жаль. Але це урок, знову ж таки, не тільки Україні, а й іншим країнам, в тому числі європейським, які також занедбали свою оборонну промисловість і свою обороноздатність. Треба розраховувати на власні сили, треба ставити безпеку як пріоритет, як основну базову засаду будівництва держави. І якщо немає ядерної зброї, то значить має бути якась інакша.
1: Україна відмовилася від третього ядерного арсеналу у світі в момент, коли намагалася втримати незалежність і стати частиною нового світового порядку. Ця тема досі залишається дискусійною для українців. Одні вважають, що іншого вибору тоді не було. Інші, що Київ міг би вести жорсткіші переговори і отримати більше гарантій та вигод. Але сьогодні зрозуміло інше. Проблема була не лише у відмові від ядерної зброї. Після роззброєння Україна так і не змогла повноцінно використати свій величезний військовий і технологічний потенціал. Частину стратегічної спадщини країна втратила не через ядерне роззброєння, а коли наприкінці 90-х передала Росії стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети в рахунок газових боргів. Сьогодні, за 30 років після роззброєння, ця історія залишається не лише суперечкою про минуле, а й болючим питанням про ціну безпеки і уроки, за які Україна досі платить надто дорого. Над проєктом працювали автор Олена Бадюк, режисер Оксана Шевчук, звукорежисер Тетяна Біленко, продюсер Віталій Берта. Текст читала Олена Браїлова.
0: Радіофільм «Україна. 30 років без ядерної зброї». Чи могло бути інакше? Українське радіо. Реклама.
6: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
7: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
6: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
7: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
8: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
12: Соціальна реклама.
14: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
15: Дванадцята година.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
16: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. В Дніпрі та Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського масованого обстрілу. Українські випускники продовжують складати національний мультипредметний тест. Подробиці за мить. Кількість загиблих через нічний удар Росії по Дніпру зросла до 11. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжан на своїх сторінках у соцмережах. З-під завалів зруйнованої чотириповерхівки рятувальники щойно дістали тіла жінки та 8-річного хлопчика. Один з постраждалих внаслідок російської атаки Дмитро розповів, що у його квартиру влетів шахет. Сталася пожежа. Усе вигоріло. Родину врятувало лише те, що вдома не ночували.
17: Нас не було вдома, ми не ночували тут. Нам дзвонили сусіди, сказали, що приїжджайте, щось горить, щось вибухнуло. Ми зібрались, приїхали, квартира горіла, все повиносило. В квартиру ми заходили, там вигоріло вщент, все. Все палало, тут вже були пожежники, вони вже гасили. Драбину ставили, залазили туди, заходили з під'їзду, виводили сусідів. Все палало, вигоріло все. І з цієї сторони кімната, і з цієї сторони там і балкон.
16: У Києві також збільшилась кількість загиблих внаслідок нічного російського обстрілу. До 5. Один поранений помер у лікарні. Про це повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. У Подільському та Шевченківському районах столиці завершені рятувальні роботи. Як розповіла у ефірі Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, на місцях влучань розгорнуті гуманітарні штаби для допомоги населенню. Власники пошкодженого або зруйнованого житла можуть подати заявки на матеріальну допомогу.
18: Починають працювати гуманітарні штаби або починають дистанційно працювати з самого ранку соціальні менеджери районних, міських і державних адміністрацій. Люди можуть розраховувати на одноразову матеріальну допомогу. Також вони можуть написати заяви на отримання допомоги від депутатів Київської міської ради. А в випадку, якщо їх житло визнане непридатним до проживання і пошкоджене внаслідок ворожої атаки, то вони можуть отримати 40 тисяч гривень на відселення одноразову допомогу та щомісячну компенсацію винайму житла в розмірі 20 тисяч гривень.
16: Понад пів тисячі рятувальників нині залучені до ліквідації наслідків масованого російського удару по Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. За його словами, основний удар був по столиці. У Дніпрі росіяни знесли частину чотириповерхового будинку. Доля шести людей невідома. Розбір завалів триває. Прильоти цієї ночі фіксували також у Київській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Загалом за ніч Росія випустила 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів – балістичні, крилаті, протикорабельні.
12: Новини на Українському радіо.
16: Випускники минулих років складають національний мультипредметний тест. 1 червня на Кіровоградщині було понад пів тисячі учасників. Явка майже 87,5%, розповіла Суспільному представниця Одеського центру оцінювання якості освіти Ліна Бутенко. Усього цьогоріч зареєструвалися понад 8 тисяч учасників. Мультитест в Україні складають із 2022 року. Він відбувається онлайн. Після завершення тестування учасники одразу бачать свої результати. Результат національного мультипредметного тесту потрібен для вступу до закладів вищої освіти. Тему продовжить Ольга Склярук.
19: Юлія Бричка, студентка медичного коледжу в Кропивницькому, мріє стати лікаркою. Торік складала мультитест, цьогоріч хоче покращити результати.
20: Минулого разу, коли я здавала НМТ, на щастя, тривог не було, все було спокійно, це дуже допомагає. Тривожність і так є, плюс тривоги. Не хотілося б, щоб цього разу вони завадили. Звісно, дуже складно чотири предмети підряд писати, тому що виснажує це, і складно переключитися.
19: Випускник коледжу Андрій Теперенко планує планує навчатися на програміста. До мультитесту, каже, готувався півроку.
15: Закінчив школу у 2019 році, потім вступив в Кропивницький інженерний коледж, закінчив освіту середню на інженера. Зараз іспити для вступу в університет. Переживаю за те, що було мало часу підготуватися.
19: На цьому пункті тестування тест складають випускники минулих років. Для них підготували 3 аудиторії на 45 місць, розповіла представниця Одеського центру оцінювання якості освіти Ліна Бутенко.
21: За попередні сесії в Кіровоградській області вже склали тестування понад 900 учасників. Ми очікуємо понад 500 учасників. У минуле тестування був зафіксований випадок позбавлення учасника працювати над тестом через наявність у нього заборонених предметів. Це були навушники. Хоча учасників попереджають на вході, учасників попереджають під час типової промови про те, що він не може мати при собі речей, які заборонені регламентом.
19: У цьому році вступники складають 3 обов'язкових предмети – українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет на вибір – це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови – англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дають 4 години. Після 2 годин – перерва 20 хвилин. Основна сесія мультитесту триватиме до 25 червня. Додаткова відбудеться з 17 по 24 липня. Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
16: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
12: Погода.
16: Завтра дощитиме на правобережжі, Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині. На решті території без опадів. Температура вночі 10-17, вдень 16-23 градуси. На Київщині завтра короткочасні дощі. Температура вдень 18-21 градус. У Києві у середу 3 червня вдень до 21 градуса. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
12: Реклама.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
22: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
23: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
22: Сеньйор?
23: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. Він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
22: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
23: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
22: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
24: Маришу! Чом у неділю на танці не приходила?
25: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
24: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
25: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
24: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
25: 0800 353 404.
24: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
12: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
26: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
12: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 10 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Вівторок, 2 червня, у 1560-й день повномасштабної війни. Війни, яка триває на землі українській від 2014 року. Денну програму веде Галина Бабій. Режисер прямого ефіру Олена Мосичук, редактор Ірина Тимошенко. Ми, як і завжди, для вас зосередили у цьому сегменті ефіру найцікавіші події і актуальні теми для обговорення. Тож завжди нагадуємо номер нашого студійного вайбера – 097-107-107-9. 097-107-107-9. Україна і Київ, Дніпро, Харків пережили чергову пекельну ніч, коли ворог знову ж таки намагався зламати наш дух, примусити нас до капітуляції, знищити нашу навіть думку про те, щоб вижити у цей страшний воєнний час. Але наші думки спрямовані до одного великого дня, дня великої української перемоги, і задля цього ми робимо все можливе, аби єднатися і вистояти. Свідченням тому є подія, про яку я зараз буду розповідати, тому що вона також доводить про те, що Київ є містом, куди стікаються найкращі люди, яких би національностей і віросповідувань вони не були. Розуміючи, що Київ – це столиця їхньої батьківщини, Київ – це місто, де можна реалізувати абсолютно кожному свої культурні запити, підтримувати свою ідентичність, розвивати свою свободу совісті, віросповідання, свободу слова. Київ прийняв Панаїр – свято грецької культури, єдності та традиції. Цей фестиваль відбувся якраз у День Києва, що було свідченням того, що Київ, як то кажуть, сказав грецьким спільнотам і їхньому фестивалю Панаїр «Ласкаво просимо, батько Київ і вас приймає і вам радий». Про те, що цей фестиваль означає для найперше грецьких спільнот, для тих, хто є представниками грецької громади, Приазов'я особливо зараз тимчасово окупованого, говоримо із паном Степаном Максмоєм, головою Федерації грецьких товариств України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Степане, вітаю вас сердечно в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю. Студія, вітаю Україну. Доброго дня.
1: Я знаю, наскільки для вас це дражливе питання збереження культури, ідентичності грецьких товариств, грецьких спільнот. Особливо тих, хто змушені були покидати свої домівки в Приазов'ї нашому українському біля Маріуполя. Наскільки важливо також і присутність грецьких товариств у Києві, столиці України, підкреслити саме цим фестивалем?
2: Ну, в першу чергу, хочеться після сьогоднішньої ночі виразити повагу і почуття всім загиблим і постраждалим. Так. І для нас це... Для нас це дуже скорбно, що ця війна продовжує і ворог не зупиняється знищувати мирне населення і проводити геноцид над українським народом. Ми з 14-го року, як мешканці Приазов'я, перетерпаємо цієї війну, греки, мешкавши в Приазов'ї, саме вже 12 років вимушено втікають місця тихі і спокійні, але ми бачимо, що ворог нам не залишає таких місць і продовжує знущальну свою операцію. Наша мета зараз, як українців грецького походження, зберегти свою ідентичність, зберегти свою культуру, зберегти свою мову, румейську, румську. І ми разом з державними органами виконавчої влади, разом з депутатським корпусом Верховної Ради, разом з іншими громадськими організаціями проводимо заходи, які дозволяють нам зберегати свою ідентичність, культуру, мову і віру. Звичайно, дуже важко в такі часи проводити такі заходи, але ми на цих заходах чтимо загиблих героїв, українців грецького походження. Ми чтимо культуру і показуємо традиції, обряди греків України в різних регіонах. Ми збираємося з різних регіонів, з різних куточків нашої держави і поза її межами. Угу. І таким чином ми намагаємося в складні часи зберегтись як ідентичність і зберегтись як українці грецького етнічного походження. Для нас це дуже важливо, тому що греки перетерпали і Другу світову війну і зберегли, і пройшли через це. Так. І зберігаємо і в цю війну, і проходимо теж, зберігаючи свою ідентичність.
1: Ну і бачимо, що вас підтримав надзвичайний повноважний посол Грецької Республіки в Україні, пан Пантеліс Олександрос Дімітракополос. А наскільки вам було важливо його присутність також на цьому святі?
2: Ми запрошуємо завжди і посла Греції в Україні, ми запрошуємо і посла Кіпра в Україні, Кіпр головує зараз в Раді Європи. На жаль, посол Кіпра не зміг доєднатися, він тільки к вечору прибув з відрядження, але посли і посольство завжди з нами, і ми показуємо посольством, що елінізм в Україні є, що він зберігається, і що та пропаганда, яку несе Російська Федерація, що всі греки залишились на тимчасово окупованих територіях, вона не відповідає дійсності. Uh-huh. І ми ключовим нашим пріоритетом є показувати, що греки в Україні жили, вони живуть, вони будуть жити, не зважаючи ні на якісь знущальні операції, які що робить агресор. Тому у нас дружні стосунки з посольствами, ми проводимо совмісні заходи, ми проводимо різні об'єднуючі заходи для нашої спільноти. Тому я хочу подякувати посольствам і послам, і Олександру Дімітракополосу, що він своїм відношенням, ставленням Греції до України, допомогою Греції українцям, вони роблять дуже, дуже багато в ці складні часи.
1: Про те, що фестиваль «Панаїр» став таким міжкультурним діалогом і підтримкою національних спільнот в Україні, написав Абу Алруб Емад, президент Українського центру діалогу та комунікацій та Українсько-Арабської ділової ради. Як так сталося, що ви залучили і інші національні спільноти до свого фестивалю?
2: Ми всі об'єднані на протязі вже багатьох десятків років, об'єднані в одну велику сім'ю, Рада національна спільнот України, яку очолює Артур Бодікович Аванесян. І в цю раду входять всі національні спільноти, які мешкають в Україні. Наша мета, об'єднавшись в одну раду, вирішувати загальні проблеми, показувати різні культури один одному і зберігати єдність в Україні всіх народів і національностей. І ми запрошуємо завжди всі абсолютно народи на цей захід, щоб показати, як живе одна культура поруч з українською, і відповідно і нас завжди запрошують на інші заходи, які проводять інші національності, як ми живемо в многонаціональній дружній українській державі.
1: Ну, а тепер, власне, до культури приазовських греків, тому що читаємо, що були показані ознаки чи то такі символічні речі для культури греків, як килими, тохма над Азов'я. Зараз ви розкажете, що це. Також і канича, і канича, наскільки я знаю правильно наголос, і канича. Унікальні писанки, які зустрічаються тільки в українських греків, в їхній традиції. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося?
2: Сам панаїр, він складається з декількох напрямків проведення самого панаїру. Від того, що це свято проводилось в престольний день населеного пункту, або це місто, або це селище, або це село, церква завжди відмічала його в свій престольний день. І таким чином свято починається з молебня, з літургії церковної, і йде освячення всіх присутніх і всіх мешканців цього.

0: борьбу Куреш, Панаїр і борються між собою. Тобто боротьба Куреш – це інша зовсім культурна історія, силова, яка підкреслює ці елементи Панаїра.
1: Так, і ще маємо 2 хвилини. Я би хотіла наголосити на тому, що під час Панаїра був ще такий аспект фестивалю, як Куїнджі – світло Маріуполя. Наголошуючи на тому, що Архіп Іванович Куїнджі – видатний живописець, є живописцем урумського походження з північного Приазов'я. Це теж важливо завжди наголошувати, оскільки росіяни люблять присвоювати все, свого часу вони і його також присвоїли. Наскільки важливо і ця культурна лінія у вашій діяльності? Як спільноти.
0: Ми підтримуємо всі свої культурні надбання і всіх своїх і письменників, і поетів, і художників. І Архіп Іванович Куїнджі – це один із видатних художників саме греків Приазов'я. І він видатний на весь світ. І його ім'я Куїнджі знають у всьому світі. Ми зараз цифровуємо і робимо цілий музей, і цим музеєм ми хочемо їздити по всьому світу, по всій Європі, показувати його творчість. Тому творчість Архіпа Івановича Куїнджі для нас дуже важлива, і щоб її не присвоїв ніхто, ми повинні розказувати і показувати. Но на це нам потрібні залучені партнери з фінансовими можливостями, які будуть нам допомагати в цьому. В тому числі і ми просимо у держави, через Державну службу етнополітики і свободи совісті, ми просимо завжди участвуємо в грантових проєктах для того, щоб мати можливість ось такі проєкти розповсюджувати, підтримувати і захищати їх на весь світ.
1: Ну, я так розумію, що це тільки перший фестиваль Панаїр в Києві в час повномасштабної війни, але ви цю ініціативу будете продовжувати надалі, так?
0: Ні, це третій фестиваль.
1: А, вже третій.
0: Ми його почали проводити в 24-му році, потім в рамках всіх національних спільнот ми проводили Юнідей в минулому році, і в рамках Юнідея ми теж проводили частину Панаїра. Ось. Тому ми вже проводимо в цьому році втретє, і ми не будемо зупинятися, ми будемо намагатись в рамках війни все одно проводити, тому що на цьому фестивалі з'їжджаються всі українці грецького походження зі своїми друзями і розповідаємо про культуру греків України.
1: Дякую. Степан Максма, голова Федерації грецьких товариств України, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про дуже і дуже важливу ініціативу. Панаїр – фестиваль, день грецької культури, музики та традиції. Відбувся він у Києві, у День Києва. І локація його прийняла Маріупольського краєзнавчого музею «Маріуполь. Культура зустрічі степу, моря та традицій» на виставці досягнень народного господарства у Києві. До нових зустрічей!
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
3: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
2: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
3: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
2: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
3: А через що така ефективність?
2: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
3: Та я запам'ятала. 0800 353 404.

0: 404.
1: Артрофіт – оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
5: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
6: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
7: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
5: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
3: Спільне новини на українському радіо.
8: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Києві до 6 зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Збройні сили України цієї ночі вразили НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї Росії. Подробиці за мить. До 6 зросла кількість загиблих внаслідок удару Росії по Києву. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. 64 людини поранені. Серед загиблих у столиці жінка, яка йшла з двома дітьми в укриття в Шевченківському районі. Діти вижили, нині вони у лікарні. Як розповів в ефірі Суспільного речник повітряних сил Юрій Ігнат, особливістю цього масованого удару стало застосування росіянами балістики у дві хвилі, включно із протикорабельними ракетами «Циркон».
9: «Циркон» – це особливість сьогоднішня, тому що одразу 8 таких ракет за один удар застосував противник, 4 з північного напрямку і ще 4 під ранок, коли вже країна оговтувалась від удару. Противник от ті 4 ракети по Києву випустив з окупованого Криму. Цинічно – це не те, що це ну, ще один терористичний такий акт, тому що розуміючи, що можливо що надають допомогу людям і лікарі, і ДСНС, можливо, працює на місцях, рятуючи людей, ще 4 ракети пішло, власне, по столиці.
8: Росія продовжує тиснути на Білорусь з метою втягнути її у війну проти України. Сили оборони ретельно відстежують переміщення підрозділів на території сусідньої України і готуються до різного розвитку подій. Про це в ефірі Суспільного розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, наразі ситуація у прикордонні стабільна. Нарощування російських чи білоруських сил і засобів не фіксується. Якщо Білорусь наважиться провокувати Україну, наші військові діятимуть дзеркально, сказав Андрій Демченко.
10: Будь-яка агресія, яка може йти з території Білорусі, особливо якщо говорити про спроби вторгнення або дестабілізації ситуації чи провокації безпосередньо на кордоні, то ми готові діяти дзеркально по відношенню до тих, хто прийде до нас з війною. Ну, нещодавно Лукашенко там намагався пояснити, хто знаходиться з українського боку по напрямку кордону з Білорусі, називаючи це мобілізовані, ненавчені, ТРО і так далі. Я можу сказати, що більшість особового складу мають вже бойовий досвід. Тому я б не радив білорусам перевіряти стійкість наших воїнів, бо в першу чергу вони зроблять тільки собі гірше.
8: Сили оборони України цієї ночі вразили НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї Росії. Про це Генеральний штаб Збройних сил повідомив у Фейсбуці. Там додали, що на території заводу сталася пожежа, масштаби завданих пошкоджень уточнюються. «Ільський» є одним з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення Збройних сил Росії. Також у Генштабі додали, що вночі 1 червня Сили оборони вразили корабель окупантів в тимчасово окупованому Криму. За попередньою інформацією, це судно розмагнічування. Результати удару уточнюються. На Миколаївщині зі складу військової частини зникли продукти та сухпайки на 3,5 мільйони гривень. Підозрюваний начальник складу взводу матеріально-технічного забезпечення, повідомили у Державному бюро розслідувань на своєму сайті. Чоловіку інкримінують недбале ставлення до служби і неналежне зберігання харчів. Зокрема, зникли консерви, овочі та набори сухих пайків, призначені для забезпечення військовослужбовців під час виконання бойових завдань. Наразі військовослужбовець проходить службу на посаді водія в іншій військовій частині. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
3: Погода.
8: Завтра дощитиме на Правобережжі, Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині. На решті території без опадів. Температура в день 16-23 градуси. На Київщині завтра короткочасні дощі. Температура в день до 21 градуса. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: спорту.
1: Вітаю, шановні слухачі. В студії біля мікрофону Олександр Некрасов і про актуальні події в світі спорту. Тут і зараз почнемо з футболу. Вчора відбулося матчі останнього 30-го туру першої ліги чемпіонату України 25-26 років. У вирішальному матчі одеський «Чорноморець» обіграв харківський «Металіст» з рахунком 1-0 та завоював путівку в УПЛ. Єдиний переможний для «Чорноморця» гол забив Владислав Герич з пенальті на 62-й хвилині. Одеська команда під керівництвом Романа Грачука набрала 65 очок і випередила лівий берег у турнірній таблиці. Оголошене ім'я нового головного тренера Ліверпуля. Ним стане іспанський фахівець Андоні Іралла. За інформацією джерела, 43-річний тренер, який останні 3 роки кар'єри провів на чолі Борнмута, очолив англійський Грант, замінивши Андре Слота. Головний тренер національної збірної Хорватії Златко Далич оголосив заявку своєї команди для участі на чемпіонаті світу 26-го. До списку футболістів увійшов і легендарний півзахисник Лука Модрич, для якого цей мундіаль стане останнім у кар'єрі. На чемпіонаті світу, який стартує 11 червня, збірна Хорватії зіграє в одній групі з Англією, Панамою та Ганною. Вчора збірна Норвегії переграла Швецію в товариському матчі з рахунком 3-1. Скандинавське дерби відбулося в Осло на стадіоні Улевол. Обидві команди ведуть підготовку до чемпіонату світу. Йорген Станд Ларсен оформив дубль, також забив Антоніо Нуса. У другому таймі шведи зуміли скоротити відставання. М'яч ворота суперника забив Олександр Ісак. Норвезький форвард Ерлінг Ханг у цій грі участі не брав. В Естонії триває чемпіонат Європи 26-го року з U-17. Вчора відбулися матчі заключного 3-го туру групи B і визначилися півфінальні пари. У 3-му турі Данія і Італія драматично зіграли в нічию в матчі 3-3. Франція розгромила Чорногорію 5-0. До півфіналу цієї групи війшли фаворити Італія та Франція. Отже, група B має наступних фаворитів. Італія – 7 очок, Франція – 6, Данія – 3, Чорногорія – 0. В групі А – Бельгія та Іспанія по 6 очок вибули Хорватія та Естонія. У півфіналах 4 червня в Таліні зіграють Бельгія, Франція, Італія, Іспанія. Фінал вже пройде 7 червня. Вчора ввечері збірна Австрії мінімально обіграла Туніс у товариському матчі з рахунком 1-0. Поєдинок за 10 днів до старту чемпіонату світу відбувся у Відні на стадіоні Ернст Хаппель. Господарі поля грали в меншості з 37-ї хвилини, коли був вилучений Конрад Лаймер. Єдиний гол у матчі було забито на 63-й хвилині. Хабек Борусі Дормут Марсель Забіцер відзначився після передачі Штефана Поша та приніс австрійцям перемогу 1-0. Про бокс. Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усік отримав наступного обов'язкового суперника – німецького супертяжа Агіта Кабайла. Президент WBC Марусіо Сулейман офіційно оголосив про призначення обов'язкового захисту титулу для українського чемпіона. Тепер перед Усиком стоїть вибір – погодитися битися або ж залишити титул WBC. Про теніс. Історична подія. Вперше в історії українська тенісистка зіграє у півфіналі Ролан Гарро. Сьогодні Еліна Світоліна та Марта Костюк проведуть між собою чвертьфінальний поєдинок. Світоліна у матчі 1/8 фіналу здобула вольову перемогу над швейцарською Беліндою Бендич, а Марта Костюк вперше в кар'єрі перемогла Ігу Швонтек. Марта стала другою українкою, якій вдалося дістатися вісімки найкращих на відкритому чемпіонаті Франції. Світоліна на цій стадії грала вже 5 разів у 15-му, 17-му, 20-му, 23-му та 25-му роках. Матч сьогодні розпочнеться у 13:30 за Києвом. І наостанок, 44-річна американська тенісистка Серена Вільямс повертається до тенісу. Серена опублікувала в соцмережах ролик з рекламою Nike, анонсувавши камбек у великий спорт. Практично одразу турнір категорії WTA 500 у Лондоні заявив, що Серена виступатиме на змаганнях у парному розряді. Востаннє Вільямс грала на US Open 22-го року, де у третьому раунді програла Айлі Таймілович. На цьому у мене мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. У студії працюють Наталя Соколенко, і мене звати Сергій Стуканов. Далі ми будемо говорити про технологічний спорт. Нещодавно на Київщині відбувся Кубок України із цієї дисципліни. Під час змагань з технологічного спорту змагалися професійні оператори безпілотних систем, військові, представники силових структур, молодь та виробники технологічних рішень. Серед видів спорту в програмі були такі, як дрон-рейсинг, тобто це перегони дронів, також перегони FPV-дронів із навантаженням, місії наземних роботизованих комплексів, НРК та перегони змагання важких авіадронів. Отже, це суттєва ініціатива, яка пов'язана загалом ширше із розвитком технологічного спорту в Україні, який після російського повномасштабного вторгнення почав розвиватися активніше. Зараз проводиться чимало змагань професіоналів. І, відповідно, розвивається низка напрямків і низка дисциплін. Ну, і важливо розуміти, як такі, в тому числі, турніри можуть допомогти взаємодіяти виробникам та військовим, як можуть покращити і вдосконалити ті чи інші моделі. І з нами президент Федерації технологічного спорту України Артур Булигін. Пане Артуре, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Дякую, що запросили на ефір.
2: Найперше, ми почнімо нашу розмову із турніру, який пройшов на Київщині, а далі будемо прямувати від конкретного до загального, тобто далі вже поговоримо ширше загалом про розвиток технологічного спорту, які зараз є напрямки і хто залучений. Отже, розкажіть найперше про турнір.
3: Це у нас відбувся Кубок України. Це перший великий турнір в цьому році. Ми провели змагання з дрон-рейсингу, перегони FPV-дронів з додатковим навантаженням, це другий розділ. Потім перегони наземних роботизованих комплексів. У них була така цікава дисципліна в НРК. Їм потрібно було 8 годин безперервної гонки. Ну, якщо ви знаєте, є таке змагання «Ліман», коли там 24 години гонщики ганяють. Ну, ми таку версію зробили нашу українську для наземних роботизованих комплексів. 8-годинні перегони. Також був важкий аеродроп дисципліна. Це логістичні місії великих дронів, літаючих планах гексакоптера, ктокоптерного плану. Також був встановлений рекорд України з, ми такий назвали його, дроновий пауерліфтинг. Це найбільша вагу, яку піднімає дрон у повітря. Йому потрібно було піднятися в повітря, протриматись 15 хвилин на висоті 30 метрів і потім сісти.
2: Ну і яку вагу? Яку вагу все-таки?
3: 130 кілограм підняв дрон.
2: 130 кілограмів? Думаю, що... Це понад центнер. Ну це досить. Mm-hmm. Я принаймні зміг би в такий спосіб.
4: Пане Артуре, а давайте тут ще інші характеристики запитаємо. Наприклад, яка швидкість, яка висота, це дуже, дуже цікаво. От вага 130 кілограмів, так, це вражає. А от якщо ми говоримо про перегони, давайте так, про дрони, а потім про наземні роботизовані комплекси. Оці перегони дронів, тобто там важить і швидкість, і вміння обійти якісь перешкоди, наскільки я розумію.
3: Так. Це будується спеціальний майданчик, там прольоти, через які потрібно пілотам пролетіти. Десь загальна дистанція одного кола складає близько 200 метрів. І вони декілька кол роблять, і ми враховуємо результат.
4: Ну, а яка швидкість у них?
3: Та швидкість дуже велика. Ну, я можу сказати, що найкращий час у нас був, якщо казати про 7-дюймові дрони з додатковим навантаженням, це було 29 секунд найкращої швидкість.
2: Отже, так, цими дронами ж, вочевидь, керують оператори і наземними роботизованими комплексами також. Тож, розкажіть про операторів. Хто бере участь у змаганнях? Що це за учасники? Що за спортсмени?
3: У нас декілька аудиторій, скажімо так, цільових. Ну, по-перше, це представники компаній-виробників цих дронів. Друга аудиторія – це, безусловно, це військовослужбовці. І мені дуже приємно було, що багато хто приїхав саме з передової. Парні приїхали на декілька днів, щоб позмагатись, побачитись зі своїми друзями, побратимами, також хто приймає участь у цих змаганнях, і поїхали потім одразу на позиції. Це для нас, ну, має велике значення і великий сенс в цьому є. А також дуже багато молоді. Це у нас зараз серед молоді це дуже популярний напрямок. Я вам скажу, що молодь показує найкращі результати.
2: Тобто молодь фактично взяла гору і, змагаючись з виробниками і з військовими?
3: Ну, я вважаю, що так. І результати також це підтверджують, що молодь зараз, знаєте, як їм простіше.
4: Так, це дуже приємно від вас це чути, бо часом можна зустріти такий дискурс, що наша молодь хоче тільки йти вся в маркетологи і піарники, а так, щоб цим дроном управляти, треба мати, ну, хоч якісь технічні знання, ну, не хоч якісь, а, напевно, треба їх мати.
3: Ну, дивіться, щоб почати літати на дроні, просто потрібно встановити програму на... Почати можна навіть з телефона. Встановити на телефоні, політати, потім симулятори звичайні, потім на комп'ютері можна купити собі цей джойстик і намагатись літати. Але якщо ти вже будеш керувати справжнім дроном, то мінімальні технічні знання тобі потрібні, тому що потрібно туди залазити, щось міняти, щось підкручувати. Тому це також таке інженерне мислення потрібно бути. І я вважаю, що у нас зараз дуже така талановита молодь і підкована технологічно саме. Тому їм це дуже просто і легко дається.
2: Пане Артуре, ви є президентом Федерації технологічного спорту. Я думаю, що, можливо, не всі наші радіослухачі, слухачки чули багато про цю федерацію. Розкажіть трішечки про те, як вона постала, як вона виникла, ну і які спільноти чи які клуби вона сьогодні об'єднує.
3: Ну, ми народились в 23-му році. У нас було три засновника, ми її заснували і почали свій шлях. В 24-му році ми підписали меморандум про співпрацю з Міністерством оборони України, з Міністерством молоді та спорту України. Отримали вимоги, які потрібно зробити, щоб зареєструвати вид спорту, офіційно визнаний. Ми отримали ці вимоги. Зробили все, що було потрібно. Це непростий шлях був, але ми його пройшли, провели там багато змагань до цього, підготували всю нормативно-правову базу, подались на експертизу, і потім нас комісія приймала, я доповідав, і було одноголосно прийнято рішення, що такий напрямок і такий вид спорту потрібен нашій державі. І зараз ми його розвиваємо. В 25-му році офіційно, 24 лютого, наказом міністра молоді та спорту, технологічний спорт був офіційно визнаним видом спорту в Україні. От з цього почався наш такий вже великий шлях. І в минулому році ми провели і чемпіонат України, і відібрали збірну. У нас декілька напрямків, де ми проводимо змагання. Це повітря, земля і кіберпростір. Ще у нас є плани проводити змагання на воді. У нас є збірна по кіберзахисту. Я сказав кіберспорт, вибачаюсь, кіберзахист. Збірна по кіберзахисту, вона приймала участь вже на міжнародних змаганнях. По дронам ми провели змагання в Польщі нещодавно, місяць тому, це був такий перший міжнародний турнір нашої федерації. Тому у нас є амбіції розвивати технологічний спорт ще в Європі, і ми будемо цим шляхом йти.
4: Почніть з Румунії, хочеться, знаєте, пожартувати такий чорний гумор, почніть з Румунії.
3: Ми почали з Польщі. Але я так скажу, вся Європа потрібна, всій Європі потрібно згуртуватись, тому що технологічний спорт дозволяє розвивати не тільки технології, а насамперед людей, які будуть їми керувати, да, цими технологіями і відноситись до технології, скажімо так, відповідально. І навіть якщо ви купите мільйон дронів, а у вас не буде людей, хто вміє їми керувати, то в цих дронах немає сенсу. Тобто потрібно розвивати людський капітал, людський потенціал і навчати молодь. І через спорт це дуже таке лагідне залучення молоді до знань технологій. Тому ми в Європу з такими меседжами ходимо і їм доносимо, що їм потрібно розвивати технології, технологічний спорт.
2: Ну, от Наталія пожартувала щодо Румунії, так, почати з Румунії. Я коли почав, що ви почали з Польщі, мені теж спав на думку жарт про те, чи є у вас клуби, які називаються на честь героїв УПА. Я думаю, це теж був би такий тригер для поляків, але жарти на бік, поговоримо про серйозне. Так? Наскільки от такі змагання, такі турніри допомагають виробникам? Так? Тобто от вони теж беруть участь в ваших змаганнях, а після того вони відточують свої вироби, чи свої моделі покращують, чи як?
3: Дивіться, я не скажу, що на сьогоднішній день наші змагання настільки вже такого масштабу, що виробники прям зі змагань приходять і роблять якісь доробки, якщо ми розмовляємо про, наприклад, FPV-дрони, да? Тому що в основному виробники отримують фідбек від військових з передової, і у них трішки дрони вони розробляють під інше завдання, все ж таки, да? А не під спорт. Тут ми вже спорт адаптуємо під сучасні реалії. Але якщо казати про наземні роботизовані комплекси, то після зимових змагань ми знаємо, що у нас є виробники, які побачили там недоліки, і саме після змагань вони зробили деякі переробки, і вже на цих змаганнях їх дрони показували себе краще. Але для виробників дуже цінно на змаганнях, що вони можуть поспілкуватися з хлопцями з передової. Вони безпосередньо тих, хто керує цими дронами, можуть зустрітися з керівниками чи з директорами компанії і поспілкуватись, їм донести якусь інформацію, яка, можливо, теряється на деяких етапах, да, і не доходить до самого верху. Тому це також має велике значення.
4: А скажіть, будь ласка, от який поріг входу в цей вид спорту? Ну, різні види спорту потребують різного роду, скажімо так, інфраструктури, екіпіровки від певного спортсмена чи спортсменки. Ну, якщо ми беремо теніс, треба тенісний корт і треба ракетка, кросівки, що там ще треба. А от для того, щоб увійти в технологічний спорт, ну, яка ціна питання?
3: Ну, я так скажу, у нас найпростіший напрямок – це онлайн-змагання. Тобто, встановити симулятор, і підписка на нього 600 гривень стоїть на ліфтофі, наприклад, і от 600 гривень на рік. І, ну, от ціна входу. І мати ноутбук, мати пульт.
4: Ну, якщо є бажання перейти на дрони, на НРК, то як це все відбувається? Це виробник допомагає з цими моделями, чи все ж таки спортсмен, спортсменка мають десь шукати можливість придбати ці апарати?
3: Ну, дивіться, виробники залучаються до цього процесу, їм цікаво підтримувати талановитих операторів. Тому, якщо ви хочете вже, щоб у вас був там спонсор, наприклад, чи партнер серед виробників, то потрібно вже мати якісь скили. А так, якщо в тебе ти тільки розвиваєшся, то треба самому тренуватися. Але обладнання воно не таке коштовне, там можна почати з маленького дрончика, там він там до 5000 гривень може коштувати. На ньому навчатись літати і поступово вже збільшувати розмір дрона, збільшувати його начинку, скажімо так. Тому це не дуже коштовно, це не так дорого коштує, як ви зробили приклад заняття тенісом.
4: Пане Артуре,
2: Наталя просто була зараз натхненна перемогами українських тенісисток Марти Костюк і Еліни Світоліної,
4: тому такий
2: приклад спав їй на гадку.
4: Ну, бачите, там інвестиції себе виправдовують, українські тенісистки показують просто феноменальні результати, але я повертаючись...
3: Українські футболісти показали.
4: І футболісти,
2: і тенісистка винесли поляків.
4: Так, ну, це приємно, звісно. Ясно. Пане Артуре, повертайтеся.
3: До речі, ми коли в Польщу приїхали на змагання, ми також винесли поляків, тому...
4: Неймовірно.
3: Непогана круто. Тенденція. Просто.
4: Круто. Я нагадаю, хто виніс поляків. З нами на зв'язку Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту. Пане Артуре, я про дрони ще хотіла запитати. Є такі фантазії, а може і плани щодо деяких диктаторів на цій землі, що їх можуть прибити чи ліквідувати саме за допомоги мікродронів. Мікродрони в змаганнях у вас є? І взагалі, як ви оцінюєте цю перспективу, я маю на увазі не ліквідацію зараз ворогів, це ми будемо військових питати, а саме у технологічному спорті поява цих мікродронів. І, до речі, я бачила, як китайці маскують дрони під пташок маленьких, і коли ти дивишся в небо і летить цей дрон, насправді, то можна легко сприйняти там за горобця чи за голуба, а то виявляється дрон.
3: Насправді, да, зараз дронова індустрія і дуже сильно розвивається. Я коли кажу, що суспільство повинно бути відповідальним до цього, ми розуміємо, скільки лиха може це принести, вміння керувати дронами, а також скільки добра це може зробити людям в розвитку всього інженерії, інфраструктури, бізнесу, медицини. Ну, майже у всіх сферах це буде розвиватись. Що стосується змагань по мікродронам, так, ці змагання проводяться, і у нас в основному діти починають зі змагань на мікродронах. Це на маленькі такі, ну, маленькі дрончики, вони на них літають, і от початок свій починається з мікродрона. Просто ви, я думаю, мали на увазі прям такі дуже маленькі дрони, да, які
4: так,
3: там майже
4: так.
3: Там... Ну, цей напрямок ми ще до цього не дійшли, і в планах у нас поки цього немає, тому що у нас дуже багато є ще зробити, тому що у нас від спорту молодий.
4: О, пане Артуре, ще одне питання. На мене Сергій вже тут махає руками, що йому не даю поставити питання, але мене захопила дуже розмова з вами. А є у вас такий вид змагань, як рої дронів? Не окремі дрони, а от завдання, наприклад, 10, чи там 50, чи 100 дронів мають пролетіти, ну, наприклад, якусь дистанцію, ну, і, відповідно, щось там зробити на фініші.
3: Да, мені сподобається ваше питання. Я бачу, що ви також в тематиці розбираєтесь. Дивіться, ми про це думаємо також. І все залежить, ну, щоб проводити змагання, да, наприклад, з роїв, потрібно, щоб технологія була більш-менш доступна для учасників. Uh-huh. І тобто зараз є компанії, які вже ці рої роблять, але вони ще не на такому масштабі, які дозволяють нам, дозволило б нам відкрито проводити ці змагання.
4: Але так, бачите, ідеї я вам підкинула. Так,
3: ідея дуже крута і вона потрібна. Ми зараз працюємо на тому, щоб провести змагання дронів з допомогою штучного інтелекту, ага. Щоб без участі пілота, щоб він тільки програмував.
4: Супер.
3: Його.
4: Дуже цікаво. Ми обов'язково вас запросимо в ефір, щоб поговорити і про це, а наразі дуже вам дякуємо. Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту України, розповів нам і про технічний бік розвитку цього спорту, ну і про наші перемоги. Дякуємо вам дуже. Залишайтеся з нами.
0: Слухайте на Українському радіо.
5: Створити пантеон українських героїв – це хороша ідея. Та може перш ніж братися за повернення прахів відомих діячів національно-визвольних змагань додому, треба викорінити з публічного дискурсу радянсько-російські наративи про них. І натомість розповісти їхні правдиві історії, сповнені не лише героїзмом, а й помилками, любов'ю і великою вірою. На ці думки наштовхнули мене роковини з дня вбивства в Парижі Симона Петлюри та перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі праху полковника армії УНР і другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини. Попри зусилля письменників, журналістів, істориків. Ми дуже мало знаємо про наших попередників, про тих, кому Україна боліла і хто змушений був її покинути назавжди, і кого вбили чекісти, і хто помер своєю смертю далеко від рідного дому. І тому в реконструкції ми говорили про Петлюру, Винниченка і Мельника з українським істориком, києвознавцем, журналістом, дослідником національно-визвольного руху 20-го століття в Україні Олександром Кучеруком. Слухайте нас 2 червня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росіяни атакували безпілотниками Херсон та Суми. Є постраждалі. Румунія офіційно звинуватила Росію у падінні ударного безпілотника у місті Галац. Подробиці за мить. Зранку російські окупанти атакували безпілотниками корабельний район Херсона. Поранені двоє людей. Вони у лікарні. Повідомив в ефірі телемарафону начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Минулої доби внаслідок російських атак одна людина загинула. Ще 16 дістали поранення. Щодня обласний центр зазнає руйнувань. У місті вже немає будівель, які б не були пошкоджені. Крім того, росіяни постійно полюють дронами на людей. Попри небезпеку, в обласному центрі на наразі залишаються приблизно 63 тисячі жителів, розповідає Ярослав Шанько.
4: Ця цифра постійно динамічна, тому що деякі люди приїжджають, там покращується погода, тепло, приїжджають свої домівки на деякий час, потім знову виїжджають. Або як загострюється ще більше там безпекова ситуація, інтенсивність обстрілів в деяких районах міста, вона спонукає до виїзду людей в більш безпечні або райони міста, або області в цілому. Більшість громади водою, з газом і зі світлом, однак зрозуміло, що є зони міста, так звані червоні зони, які наближені до річки Дніпро. Там є критичні пошкодження мереж.
3: У Сумах вранці росіяни атакували житловий сектор. Попередньо три людини поранені, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України на своїх сторінках у соцмережах. Пошкоджена покрівля житлової дев'ятиповерхівки. Рятувальники демонтували аварійні конструкції з технічного поверху та покрівлі за допомогою спеціального спорядження для виконання висотних робіт. Удар був попередньо з артилерії. Серед травмованих дві жінки та чоловік, перехожі, які перебували поруч. Вони ошпиталені в середньому стані важкості, повідомили у телеграмі в міській військовій адміністрації. Тим часом у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція після нічної атаки російських військ. Тіла жінки та восьмирічного хлопчика дістали з-під завалів зруйнованої обстрілом чотириповерхівки. Рятувальники шукають ще чотирьох людей. Розбирають завали понівечених багатоповерхівок вручну, оскільки російська ракета влучила у верхні поверхи. Про це розповів Суспільному речник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк.
5: У нас зараз три локації пошкоджені, частково зруйновані два багатоквартирних житлових будинки, один двоповерховий і ось частково зруйнований чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок з четвертого по другий поверх. Пошуково-рятувальна операція ще триває, ускладнюється тим, що влучання ракети відбулося у верхній поверхі і тому доводиться розбирати майже все вручну.
3: Кількість загиблих через атаку Росії по Дніпру зросла до 12, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграмі. 37 людей поранені. Жителька Дніпра Олена розповіла Суспільному, як рятувала свою сім'ю та як гасили пожежу в сусідів.
6: Спочатку я почула вибухи такі далекі. Я проснулася, але я, у мене дитина маленька рядом спить, і мама спала. Дивлюся в телефон сирени. Потім я чую автоматні черги. Потихоньку збиратися, думаю, малого. І тільки я збиралася його будити, і зразу влетіла. Я побіжала до них. К щастю, дома не було, але двір випала. Я гоня туди вав. Своїх взяла, мати і сина, і на вулицю укутала в одіялі. Я дивлюся, сусідів вибігають, все, пожарний ми визиваємо, вони приїхали, потушили.
2: Новини на Українському радіо.
3: Румунія офіційно звинуватила Росію у падінні ударного безпілотника у місті Галац. На засіданні Ради безпеки ООН міністерка закордонних справ Румунії Оана Тою наголосила, що лише цьогоріч зафіксовано понад 30 порушень повітряного простору російськими дронами. Проте вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну постраждали румунські громадяни. Представник Росії Василь Небензя традиційно відкинув звинувачення, назвавши їх безпідставними. Він заявив про готовність долучитися до розслідування лише за умови передачі Москві уламків безпілотника. Сполучені Штати та Євросоюз рішуче засудили дії Росії. Американський представник Ден Негрія підкреслив, що Вашингтон захищатиме кожен дюйм території НАТО.
0: Ми засуджуємо безрозсудне вторгнення російського військового безпілотника, який перетнув повітряний простір Румунії та влучив у багатоквартирний будинок, поранивши людей. Сполучені Штати підтримують свого союзника по НАТО, Румунію. І як ми вже наголошували раніше, ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу.
3: Зі свого боку, український представник при ООН Андрій Мельник закликав європейських та американських партнерів переглянути підходи, надати в десятки разів більше систем ППО та почати збивати російські цілі ще над українською територією. Нагадаю, російський дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Румунії у ніч на 29 травня. Це призвело до пожежі та значних руйнувань будівлі. Поранення отримали матір з дитиною, яким знадобилася медична допомога. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
2: Погода.
3: Завтра дощитиме на правобережжі Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині. Нарешті території без опадів. Температура вночі 10-17 тепла. Вдень 16-23 градуси. На Київщині завтра короткочасні дощі. Вночі від 12 до 15 градусів. Температура вдень 18-21 градус тепла. У Києві у середу 3 червня вдень до 21 градуса. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо.
1: Важливо знати.
7: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
8: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
7: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
8: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі. Ну і, відповідно, прикрити голову руками. Якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і перечікувати атаку в такій позиції.
7: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 11 хвилин. Українське радіо в прямому ефірі і в укритті. Закликаємо всіх, хто чує сигнали повітряної тривоги, зараз бути в укриттях і не покидати їх до оголошення відбою. Ми розуміємо, наскільки ворог лютує і якими небезпечними є зараз ці повітряні тривоги. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є безпілотники над центром міста, працює ППО і теж закликає залишатися в укриттях. А ще він повідомив, що 66 мешканців Києва постраждали внаслідок атаки ворога на столицю цієї ночі, 6 людей загинули. Про деталі цієї атаки, її наслідки говоримо із Катериною Поп, речницею Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітаю.
9: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, була інформація, що на правому березі в деяких районах через обстріли були відсутні світло, а також були проблеми з рухом електротранспорту. Чи все відновилося вже?
9: Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків за результатами нічної атаки. Вже заживлено об'єкти критичної інфраструктури. Угу. Світло повернуто для 110 тисяч родин киян. Ще відновлюють енергетики мережі для повернення світла ще 30 тисяч. Це з самого ранку вже почали відпрацьовувати в зв'язку з тим, що були пошкоджені мережі і локації ДТЕКу. Угу. Після нічної атаки. Але наразі ситуація покращилась. Дякуємо сильно енергетикам за те, що вони одразу ж ліквідували майже всі наслідки. І до кінця дня, ймовірно, що 30 тисяч сімей буде повернено електроенергію, втрачену внаслідок атаки.
1: Також пам'ятаємо, що зранку перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попереджав про перекриття руху транспорту кількома київськими вулицями. Чи зараз маршрути відновили, чи все ще діють тимчасові?
9: Наразі на тих локаціях, де вже основна ліквідація наслідків та пожежогасіння рятувальниками завершені, починає відновлюватися рух транспорту. Стосовно відновлення на всіх локаціях, то поки що на всіх він не відновився, але буквально протягом кількох найближчих годин буде відновлено рух транспорту на всіх дорогах, де вимушено було перекриття в зв'язку з тим, що необхідно було ліквідувати наслідки нічної атаки.
1: Ну і буквально ще хвилинка про руйнації. Ми розуміємо, що руйнації – це те, що людей ще більше заганяє в якийсь депресивний стан після обстрілу. Скажіть, будь ласка, чи їх цього разу багато і чи вдасться прибрати якнайшвидше, які сили потрібні?
9: Наразі, як ви бачили, ворог знову пошкоджує житлову забудову, цивільну інфраструктуру, пошкодження більш ніж на 35 локаціях у 8 районах Києва. Пошкоджені також, як і будинки, і житлові приміщення, пошкодження є і в 4 медзакладах та в промислових підприємствах. Наразі продовжується відпрацювання рятувальниками, ліквідація наслідків муніципальними службами, а також комунальними організаціями на рівні районів. І сьогодні до кінця дня буде усунено всі наслідки на прилеглих територіях, і стосовно житлових будинків будуть займатися локалізацією пошкоджень та відновлення склінь тимчасово в житлових будинків, тобто забивати ОСБ плитами та плівками протягом кількох найближчих днів.
1: Дякую вам. Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації була в ефірі Українського радіо. Це була інформація, як то кажуть, з перших уст про наслідки обстрілу столиці цієї ночі. І також наголошую, що все ще залишається повітряна тривога актуальною у столиці, на півночі Київщини, також Рівненська на півночі, Житомирська, Чернігівська, повністю Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області. Залишайтеся в укриттях.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Програму веде Галина Бабі. Ви слухаєте Українське радіо, і у нас в студії гостя. Хоча студія – це вже, так би мовити, для тих часів, коли ми спокійно працюємо. Зараз ми в укритті з гостею. Галина Корнієва, керівниця громадської організації «Путівник» і психологиня проєкту «Підтримка поруч» з нами в укритті Українського радіо. Вітаю вас, пані Галино.
10: Вітаю.
1: Ближче до мікрофона, будь ласка, щоб наші слухачі навіть в такий екстремальний час чули кожне ваше слово, тим паче, що ви робите дуже важливу справу. Ви запускаєте соціальний психологічний проєкт «Підтримка поруч», ваша громадська організація «Путівник». Розкажіть, будь ласка, чим займається організація в кількох словах, і далі, що таке соціальний психологічний проєкт «Підтримка поруч»?
10: Наша громадська організація займається психологічною допомогою та туризмом інклюзії. Інклюзія, ми вирішили взяти такий напрямок, тому що в нас всі організатори громадської організації, співзасновники, мають інвалідність. Також сьогодення в нас все-таки військовий стан, країна в стані війни, і люди потребують багато психологічної допомоги. Тому ми вирішили взяти цей напрямок.
1: Підтримка поруч. Що містить в собі, в своєму наповненні ця програма, цей психологічний проєкт?
10: Підтримка поруч – це наш проєкт, який ми подали на конкурс в Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської адміністрації. Його підтримали, тому що це дуже актуальний проєкт, дуже актуальна тема. Ми запрошуємо всіх киян взяти участь в нашому проєкті. В рамках цього проєкту ми надаємо консультації індивідуальні. Та будемо проводити 3 тренінги. Будемо навчати всіх бажаючих, хто до нас приєднається, прийде, просто послухає, будемо вчитись, як правильно залишатися в спокійному стані та контролювати свою свідомість, тобто свій мозок, для того, щоб не падати в стан «стій, бий, біжи», щоб навчитися свою симпатичну систему переключати на парасимпатичну систему та вміти, можливо, комусь поруч потрібна буде допомога, саме такі люди зможуть її надати.
1: Угу. А яка цільова аудиторія, ще раз, я би хотіла уточнити, бо спеціальний ж це проєкт у вас, правда?
10: Ми насправді приймаємо абсолютно всіх, всім буде раді бачити, але в рамки цього проєкту попадають лише кияни, люди із інвалідністю, і внутрішньо переміщені особи, і військові, і ветерани, і всі, хто бажають, можуть до нас приєднатися.
1: Хто є вашими партнерами? І, бо я так розумію, що самому наодинці дуже важко реалізувати такі задуми благодійні, та ще й такі корисні і потрібні на цей час, в час повномасштабної війни.
10: На сьогоднішній день наші партнери – це в першу чергу центральна спеціалізована бібліотека для незрячих людей. Вони надали нам приміщення, ми можемо проводити в них тренінги, та ми маємо особистий кабінет, вони нам надали кабінет, ми можемо там проводити індивідуальні консультації. Індивідуальні консультації у нас будуть проводитися кожну середу кожну середу з 10 до 13.30. 17 червня у нас буде проводитись тренінг.
1: Як долучитися до індивідуальних?
10: Також у нас є партнери, це четвертий УТОС та Trinity Hub є також нашими партнерами.
1: Як долучитися до цих консультацій і дружніх зустрічей? Ви сказали, можна приходити, а можна долучитися онлайн, так? Тобто у вас так. Комбінований формат.
10: Можна прийти в саму бібліотеку. Адреса Печерський, УЗВІС 5, кабінет 212. А також можна зателефонувати за номером 098 673-5241. По цьому телефону можна зателефонувати і домовитися про консультацію або поцікавитися по тренінг. Також можна нас знайти на сайті в інтернеті і в Фейсбуці.
1: У вас є всі ці ресурси в соцмережах, так?
10: В Телеграм та Вайбері в нас теж є свій канал «Геопутівник», його можна знайти. Всі, хто бажаєте, можете пошукати.
1: Як розроблялися ці програми? На основі власних відчуттів чи якихось технологій? От ви як професіонал, як можете сказати? Адже кожен з нас вже зараз має свій досвід, правда, стійкості і переживання цієї війни. Але не кожному другому він підходить, бо у кожного свій.
10: Ви знаєте, я колись казала таку фразу –

0: І війни і не тільки кораблям, але і авіації, і дороговартісним платформам противника. Наскільки взагалі український досвід змінив світові уявлення, підходи про морську війну та майбутнє військово-морських флотів?
1: Ну, звісно, тобто перші такі серйозні зміни в тактиці застосування, я б сказав би так, москітного флоту ми побачили від України, від українських рішень. Ми побачили це дуже класні дрони-камікадзе, які били там російські кораблі, били по там прибережній при інфраструктурі, які потім оснащувались ракетами, які оснащувались кулеметами, які збивали літаки, які летіли мисливці на них на охоту, да, і самі втратили, і впали в море, да, і гелікоптери збивали, і зараз я пам'ятаю, як розповідали, представники ВМС, там, які працювали по вишках нафтопереробних, нафтових вишках, да, як вони казали, що самі пілоти після того, як збили пару літаків, вони не долітали до зони враження потенційної нашими ракетами чи засобами ППО, які стояли на наших дронах, і розверталися, і казали, ціль поражена, і летіли назад. Тобто навіть не входячи в бій, тобто боялися. І це все говорить про те, що ми змінили правила гри і, скажімо так, як би сказати, моду в застосуванні водних дронів. Ми запровадили цей стиль війни проти противника і показали це. Тому результат ми бачимо.
0: Пане Валерію, не секрет, що і Україна, і Росія постійно намагаються вдосконалити свої безпілотники. Неважливо, ті, які літають в небі, НРК, які на землі працюють, морські, і так само і засоби протидії цим технологіям. Що зараз важливо? Створити кращу технологію чи швидше адаптуватися до рішень противника? І якщо говорити про гонку озброєнь 21-го століття, саме безпілотні системи НРК, напевно, що стали цією зброєю. Хто зараз перемагає? Якість, кількість, можливості? Ми чи противник?
1: Не можу сказати, що хтось перемагає. Це буде нечесно сказати, мати шапку закидательства, сказати, що ми впереді планети всієї, а росіяни там повністю відстають. Вони бачать те, що ми робимо, вони масштабують те, що ми робимо, вони роблять свої речі, вони рванули в дронах на оптоволокні, ми ще доганяємо їх. Mm-hmm. Тобто вони закупили діпстрайки в Ірані, ми пізніше почали робити, і зараз дуже гарно ефективно показуємо це, ракет у нас менше. Тобто ми робимо те, що можемо, і в деяких аспектах ми попереду. Там, в таких операціях, як «Паутина» в стратегії, в морських дронах вони відстають, в чомусь ще іншому, в ребах, я б сказав би, що ми зараз краще це робимо. До речі, ми теж робимо реби, дуже серйозні реби з німецькою технологією на українські автомобілі ставимо практики. Тому я б не віддавав перевагу комусь, на жаль. Геймченджера поки що немає, але ми можемо його зробити, масштабувавши такі рішення, як «Паутина», на всю лінію фронту, відтягнувши людей від лінії зіткнення і наситивши там дронами і різною іншою технікою, як будуть керуватися дистанційно. Так. З часом вони будуть керуватися штучним інтелектом, роєві технології. Оці речі можуть дозволити нам не втрачати багато людей і при цьому вигравати.
0: Дякую, пане Валерію, що були з нами сьогодні. Валерій Боровик був на зв'язку, голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії виробника БПЛА «First Contact», «Перший контакт». Залишайтеся надалі на хвилі українського радіо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаю. вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.

0: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
1: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
2: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
3: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
4: Ви робите висновки.
5: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
6: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
7: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
8: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
6: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
9: Спільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. До 16 зросла кількість загиблих у Дніпрі. Понад півсотні спроб росіян просунутися відбулося на фронті. Німеччина підтримує відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. Про це та інше далі докладніше. До 16 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 42 людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі. У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. Серед поранених четверо дітей, троє із них у лікарні, як і 21 дорослий, повідомив Ганджа. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани та мінно-вибухові травми і контузії. У Дніпрі завтра день жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки, повідомив у телеграмі міський голова Борис Філатов. І як щойно стало відомо, росіяни знову ударили по Дніпру, зайнялася пожежа. Інші подробиці наразі з'ясовують, написав Олександр Ганджа. 54 бої зіткнення відбулося на фронті від початку доби, повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там зафіксовано 19 спроб росіян просунутися. Ще півтора десятка атак сили оборони відбили на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі та 8 на Костянтинівському відтинку на Донеччині. В ефірі Суспільного начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної бригади Володимир Голягін розповів про ситуацію на Слов'янському напрямку. Там від початку доби зафіксовано спробу росіян просунутися неподалік населеного пункту Крива Лука.
11: Противник не залишав спроб інфільтруватися в міжпозиційний простір. Це в більшості це їхня основна тактика. Також була випущена велика кількість БПЛА в напрямку Слов'янська та населених пунктів, в яких ми тримаємо оборону. Були артилерійські обстріли. Відповідно, нашими підрозділами ведеться постійна боротьба з такими засобами, що відповідно приносить свої результати. Лише за минулий місяць ми вивели з ладу близько 27 гармат ворога, що значно покращило саме ситуацію для наших воїнів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях зараз на фронті. В росіян зараз погіршилася ситуація з логістикою, так як, в принципі, в нас постійно майстерні працюють, і ми працюємо над тим, щоб збільшувати дальність польоту наших дронів.
9: Новини на Українському радіо.
10: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. Він наголосив, що двосторонні питання з Угорщиною мають вирішуватися окремо. Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Берліні. За словами Мерца, Німеччина розуміє прагнення Будапешта врегулювати питання, пов'язані із угорською меншиною в Україні. Проте такі дискусії не повинні ставати перешкодою для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Нагадаю, раніше у Брюсселі заявляли, що Україна може пройти більшість переговорних етапів щодо вступу до Європейського Союзу протягом найближчих 12-18 місяців. Європейська комісія вже затвердила орієнтовний графік переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Згідно із ним, Брюссель планує у середині червня запропонувати відкрити перший переговорний кластер. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
9: Погода.
10: Завтра на правобережжі України помірні, а вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині синоптики прогнозують місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, а вдень 16-21 градус. На Закарпатті та крайньому півдні країни до 25 тепла. На Київщині завтра дощі, температура по області вночі 10-15, а вдень 16-21 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
9: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. 1 червня минає рік від спецоперації «Павутина», яка змінила уявлення про сучасну війну. Українські дрони тоді атакували російські авіабази і завдали мільярдних збитків стратегічній авіації Російської Федерації. Тепер навіть у НАТО визнають, дешеві безпілотники можуть ламати дорогі військові системи. Чому ця операція досі змушує армії світу переглядати свою оборону? Чи можливо зараз повторити таку операцію? І які можливості нині є в України знищувати стратегічну авіацію ворога? Про це говоримо далі, тим паче з нами вже на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі. Богдане, вітаю вас в нашому етері. Доброго здоров'я.
13: Вітаю.
12: Отже, коротко нагадаю нашим слухачам, що Служба безпеки рік тому, 1 червня, провела дійсно унікальну операцію. Одночасно було ураження аж 4 військових аеродромів у тилу Російської Федерації. Там базувалася переважно стратегічна авіація країни-агресорки і орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами цієї спецоперації, перевищує 7 мільярдів доларів. Варто нагадати, що вдалося знищити або пошкодити понад 40 одиниць авіатехніки. Там і літаки Ту-95, Ту-22, Ту-160, А-50, Ан-12, Іл-78, яких тільки там не було. Тож про це будемо говорити далі розлогіше з Богданом. Богдане, минув рік після операції, якщо оцінювати її сьогодні, що виявилося її головним результатом? Саме фізичне знищення, пошкодження літаків, більше психологічний ефект, що Україні вдалося аж настільки масштабну операцію провести, чи все-таки зміна підходів до ведення війни?
13: Ну, дивіться, в першу чергу можемо констатувати, що дана операція на сьогоднішній день фактично є єдиною в світі операцією такого типу із настільки значними наслідками, по-перше. По-друге, фактично тут був цілий ряд факторів, які зробили її унікальною. В першу чергу це як використання, в принципі, нових методів ведення війни. Ось, тобто використання технологій, які ворог не міг очікувати, що може бути використано саме таким чином. Друга складова – це ефект повної неочікуваності. Тобто, фактично, ворог не очікував, що така операція, в принципі, може відбутися в глибокому-глибокому тилу. Ось. Ну і третя важлива складова – це фактично використання не просто сучасних технологій, а фактично цілих низки сучасних високотехнологічних рішень, які дозволили реалізувати таку операцію фактично в минулому році. Адже якби цю операцію, наприклад, хотіли або пробували зробити там 5 або 10 років тому, то їм неможливо було реалізувати в зв'язку з відсутністю відповідних і рішень технічних, програмних тощо.
12: Богдане, наскільки взагалі підтвердилися початкові збитки російської стратегічної авіації, точніше, початкові оцінки збитків? І що ми знаємо про реальний стан уражених літаків через рік? Адже прекрасно зрозуміло, що деякі були виведені з ладу і вже їх неможливо відновити, деякі були лише частково уражені. Що відомо на сьогодні про них?
13: Ну, дивіться, маємо розуміти, що Росія тримає в суворій таємниці інформацію щодо стану цієї авіатехніки, адже фактично це найбільший сором Росії, в принципі, за весь час ведення війни саме з точки зору таких операцій. Ось, по-друге, принаймні за даними і іноземних розвиток, і оцінками НАТО, могло бути щонайменше пошкоджено або знищено близько 40 літаків, з яких фактично від 10 до 13 було повністю зруйновано. Ось, і так само було уражено серед цих цілей 15 літаків-бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22, і щонайменше один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, яких на сьогоднішній день в Росії залишається в боєздатному стані лише декілька одиниць. Таким чином, фактично, протягом лише однієї операції, тобто там декількох годин, Росія втратила 34% всіх своїх стратегічних носіїв крилатих ракет.
12: Чи вдалося Росії за цей час якось компенсувати ці втрати, яких вона зазнала під час операції «Павутина»?
13: Ну, десь ми бачимо, що Росія, по-перше, намагається відновлювати пошкоджені борти для того, щоб ті борти, які не зазнали серйозних руйнувань, відновити їх боєздатність. І, в принципі, щонайменше одна третина з цих бортів, вона може бути в середньостроковій перспективі в терміну від 2 до 5 років частково відновлена. Ось. Друга важлива складова, бачимо, ворог намагається продовжити модернізацію наявних літаків, а саме мова йде про Ту-160, модернізацію їх до версії Ту-160, версія М, ось, яка має більш сучасну авіаційну електроніку на борту та може, в принципі, працювати з ширшим переліком самих боєприпасів. Тим не менш, ми бачимо так само спроби ворога фактично випускати нові літаки, але мова йде все ж таки не про виробництво з нуля повністю літаків Ту-160М1, наприклад, версії, ось, а лише декілька одиниць, які були побудовані на базі ще радянських фюзеляжів, які знаходилися на території заводу. Тобто, якщо говорити про саме про залізо, то фактично мова йде про те, що Росія не виготовляла, а використала те залізо, яке стояло десятки років на зберіганні.
12: Наскільки болючим все-таки для Росії стала втрата або пошкодження тих таки Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 з огляду на те, що багато з цих літаків, ну, вже, як ви зазначили, не виробляються?
13: Ну, дивіться, да, фактично мова йде про те, що більшу частину цих літаків ніколи не повернеться до експлуатації. Ось, і навіть з урахуванням того, що частина з літаків може бути повернута до експлуатації, і разом з тою часткою літаків, які фактично були в так званому нельотному або небоєздатному стані, мова йде, що на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що за наслідками операції «Павутина» в Росії залишиться не більше, ніж половина всієї стратегічної авіації, яку вона мала до 22-го року. Це в найкращому випадку. В гіршому сценарії кількість авіатехніки, саме стратегічної авіації, складатиме трохи більше, ніж третина. Друга важлива складова, якщо говорити про загалом наслідки, то найбільший наслідок саме асиметричний, тобто це асиметрія втрат, адже якщо говорити про дану операцію, то собівартість фактично використаних засобів і вартості операції до нанесених збитків склала приблизно десь 1 до 2 тисяч, що з точки зору і військової справи є феноменальним результатом. Ось, що настільки обмеженим ресурсом можна було отримати настільки значні успіхи.
12: Богдане, а яким чином змінилася інтенсивність використання стратегічної авіації Росії після Павутини? Чи бачимо ми за цей рік, що підходи змінилися, можливо, до планування ударів по Україні? Щодо кількості бортів, якщо така значна частина була пошкоджена або знищена, зрозуміло, це певною мірою мало повпливати прямо на інтенсивність ударів. Чи дійсно це так? Якби не Павутина, бортів було б більше і, відповідно, ракет могли б випускати більше по Україні?
13: Да, дивіться, якщо говорити про саме цю грань питання, то ми можемо констатувати, по-перше, після операції «Павутина» Росія перестала здійснювати так зване часткове завантаження бортів ракетами. Тобто, якщо ми бачили раніше, з 6 підвісок, як правило, ворог завантажуваний більше, ніж 3 або 4 ракети замість 6. Це було пов'язано якраз з збереженням ресурсу літака, який достатньо сильно використовувався і зношувався у разі використання всіх 6 ракет. Ось після операції «Павутина» ворогу доводиться фактично 100% завантажувати борти всіми ракетами, і це означає, що термін служби цих літаків він буде суттєво скорочений. Ось друга важлива складова. Дійсно, ми бачимо, що можливість Росії по запуску крилатих ракет, ось, тобто ракети типу Х-101, Х-22 тощо, на сьогоднішній день в значно менших об'ємах випускаються ворогом. І тут дві ключові причини. Перша – це скорочення кількості ракетоносіїв для даних типів ракет. Друга важлива складова – це обмежена кількість випуску самих ракет, які може ворог фактично виготовляти і використовувати проти України.
12: Чи можемо ми говорити, що операція «Павутина» фактично змусила Росію переглядати і систему захисту своїх військових аеродромів? Що змінилося і що змінили росіяни в базуванні своєї стратегічної авіації?
13: Да, ну дивіться, в першу чергу ми бачимо, що ворог дійсно виніс уроки з даної операції. І крім того, що деякі аеродроми посилив засобами так званої малої системи протиповітряної оборони, тобто це і досвід України у вигляді мобільних вогневих груп, це в тому числі і певні комплекси типу «Панцир-С», які в першу чергу призначені для боротьби з безпілотною технікою. Ну і, звісно, це засоби радіоелектронної боротьби, які проти таких дешевих невеликих безпілотників є достатньо ефективними. Друга важлива складова. Ворог фактично здійснив і продовжує здійснювати роззосередження бортів. Тобто ми бачимо, що щонайменше на 3-4 аеродромах суттєво віддалених не тільки від України, а в тому числі і безпосередньо від населених пунктів здійснюється експлуатація, зберігання і використання цієї авіації. І в тому числі ми бачимо посилення режиму так званого прикордонного та приоб'єктового контролю для того, щоб перевіряти та виявляти, наприклад, будь-які транспортні засоби, які можуть становити загрозу для цього аеропорту. Ось, враховуючи, що, як правило, основна частина цих бортів на сьогоднішній день знаходиться на тих аеродромах, де великих міст поруч немає, то це дозволяє росіянам, на жаль, суттєво провести контроль для того, щоб виявляти будь-який підозрілий транспорт, який може становити загрозу або бути частиною якоїсь майбутньої операції.
12: Слухачам українського радіо нагадаю, Богдан Долін, це зараз з нами на зв'язку, авіаційний експерт, член громадської ради при державній службі. З паном Богданом аналізуємо операцію «Павутина», яка відбулася рік тому, 1 червня. Пане Богдане, напевно, за цей рік і вам, і вашим колегам неодноразово мої колеги ставили запитання про можливість повторення операції «Павутина». Зрозуміло, що не в абсолютно тотожному вигляді, в якихось інших форматах, але чи припускаєте ви, що, можливо, зараз схожа операція готується? І чи вважаєте, що може щось схоже відбутися? Тому що ось цей превентивний удар – це, напевно, чи не найкраще, що можна вигадати? Не збивати ракети, не збивати в повітрі ті ж такі літаки, ну а стратегічна авіація – це взагалі так складно зробити. І ось превентивний удар – це нібито й на поверхні, але, як то кажуть, сказати легше, ніж зробити. Тож, чи можливо на сьогодні?
13: Ну, дивіться, маємо розуміти, що в тому вигляді, в якому операція «Павутина» була на сьогоднішній день, якщо не дуже складно, то, швидше за все, практично неможливо повторити ось. Але, звісно, її можливо провести в якомусь іншому форматі. Ось, але в якому це форматі і чи яка операція готується, ну, напевне, до того, поки вона не відбудеться, ми навряд чи щось про це дізнаємось. Друга важлива складова. Маємо враховувати, що ворог все ж таки дійсно адаптується, робить висновки. Ось, і в тому числі він бачимо, що не тільки відбулося роззосередження авіації, ось, а в тому числі, наприклад, хоч і повільно, але ворог намагається починати будувати захисні ангари на території деяких летовищ. Ось для того, щоб і ускладнити можливість виявлення таких літаків, в тому числі і унеможливити нанесення якихось ударів такими невеликими засобами, малопотужними, які для авіації можуть бути критичними. І в тому числі ми бачимо суттєве посилення роботи засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки навколо таких стратегічних об'єктів. Друга важлива складова – це еволюція засобів. Ось, і якщо ми говоримо про попередню фактичну операцію, то мова йшла про такі специфічне використання і самих безпілотних систем, в тому числі з елементами машинного зору, які не залежали від навігації, ось могли працювати в умовах рою. То фактично в подальшому, якщо ми бачимо схожі операції, то напевно вони теж будуть використовувати якісь еволюційні переваги, які, наприклад, в попередні роки вони були відсутні.
12: Окремо варто згадати про літаки А-50. Надважливий літак, його часто називають очима російської авіації, і знову ж таки ми про нього згадували в контексті спецоперації «Павутина». Але таких літаків було знищено або ж пошкоджено не лише не один. Що взагалі відомо про кількість таких бортів у Російській Федерації? Чи то вони стали обережніше використовувати? Чи ресурсу цих літаків їм не вистачає? Яка їхня роль нині у війні?
13: Ну, дивіться, да, якщо говорити загалом про роль місця цих літаків, тобто з урахуванням скорочення літаків даного типу, саме в тому числі з операції «Павутина» і інших ударів на території Росії, то за різними оцінками Росія може мати в боєздатному стані щонайбільше це 4 або 5 таких літаків. Станом на початок 25-го їх було лише 7. Друга важлива складова – Росія не може на сьогоднішній день фактично розробляти літаки такого типу. І це пов'язано з тим, що ці літаки критично залежать від цілої низки технологій та компонентів, які в умовах санкцій Росія дістати не спроможна. Ось в тому числі і певні елементи радарних систем. Ну і друга важлива складова, якщо говорити про використання цих літаків, після втрати низки цих літаків до 2024-2025 році, ми бачимо, що інтенсивність їх експлуатації суттєво скоротилася, ось, і фактично безпосередньо як біля лінії фронту, так і для бойових дій вони не використовуються, хоча раніше, до втрати низки цих літаків, вони активно використовувалися, по-перше, для виявлення пунктів дислокації українських систем протиповітряної оборони, української армійської та винищувальної авіації, для того, щоб планувати як свої маршрути, так в тому числі і, наприклад, обмежувати можливість роботи української винищувальної авіації через досяжність російської системи протиповітряної оборони. Зараз ми бачимо, що ці літаки переважно або не використовуються, або використовуються лише в глибині Росії на відстанях сотні кілометрів від лінії фронту, ось, тобто, що робить їх суттєво менш ефективними, адже дальність виявлення таких літаків, вона не перевищує 400-500 кілометрів. Раніше вони могли дозволяти собі підлітати на відстань до 100 кілометрів до лінії фронту. Тобто зараз ці літаки безпосередньо для прямих виконання завдань на території України або біля лінії фронту фактично є непридатними і можуть використовуватися росіянами для моніторингу та виявлення українських безпілотників великого радіусу ураження під час їх польоту в внутрішньому повітряному просторі Росії.
12: Так. Богдане, наскільки вільно зараз іде, безпечно себе почуває російська авіація? Як стратегічна, так і фронтова. Пригадаємо, як на початку повномасштабного вторгнення росіяни зухвало залітали безпосередньо на територію України, не окупованої тимчасово, і, вочевидь, абсолютно були переконані або дуже хотіли завоювати повну перевагу в небі. Цього, на щастя, не сталося. Де нині росіяни все ж таки можуть літати поки що? І чому кажу поки що? Останнім часом багато йдеться про ракети класу повітря-метеор, так, якими можуть бути оснащені винищувачі «Гріпен». Ось тут вже серйозна зброя, яка, вочевидь, зможе діставати російські літаки на відстані приблизно десь у 200 кілометрів, що доводилося мені читати.
13: Ну, дивіться, да, якщо говорити про спроможності Росії, то ми бачимо, що фактично Росія, як і раніше, застосовує в середньому до 200 бортів літаків різних типів для ведення безпосередньо бойових дій проти України. Друга важлива складова, якщо говорити про польоти, то дійсно в умовах, коли з обох сторін достатньо високонасичена система протиповітряної оборони багатошарова, ми розуміємо, що не українські літаки не можуть залетіти на територію Росії, так і російські брати фактично не можуть дозволити собі залетіти в повітряний простір України, адже вони гарантовано будуть знищені. Тому використання авіації і її ролі місця перемістилося більше як засіб для, по-перше, перехоплення повітряних цілей, тобто це крилаті ракети, це безпілотники камікадзе великого або середнього радіусу ураження. Це в тому числі певні елементи підтримки наземних операцій, тобто скидання керованих авіаційних бомб, використання ракет типу повітря-земля тощо. Ось, якщо говорити про повітряні бої або використання ракет типу повітря-повітря, то зараз ми бачимо дуже низьку інтенсивність використання таких засобів. Це пов'язано з тим, що фактично з обох сторін авіація ближче, ніж там на 50-70 кілометрів не підлітає. Mm-hmm. І то це, як правило, є виключенням. Звичай, радіус роботи авіації знаходиться за 100 і більше кілометрів від лінії розмежування або безпосередньо кордонів з Росією. І це з обох сторін така ситуація. Поява ракет «Метеор» насправді може стати серйозним аргументом і певним засобом, який може переломити ситуацію в частині неможливості використання Росією КАБів. Адже, якщо ми говоримо про ракети типу «Метеор» з дальністю до 200 кілометрів та разом з «Гріпенами», які мають обов'язково працювати у зв'язці з літаками дальнього радіолокаційного виявлення «АВАКС» САБ-340, вони фактично, ці літаки можуть, знаходячись в внутрішньому повітряному просторі України за декілька сотень кілометрів до того ж самого кордону з Росією, фактично бачити вглиб на додаткові 200-250 кілометрів, тобто бачити всі повітряні цілі, взлети, посадки авіації, також бачити повністю, що відбувається на російських аеродромах. Друга важлива складова – «Гріпени». В принципі, маючи цю ракету «Метеор» з дальністю до 200 кілометрів, можуть здійснювати політи, запуски в так званому режимі радіотиші, тобто з повністю вимкненим зв'язком та радарами, підлетіти на невеликій висоті, як правило, один або декілька кілометрів, на відстань там 50 і менше кілометрів до лінії фронту, не будучи виявленим ні російськими системами протиповітряної оборони, ні російськими літаками-винищувачами, здійснити запуск ракети по цілі, наприклад, російському літаку носію КАБу тощо. Ось, і фактично ця ракета може вражати гарантовано цілі на глибину до 100 кілометрів і з високою ймовірністю цілі на глибину від 100 до 150 кілометрів вглиб території ворога або за лінією фронту. Це може стати, насправді, переломний момент, адже для російського ворожого літака це виглядатиме так, як ні звідки з'являється ракета, і якщо відстань становить менше 100 кілометрів, фактично цей літак потрапляє в мертву зону, тобто можливості втікти чи сховатися в нього не буде, він гарантовано буде уражений.
12: Чи можемо ми сказати, що поява в Україні «Гріпенів» з метеорами фактично розпочне епоху, коли російська фронтова авіація просто не наважиться залітати на територію України, навіть тимчасово окуповану? Скільки літаків і з яким озброєнням нам потрібно, щоб російська авіація не перетинала меж повітряних України?
13: Ну, дивіться, тут маємо розуміти, що все ж таки це має бути комплекс питань, тобто це має бути щонайменше декілька літаків типу «АВАКС», які зможуть чергувати і здійснювати якраз виявлення ворожих цілей вглиб на відстані недосяжні для російських засобів ураження. Ось. По-друге, це певна кількість ракет-носіїв, якщо ми говоримо про «Гріпени», то на сьогоднішній день мова йде щонайменше про одну ескадрилью, тобто це там порядка 16 літаків в першій ітерації і щонайменше 20 літаків в наступній ітерації, вже більш сучасної модифікації, які можуть, до речі, здійснювати запуск цих ракет, в тому числі без, наприклад, участі літака типу «АВАКС», адже для старішої версії радар має менший радіус роботи, він, як правило, не перевищує 140-150 кілометрів, що співмірний по характеристикам з радарами російських літаків типу Су-30, Су-34, Су-35. Ось. Ну і друга важлива складова, насправді, навіть F-16 разом з такими літаками типу «АВАКС» можуть бути набагато більш ефективними, особливо, якщо буде прийнято рішення передачі Україні не тільки ракет типу АІМ-120 з дальністю польоту 110-115 кілометрів, а в тому числі більш дальнобійних засобів, які є на озброєнні в західних країн, Це певна модифікація ракет типу ІМ з дальністю до 200 кілометрів, які, в принципі, зможуть виконувати ті ж завдання, що і майбутні метеори.
12: Богдане, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно гостем нашої інформаційної півгодини був Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
9: Слухайте на Українському радіо.
14: У Варшаві знову здійнялася хвиля обурення на адресу Києва. Приводом стало рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА. Чому кроки України з увічнення власної військової пам'яті викликають таку гостру реакцію у наших західних сусідів? Це реальна образа чи лише черговий зручний привід для внутрішньополітичних ігор у Польщі? І головне, чому подібні кризи у відносинах із Варшавою та деякими іншими нашими сусідами виникають із регулярною періодичністю попри стратегічне партнерство та спільні безпекові виклики? Усе це ведучий Владислав Красніцький буде аналізувати разом з політологом, доктором філософії в галузі соціальних та поведінкових наук Андрієм Рудиком сьогодні о 18:35.
9: Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10 ранку після новин.
15: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
16: Українське радіо.
17: Вісімнадцята година.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. До 16 зросла кількість загиблих у Дніпрі. Безпілотник поцілив у приватний будинок у Чернігові. Про це та інше далі докладніше. Годину тому росіяни укотре ударили по Дніпру, зайнялася пожежа, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграмі. Внаслідок нічної атаки росіян загинули 16 людей, ще 42 зазнали поранень. Пошуково-рятувальна операція завершилася, повідомив Ганжа. На зв'язку із нами кореспондентка Суспільного Олеся Приходька. Олесю, тобі слово, що відомо про загиблих та про стан поранених.
18: Вітаю, колего. Заінформацював, внаслідок саме денної атаки поранено двох дітей в оселі, в яку саме влетів дрон, там здійнялася пожежа. І ми поспілкувалися з власником квартири Олександром, в яку саме і поцілив безпілотник. Він нам розповів, що його у момент атаки вдома не було. За його словами, цього дня буквально до оселі мала заселитися його теща, яка приїхала з прифронтового Нікополя на обстеження до лікарів. Проте жінка затрималася в дорозі, і саме це і врятувало їй життя. І крім того, внаслідок саме цієї атаки понівечено і сусідні будинки, там здебільшого вилетіли вікна у людей. А внаслідок нічної ж атаки РФ по Дніпру загинуло 16 людей і ще 42 людини поранені. Станом на зараз пошуково-рятувальна операція, яка тривала з самої ночі, вона завершилася. І як нам розповіли мешканці саме 4-поверхового будинку, де ракета влучила в дах близько пів на другу ночі, то там в одній з квартир загинув 8-річний хлопчик разом зі своєю матір'ю. Його старший брат зміг врятуватися або встиг вибігти в коридор. І там також загинула в сусідній квартирі там також загинув ще 3-річний хлопчик разом зі своєю матір'ю та бабусею. Також зруйнувало оселю і мешканки будинку Людмили. Ми з нею поспілкувалися, вона нам розповіла, що на момент атаки вона сама спала і змогла вибратися потім самотужки. Там на неї сипалася і штукатурка, і двері. Однак її сина вже завалило уламками, бо, як зазначила Людмила, то ракета поцілила прямо до нього в кімнату, і вона до останнього сподівалася, що її син вцілів, хоча і мало в це вірила, і останніми три тіла, які винесли, саме серед них і було тіло його її 50-річного сина Максима. І в сусідній оселі також проживала родина з дітьми. Там 15-річна дівчинка Марія. Вона нам розповіла, що самотужки змогла вибратися з повністю зруйнованої квартири власними силами. Її матір також змогла вилізти, буквально лізла через завали і через дах. Однак батька Марії та чоловіка Єлизавети його привалило. Його годину потім діставали з-під завалів рятувальник, і також він зараз у лікарні в реанімації в вкрай тяжкому стані. Крім того, вночі війська РФ поцілили по двоповерховим будинкам неподалік. Там обвалився в одному з будинків під'їзд, там загинув місцевий житель, що проживав на першому поверсі. Будинки навколо також розбиті. В сусідньому будинку від уламків теж загинув чоловік. І загалом там, за словами місцевих, загинуло четверо людей. І, зокрема, там був і рятувальник ДСНС серед загиблих, який ось саме на той момент прямував на місце виклику після першого прильоту. І коли там вже працювали, то росіяни поцілили туди вдруге, і чоловік там загинув на місці. І нині ж серед поранених четверо дітей внаслідок цієї нічної атаки, і троє з них у лікарні. Так само і 21 дорослий нині у лікарні. Їм медики надають усю необхідну медичну допомогу. Передаю слово колегу.
19: Олеся Приходько розповіла про наслідки російських атак по Дніпру. Ми вдячні. Внаслідок атак загинули 16 людей, 42 зазнали поранень. Пошуково-рятувальну операцію вже завершили, а у Дніпрі завтра день жалоби за загиблими. Додам, що у ці хвилини росіяни знову атакують Дніпропетровщину. Як повідомили повітряні сили у Телеграмі, армія РФ запустила ракети, які летять на Дніпро та Павлоград. Людей закликали перебувати в укриттях. Гасили до 4-ї ранку. Так про російську атаку на Чернігів розповідає жителька Ніна Авраменко. Безпілотник поцілив у приватний будинок неподалік центру міста. Там зайнялася пожежа. Подробиці далі.
20: Воно ж майже кожен день вже вибухає десь. Прийшов подивитися, щось допомогти, але нікого не бачу тут.
21: Чернігівець Микола Здор живе неподалік місця прильоту. В ніч на 2 червня російський безпілотник влучив у приватний будинок в одному з мікрорайонів міста неподалік центру. Сталося займання. Інший сусід Віктор каже, прокинувся від вибуху близько 2-ї. Став дзвонити до рятувальників.
22: Да, усі викликали, тільки не всім відповідали.
21: Родина Ніни Авраменко досі оговтується від нічного вибуху. Каже, будинок, куди сталося влучання, був на 2 сім'ї.
23: Будинок на 2 хода. Так соліці вже там люди помирали. Там дочка їздить, мабуть, так, ну, земелька ж там є. А з тої сторони там 2 жіночки, мабуть, живуть. До 4 часов тут тушили. Пожарна швидко приїхала.
21: Як повідомила речниця головного управління ДСНС в області Ірина Корінь, унаслідок займання пошкоджено 144 квадратні метри покрівлі. До гасіння пожежі долучили 14 людей особового складу та 3 одиниці техніки. Серед людей поранених немає. Наталка Медведева, Суспільне новини, Чернігів.
19: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
24: Погода.
19: Завтра на правобережжі України помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 10-15, а в день 16-21 градус. На Закарпатті і крайньому півдні країни до 25 тепла. На Київщині завтра дощі, зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
24: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. У ніч на 2 червня російська армія здійснила чергову масовану атаку по території України. Станом на момент нашого етеру відомо про щонайменше 21 людину, котра загинула, серед них хлопчик 2023 року народження. Десятки людей дістали поранень, горіли будинки у столиці, у Дніпрі. Ракети і дрони вдарили також по Харкову, Полтавщині, Сумщині та Запоріжжю. У повітряних силах заявили, що росіяни атакували Україну і під час цієї атаки випустили 729 засобів. Це різні види ракет і дронів. І, до речі, щодо ракет, саме циркони. Їх, напевно, що була чи не рекордна кількість взагалі за одну атаку. Про це розповів Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій повітряних сил в етері телемарафону. Він сказав, цитую, таким чином у нас у підсумку було застосовано 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одного удару. Про це говоримо далі. Тим паче з нами на зв'язку Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Циркони росіяни використовують вже не вперше, і що принагідно, треба нагадати, що ми збивали такі засоби росіян, але ця атака стала рекордною за кількістю, знову ж таки, згадаю пана Ігната. Нагадайте, будь ласка, технічні особливості і характеристики цих цирконів, і для чого взагалі їх створювали, для чого призначені ці ракети, і чому росіяни використовують їх зараз?
2: Я, мабуть, не зможу вам розповісти точно, чому зараз. Тому що, коли я почув, що в Курську область перевезли береговий комплекс «Бастіон» з ракетами «Циркон», це протикорабельні ракети, які повинні знищувати кораблі. І що вони там роблять в Курській області, оці комплекси «Бастіон» з ракетами «Циркон», це що, вони не знають про те, що підводний човен вже пішов з степу України, там десь заховався, вони це не розуміють чи що, не розумію. Ну, а якщо серйозно, то використання 8 ракет «Циркон», воно експертів і аналітиків повергло таке, знаєте, таке повне нерозуміння, тому що ну, це протиречить якомусь здоровому глузду. Або ми щось не знаємо, або щось таке трапилось. Чому росіяни прийняли таке рішення перебазувати туди береговий комплекс «Бастіон». І коли вони використовували ракети з цього комплексу або «Циркон», або «Онікс», використовували проти нашої портової інфраструктури, то це ще можна було зрозуміти. Mm-hmm. Атака йде з берегу моря, вони бачать великі там портові крани, багато заліза, і це створює контрастну тінь на головки самонаведення цих ракет. І тоді більш-менш зрозуміло це використання. Можна було ще зрозуміти, коли є великі наші електричні підстанції, там, де багато заліза, і тоді, де фактично чисте поле, ну, тобто рівномірна така радіолокаційний відбиток, і там стоїть велика, потужна, багато заліза, і туди луплять, там, скажімо, цирконами або оніксами, це теж можна було зрозуміти. А от використання зараз цих ракет проти в місті, коли ці цілі зливаються, коли нема контрастної цілі, це каже про те, що або росіяни абсолютно чітко усвідомлювали, що вони не зможуть точно нікуди попасти, і ці ракети використовувались, тому що час підльоту з Курської губернії до Києва там 3-4 хвилини цих ракет, які можуть літати досить швидко.
1: Так.
2: Або це як в ракеті «Циркон» з'явилися можливості наведення по координатам, чого раніше не було. І тоді виникає купа питань, з якою швидкістю вони рухаються. Тому що під час польоту гіперзвукової ракети навколо неї створюється велика хмара плазми. І через цю хмару плазми не проходить жодна радіохвиля ні в одному напрямку, ні в іншому. Тобто вона нічого не може прийняти, ні зв'язок, ні сигнал GPS, і не може нічого від себе випромінювати для того, щоб мати якесь можливість радіолокаційного наведення. Тільки оптичне, але на тих висотах і на тих швидкостях оптичне наведення, воно якось там, ну незрозуміло. Так зване оптичне коаліційне наведення, воно є в Іскандері. Але Іскандер по-іншому працюється. Він включає цю головку тоді, коли він вже летить майже до землі. І він там тільки покращує свою точність. Там 5-15 метрів зазвичай така точність може бути у Іскандера. А от у Циркона такої точності бути не може. Ну, от за всіми технічними параметрами бути не може. Далі. Тут з самого початку, коли в 18-му році Путін показував Циркон як черговий такий аналогов НЕТ, то всі подивилися, посміялися, тому що це була ракета американська Х-47 гіперзвукова, яку використовували для того, щоб показати такий мультик. Потім, коли показали випробування ракети Циркон, то експерти прийшли до висновку, що там не було цієї гіперзвукової швидкості, коли ракета «Циркон» влучала в макет, ну, в ціль. Да? І тоді казалось, що в неї бойова частина на рівні 150 кілограмів. Потім, десь в 23-24 році, з'явилося повідомлення, що можуть збільшити бойову частину до 300 кілограмів. І зараз нібито там вже досягли 400 кілограмів. Але це російські з'яви, тому що фактичного підтвердження того, цього нема. І нема фактичного підтвердження того, який там все ж таки стоїть двигун. Якщо там стоїть прямоточний двигун, то вона може літати дійсно з такими великими швидкостями. Але прямоточний двигун, незважаючи на свою таку простоту технічну нібито, він дуже складний. Це, я б сказав, що це в ракеті найскладніша річ. От прямоточний двигун стоїть в ракеті «Метеор» повітря-повітря, яку ми очікуємо отримати разом з літаками «Гріпен». І ця ракета дозволяє на відстані там, 250 кілометрів доганяти будь-який літак і влучати по ньому зі швидкістю там майже 4 махи. Так от, в перших «Цирконах» було однозначно доведено, що там стояли звичайні порохові двигуни. Тобто дуже багато незрозумілого і таємничого навколо цієї ракети. Поки що таких твердих тактико-технічних характеристик немає. Ну, окрім там довжини там майже 8 метрів, там 3,5-4 тонни ваги, може там близько 5. І фактично нічого іншого такого, щоб можна було сказати однозначно, що це тактико-технічні характеристики ракети «Циркон», ну, поки що нема. Поки що нема. Але різні припущення з цього приводу є. І ці припущення інколи вони вже в області фантастики, а інколи це ну, досить технічні можливі рішення, але вони не стикуються один з одним. От що проблема з цією ракетою. Ми поки що не можемо повністю зрозуміти, що таке, що це таке.
1: Там.
2: Ну і, скоріш за все, росіяни запускали ці ракети для того, щоб виявити наші системи ППО, ну, в першу чергу патріоти, і змусити патріоти на них відповідати, тому що дуже малий термін реакції, і хотіли це дізнатися, чи можуть, чи не можуть. Тому що циркони були в першу чергу, а потім вже лупили іскандерами. Що вийшло з цього, я сказати зараз не можу.
1: А дякую, що ви так докладно пояснили ось ці тактико-технічні характеристики. Все ж, якщо порівняти наслідки, Іскандер завдає більших, скажімо так, і руйнувань, аніж цей циркон. І якщо рухатися цією логікою, про яку ви згадуєте, тобто частково циркона ми хотіли просто відволікти, роззброїти патріоти, і вже потім основний удар тієї ж таки балістикою, якщо я правильно вас зрозумів. Але тоді постає питання, то значить циркони не такі ефективні в контексті ураження цілей, як, наприклад, ті ж Іскандери. Поясніть.
2: Ну, я ж про це і кажу, що схоже на те, що циркони використовувалися для того, щоб виснажити наше ППО. Лупили в район цілі. не по цілі, а в район цілі. Тому не можна сказати, що у циркона була якась ціль. Угу. Конкретно. А ціль була абстрактна. Там напружити ППО, виявити ППО, змусити нас витрачати ракети, які, скоріш за все, на таких траєкторіях і на таких дистанціях не зможуть спрацювати нормально.
1: Там,
2: не зможуть збити цей циркон. Оце, скоріш за все, така версія.
1: Там. Пане Костянтине, чи відомо нам про те, приблизно, бодай, скільки виробляє таких ракет Російська Федерація, наскільки складно виробляти їх порівняно з іншими, тими ж таки, кінжалами або калібрами?
2: Ну, ось дивіться, тут така ситуація. Стосовно двигуна. От якщо там двигун стоїть прямоточний, то це досить складний вироб. Так? Але і схоже, що його все ж таки виробляють, все ж таки щось там таке прямоточне є. Тому що якщо б там була твердопаливний двигун, твердопаливна ракета, то вона б, скоріш за все, виготовлялась би на Воткінському заводі. Заводі. Там, де виробляється саме «Іскандер-М», там, де вироблялися «Орєшники», там, де виробляються «Ярси». Це єдиний російський завод, який працює з твердим паливом для ракет. І заправляє ракети таким твердим паливом. Ну, балістичні ракети, я маю на увазі. І там циркона в цій номенклатурі нема. І схоже, що циркон робили десь в іншому місті. Стосовно кількості, за різними оцінками, від 8 до 10 в місяць. Ракета досить дорога, із російських ракет нібито вона найдорожча. Оцінки сягають там 8-10 мільйонів, є 5-6 мільйонів, але якщо вибудовувати там лінійку цінності, вартості ракети, то ця буде найдорожча, вона буде десь, мабуть, там найбільше такі зрозумілі оцінки, це 6-8 мільйонів. При тому, що «Іскандер» там буде, скоріш за все, до 5 мільйонів.
1: Ну, ось так. До речі, щодо знищення таких ракет, чи єдина, скажімо так, протиотрута проти них, це якраз такі «Петріоти», ракети «ПАК-3», адже, якщо я не помиляюсь, то ось ці циркони при польоті заходять на ціль саме по балістичній траєкторії. Відповідно, «Петріот» і «ПАК-3» – це те, що може їх збивати, і те, чим, напевно, ми їх і збивали.
2: «Петріоти» ПАК-3 – це комплекс в цілому, да? ПАК-3 МСІ – ракета. Так. Це та ракета, яка збиває цю балістичну зброю, що вона збивала, що «Іскандер», що збивала цей циркон, коли він там до нас залітав, якщо не помиляюсь, в 24-му році два рази. От, це дійсно тільки такими ракетами ми можемо серйозно уразити подібні цілі. Все інше, воно, ну, розумієте, протиповітряна оборона – це все про вирогідність, це все математика. Так ось вирогідність знищення ракетою ПАК-3 МСІ, вона там сягає там десь 0,6-0,7, а якщо ти будеш пускати дві ракети, то буде десь на рівні 0,8-0,85. І ми навчилися однією ракетою досягати такої вирогідності. І ти можеш запускати звичайну ракету проти літака, ну, скажімо, той самий GMT у комплексу «Петріот», і вона випадково там десь зустріне щось схоже на балістичну ракету, її зіб'є. Але вирогідність цього там буде на рівні 25-30%. Фактично така вирогідність, яка є у ракет С-300-400, коли по ним буду мовити балістичною зброєю.
1: Щось може збивати циркони, окрім «Петріотів»? Ну, у нас, очевидно, є. На жаль, але проблеми з протиповітряною обороною, як казав пан Юрій Гнат, потреба у поповненні запасів ракет-перехоплювачів завжди є актуальною, і дефіцит ракет був, є і буде. Але зараз він відчувається аж занадто гостро.
2: Ну, тому що за фактично два тижні в Перській затоці був використаний об'єм виробництва ракет ПАК-3 МСІ, як виробляє завод Рейтовон в Аризоні. 2.5 роки виробництва було витрачено фактично за два тижні. І це показало те, що американці, які мають монополію, фактично мають монополію на збиття балістичних ракет, І навіть є комплекс Праща Давіда ізраїльський, так і там все одно 50% американців. І треба було погодження, щоб продати цей комплекс фінам. Так от, американці, вони взагалі мають таку суцільну монополію на збиття балістичної зброї. І коли німці минулому році просили їх дуже, дайте нам можливість отримати ліцензію на виробництво цих ракет, тому що ми хочемо захистити Європу балістичним щитом, американці почали розповідати, що це майже неможливо. Що це німці, вони криворукі, кривоногі, у них голова там не працює, вони не зможуть цю ракету зробити. А чи до 24-го, чи до 26 травня американці дали попередню згоду консорціуму польських компаній, які до цього виробляли там частини ракети, механічні частини ракети ПАК-3, МСІ, дали згоду на виробництво ними поза ліцензійною угодою ракет ПАК-3 МСІ. І я це поєдную виключно з тим, що в Європі з'явилася концепція протибалістичного щита, так звана проект Фрея, ініціатором якого була наша компанія Firepoint. І американці дуже занепокоєні цією ситуацією, тому запропонували полякам все ж таки зберігати якийсь вплив, серйозний вплив, монопольний вплив Америки на питання протибалістичного щита Європи.
1: Так. З огляду на те, що є зрозумілий дефіцит не тільки в Україні, але й в світі, але передусім нам важливо, що відбувається в нас, і загрози залишаються, і ворог це розуміє, тоді постає запитання, а як тоді протистояти ось тим масованим атакам? Те, що, як то кажуть, на поверхні, і напевно, що може бути найочевиднішим, знищувати,

0: кількість предметів національного мультипредметного тесту з 4 до 3. Про це у Фейсбуці написала членкиня Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. Таким чином прагнуть зупинити відтік молоді за кордон, а складання тестів з 4 предметів в один день вважають занадто сильним психологічним навантаженням. Депутати пропонують на період воєнного стану запровадити тести з 2 обов'язкових предметів і 1 на вибір. Ну, а нинішня основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. На неї зареєструвалося 350 тисяч учасників, розповів Радіо Свобода міністр освіти і науки Оксан Лісовий. 16 тисяч з них на Вінниччині. Як там абітурієнти складають тести і чи є порушення, дізнавалися наші кореспонденти.
1: 9 ранку біля однієї з гімназій міста збираються 11-класники. Іван Вітковський каже, сьогодні складатиме національний мультипредметний тест, до якого готувався. Займався з репетиторами, проходив онлайн-тести.
2: Переживаю дуже. Я більшість переконуюся на математику, історію України та більш-менш англійською.
1: Макар Коньовський каже, що налаштований позитивно. Єдине, що трохи хвилюється за українську. До НМТ готувався самостійно.
3: Більше переживаю, напевно, за окурмову, за українську мову, тому що там багато винятків, деякі багато слів треба запам'ятовувати.
4: Переживаю через те, що я весь рік готувалася до цього і буде дуже прикро, якщо я не здам, але я здам. Настрой бойовий.
1: Зоя Іванова приїхала підтримати доньку. Жінка розповідає, вони родом з Херсонщини. У Вінниці спершу навчалися онлайн, згодом очно.
5: Дуже всі хвилюємося, зрозуміло, як і дітки, так і ми. Але надіємося, що все буде нормально, діти готувалися.
1: Для проходження НМТ у них облаштовано 3 аудиторії, каже відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр номер 1 Владислав Клейманов.
6: 40 робочих місць. Плануємо 40 учнів, очікуємо 100% явку.
7: В аудиторіях ведеться відеоспостереження, тому зайві речі, смарт-годинники ви маєте залишити на місцях, спеціально відведених для цих речей. Прошу до аудиторних списків.
1: Перед початком перевірка металодетектором. Сам тест складається з 2 етапів. Триває НМТ 4 години 30 хвилин. Результати тестування учасники дізнаються одразу після завершення НМТ. Максим Коростильов каже, своїм задоволений.
8: Офіційно здав, слава Богу, 25, 10, 26, 28. Не настільки гарно, як могло би бути, але я здав математику, слава Богу, я радий цьому.
9: Складно було математику вирішувати. На математику було мало часу, тому що я більше виділила часу на українську мову.
10: Це сльози і радості, і полегшення, що все закінчилось. Зробила все, що могла. Час піджимав. Думала вступати в педагогічний або в торговельно-економічний. Ще визначаюсь.
1: За словами заступниці директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмили Марцевої, цьогоріч тестування на Вінниччині проходить без порушень. Основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. У місті для проходження тестування облаштовано 22 пункти, по області 51. Тетяна Добровольська, Андрій Нестеров, Суспільне, новини Вінниця.
0: 5 дітей народилося у столичному перинатальному центрі минулої ночі на тлі ракетно-дронової атаки, написав у Фейсбуці керівник закладу Дмитро Гавсєєв. Немовля з'явилося на світ і під час російської атаки на Білгород-Дністровський в Одеській області напередодні. Там у пацієнтки прийняли пологи в укритті під час повітряної тривоги, коли медичний заклад зазнав пошкоджень.
11: Як тільки дали тривогу, тобто в перші секунди я взяла дитину, ми спустилися до укриття в самий дальній корпус. І буквально, мабуть, хвилин 2-3 ми почули, як летить шахет. І був такий взрив, наче це було за 3 стінки від нас. І було дуже страшно.
12: В 11 часов почались сходки. Ми поки не свідували скорою, приїхали. І за 11 часов у мене були схватки, я ж родила 11 дня на слідуючий день. Звідси нас повели у укриття і народжували.
13: Але, звичайно, і персонал, і пацієнтки, але, слава Богу, всі нормально пережили після закінчення.

0: цієї всієї тривоги, підняті буде наверх, всі живі, здорові, без ушкоджень. Ну, всім страшно, всі ми люди, всім страшно, але якось, знаєш, треба працювати, робити все добре для людей.
1: Лише за 20 кілометрів від Білгорода Дністровського розташована курортна затока. Місто на Чорному морі, де за сезон приймали до 3 мільйонів туристів. Нині ж там запустіння і розруха. Частина бізнесу ще намагається вижити, навіть готові приймати гостей, а поруч вщент розбиті готелі і закриті пляжі.
2: До початку повномасштабної війни, десь наприкінці травня, у курортній затоці на Одещині зустрічали перших туристів з різних регіонів України та за кордоном. Зараз замість відпочивальників майже порожні вулиці. Частина баз відпочинку зачинені, інші зруйновані російськими атаками.
3: Олена живе в курортній затоці понад 50 років. Каже, після російських обстрілів їхній будинок був пошкоджений, тому переїхали з чоловіком в інший район. За час повномасштабної війни врятували 6 собак, яких покинули господарі. Залишати селище не планує.
4: Затока сильно змінилася. Ну, я не знаю. Тут уже, мабуть, вона якась як вмирає, наче ця затока. От наш цей район, оцей, тут у нас нічого не розвивається, нічого не робиться.
3: Попри війну, частина закладів у центрі затоки продовжує працювати.
5: Я думаю, що страшно всім. Мені говорять, ви, напевно, звикли. Ні, ми не звикли, ми навчилися з цим жити. Ми надіємося, що це все закінчиться. Ми ждемо, так, звичайно, ми все ждемо.
6: Продаємо м'ясо у нас, і овочі, і фрукти, і риба. Це в нашому магазині є. Людей, звісно, мало залишилось.
2: Цей каркас та груда каміння колись були готелем з номерами для туристів. За словами місцевих, у сезон тут працювали десятки людей, від кухарів до прибиральників.
3: Анатолій залишився в селищі разом із дружиною. Каже, виїжджати нікуди.
7: І куди ми зараз поїдемо? От у мене, допустимо, двоюродна сестра живе в Кишиньові, прижигала. Куди ми поїдемо? Кому ми треба в Кишиньові? Чекається кінця війни, більше нічого не хочу.
3: У затоці повністю зруйновано або не працюють більше півсотні об'єктів соціальної та туристичної інфраструктури.
8: 40 баз відпочинку, які деякі постраждали двічі, так? 3 санаторії розбиті, да? Будівля Затоківської селищної ради, будівля Затоківського дошкільного закладу, садочок, двічі туди перелітало.
3: Попри мінну небезпеку та заборону, на пляжах Затоки є поодинокі відпочивальники. До повномасштабної війни курорт приймав до 3 мільйонів туристів за сезон.
2: За інформацією адміністрації Кароліно-Бугайської громади, у 2026 році у Затоці пляжі залишаться закритими для відпочивальників.
3: Віталій Гарнов, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.
1: Віра Супрун з Верхньосировоцької громади на Сумщині збирала своє господарство в сусідів. 9 кутів, 5 собак, свійську птицю, кролів та кіз. Вона прихистила після того, як їхні господарі покинули домівки з тваринами на початку повномасштабного вторгнення. Сама ж їхати не планує і сподівається на краще.
9: Зозуля звать козу, а цю білку звать. Я підібрала і годую їх. Не дала їм вмерти.
10: Пані Віра порається біля свого господарства. Каже, крім кіз, прихистила 5 собак, 9 котів, кролів та свійську птицю, яких не змогли забрати власники, залишаючи село під час окупації. Крім догляду за власним господарством, говорить пані Віра, за потреби завжди допомагає односельцям.
9: Я тут живу всю життя, саме рождення.
11: А скільки років?
9: 59 років. Були на окупації, думала, хрестик мені. Ну, сильно було нам страшно. Під тими росіянами, будь вони прокляті.
10: Пані Віра захоплюється квітникарством. І в будинку, і на подвір'ї квітнуть рослини, вирощені її руками. Жінка каже, навіть у найскладніші часи є місце для краси.
9: Всяке те літай, каже день. Каже день. Дитину, в мене дитина інвалід 2-ї групи, я її ховаю. Боїться вона, труситься, а вони літають.
11: А куди ж ви її ховаєте?
9: Куди ховаю? У хату, погріб.
10: Попри постійну небезпеку, говорить пані Віра, не втрачає сподівань на краще.
9: Літають шахети, дрони у нас. Ну, ми вистоїмо, дождемося перемоги, дождемося своїх хлопців, будемо жити Скільки цвісти будемо? Як наші цвіти цвітуть? Будемо стояти до останнього. Ну, не дамо країні погибнуть.
10: Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.
1: Речі та сценічні костюми, що належали Майклу Джексону, включно зі знаменитою діамантовою рукавичкою, в середу, 3 червня, будуть виставлені на аукціон поблизу Парижа. Нині шанувальники поп-зірки прийшли, щоб переглянути 40 предметів, які належали Джексону. Їхня вартість може сягати мільйона євро.
12: У муніципалітеті Неїр-Сюр-Сен неподалік Парижа днями виставили колекційні речі короля поп-музики – американського співака Майкла Джексона. Головний експонат – ось ця рукавичка, інкрустована діамантами. У ній Джексон вийшов на сцену у 1988-му подивитись на раритет у галереї. Кожен охочий може до 3 червня.
13: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин Суспільне новини. Київська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська область. Повітряна тривога. Будьте обачними.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Веде програму Галина Бабій. Ті, хто стежить за нашими соціальними мережами, могли бачити анонс і фотографію нашу із гостем, який вже і зараз у студії. Це Андрій Підлужний, офіцер відділу комунікації 11-го армійського корпусу. Ну і до війни, ви всі пам'ятаєте, співак, продюсер, телеведучий, лідер групи «Нічлава». Бажаю здоров'я офіцеру.
16: Бажаю здоров'я.
15: Дякую, Андрію, що зайшов до нашої студії. Це завжди приємно спілкуватися з тими, кого пам'ятаєш в іншому житті, так би мовити, і кого дуже цінуєш у цьому житті. Ну і, кажуть музиканти, такі люди, вони ніжні, так, душі вразливі, але оскільки музикантів на фронті ми прекрасно знаємо, і не тих, котрі просто прийшли і сфотографувались в камуфляжі, а такі теж є, ми їх теж знаємо, а тих, котрі справді пішли в реальні війська, на реальні вишколи і стали справжніми воїнами, справжніми лицарями захисту своєї батьківщини. Як ти чуєшся стільки років в армії? Наскільки зміцнився у тоді своєму правильному рішенні?
16: Ну, розпочав я свій шлях з 44-ї артилерійської бригади. Там був такий цікавий момент, що коли ти вже повністю інтегруєшся в армію, в мене якось так це дивовижно вийшло, тому що коли я вже одягнув форму, то в мене таке відчуття було, що вона, от я в ній десь на реінкарнаційному рівні, я десь в ній був вже раніше.
15: Тобто це не просто було там, ну, як всі йдуть, і я йду. Це десь було глибше якесь біологічне відчуття.
16: А от знаєте, до речі, я зараз згадав таку річ. Ми колись довший час спілкувалися Віктором Придуваловим.
15: Так.
16: Наш відомий український режисер.
15: І ми кліп-мейкер.
16: Колись, та, сиділи з ним на Андріївському узвозі біля Десятинної церкви. І щось спілкувалося, він так на мене дивиться і каже, ти знаєш, чому я з тобою спілкуюся? Я кажу, чому? Він каже, ти воїн. І я ж так здивувався, думаю, що ви таке говорить? Представляєте, яка іронія долі, що дійсно це. Ну, таких цікавих речей, збігів обставин, дуже багато. Наприклад, коли пісня «Не кажучи нікому»
15: так.
16: з Сашком Положенським. Та? Тобто, ми ніколи в страшному сні не могли уявити собі, що це справді буде ця війна. І
15: проекція вашого майбутнього, так. Та, проекція коли... вашого майбутнього життя.
16: Так.
15: Ну, один же з учасників того кліпу загинув?
16: Вітя Горняк, так. Той, що грав пораненого, перемотана була забинтована голова. То...
15: Причому загинув він ще в час АТО, наскільки
16: так,
15: я пригадую.
16: Так, у 2016 році він був в Айдарі.
15: Угу.
16: І от така жахлива от подія сталася. Ну, а повертаючись до тої 44-ї, що я настільки інтегрувався в форму, і все решта, для мене це ну, було і є величезна честь.
17: До уваги слухачів Українського радіо у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
16: До військових. То я вже на них, я зловив себе на думці, що я на них дивлюся як військовий, а не як музикант. Тобто я в них вже не бачив своїх колег, тобто я думаю, що це за патлаті, які там приїхали клоуни.
15: Ну, я пам'ятаю тебе, патлатого, в 93-му році, здається, в Донецьку на фестивалі «Червона рута».
16: О, а це от ще одне співпадіння. Коли в Червона Рута в Донецьку була, а потім був вітер зі Сходу.
15: Так,
16: де,
15: до Донецьку.
16: За вашої безпосередньої участі і створення того фестивалю. І фактично ми от там вже довший час були, і потім по іронії долі я потрапляю в той же, скажімо, Донецький напрямок. Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. І от якось доля так от якимось дивним чином повертає в такі цікаві місця.
15: А в армії ти взагалі впізнавана людина? Чи це покоління, ну, дозволю собі певний ейджизм, уже не пам'ятає артистів того періоду?
16: Ну, як дуже багато є знайомих друзів. Друзів, колег. До речі, Іван Ясній, він колись разом з Ігорем Пелехом, вони знімали «Галопом по Європам». Потім він зняв дуже чудовий фільм «Міф» про Василя Сліпака. Потім зараз він завершив також нову «Грім серед ясного неба», наче якщо я не помиляюсь. І «Багато срібна земля», «Добровольці Божої чоти». Потім той ж самий же ж Юра Журавель. Потім Віталій Кириченко.
15: Нагадаємо, Юрко Журавель, це ж Атвінта група.
16: Атвінтат. Він дуже глибокий, такий цікавий чоловік, нарівно, як і всі решти хлопці. Той самий Віталій Кириченко, це номер 482. Так. Його знають, напевно, більшість за піснею «Добрий ранок, Україна».
15: Так, так.
16: І багато-багато інших хлопців. А той же Віталік, допустимо, він навіть в Бахмуті побував. Тобто він там під прямим вогнем танковим. Ну, тобто це не якісь, от що, з чого ми розпочали програму, що дуже багато є артистів, я би хотів все ж таки якось виокремити той пласт артистів, які пішли за покликом душі і серця, та? І, ну, клоунів, тобто які там десь інтегруються часи часу, потім щось вони десь з'являється для якогось промо там і тому подібне. То саме, от той самий Віталік Кириченко, це один з небагатьох, хто справді там в самому пеклі побував. І от просто, я ж кажу, більшість високопосадовців і тому подібне, от ці всі люди, вони зневельовують просто сам факт того, що і артист може справді, скажімо, взяти в руки зброю. Тому що в мене трапилося так в житті, що ті, хто я вважав, що можуть піти, та вони не пішли. А ті, на кого я навіть не сподівався, вони взяли в руку зброю.
15: Наскільки дивні речі відбуваються з людьми, іноді з їхньою свідомістю, під впливом якихось обставин. Андрію, але для того, щоб стати воїном, ти ж брав участь у дуже багатьох вишколах і серйозних вишколах. Ти сам згадував, от і в доволі вже такому зрілому віці брав участь у вишколах. Наскільки це гартує дух, чи навпаки додає якихось навичок і знаходить якийсь потенціал прихований?
16: Ну, вишколи – це підготовка, скажімо, безпосередньо у нас були міжнародні вишколи. Це була Іспанія, але я хотів би, про це вже говорять всі, що перший, другий день – це щось розповідають вони, а потім вони сідають і слухають, що розповідають. Тому що в 90% випадків той військовий досвід, який є в наших хлопців, він неоцінений. Тобто, і це визнають високопосадовці там тих країн, які надають нам допомогу.
15: Що вони розпитували, от, наприклад, у вас?
16: Їм цікаво все, тому що в них фактично нічого такого передового немає. Вони абсолютно, наприклад, навіть робота з дронами, в них вона дуже на такому примітивному рівні.
15: І весілля більше знімати.
16: Ну, десь приблизно так. Тобто, ну, це таке, як не хотів би там робити якісь асоціації, але це дуже, дуже смішно виглядало. Тому це, і я ми спілкуємося, дехто з моїх колег, побратимів, вони також потрапляли, скажімо, там в інші різні країни. Кожна країна має свою особливість. І, відповідно, це номінально, що ти отримуєш там, наче досвід, та? Але по великому рахунку ти отримуєш від українських інструкторів.
15: В реальних війни?
16: Так. Та. А з приводу того, що вишколи – це одне, а от участь вже безпосередньо в якихось бойових діях – це вже зовсім інша історія. І це також цікаві моменти, але є моменти, про які, знову ж таки, можна говорити, про якісь можна не говорити, там і тому подібне.
15: Про які моменти можна говорити зараз у твоїй службі?
16: Ну, скажімо, про що, коли я потрапив в окрему бригаду артилерійської розвідки, 15-та, це Чорний ліс. Ми потрапили під Оріхів.
15: Запорізька область.
16: Так, ми були в лісі, і от там дуже багато цікавих речей відбувалося. Наприклад, ми були в Капонірі, це така яма величезна, і ми сиділи, називається такий, така машина «Кунг», велика будка, яка насичена різними там телевізійними засобами, екранами там, і все решта, різноманітними програмами, де від тебе залежить життя людей наших. І, відповідно, ти передаєш дані артилерії, які в свою чергу подавляють ворога і тому подібне. Фактично, ти знаходишся 3 кілометри від передової, і ти постійно 24/7 постійно під артилерійським вогнем, під постійними диверсіями, які з ДРГ, які постійно заходять на території і так далі. І стосовно того, де я знаходжуся зараз, тобто той самий Краматорськ, Слов'янськ, була до того Дружківка. До речі, хотів сказати, що це дивовижно красиві міста. Просто, ну, я не знаю, ніколи не думав. Мені десь так здавалося, що це якісь такі люди, якісь такі напівлюди, вовки такі.
15: Ну, до речі, ми ж були програли інформаційний простір і частково, а може і загалом формували своє уявлення про людей тих місць, де ми не бували. Я, наприклад, на Донбасі, окрім Донецька, ніде не бувала. Потім ще почала їздити в Маріуполь вже перед війною. Я собі дуже слабо уявляла, які люди там жили. А фільми різноманітні показували про це, що нещасні люди, які в копанках копають там по відру цього вугілля, щоб вижити. Тобто ми ж не мали комунікацій таких, які би нам давали уявлення правдиве.
16: Ну, у мене на 360 градусів просто змінилося кардинально відношення, тому що дуже чисті міста, дуже... Ну, я не виключаю, що, можливо, мені просто на моєму шляху не зустрічалися якісь там приховані та ждуни там чи ще хтось. Люди і дуже багато привітних людей, налаштованих. І от вони, от зараз ситуація, вони дійсно залишаються біля розбитого корита. Їм же ж держава не, абсолютно не продумана система евакуації цих людей. Тобто, ну, говорять, ви покидайте, тому що це зрозуміло, а куди? Це жах просто.
15: А вам доводилося вивозити їх чи брати участь в евакуації? Чи просто бачити?
16: Ну, безпосередньо приймати участь не доводилось, але це, але я просто знаю повністю ту ситуацію, тому що з цими людьми, що в Дружківці ми спілкувалися, що в Краматорську зараз, що це, ну, це жахливе явище. Тобто то, що в Краматорську відбувається, це там просто такий конкретний терор. 360 градусів голова в тебе крутиться, дивишся, тому що постійно літають, як не дрони, то FPV і все решта.
15: Тобто ворог фактично викурює населення і не допускає військо українське, аби його боронити.
16: Ну, я казав, що найстрашніша зброя – це каби. Тобто те, що руйнує все. І, ну, я не знаю, повинна якась бути антикабова протидія. Ну, поки що я щось не цей. Не знаю, що буде далі, насправді. Але я знаю, що дуже багато людей, які просто максимально готові просто там до останнього подиху захищати це місто. Ну, я в тому числі.
15: А ти був зараз у відпустці, але сам сказав, що відпустка у військового – це поняття відносне, тому що він, їдучи в відпустку, ще має дуже багато завдань. Це завдання командування дає. От ти попутно будеш там, то ще зроби те. Зайди туди, привітай того, чи як, про що йдеться?
16: Ну, це навіть моя, можливо, навіть більше власна ініціатива. Там прямо такого вже насильно ніхто не цей. Вони просто, якщо є така нагода, і от, допустимо, я міг ще там кілька днів відпочивати, але я все-таки вирішив завітати до вас в гості.
15: Тому що,
16: так, я вас страшенно шаную, і дійсно є можливість розповісти все, що от насправді відбувається з перших вуст.
15: Наскільки ситуація зараз, я навіть не знаю, чи я можу таке питати. Тобто, ви маєте чим воювати, ви одягнуті, ви нагодовані, все добре в цьому сенсі?
16: Так.
15: Ну, і що, а які настрої у колег, у побратимів?
16: З мого оточення і всіх людей, яких я знаю, скажімо, от 11-й корпус, у нас є величезна кількість підпорядкованих бригад, батальйонів, і ми постійно спілкуємось, то люди налаштовані, звісно, не вистачає людей. Я, до речі, нещодавно познайомився з дуже цікавим рекрутером, який проповідує наступну формулу, типу, босифікація чи рекрутинг без бусів. Тобто, наскільки от дійсно людина володіє таким хистом не то, що переконання, а вони дійсно вони придумали систему, яка виключає оці страшні речі, які ми бачимо. І дійсно це працює. Люди, є довіра, є бажання, і люди йдуть.
15: Ти, здається, звернув на дуже важливу тему. Це тема комунікації, тема взагалі вміння спілкуватися людям між собою, не мовчати, не переходити в агресію, а вміти говорити між собою. Наскільки в армії налагоджений отакий якийсь діалог, ну, принаймні, між побратимами, я вже не кажу, між тими, хто є солдатами і командуванням?
16: Ну, це така болюча тема. Тому що на початку моєї так званої інтеграції в армію я десь відчув, що різниці між шоу-бізнесом і армією практично немає.
15: Тобто?
16: Тому що, ну, в прямому сенсі, тому що більшість людей, високопосадовців, вони змагаються між собою за те, щоб там на свій бік найбільшу там аудиторію привернути увагу і тому. Ну, це насправді іноді і смішно виглядає, але я вважаю, що цього не повинно бути, тому що люди військові повинні думати про бойові дії, а не про рейтинги і якісь там такі от речі.
15: Ну, мені здається, що якраз на зміни в армії впливають ті люди, які прийшли з громадянського середовища, активні люди, люди, які з державницькими позиціями, тобто вони вже прийшли із здорового, просунутого суспільства, прошарку принаймні, тому і армію вони поступово змінюють, ну, на інші рейки ставлять, на рейки якісь цивілізовані, щоб це був абсолютний відхід від тих радянських манер, які, можливо, як рудименти зберігалися в нашій армії. 5 хвилин у нас до завершення. Просять іноді заспівати?
16: Просять.
15: Ну, і що?
16: У мене немає, категорично немає бажання, просто от мене, як на початку війни, як відрізало. Єдине, що я там погоджувався з Сашком Положенським, долучався до його проєктів, і ми одна, ну, це кажуть, крайня пісня, та? То ми записали, вона називалася «Прощай, мій друг». Це була пісня, написана для всіх моїх колег, які загинули в цивільному житті, але от війна об'єднала, скажімо, всі ці речі і людей, яких ми знали. Тому була написана ця пісня, і ще я допомагав Тоні Матвієнко писати пісню про маму і про Ніну Матвієнко.
15: Це був меморіум пам'яті, так?
16: Так.
15: А я пам'ятаю ці 90-ті, початок 90-х, і твій винахід із цим переходом на верхній регістр, так?
16: Йодлик.
15: В пісні, та йодлик такий, в пісні «Вставай, сонце». І он, навіть Олександр Пономарьов, він в готелі, пам'ятаю, задумався, як це в тебе виходить, так? Що ти був, започаткував такі тенденції нові на сцені.
16: Ми взагалі тоді, по закінченню фестивалю, там були такі сходи, а це така, можна назвати, фішка, так? Типу для вокалістів, що от в цьому приміщенні, де є простір, дуже красиво летить голос. Там є хол, і от ми там всі сіли, брати блюзу, Моніка, там, ну, дуже багато артистів.
15: Які імена з 90-х.
16: Так, так. І ми собі всі там сиділи, і Сашко Пономарьов, і Турбо Техносаунд, який потім там Фантом 2 потім вони перетворили. Ну, одна така була сім'я. І це все, типу, так от закарбувалося. До речі, саме цікаве, повертаючись до пісні «Вставай, сонце», я би хотів сказати, це на диво. Вже скільки років, з 92-го року ця пісня, але вона і по сьогоднішній день актуальна. Тому що, ну, у мене є таке переконання все ж таки, що ця пісня, вона зараз є в пластунів, як гімн, так? А я хочу, щоб воно просто виросло ще трошки до свідомості тих людей, щоб «Вставай, сонце, вставай, вставай, сліпим очі відкривай». Ну, я не знаю, що має ще статися в цій країні, щоб люди нарешті зрозуміли, що відбувається, і все ж таки все в наших руках. Я сподіваюся, що це сонце встане і...
15: Чи можна говорити після цієї відпустки про відновлення фізичне, моральне, духовне, чи навпаки воно поглиблює якісь кризи, коли отак от повертаєшся з поля бою в мирний час? У нас хвилина.
16: Дуже, дуже важко. Важко у всіх сенсах. До речі, це перша відпустка моя була за 3 роки.
15: Перша за 3 роки?
16: Так. І я якось так...
15: А восени ми зустрічались, то відрядження було.
16: Так, надихався я цією так званою свободою. І, ну, такі двоякі відчуття, звісно. От. Але я розумію, що якщо сказав А, має бути і Б. Тому тут без вагань повертаюсь і знову включаюсь в службу.
15: А було вже отаке хоч раз відчуття, хлопці, як там хлопці, вони мене чекають. Кажуть, що це от синдром побратимства, він дуже глибоко в душу добровольців особливо проникає, і за побратимів думаєш завжди, де б ти не був.
16: А ми кожного дня по кілька разів зізвонюємося, тому що Краматорськ просто поливають кабами тими. Це дійсно страшно, але... Поки все добре.
15: Ми зекономили трохи часу, пару слів, таких, які були би агітацією за свій підрозділ. Ми ж завжди знаємо, що потрібні свіжі люди.
16: Я хотів би звернутися в першу чергу до працівників наших органів, які 30 років незалежності не зрозуміли, чим займалися. Я не буду казати своїм друзям, музикантам, хліборобам там чи іншим професіям, та а тим людям просто маєш спрацювати якесь відчуття справедливості, і все ж таки ці люди повинні би були піти і в першу чергу захищати нашу батьківщину. Тому можливо настав час.
15: А в другу чергу підмінити тих, хто уже не перший день на фронті, і зрозуміти, що естафету маєте прийняти ви. Країну маємо захищати ми всі разом. Андрію, я тобі дякую за чин, дякую за сьогоднішню розмову. Андрій Підлужний, офіцер відділу комунікації 11-го армійського корпусу, співак, продюсер, телеведучий, лідер групи «Нічлава». Але це все було до війни. Дякую.
16: Дякую.
18: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
14: Українське радіо.
19: Двадцять друга година.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
17: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. 22 людини загинули, 130 постраждали внаслідок удару росіян. У Дніпрі завтра день жалоби. На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації. Про це та інше далі докладніше. 22 людини в Україні загинули, зокрема двоє дітей. 130 постраждали внаслідок нічної атаки росіян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Цієї ночі українцям знову слід звертати увагу на повітряні тривоги, оскільки росіяни можуть завдати нового масованого удару. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні. За його словами, про підготовку нового удару повідомляє розвідка. Президент зазначив, що усім партнерам України треба працювати, щоб були ракети для української ППО та життєво важливі розвіддані, які допомагають рятувати життя людей.
20: Кожен з цих дронів, всі типи російських ракет не можуть вироблятись без компонентів, які завозять з інших країн. Кожному з таких ударів є співучасть тих, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться. 5 ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «Іскандери» – це 1122 компоненти, 650 ударів. Ударних дронів різних типів. Це більше, ніж 17 тисяч компонентів. Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Звертайте увагу на тривогу.
17: У Дніпрі завтра день жалоби. Внаслідок удару росіян 16 людей загинули, ще 42 були травмовані, серед них четверо дітей. Про це у телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Подробиці далі від кореспондентки Суспільного Олесі Приходько.
21: Пошуковуйте тувальна операція в зруйнованому будинку завершилась близько 17-ї години. Внаслідок влучання ракети знищені з 4-го по 2-й поверхи, повідомили в ДСНС. Євгенія мешкає у сусідньому будинку, каже, прокинулася після опівночі від потужного вибуху.
22: Козли, я сама руська.
23: Козли, я сама росіянка, але я їх ненавиджу. Звичайний будинок, далі гуртожиток.
24: Самі там не травмувалися?
22: Так трошки посіпло, так тут було страшно.
21: Сусід Євгеній Віталій каже, його посіпло склом.
25: Це взагалі, це не то, що гучно, це гучно квадратно. А ти ще все постраждав цей дом. А ми так, якби, трошки вікна, двері, і все посипалося.
21: Людмила Людмила показує свою понівечену кухню. Жінка мешкає в одноповерховому будинку, який також опинився в епіцентрі атаки.
0: Ми були в коридорі, якби ми були в кімнатах, нас би вже не було в живих або на кухні. Тут усе розвалено. Сусіда поранило, він лікарні.
21: Кілька разів рятувальникам доводилося переривати пошуково-рятувальну операцію через загрозу ударних БПЛА. Близько 15-ї години безпілотник РФ влучив у 9-поверховий будинок неподалік.
4: Вона з Нікополя, з-під бомбежок, да, приїхала сюди.
5: Ми були приїхали раніше, то було б біда. А те, що квартира, те, що гроші, да, там, ну, це таке. Було б здоров'я, да, там, руки, ноги, а все інше. Ще так думаю, що...
21: На місцях російських атак люди закривають вибиті вікна ОСБ плитами та плівкою. З родичами загиблих працюють психологи. За розпорядженням міського голови Бориса Філатова, 3 червня у Дніпрі день жалоби за загиблими.
17: У Києві внаслідок сьогоднішньої російської комбінованої атаки загинули 6 людей, ще 90 постраждали. 52 із них перебувають у лікарнях. Серед поранених і 2 дітей, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Рада оборони Харківської області з огляду на безпекову ситуацію та системні російські обстріли ухвалила рішення розширити зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Губов у телеграмі. За даними ОВА, йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району. За даними Сені Губова, вивести у більш безпечні населені пункти потрібно понад 7 тисяч людей. Серед них 1702 дитини та 311 маломобільних людей.
14: Новини на Українському радіо.
17: В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Якщо внаслідок російської атаки абітурієнту не вдалося приїхати до пункту тестування або психоемоційний стан не дозволяє скласти тест, потрібно протягом 3 робочих днів із дня проведення тестування подати до регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про бажання скласти тест під час додаткової сесії. Про таке в етері Суспільного сказала директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
6: Подати заяву про участь в додатковій сесії, де вказати, що мав чи мала проходити тестування в такий-то день, була тривала атака і через це пропустив оцінювання. Ніяких додаткових документів додавати до цієї заяви не потрібно. Якщо дитина, навпаки, навіть після такої тяжкої ночі, хоче скласти тест сьогодні, починає писати роботу. І вона відчуває, що вона у якийсь, у будь-який момент до отримання результату відчула знесилення, відчула емоційну втому і відчуває, що не може показати того результату, на який заслуговує, все призупиняє тестування, зупиняє його, підносить руку, говорить, що погано себе почуває і пише тут же на місці заяву для участі в додатковій сесії.
17: Основна сесія НМТ триватиме до 18 червня, а додаткова – із 17 до 24 липня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
17: Завтра на правобережжі України помірні, а вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, а вдень 16-21 градус. На Київщині завтра дощі, температура по області вночі 10-15, вдень 16-21. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
14: Слухаєте Українське радіо. Українське радіо представляє радіофільм «Україна. 30 років без ядерної зброї». Чи могло бути інакше?
7: Все, що пов'язано було із назвою «Атом», все було сприйнято суспільством глобальним негативно.
8: Пріоритетом для нас було створення української держави.
26: Це не була якась просто шалена ні звідки думка. Вона базувалася в політиці нерозповсюдження ядерної зброї.
7: Всі двері були відкриті. А хто їх закрив? А закрили самі українці –
26: Треба було ходити оббивати коридори в Вашингтоні, як це робить Ізраїль.
1: By this summer, this missile field will have been converted into a wheat field.
2: До цього літа це поле, де були ракети, будуть перетворені на поле, де буде тепер вирощуватися жито.
3: Я переконаний, що тут на 100% спрацювала українсько-російська прислів'я. Це Бразилія на троїх.
9: Останні ешелони з ядерними боєголовками перетинає кордон України і прямує до Росії. Цього дня Україна офіційно стає без'ядерною державою. Третій ядерний арсенал у світі, яким володіла молода держава, зникає назавжди. А він містив 176 міжконтинентальних балістичних ракет шахтного базування, понад 1200 ядерних боєголовок, 44 стратегічні бомбардувальники, понад 600 ядерних крилатих ракет і майже 3000 одиниць тактичної ядерної зброї. Це була сила, що в десятки тисяч разів перевищувала потужність бомби, яка наприкінці Другої світової знищила Хіросіму. Сьогодні, рівно 30 років по тому, Росія продовжує вести війну проти України. Чи стала б вона можливою, якби Україна хоча б частково зберегла свій арсенал – одне з головних питань української історії. Але історія не знає умовного способу. Тож, як це сталося? І головне, чи могло бути інакше?
14: Україна. 30 років без ядерної зброї.
9: Щоб зрозуміти, як Україна у 96-му остаточно втратила ядерну зброю, треба повернутися на 6 років раніше, до літа 1990-го. Радянський Союз іще існує, але вже починаються зміни. 16 липня 90-го року Верховна Рада ще радянської України ухвалює декларацію про державний суверенітет. У 9-му розділі коротка, але доленосна фраза. Україна проголошує намір стати у майбутньому нейтральною державою, яка дотримується трьох без'ядерних принципів – не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Мар'яна Буджерин – старша дослідниця Центру політики ядерної безпеки Масачусетського інституту технологій, а також авторка книги «Бомба у спадок. Розпад СРСР і ядерне роззброєння України». За цю книгу науковиця отримала престижну нагороду – премію Вільяма Колбі з військової історії, ставши першою жінкою-лауреаткою за роки існування премії. За словами дослідниці, у політичному значенні декларація про державний суверенітет стала тим рамковим документом, який задав курс на без'ядерність.
10: Звісно, як цей курс потім реалізовувався, це могло бути по-іншому, по-всілякому. Але декларація цього наміру все ж таки вона мала величезне політичне значення. І згадаймо, що вона відбулася ще до розвалу Радянського Союзу, до проведення будь-яких переговорів чи з Сполученими Штатами, чи з Росією, і до тиску політичного, який зараз дуже часто згадують. Тобто це було одностороннє, абсолютно визначене, мені здається, і осмислене таке бажання чи заява, яка задала загальний політичний курс.
9: Чому ж у декларації про державний суверенітет України з'явилося положення про намір стати нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується неядерних принципів? На це питання є дві точки зору. Розповідає Іван Заєць, народний депутат кількох скликань, член Народного руху України.
11: Одна точка зору полягає в тому, що це спецоперація російської влади щодо України з тим, щоб вирвати із рук України ядерну зброю. І що саме вона стала, ця спецоперація, таким шляхом ядерного роззброєння України. Є інша точка зору, яка говорить про те, що це глибоко продумана стратегічного характеру українськими інтелектуалами справа з тим, щоб використати цей процес для безперешкодного утворення української держави і відновлення національної державності. Отакі дві точки зору.
9: У тому, що до ухвалення без'ядерного курсу України були причетні російські спецслужби, немає сумніву народний депутат кількох скликань Юрій Костенко. У ті часи він був очільником делегації щодо ядерного роззброєння, а також членом комісії з питань ядерної політики та безпеки. Також Юрій Костенко є автором книги «Історія ядерного роззброєння України». За словами екс-нардепа, у Радянському Союзі ще до розпаду придумали план, як зосередити всю ядерну зброю в Росії. Цим займався академік Георгій Арбатов, який очолював Інститут США та Канади Академії наук СРСР. Сполучені Штати Америки своєю чергою теж були зацікавлені у роззброєнні України, розповідає Юрій Костенко.
7: Оце перша базова міфологема Кремля, що Україна тягнеться до ядерної кнопки, Україна хоче в порушення своїх зобов'язань. І на цьому відбувалася дуже потужна робота російських спецслужб із західними партнерами. Я можу підтвердити, що в перший рік після проголошення незалежності американська адміністрація, тоді ще Джордж Буш старший керував, то вона дослухалася до пропозицій Росії. Росія приблизно говорила таке: ми маємо можливості впливати на рішення України, і ми цим питанням будемо займатися самі. І це правда, що вони мали можливості впливати на рішення України. Ці документи називаються «План Кремля» або «План Арбатова», як я називаю, по імені керівника Інституту США і Канади. Це найбільший розвідувальний центр КДБ СРСР. І в цьому плані все було змодельовано, як забрати третій ядерний потенціал світу в Росію від А до Я. От у чому була моя сила, що я цей план отримав у вересні 1991 року після проголошення незалежності. Мені передали ці таємні абсолютно документи, бо я очолював, ще раз кажу, після проголошення незалежності цей напрям, який називається національна безпека в українському парламенті. І я знав їхні плани. І все робив для того, щоб цей план ніколи не вдався.
9: Російські спецслужби могли переслідувати власні цілі. Втім, вони точно не мали вирішального впливу на ядерне роззброєння України, вважає науковиця, докторка політології Мар'яна Буджерин. Вона наголошує, після розпаду СРСР Сполучені Штати Америки були зацікавлені насамперед у тому, щоб не допустити появи нових ядерних держав. І ця політика стосувалася не лише України, а й інших країн світу.
26: Це не була якась просто шалена ні звідки думка. Вона базувалася в політиці нерозповсюдження ядерної зброї, яка була невід'ємною часткою політики Сполучених Штатів, починаючи з кінця 60-х років. Тобто Сполучені Штати докладали зусиль в своїй зовнішній політиці для того, щоб не допустити розповсюдження виникнення нових ядерних держав. І це було як серед противників потенційних Сполучених Штатів, так і серед союзників. Сполучені Штати вдалися до тиску і на Тайвань, і на Японію, і на Південну Корею, і на Західну Німеччину, щоб не допустити, щоб ці країни розробили власну ядерну зброю. Можливо, КГБ мало такий план, але він в той момент співпав з загальним трендом світовим про недопущення виникнення нових ядерних держав і з інтересами Сполучених Штатів. І мені важко повірити, що президент Буш, старший, який сидів в літній резиденції в кінці серпня 91-го року і обговорював ці питання з радником з національної безпеки Брентом Скоукрофтом, був під впливом російського КГБ.
9: Якщо у політичному вимірі відлік ядерного роззброєння почався з декларації про суверенітет, то в суспільному – з Чорнобильської катастрофи. Вона не лише змінила ставлення українців до атомної енергетики, а й значно посилила недовіру до всього, що було пов'язане з ядерною зброєю та радянською військовою системою, продовжує розповідати дослідниця.
26: Не можна недооцінювати величезного впливу цієї травми, яку переживала вся країна внаслідок цієї аварії. І все, що було пов'язане з ядерним, асоціювалося з центром, з Москвою, цією колоніальною політикою, цією недосконалою технологією. Потім самі націонал-демократичні сили, в тому числі і рух, дуже вібрали цю тему в свою платформу політичну. Тобто Чорнобиль і все оце ядерна тематика фактично стало символом того утиснення, тих зловживань, які Москва піддавала Україну. Тобто, знову ж таки, це не було десь от там випадково. Навіть на установчому з'їзді руху в вересні 89-го року Чорнобиль фігурував досить сильно і потужно, і було також проголошено курс на без'ядерний статус. Так що ця декларація,
10: по-перше, не випадкова. По-друге, вона десь в собі втілювала досить широкі, як би сказати, втілювала в собі якийсь сентимент, якийсь настрій часу, дух часу, який тоді панував в Україні.
9: Коли Україна після розпаду СРСР опинилася серед держав із найбільшим ядерним потенціалом у світі, на її території залишалася значна частина радянських стратегічних сил. Міжконтинентальні ракети, ядерні боєголовки та величезна військова інфраструктура. Генерал Збройних сил України Микола Філатов на той час командував 46-ю ракетною дивізією у Первомайську на Миколаївщині. Він також є автором книги «Втрачений ракетно-ядерний щит України». За словами військового, тоді мало хто усвідомлював реальний масштаб сили, яка була в руках України.
12: Сьогодні вже можна сказати, що лише 46-та Первомайська ракетна дивізія, якою мені довелось командувати з 90 по 94 рік, мала в боєзапасі 726 ядерних боєприпасів, бойових блоків. І в случаї отримання приказу на пуск в першому ракетно-ядерному ударі могло сразу стартувати 86 ракет за декілька десятків секунд, які несли в себе 700 ядерних бойових блоків. Кожен блок по потужності в десятки раз перебільшував ті ядерні заряди, якими в 1945 році були знищені фактично два міста – Хіросіма, Нагасакі, Японії. Дальність ракет була до 10 тисяч кілометрів. Тобто ракети могли достати до будь-якої точки земної кулі.
9: Крім того, в Україні залишалася одна з найпотужніших оборонно-промислових баз колишнього Радянського Союзу. Саме тут працювали провідні ракетобудівні підприємства – Дніпровський «Південмаш» і Конструкторське бюро «Південне», Харківський «Хартрон», Павлоградські хімічні та механічні заводи, Київський «Арсенал» і «Більшовик». Генерал Філатов розповідає, що саме на українських заводах виготовляли більшість міжконтинентальних балістичних ракет шахтного базування для всього СРСР.
12: Саме на базі України створювалось і вироблялось практично кожні дві з трьох міжконтинентальних балістичних ракет шахтного базування колишнього Радянського Союзу. Ще раз підкреслюю, дві з трьох проєктувалось, розроблялось іменно в Україні. Фахівці-ракетники знають, що з 20 бойових стратегічних ракетних комплексів, які на той період були на зброєнні Радянського Союзу, більшість, 13 комплексів, було спроєктовано та вироблено гігантами ракетобудування в Україні. Україна виявилась монополістом на пострадянському просторі з виробництва важких рідинних міжконтинентальних і космічних ракет, авіаносців, важких військово-транспортних літаків, вертольотних двигунів. Саме на Дніпропетровщині створили і виробляли найпотужнішу у світі міжконтинентальну балістичну ракету «Сатана» СС-18, основу могутності стратегічних ядерних сил колишнього Радянського Союзу, а також міжконтинентальну балістичну ракету СС-24 «Скальпель».
9: Перший президент України Леонід Кравчук, говорячи про ядерну зброю, наголошував, що вона була чужою, тобто російською ядерною зброєю з кнопкою у Росії. За його словами, серед інших причин для відмови були висока вартість обслуговування, нездатність замінити ядерні боєголовки, а також міжнародна ізоляція у разі зміни без'ядерного курсу України. Ось як Кравчук коментував цю тему в інтерв'ю Українському радіо 2020 року.
13: Так звана чорна валіза, яку носять за президентом, якою користуються в екстрених військових ситуаціях, в мене її не було. Я міг спілкуватися як президент, командуючим ракетною армією в Україні, тільки поза телефоном. Стояв у мене телефон і все. А управляти ні він, ні я не міг. Могла управляти Москва. Це перше. Друге. Ядерні боєголовки, які стояли на наших ракетах, мали термін дії до 1997 року. І третє. Якби навіть це все діяло, ніхто б в Україні не зміг використати ядерну зброю в боротьбі за незалежність або в боротьбі за збереження українських земель. Тому що до цього все було проголошено. Ми антиядерна держава, ми демократична держава, ми гуманна держава, ми ні з ким не воювали і не хочемо воювати. І раптом ми першими в Європі використали ядерну зброю. Ну це божевільна просто ситуація.
9: У процесі роззброєння Україна ухвалила низку важливих документів. 24 жовтня 91-го року Верховна Рада проголосувала за заяву про без'ядерний статус. Парламент підтвердив курс на повне знищення ядерної зброї та компонентів її базування на території України. Чому це важливо було зробити? Колишній народний депутат Іван Заєць пояснює. Попри те, що курс на без'ядерність був закладений ще в декларації про державний суверенітет, після проголошення незалежності події почали розвиватися значно швидше. Захід прагнув зрозуміти, що нова держава робитиме з одним з найбільших ядерних арсеналів у світі. Росія теж не гаяла часу, намагалася не допустити остаточного утвердження української державності. Саме на цьому тлі в кінці жовтня Верховна Рада і ухвалила заяву, розповідає Іван Заєць.
11: В цій заяві, знову ж таки, стверджується, що Україна проводитиме політику, спрямовану на повне знищення ядерної зброї. Вона має намір зробити це у мінімальні строки, виходячи з правових, технічних, фінансових, організаційних та інших можливостей з належним забезпеченням екологічної безпеки. І в цій же ж заяві говориться про те, що Україна має намір приєднатися до договору про непоширення ядерної зброї як на ядерна держава. Це було 24 жовтня 91 року. Ця заява була на два боки. Один бік – це збити оцю деструктивну позицію, ворожу позицію російської влади, і з іншої сторони дати сигнал західному світу, що ми залишаємося вірними от нашому наміру, який був проголошений у декларації про державний суверенітет України.
9: Заява справді підтвердила намір України рухатися до без'ядерного майбутнього, але жодних конкретних термінів не встановлювала. Терміни з'явилися за кілька місяців. 21 грудня 91 року в Алма-Аті зібралися лідери 11 колишніх радянських республік. Вони підписали декларацію про створення СНД. Але того ж дня з'явився ще один документ – угода про спільні заходи щодо ядерної зброї. Її підписали лідери 4 країн – України, Росії, Білорусі і Казахстану. Держав, на чиїх територіях залишалася ядерна зброя. Документ визначав, що тактичну ядерну зброю мають вивезти до Росії до 1 липня 92-го року. А вже за кілька днів, 30 грудня, в Мінську країни СНД підписали ще одну угоду. Цього разу щодо стратегічних сил. Вона передбачала розукомплектування стратегічної ядерної зброї до кінця 94-го року. Ці документи суттєво підштовхнули процес роззброєння, розповідає Іван Заєць.
11: Якщо ми беремо цю заяву про без'ядерний статус України 24 жовтня 1991 року, то ми ж говорили про те, що цей процес ядерного роззброєння відбуватиметься, виходячи із умов, тобто правових, фінансових, технологічних, інших. Тобто, що ми не будемо так просто спішити, як дурень в пекло, а будемо все-таки зважувати ці речі і будемо цей процес розгортати так, щоб максимально забезпечити національні інтереси. А от уже угода, підписана в Алма-Аті, це вже угода, де з'явилися положення, які прискорюють цей процес. Дуже прискорюють цей процес.
9: Юрій Костенко наголосив, що угода спочатку мала би бути ратифікована парламентом. Однак фактично її почали виконувати відразу після підписання президентом Кравчуком.
7: Кравчук, попри всі ці речі, він рухався, на превеликий жаль, за тим, що привозила Росія у вигляді проєктів угод, які він підписував. Одна із угод підписана в Алма-Аті, Казахстан. Це стосується тактичної зброї, і там терміни названі 92-й рік, і стратегічної 95-й рік. То оці дії Кравчука, вони як можуть трактуватися? Так, можна там на фах, на відсутність того, але це

0: На такі дії. 9 квітня 1992 року парламент ухвалив постанову, в якій було сказано: «Вивіз тактичної ядерної зброї потрібно зупинити до встановлення міжнародного контролю за її знищенням». Ще раніше, 12 березня, президент Кравчук також призупинив вивезення боєзарядів. Далі розповідає Мар'яна Буджерин.
1: Був епізод вже тоді, в березні 92-го року, коли президент Кравчук припинив вивіз тактичної ядерної зброї, вже коли десь половина обсягів була вивезена, він наказав припинити. Швидше за все, це просто були зупинені ешелони з цією зброєю десь на кордоні. Але ці речі були пов'язані не з намаганням утримати цю зброю, чи якоїсь зміни позиції України щодо долі цієї зброї, а більш як якісь важелі впливу в інших процесах, зокрема, щодо того, що відбувалось тоді на Чорноморському флоті. Тоді якраз почалися питання його поділу, його підпорядкування, дуже політична була сильна накалка. І таким чином Кравчук фактично використав цей момент, щоб домовитися потім вже з президентом Єльциним 20 квітня 92-го року про уникнення односторонніх рішень щодо Чорноморського флоту, щоб фактично залишити це питання для пізніших переговорів.
0: Після того, як Україна почала вимагати контролю над процесом роззброєння, Росія пообіцяла допускати українських військових на свої секретні об'єкти, де мали знищувати українську тактичну ядерну зброю. Одним із таких підприємств був «Свердловськ-45» – закритий центр російської ядерної промисловості. Юрій Костенко – єдина цивільна особа, кому вдалося там побувати. Ось що він пригадує про цю поїздку.
2: На цьому підприємстві працювало 68% українського персоналу. І вони мені передали дуже-дуже секретну інформацію, починаючи від вагових характеристик тактичної ядерної зброї, скільки урану, скільки плутонію. А це нам потрібно було для розрахунків, якщо вивозиться у Росію ядерні матеріали, а вони дуже високовартісні, то скільки ми повинні вимагати коштів за ці матеріальні цінності? На моє питання мене супроводжував працівник ФСБ, російського. А куди діваються ядерні матеріали? Це топ-секрет, Юрій Іванович. Зате українці мені сказали, ядерні матеріали не знищуються. Ядерні матеріали перетворюються в інші боєголовки інших типажів, бо матеріали відправляються на підприємство, яке виготовляє уран і плутоній. А там уже з ним роблять все, що завгодно. Так, частина цього високозбагаченого урану пішла на виробництво, наприклад, ядерного палива з українських боєголовок, які до сьогоднішнього дня торгує Росія із Заходом. І останнє важливе, надважливе, я почув на цьому підприємстві, це те, що безпека ядерного боєзаряду не дозволяє здійснювати ядерний вибух без команди, навіть якщо ця ядерна боєголовка вибухне, бо там тротилом обгорнуті ядерні матеріали, вибухне. Ось цими всіма знаннями я, повернувшись із Свердловська, сказав от Кравчуку і розказав, що так, ми повинні рухатися до без'ядерного статусу із максимальною вигодою для України.
3: Радіофільм «Україна. 30 років без ядерної зброї. Чи могло бути інакше?»
0: Деякі українські політики і експерти вважають, що Україна могла скоротити тактичну ядерну зброю відповідно до підписаних угод, але все ж зберегти її частину. Чи справді це так? Дослідниця Мар'яна Буджерин вважає, що Україна майже не могла вплинути на вивезення тактичної ядерної зброї. Цей процес стартував ще восени 91-го року, коли США та СРСР у межах президентських ядерних ініціатив почали масштабне скорочення тактичних арсеналів. Вашингтон виводив свою зброю за кордону, а Москва централізувала і скорочувала радянський ядерний арсенал, зокрема і на території союзних республік.
1: І це було 27 вересня 91-го року, коли тодішній президент Буш, старший, зробив таку заяву публічну, односторонню, що, мовляв, ми, Сполучені Штати Америки, приймаємо зобов'язання, зараз беремося стягувати всю цю тактичну ядерну зброю споза меж, яка є розгорнута десь за межами США, як у в Європі, на той час також Південній Кореї, на місця центрального складування на території Сполучених Штатів, плані зменшення ризиків, і от закінчилася холодна війна, ніби, мовляв, навіщо цю зброю тепер розгортати в багатьох місцях. І, відповідно, президент Буш чекав на відповідь, чи сподівався, надіявся на відповідь тоді ще президента Горбачова. І 5 жовтня ця відповідь таки поступила.

0: І Горбачов відповів такими самими симетричними зобов'язаннями. України вивіз тактичної ядерної зброї закінчився, по-моєму, 5 травня 92-го року. Тобто, це все дуже швидко відбулося, і на той час Україна мала дуже невеликий вплив на цей процес. Згадаймо, що в вересні 91-го року в Україні навіть не було Міністерства оборони свого.
1: На початку травня 92-го року з України вивезли останню тактичну ядерну зброю. І того ж місяця Україна, США, Росія, Білорусь і Казахстан підписали Лісабонський протокол. Документ закріплював: Україна, Білорусь і Казахстан мають приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерні держави. Тобто, підписавши Лісабонський протокол, Україна взяла на себе зобов'язання повністю відмовитися від ядерної зброї. Юрій Костенко розповідає, як обговорював цю тему з президентом Кравчуком.
2: Я йому пояснюю, що, Леонід Макарович, ми не можемо ратифікувати договір про скорочення і разом Лісабонський протокол в пункт 5, де написано, що ми стаємо без ядерної зброї. Чого, питає? Та того, що питання постає. Хто ж власник тоді? Ми, ратифікувавши цей договір, мається на увазі про нерозповсюдження, як без'ядерна країна, яке маємо дотичність до зброї, яку ми знищуємо за свої тим більше кошти. Він так дивиться на мене. Ну і що ти пропонуєш? Кажу, ну що, рознести ці питання? Ми ратифікуємо договір STAR про скорочення часткове стратегічних наступальних озброєнь. Так як США підписали із СРСР. Беремо на себе свою цю частку. 36% носіїв і 42% ядерних боєголовок. Решту зброї виведіть переговори, ну, через МЗС, і умови, які ви будете ставити щодо того, коли і як Україна має знищити вже всю зброю. Не ті 36 і 42, а всю зброю. Це вам козир дається, розумієте? Це закриті розмови персональні. А тепер, що відбулося на закритому засіданні Верховної Ради України 3 червня 1993 року? Кравчук вносить все-таки два договори. Один старт, а другий Дняз, де є пункт 5 про те, що ми є без'ядерна держава і беремо на себе зобов'язання по знищенню ядерної зброї.
1: Тоді, у червні 93-го року, Верховна Рада відмовилася підтримати документи у запропонованому Кравчуком варіанті. Депутати наполягали: Україна не може відмовитися від стратегічної ядерної зброї без гарантій безпеки, компенсації і контролю над процесом роззброєння. За кілька місяців, 18 листопада, парламент усе ж ратифікував договір «Старт-1» і Лісабонський протокол, але із застереженнями. Україна заявляла про право власності на боєголовки та вимагала гарантій безпеки, компенсації і поетапного роззброєння під своїм контролем. США та Росія таку пропозицію не підтримали і наполягали на швидкому і повному виведенні ядерної зброї з України. Після 2 місяців перемовин, 14 січня 94-го року, Леонід Кравчук, Борис Єльцин і Білл Клінтон підписали тристоронню заяву. В обмін на передачу стратегічних боєголовок Україна отримувала ядерне паливо для АЕС, фінансову допомогу США та політичні запевнення щодо безпеки. Документ також передбачав вже конкретні кроки із роззброєння. Наприклад, упродовж 10 місяців деактивувати всі 46 ракет СС-24 у Первомайській дивізії. Що це означало на практиці, розповідає генерал Філатов.
3: Треба було розрахунками відстикувати ядерні головні частини, привести їх на базу в дивізії. Це в радіусі, ну, до 100 кілометрів радіус розташування шахтних пускових установок вокруг бази було. Понизить бойову готовність кожного блоку, привести його в більш-менш безпечний стан і завантажити в наше ж хранилище. В цих хранилищах допускалось зберігання максимум 20 ядерних бойових блоків в мирний час, а потім їх стало 140-150 в одному сховищі. Як командир дивізії, я по тим нормам, згідно керівних документів, наказу, повинен був двічі на місяць, тобто раз на 2 тижні, особисто контролювати стан ядерної безпеки в цих сховищах. Я вам скажу, що якщо фон, ну, 17-25 мікрорентген, так сказати, нормальний, то в сховищах в цей час було до 3-4 тисяч мікрорентген біля цих ядерних головних частей. І от в такому стані достатньо тривалий час воно все зберігалось, поки не почалось відправка.
1: Українські військові знімали з бойового чергування стратегічні ракети та готували їх до вивезення. Процес був складним, швидким і небезпечним. Паливо з ракет доводилося зливати вручну у спеціальному захисному спорядженні, а самі бойові комплекси поетапно демонтувати і транспортувати до технічних баз зберігання, продовжує розповідати генерал.
3: Все под контролем было, и приходилось и мне, безумно, как командиром контролировать. Все это тоже в засобах защиты. И вот прошло несколько годин, снимаешь противогаз, а там по литре твоего поту, воды. Ну, біля того може не літо, но все течет. При нормальных умовах 8 годин рабочий день, а тут 12-16 14-16 годин і без відпочинка. І тому, коли процес вот этот пішов, він дуже-дуже негативно вплинув на стан здоров'я. Да на багато питань було прийнято рекомендації негайно призупинити процес, коли обстеження провели декілька офіцерів, хто працював просто з ядерними боєприпасами і з ракетами, захворюваність збільшилась в 2,5-3 рази по сравнению з тим, що раніше було. А хто працював з компонентами ракет, палива на той час уже 7-8 разів. На жаль, були у нас і втрати.
1: Одночасно із вивезенням боєголовок в Україні почали ліквідовувати шахтні пускові установки міжконтинентальних ракет. Це були унікальні, добре захищені інженерні споруди, розраховані витримати навіть ядерний удар, продовжує розповідати генерал Філатов.
3: Інфраструктура наша була знищена. Воно не підпадало ні під який договор про скорочення ядерних озброєнь. Ведь були шахтні пускові установки, дуже захищені об'єкти, броніровані, стальні стакани, там железобетон, дуже-дуже великий маркет. Що-то можна було використовувати і для сільського господарства, і для науки, для космосу, там і проще. Але все було знищено. Тисячі, десятки тисяч кілометрів кабеля, бронірованого кабеля, силового електроснабження, бронированного кабеля зв'язку, кабеля бойового управления. Тысячи километров по всей Украине были. Они ж багато тянулись, так сказать, от Москвы и тут по всей территории. Можно было и треба было все это зберегти и выгрозти на користь. Але ввиду того, что кошти определенно выдавались, деякі были зацикавлены в том же, ага, дают американцы кошти, их надо освоить. А как их освоить? Только это ліквідувати. Нашлись у нас в лапках бізнесмени, дільці в великих погонах, які також швидко створили свої фірми, які очолили їх діти, жони і так далі. Почали виграти тендерні процедури, не маючи ні техніки, нічого по роззброєнню. І ці кошти, на жаль, багато осіло не на користь держави. Я тоді звертався і до Генеральної прокуратури, і в книги пішов об этом.
1: Остаточно без'ядерний статус Україна закріпила 16 листопада 1994 року, приєднавшись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А вже 5 грудня Україна, США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. Документ містив політичні запевнення щодо поваги до незалежності, суверенітету і кордонів України. Водночас меморандум був радше політичною декларацією, ніж договором із чіткими гарантіями безпеки. Колишній нардеп Іван Заєць називає пасткою ситуацію, в якій опинилася тоді Україна.
4: Треба завжди витягувати з будь-якої ситуації максимально те, що вам потрібно. Якщо ми приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо ми підписали Будапештський меморандум, в той час Україна на світовій арені, особливо перед демократичним світом, вона виглядала дуже добре. Як країна передбачувана, як країна, яка думає про якусь стратегію світову і так далі. Але чи скористалися ми цією нагодою? Ми не скористалися цією нагодою. Ми далі перебували в тому полоні, який охопив тоді майже цілий світ після холодної війни, що гряде епоха без воїн. Оці всі процеси були запущені на пацифізм, і ми попалися у цю ловушку таку.
1: Юрій Костенко вважає, що єдиною справжньою гарантією безпеки для України могла бути лише перспектива членства в НАТО. І Сполучені Штати Америки, за його словами, були готові цьому сприяти. Відповідний документ Держдепартамент США надіслав президенту України у грудні 92-го року.
2: В 92-му році нам президенту Кравчуку, президенту виконавчій владі і законодавчій казали, США готові супроводжувати Україну до НАТО і заодно поступово здійснювати роззброєння. І ніхто конкретної дати, що це буде через рік, не встановлював, навіть через 5 чи через 10. Тому що членство в НАТО – це, в першу чергу, досягнення європейських стандартів демократії, європейських стандартів економіки, прав людини. А, перепрошую, в 92-му році це все було тільки на початках. Бачите, як Росія своїми оцими спецслужбами, впливами в коридорах української влади маніпулювала цими всіма речами і до сьогоднішнього дня, от що я хочу підкреслити, до сьогоднішнього дня неможливо було в 92-му році нам стати членом НАТО, так? Але співпраця із США щодо руху до НАТО була можлива. Відкриті двері для нас всі були. І європейці всі в обмін на ядерне роззброєння готові були без'ядерну Україну прийняти, так що я ж тоді спілкувався з усіма країнами європейськими на тему ядерного роззброєння. Як голова урядової делегації, як голова спеціальної комісії, всі вони казали, ми вам дорогу цю вистелимо доларами, ну євро тоді ще не було, для того, щоб ви рухалися якомога швидше, ну в плані деядеризації, але і в плані набуття членства в Європейському Союзі і НАТО. Тобто всі двері були відкриті. А хто їх закрив? А закрили самі українці. І в першу чергу це стосується виконавчої влади.
1: Науковиця Мар'яна Буджерин вважає, що у ті часи перспективи щодо членства в НАТО України були сумнівними з декількох причин.
0: Мені важко побачити, яким чином Україна могла вимагати чи членство в НАТО, чи дорогу в НАТО в той час, коли ані в українській громадськості, ані в Верховній Раді, ані ніде, ні в якому куточку українського суспільства не було бажання долучитися до НАТО. Звідки мало йти цей поштовх? А з другого боку, з боку Сполучених Штатів, навіть розширення НАТО тоді, на той час, до Польщі, Угорщини, Чехословаччини ще на той час, вже було контроверсійне. Там були величезні дебати, чи цього варто робити. А це були країни, де реформи демократичні, ринкові вже почалися раніше, ніж в Україні. Якихось інших варіантів в плані того, як би міг виглядати цей Будапештський меморандум, я, якщо чесно, не бачу. Знову ж таки, хотілося би, щоб на той час Сполучені Штати, їхні союзники, можливо, мали більш довгостроковий погляд на питання безпеки України як частини всієї європейської архітектури безпеки. Тобто, таким чином, маючи оцей досить слабкий документ, було фактично досягнуто те, що посередині Європи було окреслено величезний вакуум безпеки. Цей вакуум безпеки розміром з Україну.
1: На думку дослідниці, проблема була не у тексті Будапештського меморандуму, а в тому, що після його підписання документ фактично не отримав продовження у реальній безпековій політиці України.
0: Самі держави повинні пильнувати за те, щоб ці договори виконувалися. Будапештський меморандум міг стати якоюсь рамковою угодою про оборонно-безпекову співпрацю з підписантами, в першу чергу Сполученими Штатами і Великобританією, на які Україна тоді там орієнтувалася. Треба було ходити, оббивати коридори в Вашингтоні, як це робить вже декадами, роками, Ізраїль. Немає якогось документу, на який Ізраїль може послатися і сказати, ось ви нам пообіцяли. Це щоденна політична робота.
1: Тож, чи мала Україна реальний шанс зберегти хоча б частину ядерного арсеналу? Або, принаймні, ввести роззброєння на вигідніших для себе умовах? Екс-депутат Іван Заєць зазначив, що спроба зберегти ядерну зброю могла поставити під загрозу українську державність.
4: Той час національно-визвольних змагань пріоритетом для нас було створення української держави. А якщо б ми почали гратися і загралися у цьому питанні, то ми обов'язково не мали і ядерної зброї, і української держави. Не тільки не визнали, Україна опинилася в ізоляції. Стосовно України були б ухвалені рішення такого дискримінаційного порядку дуже потужні. Це була блокада України. І тоді, зважаючи на ту ситуацію, в якій перебувала Україна, ми просто б не вистояли.
1: Генерал Микола Філатов зазначив, що технічно Україна могла зберегти ядерну зброю і за потреби модифікувати її. Але в політичному аспекті таких шансів не залишалося.
3: Все можна було робити. Сьогодні є засоби враження, які, так, м'яко кажучи, не дуже сильно уступають ядерним. Безумовно, ядерна зброя сама потужна, але сьогодні і теж високоточна зброя і проще, все можна було. І у нас була можливість і програму змінити до 10 тисяч літіть, но треба було зменшити, щоб до Урала там или до Дальнего Востока тільки літіло. Все можна було це зробити. А тактична ядерна зброя, її проще було зберігати. І в першу чергу я казав, і зараз кажу, що треба було залишити його.
1: Колишній нардеп Юрій Костенко вважає, що процес ядерного роззброєння пішов би інакше, якби Україна на той час більше співпрацювала зі Сполученими Штатами Америки, аніж з Росією.
2: Внаслідок відсутності системних реформ в Україні, економічна ситуація різко погіршувалася, енергетична залежність, яка посилювалася лише, в тому числі, і темою такого ядерного роззброєння, яке вигідно Росії. І Росія це використовувала виключно як важіль тиску. А Сполучені Штати Америки, той же Клінтон, коли йому росіяни показали, що вони вже вирішили питання, що вся ядерна зброя України віддається в руки Росії, вони вмили руки і сказали, ну, віддаєте, віддаєте. І про це він сказав в Борисполі Кравчуку в аеропорту, що ми ж пропонували вам співпрацю з нами. Ну, ви відмовилися. Тому ось, що відбувалося за ширмою цього всього страшного процесу, так званої, не просто знищення ядерної зброї. Я це називаю ядерним розоренням України.
1: Науковиця Мар'яна Боджерин вважає, що головною проблемою була не відмова від ядерної зброї і не сам процес роззброєння. Україна не змогла скористатися тією інфраструктурою, яка залишилася у ракетній та інших галузях, і розвинути власний оборонний потенціал після ядерного роззброєння.
0: Дуже легко засудити, дуже легко з висоти там свого бачення і досвіду, і 30 років, які пройшли, і цієї жорстокої війни, в якій ми перебуваємо сьогодні, дуже легко розвинути якісь альтернативні варіанти і сказати, треба було інакше. Я думаю, загалом, якщо подивитися на оці останні 30 з гаком років української незалежності, то це не питання цього моменту підписання Будапештського меморандуму і прийняття рішення про ядерну зброю. В ширшому контексті це недостатня увага до питань оборони і безпеки. Загалом, до 2014 року впритул. Тобто, навіть якщо інших варіантів з, власне, ядерним спадком і не було, були інші варіанти в тому, як реформувати, розвивати і озброювати своїми власними технологіями Збройні сили України. Навіть без ядерної зброї були потужності, які також дісталися Україні у спадок, і ракетобудівельні потужності, і інші наукові, технологічні, які просто були не використані, їм дозволили просто відмерти, на жаль. Але це урок, знову ж таки, не тільки Україні, а іншим країнам, в тому числі європейським, які також занедбали свою оборонну промисловість і свою обороноздатність. Треба розраховувати на власні сили, треба ставити безпеку як пріоритет, як основну базову засаду будівництва держави. І якщо немає ядерної зброї, то значить має бути якась інакша.
1: Україна відмовилася від третього ядерного арсеналу у світі в момент, коли намагалася втримати незалежність і стати частиною нового світового порядку. Ця тема досі залишається дискусійною для українців. Одні вважають, що іншого вибору тоді не було. Інші, що Київ міг би вести жорсткіші переговори і отримати більше гарантій та вигод. Але сьогодні зрозуміло інше. Проблема була не лише у відмові від ядерної зброї. Після роззброєння Україна так і не змогла повноцінно використати свій величезний військовий і технологічний потенціал. Частину стратегічної спадщини країна втратила не через ядерне роззброєння, а коли наприкінці 90-х передала Росії стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети в рахунок газових боргів. Сьогодні, за 30 років після роззброєння, ця історія залишається не лише суперечкою про минуле, а й болючим питанням про ціну безпеки і уроки, за які Україна досі платить надто дорого. Над проєктом працювали автор Олена Бадюк, режисер Оксана Шевчук, звукорежисер Тетяна Біленко, продюсер Віталій Берта. Текст читала Олена Браїлова.
5: Радіофільм «Україна». 30 років без ядерної зброї. Чи могло бути інакше? Українське радіо. Знати більше про українців.
6: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемії про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти. За історичними даними, на межі 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва, а при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.
5: Важливо знати.
6: Виїжджаючи за кордон і плануючи взяти з собою домашню тварину, зважте, що підготовка до цього процесу – справа не одного дня. Вона вимагає ретельного і відповідального підходу. У Держпродспоживслужби нагадують, що подібні процедури необхідно починати щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень. Насамперед, потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення і транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення». Один із головних етапів – це візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно провести ідентифікацію тварини, чіпування, що є обов'язковою вимогою ЄС. Зробити щеплення проти сказу з 12 тижнів. Отримати ветеринарний паспорт. Важливо, що чіпування має бути виконане до вакцинації, а всі дані внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини. Наступний етап – дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 3 місяці до поїздки. Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях. Безпосередньо перед поїздкою потрібно ще раз відвідати ветеринарного лікаря. Провести протипаразитарну обробку, якщо це передбачають вимоги країни, отримати ветеринарне свідоцтво. Ці процедури виконують за 5 діб або за 72 години до виїзду, залежно від вимог конкретної держави. Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю. Перед поїздкою для залізничного транспорту. Заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5 діб оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по Києву. В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Далі подробиці. Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки військ Російської Федерації на столицю зросла до 7. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі. 90 людей отримали поранення різного ступеню, 52 з них перебувають у лікарнях, серед поранених і двоє дітей. Уночі під час масованого обстрілу Києва станціями метро, як укриттями, скористалась рекордна кількість людей. Від російських обстрілів під землею ховалися понад 41 тисяча людей, з яких майже 4,5 тисячі – діти. В соціальних мережах після цієї ночі розгорнулась дискусія стосовно недоцільності використання деякими людьми на переповнених платформах метрополітену великогабаритних речей на кшталт наметів чи надувних ліжок. У прислужбі метрополітену заявили, що простір на платформах необхідно використовувати раціонально та не приносити громіздкі речі, які можуть перешкоджати вільному пересуванню. Про це в ефірі Суспільного розповіла речниця Київського метрополітену Оксана Никифорчук.
4: Якщо ви використовуєте станцію метро як укриття, ми просимо брати з собою теплі речі, такі як ковдри, кармати, спальні мішки, тому що на станціях досить прохолодно, є протяг, і, власне, ці речі, які я перелічила, вони досить комфортні, достатні для того, щоб перебувати на станціях. Просимо не брати з собою громіздкі речі, такі як палатки, надувні матраси, такі ліжка-шезлонги, які також використовують наші люди, які приходять на укриття до станції. Ми закликаємо використовувати більш компактні речі для власного комфорту, адже ми повинні пам'ятати про оточуючих, які знаходяться довкола нас. І платформа – це місце укриття, це спільний простір.
3: Одним з ключових політичних завдань Росія ставить перед собою обмеження зв'язків України із низкою країн. Йдеться про відносини з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки. Про це в Телеграмі написав Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. За словами глави держави, обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв'язків України із цими країнами є одним із ключових політичних завдань країни-агресорки. Президент повідомив, що воєнна розвідка здобула нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються зовнішньополітичних відносин України. В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту. На тлі російських масованих атак у багатьох виникає питання, що робити, якщо у абітурієнта нема змоги приїхати до пункту тестування або його психоемоційний стан не дозволяє скласти НМТ. В етері Суспільного про це і більше розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
5: Подати заяву про участь в додатковій сесії, де вказати, що мав чи мала проходити тестування в такий-то день, була тривала атака і через це пропустив оцінювання. Ніяких додаткових документів додавати до цієї заяви не потрібно. Якщо дитина, навпаки, навіть після такої тяжкої ночі, хоче скласти тест сьогодні, починає писати роботу. І вона відчуває, що вона у якийсь, у будь-який момент до отримання результату відчула знесилення, відчула емоційну втому і відчуває, що не може показати того результату, на який заслуговує, все призупиняє тестування, зупиняє його, підносить руку, говорить, що погано себе почуває і пише тут же на місці заяву для участі в додатковій сесії.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра на правобережжі України помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 16-21 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Проєкт Тетяни Трощинської. Що це було?
1: Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська, і це щотижневий аналітичний проєкт Суспільного «Що це було?». Сьогодні мій гість Павло Казарін, головний сержант батальйону безпілотних систем «Серафими», публіцист, в минулому журналіст. Вітаю вас, Павло.
2: Вітаю вас.
1: Я скажу одразу нашій аудиторії, щоб бути чесною, те, що це не прямий ефір, як зазвичай на першому, це запис. Ми чекали буквально кілька місяців Павла в цій студії, розуміючи, що військовослужбовці, скажімо так, собі не належать, та й дуже важко вирватися з місця служби в Київ. Буквально кілька днів ви тут на книжковому арсеналі. Я дуже рада і вдячна, що ви завітали до нас.
2: Да, коли нас зараз дивитимуться люди, я вже буду на Донеччині, в Краматорську, чи ближче до Констах.
1: Таким чином, ми вже знаємо, про яку ділянку ми можемо трошечки поговорити. Це перший момент в тих межах, в яких ви вважатимете за потрібне і можливе нам розповісти. Ну і кілька моментів, звісно, окрім армійської реформи, окрім змін, які можуть стосуватися мобілізації, які ми обговоримо, ваш погляд на це. Так само я поставлю запитання, які, можливо, стосуються ширшого контексту. З цього, власне, і почну, тому що минулого тижня сталася така подія, дуже широко обговорювана, насправді, і серед експертів, журналістів, і в тиловій частині суспільства, це точно. Це зустріч президента, закрита зустріч з його фракцією «Слуга народу», де, серед іншого, вони говорили про речі, пов'язані з можливим завершенням гарячої фази війни. І там от прозвучав оцей дедлайн, який Володимир Зеленський, як повідомили депутати журналістам, озвучив, це листопад, і він припускає, що саме за півроку, я тут процитую, Росію можна буде змусити до предметних переговорів і закінчення гарячої фази війни. Чи ви, наприклад, це чули? Чи була у вас можливість стежити за цими речами? І чи загалом ви можете говорити про те, що ви і ваші побратими якимось чином прив'язані до дедлайнів?
2: Ну, нам такі дедлайни, звісно, ніхто не оголошував. Я розумію, звідки взялась історія про листопад. На війні час працює проти обох воюючих країн, але станом на зараз час працює проти Російської Федерації набагато більше, ніж проти України. Вони слабшають швидше, вони втрачають особового складу набагато більше, вони втрачають техніки набагато більше. Ми бачимо, що українські дрони контролюють логістику в Крим через окуповані території. І ця сукупність факторів, вона змушує багатьох передбачати, що, можливо, в якийсь момент росіяни, там очільники держави в Кремлі усвідомлять, що вони знаходяться в позиційному тупіку і будуть готові там поставити війну на паузу. Але водночас є інший фактор, який мене змушує думати про те, що в Кремлі до такого висновку можуть не прийти. Кожного разу, коли очільник російської армії Герасимов оголошує Путіну про успіхи російської армії на фронті, він показує йому мапи. І коли ми порівнюємо ці російські мапи, які пропонують Путіну, з тими реаліями, які є на фронті, ми бачимо, що російська армія воює, ну, скажімо так, в кредит. Тобто вони оголошують захопленими ті території, які досі під нашим контролем. Вони кажуть, що вони взяли Борову, що вони взяли Куп'янськ, рвуться до Шевченка. Коли ми просто накладаємо їхні карти на мапи навіть Діпстейту, ми бачимо, що вони просто зафарбовують свій колір ті території, які під українськими прапорами. Я думаю, що якщо Путіну продають таку переможну посту, то рух російської армії, він абсолютно переконаний, що час, напевно, все ж таки працює на нього. І як людина, яка з дуже аналоговою свідомістю, навряд чи він користується смартфонами, читає інтернет і так далі, і досі вірить усьому, що йому приносять на папері, він цілком може думати, що, ну, от українці відступають, ми наступаємо, просуваємось вперед, і, можливо, не треба ще трохи почекати, трохи потиснути, Україна посиплеться. Тому я розумію, звідки у українських очільників з'являється думка про те, що Росія раптом може усвідомити свій тупік і піти на якісь перемовини. Але в мене є величезні сумніви, що Росія цей тупік усвідомлює.
1: Минулого тижня сталася така, я не знаю, навіть подія чи не подія, плакати з неї чи сміятися. В українську книгу рекордів внесли малу токмачку. Як рубіж, який утримуваний, рекордно утримують та сили оборони України 1500 днів. Це, власне, в підтвердження та от тих багатьох речей, які ви говорите. Знаєте, напевно, можна тут погодитися з тим, що ви говорите, тому що минулого тижня буквально там Guardian у великій статті писало про те, що знову Путін сказав своєму оточенню, що, на його думку, до кінця цього року, ми говоримо про 26-й рік, Росія зможе захопити Донбас. Я, власне, про Донбас хотіла би вас запитати. Ваш батальйон безпілотних систем десь там, на тих ділянках. Що ви думаєте з приводу таких заяв і захоплення Донбасу?
2: Ну, дивіться, трохи цифр. В останні два роки росіяни кожного року окуповували 10% Донецької області. Зараз під українським контролем трохи більше 20%. Тобто, навіть якщо ми візьмемо за константу темпи просування росіян, ну, от як в минулі роки, то нам чинних 20% може вистачити на 2 роки боїв. Але вони сповільнюються. За 4 місяці 26-го року росіяни змогли захопити лише 1.5% території Донецької області. Ну, тобто, зрозуміло, що у російського наступу і штурмів є певна сезонність, тобто, коли зеленка, коли літо, ця інтенсивність, вона набагато є вищою, аніж там десь в січні, в лютому. Але, тим не менш, поки темпи їх просування, вони повільніші за минулі роки. Якщо для Путіна Донбас справді є настільки принциповим, то я передбачаю, що вони і далі будуть класти своїх людей в доволі безтолкових штурмах. Але розумієте, в чому якраз і полягає проблема? Якщо є різні автократії, є партійні автократії, як десь донедавна був Китай, є релігійні автократії, як умовний Іран, а є автократії персоналістські. І ми бачимо, що в Російській Федерації єдиною людиною, яка приймає рішення по принциповим питанням, є Володимир Путін. І якщо він і далі буде знаходитись в полоні своїх когнітивних викривлень і вважати, що він ось-ось треба трішечки ще... Знаєте, як людина програє в казино, але все одно обручки знімає і ставить не зеро.
1: Вважає, що наступний раз точно повезе.
2: Да, то цілком може бути так, що ми наділяємо їх раціональним мисленням і прогнозуємо їх з точки зору раціональних дій, що вони раціонально подивляться на речі і вийдуть на якийсь перемовний трек. А вони можуть поводитися абсолютно ірраціонально в межах своїх когнітивних викривлень. Тому Донецька область буде дуже важким полем бою впродовж цього року.
1: Ще на завершення цього блоку запитаю такий момент. Знаєте, чи загалом вам не здається, що коли звучать якісь дедлайни, звук з очільника держави або будь-яких представників влади, це якесь, знаєте, множення зайвих очікувань?
2: Це множення зайвих очікувань. Але, наскільки я розумію, виходили з цією комунікацією очільники нашої держави не на загал, а якраз в комунікації з депутатськими фракціями.
1: Ну, депутати повідомили
2: це. Я можу уявити, навіщо це було зроблено. У нас насправді зараз ситуація на фронті, вона набагато краща, ніж минулого року. Ми доволі непогано масштабуємось, дотягуємось до тих транспортних артерій, до яких ми не дотягували до того. І головною перепоною на цьому шляху може бути політичні суперечки між різними фракціями, коли, наприклад, парламент може ухвалити якийсь закон, який відкриє для нас шлях на отримання європейських або якихось інших грошей. Донорських. І я так думаю, що просто це була спроба зробити такий собі меморандум водяної перемір'я, меморандум про взаємний ненапад між президентською фракцією, опозиційними фракціями. От ми бачимо, що там Зеленський з Петром Порошенком зустрічався і так далі, так далі. Для того, щоб, бодай, найближчі півроку пройти без політичних клінчів, ухвалити те, що принципово для держави в питаннях обороноздатності, в питанні фінансової стабільності і так далі, так далі. Для того, щоб не створювати армії проблем, умовно кажучи, не бити з тилу по армійській системі. Якщо політики зможуть знайти спільну мову, як це було, скажімо, навесні 22-го, чудово. Якщо не зможуть, ну, сподіваюся, цього не станеться.
1: А якщо вже ви згадали зустріч президента Зеленського з очільником фракції Європейської солідарності Петром Порошенком, як ви думаєте, це жест, який, за яким щось стоїть, чи це така, знаєте, картинка для того, щоб ми про це поговорили?
2: Я іноді з величезною ностальгією згадую 22-й рік, коли всі фракції в переважній більшості працювали в умовній єдності. А потім свари вже наприкінці 22-го року, як кислота почали роз'їдати парламент, знову почалися якісь політичний егоїзм почав перемагати. Мені б дуже хотілося, щоб в якийсь момент усвідомлення того, що важливо не виграти вибори, а дожити до виборів, воно було б головною думкою в партійних штабах.
1: Я хочу нагадати нашій аудиторії, що проєкт «Що це було» виходить о 22-й годині на першому каналі Суспільного, і що вівторка в запису ви можете дивитися нас на ютуб-каналі Українського радіо і слухати на Українському радіо, писати, до речі, в коментарях, що ви думаєте про завершення гарячої фази війни, і чи готові ви постійно очікувати цих прогнозів, які не справджуються, тому що війна триває.
0: «Що це було?»
1: Повертаюсь до нашої розмови, ви мене просто логічно підвели, та згадуючи про єдність у парламенті, до єдності, про яку би варто поговорити в українському суспільстві. Власне, це і апелює з одного боку до армійської реформи, яка є обговорюваною темою останніх тижнів, і яка є дуже довго очікуваною, напевно, кілька років очікуваною, ми би вже сказали. З іншого боку, я би трошки так здалеку зайшла до цієї теми, та, можливо, часто вона обговорюється якраз в напрямку ліній поділу, які є у суспільстві. Чи ви погоджуєтеся, приїжджаючи там на кілька днів, наприклад, у Київ, або, можливо, є можливість інколи там на якісь події у Львів приїхати, чи будь-яке інше українське місто, з місця служби, залежно, де ваш підрозділ буває, та протягом воєнних дій, що є якісь моменти, про які варто говорити саме в напрямку ліній поділу, поляризації, різного сприйняття досвіду і так далі?
2: Ну, знаєте, будь-яка катастрофа в будь-якій країні, воно вбиває клін в суспільстві. Між тими, хто, скажімо, постраждав від землетрусу, і тих, чиї будинки встояли. От я там на Лук'янівці живу, нас нещодавно прилетіли ракети по Лук'янівському ринку і торгівельному центру, і я бачив домівки, які дуже постраждали, і домівки, які ні. І зрозуміло, що цього розподілу під час будь-якої катастрофи природньої, техногенної чи війни уникнути неможливо. Питання лише в тому, хто несе на собі основний тягар випробувань і на чиєму боці виступає держава. Головна ж проблема полягає в тому, що у війська сьогодні, у людей, які у війську є сьогодні, є відчуття, що держава готова вигравати війну лише за рахунок тих людей, які вже у війську, і не готова, скажімо, по-перше, робити якісь ротації, по-друге, що вона інвестує в гуманітарні проекти в тилу набагато більше грошей, ніж вона інвестує в підтримку Збройних сил. Ну, давайте подивимося. Я навіть собі десь виписував кількість грошей, які були витрачені минулого року. Відриваємо і дивимося. Зимова є підтримка 14,5 мільярдів гривень. Національний кешбек – 4 мільярди гривень. Національний чекап – 10 мільярдів гривень. Безкоштовне годування, харчування в школах не для вразливих верств населення, а геть для усіх. Ще 14 мільярдів гривень, тобто 28, 38, 42 мільярди. Мільярд доларів були витрачені на різні проекти підтримки тилу, а потім ще компенсація за пальне після зростання цін на пальне. І сидить армія, які не підвищували зарплатню, там, не знаю,
1: з 23-го, якщо я не помиляюсь.
2: Навіть з 22-го, тому що 22-го нам її навпаки знизили. От, і каже, друзі, ну, ви там, типу, а ми? Чому ви не індексуєте нам зарплатню? Окей, ви плануєте з 20 тисяч гривень до 30 тисяч підняти базову. Але ви розумієте, що навіть якщо військовослужбовець, який служить десь в тилу, займається логістикою, інструктор в навчальному центрі, 30 тисяч гривень базової зарплатні для військового, вони все одно не скасують фактор таксуючого офіцера. який виходить з місця служби, сідає на власне авто і починає таксувати, щоб якось грошей заробити для власної родини.
1: Середня зарплата в Києві за квітень була 35.
2: Мені коли кажуть, що ви ж на передку отримуєте величезні гроші, там 120 тисяч. Камон, останній ремонт мого корча 124 тисячі гривень мені коштував. Зрозуміло, що таке відбувається не кожен місяць, але тим не менш, я просто закликаю подумати, що коли кожен там каже, ой, а ми волонтеримо, ми донатимо, більше за все донатять на Збройні Сили військовослужбовці Збройних Сил. Кожного разу, коли ми отримуємо свою зарплатню, ми скидаємось на оренду приміщень, в яких ми живемо, на оренду складських приміщень, на ремонт наших армійських корчів, на докупівлю якихось девайсів для того, щоб наші дрони підіймалися в повітря і так далі, і так далі, і так далі. І тому у багатьох військових є таке відчуття, що армія і люди, які в Збройних Силах, не пріоритет для країни, що країна переймається тим, щоб підтримувати цивільних, більше, ніж вона переймається проблемами військових. І це доволі небезпечна тенденція, тому що, знаєте, я розумію, що в тилу може бути своя власна зневіра, усі втомлюються від війни і так далі. Але зневіра армії під час війни набагато небезпечніша, ніж зневіра тилу.
1: Тут є момент, власне, до якого ви зараз мене теж підвели. В цій оголошеній реформі грошове забезпечення, воно називалося, так би мовити, першим пріоритетом. Кілька сум прозвучало, там так само йшлося про доволі великі контракти. Наскільки, з вашої точки зору, загалом підвищення грошового забезпечення, якщо воно буде, бо воно ще ж ми не бачимо, чи забезпечено можливостями держави, та може бути таким, знаєте, чинником бажання, наприклад, краще мобілізовувати.
2: Розумієте, я сподіваюся, що для певної... Я думаю, що нові контракти, перш за все, будуть підписувати вже чинні військовослужбовці. І от у мене якраз виникає питання, наскільки нові контракти готові підписувати люди, які живуть в тилу. І є кілька моментів. Знаєте, довгий час... Головною проблемою мобілізаційних процесів у війську було те, що дорога у військо – це дорога в один шлях. Ти можеш вдягнути форму, але не можеш її зняти.
1: Так зараз так і є.
2: Да, що у тебе немає якогось терміну служби, який ти віддаєш країні, після чого вона тобі каже, твій дозор закінчено, повертайся в тил. Те, що, як я розумію, нам пропонуватимуть зараз, це історія не про стільки про терміни служби, скільки про відстрочки. Коли ти закінчуєш якийсь контракт, і тобі дається індивідуальна відстрочка, яка розраховується на базі певних коефіцієнтів, як ти служив, на яких позиціях, де служив, скільки був залучений до бойових дій і так далі, і так далі. Але це трохи інше. Це історія про відстрочки, а не про терміни служби. У багатьох є нагальне питання, що нам потрібно зробити, щоб держава сказала, окей, ви віддали батьківщині усі борги, можете повертатись і жити своє щасливе ветеранське тилове життя, а ваше місце займе, там, не знаю, ваш сусід по під'їзду. Мені дуже хотілося, щоб відповідь на це питання все ж таки цього року пролунала, тому що мені її дуже бракує.
1: Бо виглядає так, що оці роки у когось 3, у когось 4, у когось 6 часів АТО, та і там ще до широкомасштабного, їх держава ніби як не бачить. Вона ніби хоче як стартувати з нуля із цією реформою. А оці військові, які вже в Збройних Силах, вони виглядають, тобто оці 4 роки. Та?
2: Ми в понеділок ввечері виходимо, да?
1: Так? Так, нас
2: думаю,
1: дивляться
2: що...
1: в понеділок
2: я
1: ввечері.
2: Я сподіваюся, що сьогодні якраз може бути комунікація, якою ми ще з вами не знаємо, але напевно
1: знають... Але будемо
2: знають...
1: обговорювати надалі.
2: Да, але буде, напевно, знати наш глядач уже на момент, коли він дивиться це інтерв'ю. І мені дуже цікаво якраз, чи пролунають якісь заяви з приводу ветеранів першої хвилі. Це ті люди, які служили з 14 по 21 і ті, хто прийшов в 22-му. Наскільки я знаю, там є різні думки з приводу цієї категорії військовослужбовців. Є більш консервативний, більш прогресивний варіант. Можливо, який з них пролунає на момент нашого інтерв'ю, але передбачити, який саме, мені важко.
1: Ще було багато опитувань. Наприклад, ми можемо там пригадати опитування видання «Тексти» і так далі. Вони є, вони доступні. Ми їх теж обговорювали в цій студії неодноразово, що люди, які ще не мобілізувалися, серед чинників, які десь там в пріоритетах, чому вони не мобілізовуються, називали саме відсутність чітких термінів служби. Оця невизначеність і так далі. Та страх змінити своє життя, коли ти не розумієш, коли це закінчиться, коли ти зможеш зняти піксель. Як ви вважаєте, наскільки це би могло стати мотиваційним чинником?
2: Для якоїсь категорії населення – да. Тому що я далекий від думки, що у нас, знаєте, в тилу, що всі пішли на фронт, а в тилу залишилися лише ухилянти. Ні. Ухилянти, вони найгучніші, вони найголосніші. Вони приходять під будь-який коментар щодо мобілізації і створюють ілюзію того, що їх багато. Але найбільша категорія людей в українському тилу – це так звані фаталісти, які живуть за принципом «покличуть – піду, не покличуть – не піду». От ми мобілізуємо 30 тисяч на місяць, до армії там доїжджає 15 тисяч на місяць. От ці 15 тисяч, які доїжджають щомісяця до армії, інші 15 просто йдуть в СЗЧ, вони якраз і є тими фаталістами, які просто першими шикуватися в черги до військкоматів не будуть, але коли до них на вулиці підходять там групи оповіщення, вони в 99% без жодних скандалів просто їдуть в військкомат, а потім їдуть в військові частини. В мій батальйон так само, вони щомісячно там потрапляються. І я думаю, що ці люди, вони чекають від армії не героїки, чекають неможливості себе проявити, чекають неможливості відпустити тактичну бороду, а чекають якоїсь розумілого соціального контракту. Тобто ти віддаєш державі ось це, держава тобі гарантує в обмін ось це, і коли твій контракт закінчено, ти матимеш ось це. Якщо у них буде можливість таким договірним чином оформлювати свої стосунки зі Збройними силами, я думаю, що на певну кількість людей це справить враження, і вони можуть в тому числі не гратися в цю рулетку, а обрати свій власний шлях до підрозділу. Але, знову-таки повторюю, прям все залежатиме від того, який дизайн нової контрактної системи запропонують нам Міністерство оборони, і б, наскільки багато патчів він потребуватиме після проголошення. Тому що ми розуміємо, що ідеальний продукт не завжди вдається випустити. І спочатку ти можеш випустити сирий продукт, а потім його лікувати оновленнями.
1: До теми ТЦК ми зараз повернемося. Я тут ще просто от... впродовження того, що ви говорите, хотіла б...

0: зустрічають. І, напевно, не всі з цих 2 мільйонів так сильно потрібні Збройним силам, тому що, знаєте, у нас ми женемось за кількістю мобілізованих, а от нам дуже треба якість мобілізованих. Я пам'ятаю, як мені... Це 25-й, напевно, був. Так, 25-й. Мені... Нам в батальйон надіслали Юру якогось мобілізованого. Я не знаю, як він без ОВП пройшов. Він наступного дня після того, як прийшов підрозділ, ліг на лікарню, і наступні 9 місяців він лікував усі свої хронічні захворювання, з якими його мобілізували. У нього там артрити і так далі. Я його жодного разу не бачив. Він був супер щасливий, що він за державний кошт безкоштовно лікує собі усі хронічні хвороби. Чому? Тому що ВЛК, коли його мобілізовували, написала, придатних скарг немає. Відповідно, усі його хронічні хвороби перетворилися на ті, що набуті під час проходження військової служби. Він же без проблем зі здоров'ям зайшов в Збройні Сили. А якщо через 2 місяці без ОВП у нього купа хронічних захворювань, значить це в навчальному центрі набув. І він лікується за держрахунок. Тобто та ВЛК, яке виписувало йому довідку, вона просто змусила державу платити за лікування людини, яка взагалі жодної користі не здатна приносити Збройним Силам. І такі випадки...
1: І така
0: сюди.
1: Не одна, насправді.
0: Мені, як головному сержанту батальйону, потрібна нормальна ВЛК на ТЦК. Щоб мені не насилали алкоголіків, наркоманів, людей з порушеннями, які роблять їх абсолютно непридатними до будь-якої нормальної служби і так далі. Мені потрібна людина, яка... як мінімум, є частиною рішення проблеми, а не частиною проблеми. І от пофіксити ВЛК на ТЦК під час мобілізації – це дуже важливо. І тому, я кажу, з 2 мільйонів ухилянців нам, звісно, не потрібні всі 2 мільйони ухилянців. І там 1 мільйон, напевно, нам не потрібен. Ну, просто станом на зараз, напевно, такої у нас потреби в кількості людей немає. Але якусь частку з них, безумовно, треба долучати до потреб Сил оборони, а якусь частку, напевно, потрібно випускати на ринок праці, тому що... Наша країна стикається з дефіцитом працюючих людей. Якби знайти формули взаємодії з 2 мільйонами людей, які намагаються уникати будь-якого обліку, для того, щоб не потрапити...
1: Будь-якої видимості, так, в цій ситуації.
0: То частина з них могла бути корисною в тилу, частина могла б бути корисною збройною силою.
1: Ну, якраз оця частина, вона зараз не зовсім розкрита, на той момент, принаймні, що ми з вами говоримо. Я думаю, що ця ситуація буде ще розвиватися, тому що взагалі реформа ТЦК доволі комплексна, і я би... у нас є, наприклад, моменти і проблеми, про які ми можемо говорити на цифрах, та, а не на емоціях. Ми бачимо, що от станом на квітень 26-го року поліція зафіксувала понад 600 нападів на військовослужбовців ТЦК. Ми бачимо, що їх кількість зростає. Я для прикладу, просто щоб наша аудиторія уявила, можемо подивитися, що в 22-му році було зафіксовано 5 нападів, в 25-му році 341. Ну, тобто, кількість їх зростає. Зростає певне таке емоційне сприйняття, агресивне сприйняття. Ми бачимо напади, які там з ножовими пораненнями закінчується смертю військовослужбовців. До речі, от історія у Львові, він був ветераном російсько-української війни, той військовослужбовець, який загинув. Що робити тут, якщо ми говоримо про таке повернення поваги до Збройних сил загалом? Чи ви все-таки бачите, що тут йдеться не скільки про повагу до Збройних сил, а про сприйняття самого явища мобілізації?
0: Ну, жодна повномасштабна війна, жодна війна не набуває популярності з часу. І зрозуміло, що будь-яке суспільство є неоднородним, і там завжди є, скажімо, каста добровольців, які першими шикуються в військкоматі у разі нападу на їхню країну. А далі, коли ці добровольці вже там ідуть в Збройні Сили, ну, залишається в тилу доволі неоднорідне суспільство. І хтось із них, як я казав, живе за принципом фаталіста: покличуть, піду, не покличуть, не піду. І дехто настільки себе наярює, дехто боїться армії набагато більше, ніж армія цього заслуговує. Тут величезною мірою ми заручники того, що мобілізація не може бути популярним процесом, у нас не буде більше черг у військкомати. І все питання в тому, чи може держава бути модератором цього непопулярного процесу. Чи готова... У нас же президент жодного разу не каже слово мобілізація.
1: У мене це було записано в сценарії. Даруйте, це я кажу нашій аудиторії.
0: Президент не каже слово мобілізація.
1: Ми спеціально відстежували перед цим. Не було слова мобілізація
0: Кабмін
1: все одно.
0: Не говорить.

0: Мобілізація
1: була від президента, на жаль.
0: Міністерство оборони за часів там останніх трьох міністрів не говорить про мобілізацію, намагається уникати цієї теми. І врешті-решт в країні, ми живемо в країні, де мобілізація – найважливіший процес, від якого залежить виживання країни, не боротьба з корупцією, не боротьба зі зловживаннями. Мобілізація. Тому що боротися з корупцією можна десятиріччями, знижуючи корупційний податок, який є в країні. А мобілізація потрібна тут і зараз для того, щоб завтра фронт не посипався. Думка моя полягає в тому, що мобілізацію віддали лише на откуп Збройним силам. Тобто, фактично, сьогодні військовослужбовці самі шукають собі майбутніх побратимів. Навіть Національна поліція намагається дистанціюватись від цього процесу, тому що каже, що це погано впливає на імідж. Тому мені здається, що тут потрібно два шляхи. По-перше, держава повинна дати зрозуміти, що ухилення від мобілізації, напад на військовослужбовця ТЦК – це не окей. Якісь кілька демонстративних процесів над тими, хто нападає на військовослужбовця, для того, щоб відправити сигнал суспільству. По-друге, закрутити гайки для тих, хто ухиляється, тому що сьогодні викинути повістку у смітник коштує або 34 тисячі, або 17 зі знижкою. Ну і врешті-решт запропонувати контрактні форми суспільству такої прийнятні контрактні форми взаємодії з армією для того, щоб людина розуміла, я вдягаю піксель не назавжди, на певний час, і після того до мене повертається право себе поважати.
1: Ви вже згадали про імідж, власне, та тому що от ми бачили навіть за даними Української правди, йшлося про те, що саме слово ТЦК через цей імідж планують скасувати і назвати це Офіси резерву плюс. І я говорила, наприклад, з соціологом Олексієм Антиповичем, він керівник соціологічної групи «Рейтинг», просто хочу поділитися кількома думками. Вони для балансу, скажімо так, та цікаві. Він говорив про те, що коли проводять соціологічні опитування, в суспільстві є консенсус, що мобілізація потрібна, тому що вона дає постійне поповнення в лави Збройних сил. Декларативна така згода, так? Але коли ти, наприклад, там слово ТЦК десь вставляєш в опитування, ти одразу отримуєш негативне ставлення. Тобто, це, власне, те, що ви говорите. Тим не менше, є один дуже важливий момент, про який він сказав. Якщо десь там моделювати умовний передвиборчий дискурс, то для дуже багатьох людей в Україні, понад половину, там до 70%, має значення оце відповідь на питання, що ти робив під час війни. І це, знаєте, такий когнітивний дисонанс. З одного боку, ми розуміємо, велика частина суспільства, та, розуміє, що це, скажімо так, захист країни дуже корисно життєво важлива функція, з іншого боку, є страх сам перед процесом.
0: Да, є таке, це цікава
1: історія. Як ми дожились, так хочеться спитати?
0: Ну, ви знаєте, я думаю, що з аналогічними проблемами могли стикатися будь-які країни під час війн, які вели руками мобілізованих. Я вам там дивився нещодавно статистику по В'єтнаму. В'єтнамську війну не можна порівнювати з нашою. Це була загарбницька війна з боку Сполучених Штатів по відношенню до іншої країни. Але, тим не менш, у них там теж було півмільйона відказників. У них там теж було там кілька тисяч людей, які сіли у в'язниці через свою відмову мобілізовуватись в армію Сполучених Штатів. Не дивився соціологію, статистику по Першій і Другій світових війнах, але я думаю, що в цьому сенсі ми не є запереченням загального правила, ми є підтвердженням загального правила. Я думаю, що так відбувається в будь-якій країні, яка веде війну руками мобілізованих. Щодо Офісу резерву плюс, як на що планують перейменувати ТЦК. Дивіться, якщо співробітники цього офісу будуть лише оформлювати папери на людей, яких привезуть на мобілізацію, то з офісами резерву все буде добре. Але питання, хто буде привозити людей в цей офіс резерву? Якщо це буде Національна поліція, хейтити будуть Національну поліцію. Якщо це будуть військовослужбовці офісу резерву, хейтити офіс резерву дуже скоро повторить долю ТЦК. Тобто тут питання в тому, хто буде золотарем. Хто буде стикатися з найбільш такою некомфортною частиною мобілізаційного процесу? Хто буде опікуватись тим, що люди змушені докорінно змінити своє життя на, скажімо, найближчі пару років щонайменше.
1: Ну, для цього є відповідь так само в проєкті армійської реформи. Це другий етап, до речі, про який говорив нещодавно Сергій Стерненко, радник міністра оборони. Це залучення іноземців в армію. От я так розумію, що однією з відповідей на те, що ви говорите, зараз держава буде пропонувати це, принаймні в межах другого етапу армійської реформи. Як ви оцінюєте можливість такого рекрутингу і чи бачите в цьому потенціал?
0: Іноземці можуть бути складовою сил оборони, але колумбійці війну України за незалежність не, замість українців не виграють. Взагалі, вам треба розуміти, коли іноземець підписує контракт зі Збройними силами України, він зобов'язаний відслужити півроку, а після того він в будь-який момент може розірвати свій контракт. Тобто, у нас були іноземці, в якийсь момент він приходить і каже, все, комендант, фініш контракт, і запитуєш, чому, а він каже, а мені в Лівії кращий контракт запропонували. Я їду, у мене квитки, післязавтра, давай, повідомляй бригаду, щоб вони видали мені усі документи, я поїду. А я кажу, а якщо ми не встигнемо післязавтра, я все за ще піду. Я до кордону доїду швидше, ніж ви мене в розшук оголосите, і перетну кордон зі своїм колумбійським паспортом, ну, з іноземним паспортом. Це не обов'язково можуть бути виходці саме з Колумбії, вони дуже круті бійці, до речі. Я перетну кордон раніше, ніж ви мене в розшук оголосите. Тобто, ви не можете покладатись завжди на іноземців, що це якась стала величина. Ну, він належить все одно самому собі. І він приїздить, зокрема, або заробити грошей, або накопичити досвід, який дозволить йому потім реалізувати цей досвід в приватній військовій компанії десь в Латинській Америці, або десь на іншому континенті повоювати в складі якихось ще збройних формувань і так далі, і так далі. Колумбійці – це добре. Відкрити їм зелену лінію з меншою кількістю там бюрократії – дуже добре. Дати їм конкурентні зарплати – класно. Але вони українців не замінять. Це все одно буде кілька відсотків від Збройних сил. Я розумію, чому так змушено казати міністерство, для того, щоб трохи заспокоїти суспільство. Але у мене, людей, до речі, у мене такої мети не стоїть.
1: Тобто, знаєте, та, у вас не стоїть цієї мети, це дуже добре. Я, насправді, зараз це рада чути. Це важливо чути і бачити цю точку зору, тому що я серед людей, які не дотичні до армії, зараз чую дуже багато, знаєте, таких надій. Але ж от є люди, і їх черга стоїть. І вони готові підписувати контракти. Так хай вони.
0: Ну, вони, звісно, і вони заслуговують на нашу повагу, і вони заслуговують на те, щоб отримати українське громадянство. І я думаю, що колумбійці, які воюють там в українських збройних силах, тримають фронт, допомагають нам знищувати русню, заслуговують на українське громадянство набагато більше, ніж ті українці, які нічого геть не зробили для своєї країни за 4,5 роки геноцидальної війни. І я б залюбки давав цим іноземцям українське громадянство, які воюють за нас. Але все одно їхня кількість не буде аж такою, що це перекриє весь дефіцит Збройних сил в людях.
1: Я ще хочу запитати про ротації, принаймні з того, що ви бачите у на тій ділянці, де перебуваєте ви. Головнокомандувач Сирський в інтерв'ю Мілітарному сказав, що Генштаб порахував кількість особового складу, який знаходиться в бригадах в середньому на позиціях, і наявність особового складу, який заведений в район тієї чи іншої операції, і він вважає, що у нас є всі умови, щоб створити три зміни військових для ротації. Я розумію, що залежить дуже сильно, напевно, від війська і від зони бойових дій і місця самого. Тим не менше, що бачите ви? Чи є така можливість і чи ця логіка ротацій могла би теж сприяти, принаймні, більшій кількості людей погодитися оновлювати свою
0: відповідальність? Не знаю, мені важко сказати. Ми все ж таки підрозділ безпілотних систем, ми працюємо в інтересах піхоти, але піхотинець – це сіль землі, йому набагато складніше, аніж будь-кому. Всі працюють на піхоту, і піхоті наша повага. І я не володію інформацією і статистикою, яку має Генеральний штаб, і мені важко сказати про те, що відбувається в піхотних підрозділах на нашій смузі. Тому я б, напевно, не брав на себе право коментувати це питання.
1: Тоді в мене таке запитання, яке ви, напевно, можете прокоментувати, або принаймні скажете, що ви думаєте. Ви, як людина, яка в Збройних силах із 25 лютого 22-го року, ви вірите в те, що демобілізація до завершення війни може бути, і той сусід, чи хтось там із сусіднього будинку таки прийде вас замінити?
0: Це може бути лише як політичне рішення, тому що і його прийматиме не Генеральний штаб. Логіка Генерального штабу завжди зрозуміла. Тобто люди – це ресурси, нам потрібно більше ресурсів. Якщо політичне рішення на рівні президента буде прийнято щодо добровольців першої хвилі, а я нагадаю, що це не тільки ті, хто прийшов в армію у 22-му. Це, наприклад, у мене є товариш, він підписав контракт в березні 19-го року. В березні 22-го він повинен був повернутися в університет на навчання. Але його військова служба замість 3 років лунає, ну, триває вже 7. І йому, тому що його контракт оголосили безстроковим з моменту початку повномасштабного вторгнення, ці люди, безумовно, заслуговують на право повернутися додому. Вони всі свої контрактні зобов'язання вже давно виконали. Друга хвиля – це лише добровольці 22-го року. Якщо буде політичне рішення, теоретично це може статися, демобілізація. Якщо не буде політичного рішення, ну, єдиний спосіб повернутися додому. Мені не подобається те, що зростає кількість ветеранського СЗЧ.
1: Угу.
0: СЗЧ, коли ми взагалі говоримо про СЗЧ, ми оперуємо єдиною такою цифрою, загальною, але насправді всередині цієї цифри це дві дуже різні категорії. Є ті, хто збіжав з навчального центру після мобілізації, і їх дуже багато. І це просто ще одна форма ухилянства. Вони навіть не доїхали до військової частини, вони навіть не були в бою, вони навіть не стикалися зі службою. Можливо, їх служба взагалі не пов'язана була б з жодними ризиками, і вони там діловодом десь служили, але вони збіжали. Це одна історія. І є ще певний відсоток, набагато менше, але тим не менш. Це ветерани, які просто вигоріли, які більше 4 років знаходяться в Збройних силах. Він приїздить до мене з відпустки і каже, я в армію йшов, от у мене позначка зросту дитини от була от тут, а зараз приїжджаю, вона вже от така, от ці 20 сантиметрів без мене. Типу, я більше не хочу. А от, і от ветеранське СЗЧ, це я дуже часто навіть не можу засудити тих людей, які після 4 років, які вигоріли, і яким вже байдуже на наслідки, і вони відчувають, що віддали батьківщині усі борги, і що мають моральне право на те, щоб повернутися до родини. Я би хотів, щоб з армії був інший вихід, окрім як 200-300 і стаття.
1: Закликаю всіх, хто нас дивиться на Ютубі, писати своє бачення, як ви бачите армійську реформу.
2: Що це було?
1: І, напевно, на сам кінець, Павле, та я встигну запитати у вас стосовно вашої останньої колонки «Дві етики для однієї війни». Mm-hmm. Вона викликала величезний резонанс, принаймні в моїй бульбашці соцмереж точно, але, можливо, і не тільки в моїй, і вашій так само, в експертному середовищі. Загалом ви пишете про те, а, можливо, ви мене виправите, та тому що mm-hmm. це ж, знову ж таки, я так почитала, що в Україні останні 12 років є незмінний вододіл. Він пролягає між тими, хто вважає основною загрозою корупцію, і тими, хто вважає основною загрозою війну. Але де тут суперечність? З моєї точки зору, корупція насправді впливає на війну.
0: Безумовно. Так? І тут історія про те, що перемога Майдану, вона, зокрема, створила величезний попит на антикорупційні практики. Тому що наша країна до Майдану жила прямо дуже зануреною в корупційну складову. І боротьба з цими правилами гри, вона призвела до того, що вона з'явилася прозора, відкриті декларації, прозорість процесів, відкриті закупівлі і так далі. Але перемога Майдану ще співпала з російським нападом, з анексією Криму, вторгненням на Донбас. І це сформувало ще одну етику, яка каже, що процес, що головна загроза – це війна. І якщо заради деяких процесів, пов'язаних з національною безпекою, можна, якщо реальність в полі позбавляє нас можливості приймати рішення в межах усіх наявних антикорупційних процедур, то рішення все одно потрібно бути прийнятим. Тобто війна просто дуже змінює стартові умови, і інколи швидкість рішення важливіша за якість рішення. Умовно кажучи, якщо вам це, як знаєте, в 22-му році нам, там, наскільки я розумію, ніхто не готовий був продавати зброю, окрім як по 100% передоплаті, тому що не було зрозуміло, яка доля чекає Україну за місяць і так далі. За величезні гроші, тому що всі розуміли, що нам дуже потрібні, і ми готові платити будь-яку ціну. І не по якихось конкурентних процедурах, а от із серії «Ми через трьох посередників вам продамо зброю, тому що ми не хочемо сваритися з Російською Федерацією». І думка моя полягала в тому, що інколи війна настільки може драматично змінювати середовище нашого побуту, що деякі традиційні практики на кшталт прозорості, транспарентності, конкурентності і так далі не можуть бути застосовані в деяких процесах. І ми повинні бути в цей момент вирішувати, чи можемо ми дозволити собі відходити від процедур, чи ми продовжуємо притримуватись процедур, але наслідком цього можуть бути певні безпекові ризики. І проблема в тому, що насправді ці дві логіки існують. Я знаю прихильників кожного з таборів, просто мені здається, що багато прихильників, наприклад, людей з табору антикорупції, вони відмовляються визнавати, що є якась інша етика, окрім та, прихильниками якої є вони. І вони кажуть, що є лише вони, а всі інші – це девіація. Мені здається, це не зовсім так, тому що ми кілька разів це спостерігали. Ми бачили дискусію в 2019 році навколо клістронів, чи коли там цей скандал вибухнув. Ми бачили потім цю дискусію в 26-му стосовно компанії Firepoint, і от кожна така от історія про безпекове питання, вона проявляє ці два табори. Я просто писав цю колонку для того, щоб познайомити їх один з одним. От перший табір, будь ласка, от вам другий табір, от вам, будь ласка, перший табір. А поки ви тут знайомитесь, я піду швидку викликати.
1: Є ще третій табір, який вважає, що одне одному не суперечить, до нього належу я. І я вважаю, що дуже важливо, щоб антикорупційні органи добре працювали, а не тільки було багато статей в медіа. Тому що я розумію, що ви ще в тому числі, напевно, і про гучність справ, які насправді не завжди чимось завершуються. Це теж має...
0: Ну, да, у нас антикорупція – це дуже затребуваний суспільством напрямок. І дуже у багатьох людей, які займаються антикорупцією, є спокуса говорити не стільки предметно, скільки гучно. Коли вони швидкість публікації готові обміняти на якість публікації. Мені здається, це достатньо чутливі теми, щоб ми дозволяли собі жертвувати якістю, обмінюючи її на швидкість.
1: Я дуже вам дякую за цю розмову і за те, що знайшли час сьогодні прийти до нас. Гостем нашого ефіру був головний сержант батальйону безпілотних систем «Серафими», публіцист і в минулому журналіст Павло Казарін. Мені не дуже приємно казати, що в минулому, я все ж сподіваюся, що і в майбутньому. Так, дуже, дуже дякую. І нагадую нашій аудиторії, що проєкт «Що це було?» ви можете дивитися в будь-якому зручному для вас форматі о 22-й годині щопонеділка на першому каналі Суспільного, що вівторка в повторі на Українському радіо, і слухати на ютуб-каналі Українського радіо. До зустрічі за тиждень.
2: Проєкт Тетяни Трощинської. Що це було? Цю програму можна також дивитись на ютуб-каналі Українського радіо.
3: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Шановні українці, українки, сьогодні сотні людей і в Києві, і в Дніпрі, в інших містах працювали після російського масованого удару. Гасили пожежі, допомагали пораненим, діставали людей з-під завалів. Рятувальники ДСНС України, поліцейські, працівники комунальних служб, екстренки. Я вдячний усім, хто допомагає зберегти життя після російських атак. Жорстокий був удар. Більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. В день сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько 100 дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули. Двоє дітей серед них. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві, шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків. Шахеди по будинкам в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині, удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, шахеди проти Хмельницької області. Кожен з цих дронів, всі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятись без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росії, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться. 5 ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «Іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції – це абсолютно реальна співучасть у вбивствах. Сьогодні була доповідь ГУР, зокрема щодо російських ракетних виробництв. Ми готуємо додаткові заходи нашої протидії. Знаємо, що росіяни надзвичайно бояться і наших українських ракетних спроможностей. Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці та виробництві всіх типів наших ракет, Росія позначає собі серед найголовніших цілей в усіх сенсах цих слів. Ми будемо реагувати. Важливо, щоб наші партнери теж діяли. Діяли достатньо сильно. Треба створювати проблему Росії, щоб їй було складніше ламати життя іншим. Зараз робота в Євросоюзі по 21-му пакету санкцій ведеться. Нами ведеться активно. Ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати. Треба більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Варто включити це в 21-й пакет. Саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво. Я вдячний усім, хто допомагає із цим. Я вдячний також кожному лідеру, всім нашим партнерам, які сьогодні не мовчали, засудили цей російський удар. Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу. Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи і життєво важливі розвідані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей. Очевидно, що в Європі треба свою антибалістичну систему, достатній обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік, дипломатичний, на червень. Буде активно. Слава Україні!
4: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Російська армія під час атаки 2 червня запустила по Україні 73 ракети. 93% перевірених укриттів мають недоліки. Далі подробиці. Російська армія під час атаки 2 червня запустила по Україні 73 ракети. Крім 8 гіперзвукових цирконів, 33 балістичних іскандери, 27 крилатих ракет Х-101 та 5 калібрів, а ще 656 дронів різного типу. Про це у Фейсбуці повідомили повітряні сили. 40 ракет і 602 дрони українські захисники знищили. Зафіксовано влучання на 38 локаціях. Цієї ночі українцям знову слід звертати увагу на повітряні тривоги, оскільки росіяни можуть завдати нового масованого удару. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, про підготовку нового удару повідомляє розвідка. Він зазначив, що всім партнерам України треба працювати, щоб були ракети для української ППО та життєво важливі розвіддані, які допомагають рятувати життя людей.
3: Кожен з цих дронів, всі типи російських ракет не можуть вироблятись без компонентів, які завозять з інших країн. Кожному з таких ударів є співучасть тих, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться. 5 ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «Іскандери» – це 1122 компоненти, 650 ударів. Дронів різних типів. Це більше, ніж 17 тисяч компонентів. Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Звертайте увагу на тривогу.
2: 93% перевірених укриттів мають недоліки. З понад 1000 об'єктів лише 80 не отримали жодних зауважень. Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Моніторинг стану та укриттів охопив всі підконтрольні території України і був покликаний зафіксувати недоліки та усунути їх. Згідно зі звітом, найкращий стан укриттів зафіксовано у спорудах подвійного призначення, зокрема у станціях метрополітену, де існує відповідальний балансоутримувач і постійний персонал, що забезпечує регулярний контроль та підтримку функціонування укриттів. Найгірший у найпростіших укриттях, таких як підвали житлових будинків, які перебувають під управлінням ОСББ або приватних керуючих компаній. Ці об'єкти практично не отримують фінансової підтримки та часто залишаються без належного контролю.
4: На мій погляд, в першу чергу, за це несе відповідальність уряд. Ми в Україні маємо 66 574 укриттів, бомбосховищ. Коли ми почали їх моніторити, після отримання перших звернень, ще з 22-го року, ми побачили системну проблему. 93% укриттів потребували термінового втручання на працювання рекомендацій. 80% взагалі були зачинені, це при тому, що ми перевіряли укриття виключно ті, які розташовані на мапі і є в додатку «Дія». Немає одного зрозумілого документу для всіх органів влади. Друга проблема – фінансування. Хто несе за це фінансовий тягар, за те, щоб у нас були ці укриття?
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на правобережжі України помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, тепла в день 16-21, на Закарпатті і крайньому півдні країни до 25 градусів. На Київщині сьогодні дощі. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні інтерв'ю.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, слухайте нас. В студії працює Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні у нас в студії Олександр Качура, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, представник фракції партії «Слуга народу». Ну і також додам, що пан Олександр є головою підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Це важливо, тому що ми сьогодні в тому числі торкнемося і тих законопроєктів, які Україна має ухвалити якраз в контексті нашого руху до Європейського Союзу. Пане Олександре, але все-таки хочеться, напевно, розпочати нашу розмову із зустрічей президента України, голови Верховної Ради із очільниками усіх фракцій Верховній Раді, що трапилося минулого тижня, і це мало позитивний відгук, в тому числі депутати від опозиції відзначали, що це чи не вперше, ну точно вперше за час повномасштабного вторгнення, а можливо і вперше за 7 років, коли ось така зустріч відбулася, в тому числі із лідерами опозиційних фракцій. Так, Зеленський, зокрема, зустрічався із Петром Порошенком. Ну і після того пролунало чимало, сказати, сигналів чи побажань про те, що от в парламенті має відбутися консолідація. Чи справді, на ваш погляд, от такі зустрічі президента можуть позитивно вплинути на ефективність роботи Верховної Ради?
2: Так, доброго здоров'я. Насправді, тут, ви знаєте, контекст, хотілося б зрозуміти, що на сьогоднішній день країна перебуває в війні, і нам необхідно голосувати законопроекти, які хочемо ми чи не хочемо, але від них залежить фінансування і життєдіяльність нашої країни, мабуть, і не тільки на роки, а взагалі питання існування тисячоріччя, століття, подальше існування країни. Тому треба і пам'ятати ще про цікаву річ, що у нас відповідно до Конституції України, так, у нас парламентсько-президентська республіка, не президентська-парламентська, тому тут така подія, що президент зустрівся з головами фракції, з цього якісь роблять заголовки, і це так, якась така несподіванка.
3: Так, заголовки тому і роблять, що 7 років цього не було.
2: Дивіться, я думаю, що це була помилка. Це було пов'язано з попереднім керівництвом Офісу Президента, така позиція, переконує, я знаю, я про це неодноразово в закритих розмовах говорив, що це величезна помилка, оскільки в 22-му році, я переконаний, треба було взагалі об'єднати всіх представників від різних фракцій, делегувати в уряд. І тут в даному випадку
3: уряд національної єдності.
2: Я можна його по-різному називати, але це моя особиста позиція. Я вважаю, що в кожній фракції є професійні люди, і треба було дати відповідне представництво для того, щоб і відповідальність в тому числі була спільна, і результат за те, що в державі відбувається, була спільна. І це такий консолідуючий фактор, який зшиває, мабуть, країну, тому що у нас різні політичні сили представлені. Я не кажу зараз про ОПЗЖ, так? Це там ми беремо за дужки, те, що вони знаходяться по сьогоднішній день в парламенті. Якби тут, я думаю, що ми могли б знайти парламентські механізми, щоб це питання вирішити, але вже сталося так, як сталося. І треба було в той момент, я переконаний, більш активно за допомогою парламенту консолідувати суспільство. Тому що саме в парламенті вирішувалися ключові питання нашого державотворення. Це і акт проголошення незалежності України, це і питання, коли відбулася Революція Гідності в 2014 році.
3: І це Конституція ухвалена в парламенті, так, а не на референдумі, як в дискатурах.
2: По-іншому, так, вона по-іншому, в принципі, тут у нас же ж не могло бути, тому що ну, це у нас парламентсько-президентська республіка, так, і Конституція. І в ті кризові моменти, в яких наша країна опинялася, завжди все одно вирішувалося в парламенті. Я переконаний, це моя позиція, що і вирішення цієї ситуації, яка є на сьогоднішній день, яка у нас є війною повномасштабною, вона буде завершена теж в парламенті прийняттям відповідних рішень.
1: Пане Олександре, а чи багато представників вашої фракції поділяють вашу думку щодо того, що уряд треба сформувати, туди делегувавши представників, в тому числі опозиційних фракцій? І що думає з цього приводу, думаю, на ваш погляд, ну там президент чи керівник Офісу Президента?
2: Я думаю, що багато хто поділяє цю позицію. але ти ж вже на машині часу не повернеш, так, нічого, тобто там 2022 рік, тому ми повинні зараз виходити з того, що на сьогоднішній день є, і за моєю інформацією, коли спілкувався президент з керівниками фракції, він питав, чи є у вас кандидатури, які зможуть посилити уряд, які зможуть посилити владу і так далі. Давайте будемо їх розглядати. Тому я думаю, що це позитив однозначно. Чи він призведе до того, що оці політичні протиріччя, якісь вони у нас кудись дінуться, так я думаю, що ні. Тому що вже запущений процес політичний фактично, тому що весь час якісь технологи кажуть, що у нас вибори будуть. І ну, в даному випадку мені взагалі дивно. Ви знаєте, коли от деякі політики опозиційні, вони працюють за принципом, чим гірше в країні, тим краще для
3: хто
2: них.
3: Саме?
2: І це саме справжні
3: хто
2: вороги.
3: Саме? Можете прізвище
2: назвати?
3: Дивіться,
2: це ж, я думаю, що моя суб'єктивна оцінка, але, я думаю, всі українці бачать. І незалежно від того, ця людина, вона в вишиванці, чи вона там в якійсь такій, знаєте, в піджачку комсомольському, радянському ходить по залу Верховної Ради. Це однозначно от справжні вороги України. Ті люди, які за принципом, чим гірше країни, тим краще для них, це значить більше рейтингів в них ростуть, це вороги України. І ті, хто хочуть воювати до останнього українці, це теж
3: але
2: такі ж самі вороги України.
3: Але ви можете назвати? На кого ви, принаймні, вважаєте?
2: Не хочу, знаєте, тут ображати в даному випадку, що когось не назву. Тому що це дуже довгий, я думаю, список буде. Це не вистачить ефіру.
3: Гаразд, але дозвольте я ще повернуся до питання можливого уряду національної єдності. Дивіться, цього року ми відзначаємо 30 років з ухвалення Конституції України, і багато конституціоналістів пам'ятають, що ну, певною мірою взорували на якісь зразки європейські. Трошки від польської конституції, багато від французької конституції. Так от у Франції, коли формується уряд, без всякого воєнного стану представники опозиційних партій входять в уряд. Я коли про це дізналася вперше, мене це дуже здивувало. Кілька портфелів завжди віддають опозиції, запеклі опозиції. Тому нас теж могло би це бути і без воєнного стану, по суті, ну тому що парламент, коаліція формують уряд і на свій розсуд, по суті.
2: Я вважаю, що якщо не дозволити, так, я вважаю, що нам треба прийняти законопроект про парламентську опозицію, де якраз контрольні функції, наприклад, фінмоніторинг, так, платежі. Так. Якщо ми кажемо про відмивання коштів представниками влади, міндічами всякими і так далі, цукерманами, я ж хотілося прізвища, так, ну ось це, думаю, прізвища вже загальновідомі. От ви могли б, наприклад, це контрольну функцію опозиція виконувати, могли б якісь інші питання, наприклад, могли б заступника мати квоту генерального прокурора, щоб розуміти.
3: Рахункову палату.
2: Що, рахункову палату.
3: Бо
2: тобто,
3: зараз
2: це можна
3: очолює,
2: говорити.
3: По суті, представниця влади, так,
2: ну,
3: так,
2: це концентрація, антимонопольний комітет, тобто, ну, все не можна так роздати влади однозначно, але це повинно бути в будь-якому випадку. От та система, коли наші батьки-засновники України, вони писали Конституцію, тобто вони якраз створювали систему стримання і противаг. Тобто у нас все стримання і противаг, система, вона весь час перетворювалася в конкуренцію між гілками влади, законодавчою, виконавчою. Ну, президент, це він поза всіми гілками влади, але завжди в цьому трикутнику відбувалася конкуренція, і весь час навколо це виборчого процесу наступно відбувалося. Тому от дійсно, от монополія влади, це погано однозначно. Я тут в цьому переконаний, і до в будь-якому випадку, якщо, наприклад, би на сьогоднішній день була б не монобільшість, а коаліційна, уряд, я думаю, що багато помилок не було б зроблено в тому числі.
3: Ви знаєте, дуже цікаво вас от слухати і говорити безпосередньо, тому що, чесно кажучи, було трошки інше сприйняття вашої позиції. От я на сайті Голки знайшла ваші висловлення від 2020 року, де ви припускали, що може бути співпраця «Слуг народу» з проросійською тоді ще партією, вже забороненою ОПЗЖ, а якщо буде співпраця «Слуги народу» з ЄС, то ви навіть просили виключити вас із фракції. Зараз інша риторика.
2: Якщо
3: так,
2: хочете,
3: скажіть,
2: давайте я прокоментую.
3: Так,
2: да?
3: Так, скажіть, будь ласка, як відбувалася ця ваша еволюція? І дуже цікаво дізнатися, от наскільки ця еволюція відбувається серед ваших колег, щоб дійсно зрозуміти, наскільки є у нас підстави сподіватися на консолідацію парламенту, на формальне вираження консолідації парламенту, чи то в уряді національної єдності, чи то в злагодженому голосуванні, тих же законів, які нам потрібні для євроінтеграції. Але почнімо з вашої еволюції поглядів.
2: Так, а в мене еволюції ніякої не відбулося. От ці позиції, які були, вони так і не змінилися. Тому що ось ті дівчатка, які там пишуть, да, щось, я не пам'ятаю, як цей сайт, ресурс називається.
3: Ну, голка, наприклад.
2: Так, так. Ну, от вони пересмикують, так? Тому що в цьому інтерв'ю я говорив про те, що у нас є регіони Південного Сходу, в яких неможливо буде приймати будь-які рішення в міських радах, обласних радах без цієї політичної партії, яка займала перші місця.
3: Дивіться, ОПЗЖ, зрозуміло,
2: дивіться,
3: це технологічно,
2: я не збрехав.
3: Але
2: дивіться,
3: співпраця
2: почекайте.
3: З ЄС
2: Ні, почекайте,
3: і ваше
2: я
3: виключення.
2: Не збрехав. Я не збрехав, тому що так і є на сьогоднішній день, і завдяки цим політичним партіям, зараз які представляють, і в них мандати нікуди не ділися, зараз голосують і питання виділення коштів військовим і так далі, і ці ради, вони функціонують. Тому те, що я казав правду, і мені за це намагаються зараз натягнути мені на голову так, якесь там відро...
3: Знаєте, з ОПЗЖ ясно, тут технологічний момент, але
2: да,
3: чому
2: ні,
3: ви так були категорично проти
2: момент,
3: співпраці з ЄС,
2: тому що,
3: аж до того, що
2: казав,
3: пропонували виключити
2: дивіться,
3: вас із фракції?
2: Я говорив з приводу того, що на той момент це був політичний конкурент. Кажу, і що з точки зору електоральні, люди, які голосували тоді за одну політичну партію, вони були категоричними противниками. Туди якраз технологами Петра Олексійовича ЄС, вони поділили українців на декілька частин, так? Категоричних вони між собою, вони повністю противники. І я казав про те, що в той момент було б несприйняття, і я продовжую бути на цій позиції, воно трошки розмилося з 22-го року, я думаю, що зараз я, до речі, потім із, коли вже війна відбулася, так, уже повномасштабне вторгнення, я і деякі законопроекти навіть подавав, так, з представниками ЄС, і з тим самим Петром Олексійовичем, так, і якісь там рішення підтримував, тому що тут уже питання, думаю, що у нас одна політична партія, так, вона Україна називається, зараз немає процесу електорального, але в той момент абсолютно це було слушно, і вони ж там пересмикують, там ще, я казав, що Батьківщина в окремих регіонах, інші політичні партії, тобто, ну, це добре викримати окремо якусь частину, дивіться,
3: день,
2: вкинути, виконати замовлення чиєсь, вкинути це в медіа, так, і потім
3: я
2: після
3: просто,
2: цього...
3: Я просто, готуючись до нашого ефіру, знайшла вашу цитату, і вона мені стала цікава.
2: Ні, ну, ця цитата, треба вона пересмикнути, її треба перше джерело завжди читати. Я думаю, що це буде професійно.
3: Ну, це перше джерело.
2: Ні, це не перше джерело, це пересмикнуті цитати з контексту, які ви зараз озвучили.
3: Ну, я вам перешлю лінк на сайт.
2: Ні, так, навіщо? Ви що, думаєте, в мене моя команда не моніторить, хто що пише? Мені щодня цих лінків 30 штук приходить.
3: На сайт, на який я посилалась, готуючись до ефіру.
2: Добре.
3: Але повертаючись до сьогоднішнього дня, тобто до формування уряду національної єдності і готовності співпрацювати фракції влади, яка у нас є як монобільшість, ну, феномен такий, так, із представниками опозиції. Наскільки це масове явище в людей, які мали подібну до вас позицію, ну, обережно або непримиренно, є готовність працювати з парламентом і з опозицією, фракціями опозиції у парламенті. І відтак, наскільки є ця готовність, рішучість, я не знаю, голосувати за законопроєкти, необхідні для європейської інтеграції нашої.
2: Я думаю, що така рішучість є, розуміння є. Я думаю, що в парламенті немає майже людей, які хотіли б того, щоб Україна не існувала так, як держава, щоб ми зникли з карти, з політичної, так і взагалі, як народ України. Але тут питання в тому, що багато законопроєктів, які подаються як євроінтеграційні, там якісь там правочками, шкурняки, які ставили на Крим, окремим якимсь лобі, дав цей законопроєкт. Mm-hmm. Там в іншому якомусь моменті цього не вимагали, а нам кажуть, що це європейці хочуть.
3: Можете приклад навести?
2: Ну, ось дивіться, ФОПи, наприклад.
3: Mm-hmm.
2: Коли нам казали всі, кричали так з усіх прасок, що це МВФ вимагає ФОПів оподаткувати і так далі. Я зустрічаюсь з представниками МВФ, які в Києві у нас знаходяться, є представники, вони кажуть, слухайте, ну нам уже якось незручно, ми, мабуть, будемо виходити з полі комунікації.
1: Давайте детальніше, пане Олександре, тому що це якраз один із резонансних законопроєктів, які Верховна Рада не змогла ухвалити, так, минулого тижня.
3: Ну, або не схотіла, ти так, у тебе така конотація.
1: Ну, хтось не хотів, в цілому Верховна Рада не
3: ну, змогла. Не змогла, як сказати.
1: Не схотіла, не змогла, тому що не хотіла. Або частина не хотіла, так, тому що частина хотіла, а частина не хотіла. Тому треба детальніше так розібратися. От нам теж з цього приводу Володимир Ар'єв пояснював його позицію і позицію фракції. І так само хочеться почути вашу позицію і позицію фракції «Слуга народу» в цілому. В нашій студії народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Ну і також голова підкомітету, довга назва, але назву, тому що це важливо, з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Це член фракції партії «Слуга народу» Олександр Качура. Пане Олександре, якраз в цій частині нашої програми поговоримо про законопроекти, в тому числі ті, які стосуються наших якраз міжнародно-правових зобов'язань. Так, один із резонансних законопроєктів, які Верховна Рада не змогла ухвалити, чи як Наталя Соколенко
3: не схотіла, наполегливо, можливо, не ухвалила, просто не ухвалила.
1: Наполегливо казала, не схотіла ухвалити. Це законопроєкт, який в нашій медіасфері відомий як законопроєкт про посилки, про податок на посилки. От, ну, але назва його насправді внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів. Номер 12360. Так от, не ухвалила Верховна Рада цей законопроєкт. Лишень 127 депутатів проголосували за. Тобто це трохи більше, ніж половина необхідних голосів. Ну і дивимося, що фракція партії «Слуга народу» здебільшого не голосувала, або депутати утрималися. Ну, от наш сьогоднішній гість, пан Олександр Качура, проголосував за. Ну, мені здається, що, ну, в принципі, трохи є ваших депутатів, які теж голосували за, але чимало тих, хто не голосували або утрималися. Ну, в підсумку, поясніть, пане Олександре, вашу позицію і позицію фракції, якщо є спільна позиція фракції з цього питання.
2: Ну, ми на фракції це не обговорювали, щоб виходити з позиції, але я думаю, що будь-яка адекватна людина розуміє, що законопроекти навіть не популярні. І насправді у нас не так багато людей, які цим посилками користуються. Так, там якби є питання то, що багато мереж, електроніки, вони дроблять ці посилки, поза митним контролем їх завозять на територію України. Це одна біда. Друга біда то, що якщо ці законопроекти не голосувати, то у нас взагалі не буде можливості, я думаю, що посилки куди надсилати, тому що не буде України, не буде фінансування, не буде Збройні сили профінансовані, не будуть отримувати соціальні виплати, пенсіонери. Тому я думаю, що тут, якщо на терези взяти оце все, я думаю, тут зважити, да, то буде на першому місці, я думаю, державницька позиція. З приводу того, що проголосували, не проголосували, я думаю, що це питання суто організаційне, це питання фракційне, тому що треба було більш активно голоси збирати. І, скажімо так, колектив налаштовувати для того, щоб саме під це голосування голоси були. Тому що в цей день, давайте будемо об'єктивними, і зустрічі з Офісом Президента почали організовувати, весь час переносилися дати.
1: Це 26 травня
2: було. Не дати, точніше, а час зустрічі, всю дату. Тобто весь час спочатку, ми ж починаємо, як правило, о 12, так це був, якщо не помиляюся, це який день був тижня.
1: 26 травня, це зараз скажу точно, це був якраз вівторок
2: о 12 починається засідання, як правило, така парламентська традиція, так склалася. Там потім, якщо буде час, розповім, чому так історично досклалось. Потім переносилось на другу годину, на третю і так далі. Тобто, ну, цей розбаланс парламенту, коли змінювався час, коли весь час відбуваються паралельні зустрічі, в комітетах пішли, приїхав БЕП в наш комітет, якщо в цей день, не помиляюсь, проводили якісь зустріч, тобто все розбрелися, і оці голосів не вистачило. Я не думаю, що це якийсь заговір якихось масонів чи якихось контрабандистів.
1: Можливо, це такий задум і був?
2: Чи так далі. Ну, я не впевнений. Ви знаєте, я теж багато що думав, от це якісь групи впливу, спочатку намагався співставити, потім виявляється, що це просто часто в парламенті парламенті, дезорганізація. Це не тільки в нашому парламенті, це в всіх світових парламентах такі відбуваються.
3: Але в нашому, здається, особливий якийсь режим дезорганізації, яким запроваджений. От ваш колега по парламенту з опозиційної фракції Володимир Ар'єв розповідав, він обурювався, він кілька разів протягом інтерв'ю згадував оцей режим, що, каже, ми не встигаємо нічого обговорити, бо порядок денний ми отримуємо пізно ввечері, і ми не встигаємо, і тому деякі законопроєкти, які потенційно фракція могла би підтримати, ми не встигаємо отримати експертну оцінку. Чому так відбувається? Чи це можна якось полагодити цей механізм?
2: Я один із тих, хто якраз жорстко і публічно виступав за те, що погоджувальні ради ці проходили до того, коли наступний день парламентського засідання відбувається. Тому що раніше вони збиралися, наприклад, на 10-те засідання, в 9:30 збирається погоджувальна рада, за 15 хвилин скидають порядок денний. Я кажу, хлопці, так а як можна? У вас же ж претензії, що я не голосую. Як я можу прочитати законопроект за 30 хвилин? Я ж скоро читанням цим не володію. Тобто прочитати на 80, на 100 сторінок, порівняльні таблиці, які завантажуються за 10 хвилин до засідання, комітет проводиться зранку. Як це технічно і взагалі можливо? Тобто, можливо, зараз можна там штучний інтелект, але довіритися йому, я думаю, це буде неправильно. Так? Це як жарт. Тобто, депутати повинні читати, за що вони голосують. От, наприклад, позиція теж була. От, закинули уряд угоду з ЄС, так, про кредит, то ще був. Тобто, її теж закинули зранку. Так? Як ти тексти?
3: Це ще 90 мільярдів.
2: Так, 90 мільярдів. Так? Зрозуміло, що адекватна людина повинна за це проголосувати. Але
3: так, як це полагодити?
2: Це повинні полагодити лідери фракції, вони повинні заздалегідь формувати порядок денний. Зрозуміло, що в нас є на тиждень список, так, великий, того, що планують проголосувати, але ти не можеш всі вивчати, тому що вони беруть, кажуть, що ні, у цих 10 ми давайте викидаємо, цих пріоритет ставимо на вівторок, на середу. Тому я думаю, що якраз і представники партії опозиційних, вони повинні про це жорстко ставити питання.
1: Ну, а монобільшість дослухається от в цьому питанні, так? Тобто нема такого, що монобільшість просто сама визначає пріоритети?
2: Це так було, це вже так не буде ніколи.
3: Тому що яка роль спікера може бути в цьому? Наскільки він впливовий на те, щоб формувати заздалегідь порядок денний, щоб депутати від влади і опозиції дійсно могли випрацювати позицію?
2: Він очолює погоджувальну раду, тому я думаю, що від його позиції багато чого залежить насправді. Я думаю, що він намагається часто зробити так, щоб він зацікавлений в тому, щоб депутати часто отримали законопроекти на ознайомлення заздалегідь. Я думаю, що враховуючи, що у нас оцей турборежим, як він розпочався, вони його продовжують, це точно неправильно, це не про парламентаризм. Тому що не може бути так, що натискають кнопки, просто, знаєте, як ото казав попереднім скликанням, то зелену кнопочку натиснув, так і все. Це неправильний підхід. Ти повинен розуміти, це велика відповідальність за те або інше голосувати. Це перша позиція. Друга позиція, що у нас, відповідно до регламенту, наприклад, є такий інструмент, як депутатський запит. Я якраз автор правки про те, що депутат може 10 подати цих запитів. І їх не зачитують уже 2 тижні. У мене там питання є і термінового лікування, є питання того, що, наприклад, комунальні послуги стягують цілу будинку незаконно, інше. От кажуть, у нас щось не назбиралося. Як може не назбиратися? Це просто як приклад вам кажу, то як порушуються права депутатів. От вже ви на наступний тиждень зачитаємо пленарний. А це ви ж знаєте, що він не кожен тиждень пленарний. Тобто ти втрачаєш місяць, люди чекають цей момент допомоги, і от уже другий тиждень.

0: які за це платять гроші, і вони мають це вивчати і робити свої експертні висновки, теж не встигли такий об'єм опрацювати. Взагалі, що це за історія, і чому така необхідність під час воєнного стану раптом вносити такі величезні зміни в законодавство?
1: По-перше, Руслан Олексійович, він же ж науковець, так? Я думаю, що кожен науковець і взагалі кожен спікер хоче війти в історію з якимось великим актом нормативним, як, наприклад, кодекс. Це дійсно, це вже прізвище, ти записуєш
0: кодекс
1: в історію.
0: Кодекс Наполеона, ви ж знаєте, так, ну, так, як це називають
1: так,
0: зараз?
1: Є там різні законопроекти, які хочуть зафіксувати за собою, війти в історію. Тобто є багато претензій, там і громадської спільноти, і, знаю, багато з людьми спілкувався, того, що дійсно треба змінити. І Руслан Олексійович, він запевнив, що ці всі зміни, вони будуть проведені, тобто ці всі правки вони зроблять, тобто вони вичистять його, вихолощать, як кажуть, і випустять уже тоді в зал. Тому що його оновити точно треба. Але це треба, щоб було прокомуніковано нормально з суспільством, це повинно бути прокомуніковано з людьми, тому що треба, щоб нормально це все було пояснено людям, для чого це робиться, для чого оновлюється кодекс, і потім після цього голосувати. Ну, поки що, на сьогоднішній день, те, що, на чому зупинилась фракція, Руслан Олексійович сказав, що він ці всі зауваження, які є, він, до речі, проводив комунікацію з фракцією, він сказав, що ці питання, які є, критичні, ми їх прибираємо і потім виносимо це в зал.
2: У нас є буквально декілька хвилин, щоб поговорити про реформу мобілізації, так, про реформу ТЦК, територіальних центрів комплектації, в тому числі тут, пане Олександре, безпосередньо і у вас є пропозиції, у вас є бачення, тобто як цю комплексну реформу організувати, щоб ефективність мобілізації з одного боку підвищити, з іншого боку, щоб не було там тих порушень, які подеколи трапляються, в тому числі і з боку працівників ТЦК. Як організувати мобілізацію в ефективніший і справедливіший спосіб?
1: Ну, по-перше, ви знаєте, як люди називають ТЦК? Так, вони називають територіальні центри корупції. Ми тут давайте будемо відвертими. Це так і є на сьогоднішній день, що тотальне є свавілля, тотальне є корупційні зловживання. Тому і те, що було, ви знаєте, що у нас відбувалася зустріч з міністром оборони, і там цифри, які він казав, в закритому режимі, я їх, на жаль, не можу озвучити, відповідно до домовленості, але там ситуація катастрофічна.
2: Цифри щодо
1: цифри, там не те корупція, там те, що люди, які зараз переховуються, так, від дій, це там можуть бути, я про це казав, це не інформація, Кофедеров, це сотні тисяч, може мільйон, це люди, які покинули державу в незаконний спосіб, це люди, які знаходяться в так званому СЗЧ, які або після учбового центру покинули, наприклад, територію його, або під час уже того, коли в частину прибули. І це все результат того, що абсолютно було людиноненависька в формі зроблена от ця організація, яку я переконаний, що треба її ліквідувати.
0: Так? Але ви ж знаєте, те, що фронт забезпечують зараз так. ТЦК на понад
1: фронт,
0: 90%.
1: Фронт повинен забезпечуватися мотивованими людьми, які отримують соціальні гарантії, які розуміють, що якщо щось з ними, не дай Бог, станеться, про їхні родини попіклуються, і
0: тобто ви вважаєте,
1: отримують
0: що це
1: роботи після цього. Я думаю, що якщо все, що Федоров озвучив нам в закритому режимі, я надіюсь, він вже хотів першого числа презентувати, відклалося. Я думаю, що там дуже хороших позитивних речей
2: так,
1: є багато.
2: Так все-таки, як організувати тоді замість ТЦК, яка має постати нова організаційна форма?
1: Повинна бути в будь-якому випадку розформована те, що є на сьогоднішній день, і сформована в питанні рекрутингу. Для мене прикладом є 3-й армійський корпус, який був 3-ю штурмовою бригадою, так, яким я допомагав теж з питаннями окремими залучення до служби тих осіб, які відбувають покарання. Я сам особисто по в'язницям з ними їздив, допомагав, це пробував, скажімо, ці шляхи, щоб чиновницького цього спротиву не було, і в них повністю комплектована фактично їхня бригада була добровольцями. Тобто це рекрутинг називається. Тобто цей рекрутинг,
2: ну, це
1: треба взяти
2: бригада.
1: Їх і масштабувати на країну.
0: Ні, почекайте, це зараз тоді треба підходити, напевно, до якоїсь зміни керівництва загалом, наприклад, Збройних сил України. Якщо в одному підрозділі виходить, зараз, а в інших не виходить, зараз, то може проблема не в ТЦК?
1: Зараз та сьогоднішній день під сухопутними військами ТЦК знаходиться. Їх треба викремити, розформувати, створити нову організацію, яка буде займатися рекрутингом, а не...

0: Чекайте, ви ж
1: плані.
0: Кажете, що є приклад, коли добровольцями, тобто
1: так,
0: через рекрутинг...
1: Треба взяти і зараз, до речі, третя штурмова бригада, зараз її представники, за моєю інформацією, вони активно діляться досвідом з Міністерством оборони, тому що завдання, і, до речі, сам президент сказав, що треба припинити бусифікацію, це він сказав, це не сказали якісь російські ПСО чи хтось там іще, тобто це сказав президент України, тому що він вже відчуває, що ця проблема є. Він поставив це завдання міністру, міністр зараз якраз зустрічається, я знаю, з представниками цієї і інших бригад, де успішний є досвід рекрутингу, дійсно, де люди йдуть, служать, їхнє життя бережуть,
0: так,
1: їхнє соціальне забезпечення і так далі.
0: Вони вірять своїм командирам,
1: так,
0: їхнє життя бережуть,
1: треба
0: є планування
1: змінити.
0: Бою,
1: це
0: так, а, але це
1: треба
0: виняток.
1: Масштабувати на країну. Цей виняток треба масштабувати на
0: як?
1: Країну.
0: Як?
1: Треба взяти їх досвід і застосувати в країні.
0: Угу.
1: Тому що є багато проблем. Я тут, у нас не вистачить ще й декілька годин, те, що ти коли спілкуєшся з військовими, от, наприклад, тероборону, деякі бригади, вони, знаєте, використовують просто по принципу того, що спочатку відправляємо тероборону, а потім
2: просто
1: наших побережемо, бо вони нас
2: знаєте,
1: під штатом.
2: Просто тут питання в тому, чи може, наприклад, не хочу ніякий футбольний клуб образити, але нехай футбольний клуб із міста Н стати Барселоною, да? Тобто можна вивчати досвід Барселони, не значить, що ти сам будеш грати як барселонець.
0: Особливо, якщо без змін залишити тренерський штаб.
1: Або ми змінимося, або ми просто помремо. Просто у нас немає вибору. Або зараз Федоров, те, що він розказав, це дуже круто, те, що ну, по-іншому не назвеш, так?
2: Тобто
1: те, що
2: чекати,
1: дуже гарна
2: по суті, презентації
1: реформа,
2: від міністра.
1: Те, що, по-перше,
2: так?
1: Людям, які зараз знаходяться в армії, які пішли добровольцями, їм треба дати коридор. Як він сказав Михайло, треба таке світло в кінці тунелі цього сказати, що от ви підписуєте на контракт на рік, все, через рік ви йдете потім в своє цивільне життя, ми вам даємо роботу, ми вам допомагаємо з реабілітацією і так далі. І тут заміняються іншими людьми.
2: Пане
1: потім,
2: Олександре,
1: потім вони теж зрозуміли термін, підписують контракт і так далі.
2: Змушені ставити крапку, так, тоді будемо чекати на деталі від міністра оборони. Олександр Качура, народний депутат від фракції «Слуга народу», був в нашій студії.
3: Сьогодні інтерв'ю. Слухайте на українському радіо. Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на українському радіо щосереди о 10 ранку після новин.
4: Представники України отримали Оскар в царині збереження культурної спадщини. Нагорода називається «European Heritage Award». Олена Афанасьєва, голова громадської організації «Центр культурного розвитку ТОТЕМ», кураторка чисельних проєктів у сфері культури, мистецтва, спадщини в Україні та країнах ЄС, розповідатиме, що означає ця нагорода для України, як працювати зі спадщиною, яка опинилася на окупованих територіях. Зокрема, будемо говорити про спадок художниці Поліни Райко та про кам'яні вишиванки Нової Каховки, про Херсонщину, яку особливо болісно згадувати у роковини підриву греблі Каховської ГЕС. Слухайте нашу розмову 3 червня об 11:35. Провадитиму її в студії я, Роман Коляда.
5: Балкани називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. Продовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими також ходили і завойовники, і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами. Османською імперією, що принесла іслам, так з'явилися боснійці-мусульмани і албанці. Австро-Угорщина поширювала католицизм та західну культуру, вплив на хорватів і словенців. Візантія, а згодом Росія, закріпили православ'я. Це серби, чорногорці, македонці. Але до Першої світової війни країни під назвою Єгославія не існувало. Було два королівства – Сербія та Чорногорія. І лише 1 грудня 1918 року було створено єдине королівство сербів, хорватів та словенців. То чи не тоді були закладені перші міни уповільненої дії, які вибухнули наприкінці ХХ століття? В першій частині реконструкції розбираємося в цьому питанні разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте нас 3 червня о 16:07 після новин.
6: б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
12: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
13: На часі. На часі. На українському радіо.
14: Ви на хвилях українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Громадська організація «Голка» створила мапу найромантичніших місць Києва. Що увійшло до топ-5? Про це буде розмова з головою громадської організації «Голка» Іриною Федорів. Пані Ірино, вітаю вас.
15: Вітаю вас.
14: Ну і нарешті вкотре на хвилях українського радіо, мабуть, не вкотре, а вперше, мабуть, за все весь час нашого спілкування ми про щось хороше будемо говорити. Хоча я думаю, ми згадаємо і про погане, але трошки пізніше. Я спостерігала, що ви запустили певний час тому опитування, закликали кияни, не тільки кияни, розповідати, ділитися своїми думками щодо найромантичніших місць у Києві. Ну і, зрештою, що ви отримали за результатами опитування? От спочатку загалом розкажіть про проєкт, а далі топ-5.
15: Ну, ми вирішили до Дня Києва створити мапу романтичних місць. Виглядає вона отак от просто як Google мапа, але коли ви ставите мітки, то залишаєте мітки у вигляді сердечок. І є опція, можна додати якусь романтичну історію про наше місто. І ми вирішили, що ми до Дня міста позбираємо таких романтичних історій. І на основі того, де хто з киян або гостей міста позалишає сердечки, ми виведемо топ-5 місць, які найбільше подобаються киянам або гостям міста. І у нас вийшла пейзажна алея на першому місці, Протасів Яр, Батсад Гришка, Совські Ставки і Софія Київська. Це от якщо говорити, де найбільше поставили сердечок, де найбільше гарних історій порозказували нам кияни і гості столиці, то це ці 5 місць. Робили ми не просто так, щоб було красиво із сердечками, а щоб не зайвий раз привернути увагу до того, що маємо говорити про те, як наше місто треба берегти і любити. Бо просили ми киян позначати ці сердечки на зелених зонах, на культурній спадщині, на археології, яку нам потрібно зберегти. Бо ми ж розуміємо, що не тільки ворог нищить історичну спадщину, а й іноді самі українці до цього докладаються.
14: Наскільки активно люди заходили і голосували? Чи можете ви порахувати, скільки людей долучилося до цієї мапи, до створення цієї мапи?
15: Ну, точно більше 120 сердець з історіями ми маємо, і хтось ставив ще просто сердечки. Mm-hmm. Ну, скажімо так, серце Києву віддав, mm-hmm. але історію свою описати, ну, це ж не кожен хоче про щось приватне mm-hmm. писати, то десь отакий порядок.
14: Наскільки для вас несподіваний був результат?
15: Ну, скажімо так, зрозуміло, та, що люди люблять Софію Київську, Батсади, а от Совські Ставки, Протас, ну тут, напевне, ми можемо пояснити сильними спільнотами, які захищають від забудови ці місця, і вони просто отак от адвокаційно об'єдналися, це тішить.
14: Тобто, скоріш за все, Протасів Яр, Совські Ставки, вони такі відомі за рахунок того, що вони на слуху і в медіа дуже часто згадуються.
15: Так, це виходить, що там живуть ті люди. От навіть нам хтось залишив романтичну історію, як він закохався в активізм, або вона, це дівчина, закохалася в активізм і в захист зелених зон саме завдяки Протасовому Яру. Тобто вона зізналася в любові до Протасового Яру і до того, що тут саме вона зрозуміла, що таке любов до активізму.
14: В якому стані і на якій стадії зараз? Взагалі, що з Протасовим Яром? Бо з одного боку з'являються судові рішення, що все добре, потім знову з'являються. Я, чесно скажу, я живу біля Протасового Яру, але я не надто стежу, що станом на зараз з цим заповідником.
15: Ну, дійсно, тут важко встежити, бо справа не одна. Найгучніша історія була тоді, коли нас справа перебувала в Верховному суді, і коли з'явився закон Ігоря Мазепи, то це закон, який прийняли, нагадаю, минулого року, це зміни до Цивільного кодексу, і цим законом обнулили, по суті, претензії до дерибанників, якщо культурну якщо, вибачте, ділянки земельні роздерибанили понад 10 років тому, а якщо раніше, то треба було би покласти ринкову вартість на депозит в суд. Тобто громада мала би покласти ринкову вартість Протасового Яру. І от поки рік напрацьовувалась судова практика і вирішували, чи треба класти ці гроші на депозит, чи не треба, рік пройшов, і от якраз кілька місяців тому Верховний суд сказав, що не треба. І тепер ми вже втратили рік, щоб довести, що не треба гроші класти на депозит забудовнику, і будуть розглядати, я сподіваюся, справу по суті. Ну, от настільки довго воно все йде.
14: А що із совськими ставками?
15: З совськими ставками там теж спільнота працює над тим, щоб їх зберегти, але там ситуація краща. Там попрацювала депутатка від Київради пані Пензенник. Я знаю, що вона активно займалася питаннями екології. І тут вона допомогла, але зараз в Києві дуже важко, щоб могли ми присвоювати якісь природоохоронні статуси. Тому що якщо раніше це треба було натиснути на Раду, Рада – політичний орган, боїться киян і могли дати цей статус, то зараз треба йти через профільний департамент. І от, наприклад, я знаю, що якщо там совські ставки завдяки активним депутатам Київради проламали своє питання, то от, наприклад, в Собачому гирлі, це коса на Дніпрі, ситуація значно гірша. Тобто вони не можуть навіть добитися відповіді від департаменту. А зараз це вже забрали, оце питання призначати природоохоронний статус, забрали з Київради, і тепер треба тиснути, по суті, на департамент.
14: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. Ми говоримо з Іриною Федорі, головою громадської організації «Голка», про мапу найромантичніших місць Києва. А ви, до речі, коли написали про цю мапу на сайті, то ви навіть от згадували, що, ну, точніше, люди, які долучилися до створення мапи, розповідали навіть про ті об'єкти, яких вже немає. Чесно скажу, не знала я про танцмайданчик «Жаба», але от людина описала це місце. Можливо, ще щось історичне згадували з того, що ви зараз можете пригадати. Про якісь місця,
15: то цей,
14: яких вже
15: для
14: немає.
15: Для нас теж стала несподіваним ця от історія «Жаба». Я теж не знала, кажу чесно, як є. Але, ну, тим-то мапа і цінна, бачите, бо ми можемо пригадати, яким Київ був раніше. Ну, а так згадували більш відомі місця. Тобто,
14: навіть
15: так
14: «Цвинтар».
15: От ми навіть «Цвинтар» було і байкове, і не тільки байкове. В когось там романтичні історії були, побачення. Ну, це дійсно круто і дійсно клас. Ну, я вам більше того скажу, що ми ж не тільки мапу підготували, ми зробили ще й окремо тест, чи добре ви знайомі з Києвом, його теж можна проходити. І мені дуже цікаво спостерігати за відповідями. У мене вже там 1400 людей пройшли цей тест. І я от дивлюся, знаєте, що кияни знають, а які питання викликають або там в Киян, або в гості міста, ну, найбільші проблеми. І от це дійсно, ну, це дійсно круто подивитися, якої інформації для киян ще бракує, чого додати. Ну, зрозуміло, що там київську перепічку вони назвуть, так, як страву. А от з іншими там політичними питаннями або якимись іншими, то просідає історія.
14: Ну, я, до речі, я не киянка, але я достатньо багато років живу у Києві, я пройшла цей тест. Із 20... Ну, але не повністю, із 29 питань у мене 22 правильні відповіді. Але я можу сказати, що я не докладала зусиль до вивчення історії Києва. Ну, на жаль, ну просто не ставила собі за мету. Припускаю, що це пов'язано із тим, яке наше з вами коло спілкування, що ми все одно через матеріали багато чого дізнаємося, зокрема про Київ. Але я можу закликати лише наших слухачів зайти і дійсно пройти цей тест. Він цікавий, перевірити свої знання і щось нове дізнатися насправді, якщо не знаєш, бо правильні відповіді там є. І вони достатньо, ну, скажімо так, це не просто «да», «ні», а там у вас ціла історія до правильної відповіді, є пояснення.
15: Я вам скажу так, що ми ж, коли тест робимо, ми хочемо, щоб люди не просто погралися. Ми хочемо, напевне, посіяти якусь історію. І насправді, от, знаєте, всі думають, що важко придумати питання. У нас якраз виклик був, як зробити питання такими, щоб кияни і гості міста дізналися потрібну інформацію про наше місто. Я вам відкрию таку таємницю. От зараз дивлюсь по даним. Лише 22% правильно відповіли про те, яку підтримку отримали проросійські сили в Києві. Це одне було з найважчих питань. 77% дали невірну відповідь. Тобто люди не усвідомлюють, що проросійські сили сумарно набрали під 15%. Це дуже великий показник.
14: До речі, я відповіла 15, але скажу так, я не знала чіткої відповіді. Я орієнтувалася, ну, якось, знаєте, інтуїтивно. Ну, тобто я сама якісь припущення, я міркувала над цим питанням. Але я вважаю, що я вгадала правильну відповідь, а не тому, що я її знала. От...
15: Ну, дивіться, в тестах це ж тест не на вступ, це тест на погратися і щось запам'ятати. І тут виходить... Тут важливо, щоб люди просто могли ну, щось нове дізнатися, розумієте? Теж про те, щоб вгадали.
14: А до речі, які ще, от якщо ми вже говоримо про цей тест, які ще висновки можна зробити? Що, ну, окрім перепічки, дійсно це, ну, мабуть...
15: Легке питання, так.
14: Ні, ну, може, для когось складне, ну, всяке буває. Може, людина не в контексті, але, ну, загалом, так, в середньому це легке питання. А які ще можна зробити висновки, на що мало правильних відповідей?
15: Ну, от дивіться, хто автор слів і музики, як тебе не любити Київ і мій, знає, ну, кожен третій. Тобто тут нам би ще... так би мовити, попрацювати. Якщо дивлюсь зараз на дані, хто став з художників почесним громадянином Києва, ну теж мало хто знає. Взагалі от тема почесних громадян, ну люди, напевно, цим менше цікавляться і менше знають.
14: Я, до речі, я так неправильно відповіла на це питання. Здається, одна з тих, та, де я схибила.
15: Ну, дивіться, у вас все одно дуже хороший результат. Я хочу просто, щоб люди не лякались. Там не 29 питань, це 29 балів можна отримати просто за якісь питання один, а за якісь
14: ну,
15: три
14: та,
15: бали.
14: Але це цікаво, це дійсно цікаво. Тому...
15: Тому всіх запрошую на сайті, можна зайти або подивитися в нас в соцмережах, ми публікували цей тест. І це дійсно дуже класно пройти, ми навіть закликаємо школи і університети давати такий тест дітям, тому що поки вони проходять там трошки більше 10 питань, вони дізнаються дуже багато цікавої інформації про місто і там і трохи політичного контексту, який важливий в контексті політичної освіти.
14: Пані Ірино, ви багато робите для того, щоб зберегти, і тут не про воєнні дії, та, а уберегти від тих дій, які... можуть робити безпосередньо громадян України і забудовники, і решта людей, які, можливо, не розуміють і не усвідомлюють цінності того чи іншого об'єкту в Києві і не тільки у Києві. Як привернути зараз увагу людей до спадщини, до якихось цікавих місць, до їхнього збереження на тлі війни, для того, щоб цей активістський рух, він, ну, не занепадав?
15: Ну, дуже важке питання, тому що дійсно зараз в медіа прорватися з такими темами досить важко, бо зрозуміло, що є тема війни, безпеки, обстрілів, але ми якраз намагаємося і через ці сенси заходити. От буквально записували новий випуск «Київ і мій автентичний» в Софії Київській. після того, як ми пережили такі складні вихідні, ви пам'ятаєте, коли нас обстрілювали. І ну, от заходимо з теми обстрілів, що зруйнував ворог. І отак от і пояснюємо, що, знаєте, як казав Петлюра, нам не страшні московські вощі, нам страшні українські гниди. І от треба розбиратися із своїми, тому що ну, з ворогом це зрозуміло, але виходить, що у нас правила гри ну, не встановлені, повоєнні протести, вони можуть бути більш жорсткими. І ми використовуємо такі от історії, як День Києва, так? Робимо формат там тест, давайте пограємося з вами, а давайте, хто хоче поставити сердечки і романтичні якісь історії розкаже. Програму записуємо там про Київ, беремо, дивимося, що активісти захищають в різних областях і куточках, ну, по суті, в різних областях, громадах нашої України, і ми розказуємо про їхню боротьбу і про їхній шлях. Ну, от, різні формати, реально, різні формати, різні дати, пробуємо гратися і щось серйозне, отак от вибалансовуємо.
14: Ірино, а де зараз, в яких областях, регіонах найскладніше до активістам? Ну, і можливо, якщо маєте відповідь, де ну, супротив, та де їм, можливо, найбільше погроз вони отримують? І чому, на вашу думку, саме в цьому регіоні така ситуація?
15: Ну, коли говоримо про Карпати, то це 100% пані Олена Мудра, це наша колега, журналістка, але ну, вона стоїть на захисті Карпат, там на високогір'ї будують вітряки, то вона потерпала і від слеп позовів, і від погроз, від фейкової кримінальної, ну, від реальної кримінальної справи, яка була зліплена, по суті, проти неї, бо правоохоронна система відреагувала на заяву аноніма. Це якщо згадувати учасницю нашої мережі активних громадян, це проєкт, який підтримує European Endowment for Democracy, то це Кураксіна Світлана в Харкові. Вона захищає ліс в Харкові. Ви розумієте, що люди там ну, мають жорсткіші обстріли, ніж ми тут в Києві, попри те, що дійсно ми теж потерпаємо. І ну, це дійсно дуже-дуже важко. В неї чоловік загинув від ракетних обстрілів. Син на фронті. Вона сама боронить той ліс. Мама в неї, літня людина, прихворіла. І ну, це дуже-дуже важко для людей, особливо в таких прифронтових зонах боротись. Але от на контрасті скажу, що пані Мудрій в горах ну, легше через те, що обстрілів таких немає, але в горах важче чим. Ти коли заходиш в гори боротися з забудовниками, там нема зв'язку, ти можеш просто пропасти безвісті. Ну, ми були в рейдах, де навіть якщо ти береш павербанки, тобі це не допомагає, бо ти просто додзвонитись ні до прокуратури, ні до поліції не можеш.
14: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ірина Федорів, голова громадської організації «Голка», з нами на зв'язку. Ми говоримо про мапу. Зокрема, говоримо про мапу, присвячену найромантичнішим місцям Києва. І закликаю вас зайти, подивитися, поміркувати і, можливо, якось планувати свої вихідні і подивитися щось красиве, і дізнатися про якісь нові місця. Але я хочу все-таки продовжити тему про активізм і спитати про окуповані території. Чи маєте ви або самі якісь моменти от досліджуєте якимось чином, що там відбувається, і, зокрема, про культурну спадщину, що з нею, можливо, маєте контакти і обмінюєтеся інформацією з активістами, які до повномасштабного вторгнення цим займалися, і, відповідно, цю тему відстежують і зараз.
15: Ні, на тимчасово окупованих територіях ми не працюємо і там не моніторимо ситуацію. Тут справа не в тому, що там це нам не цікаво чи не болить. Справа в тому, що стільки у нас всього відбувається тут. І тут, принаймні, ми можемо через ну, нашу владу впливати. Ресурсів просто не вистачає. І тут же ж не тільки питання в тому, що ми точково допомагаємо на якихось об'єктах. Ми ще й працюємо на рівні парламенту. І коли тягне, наприклад, Стефанчук свій скандальний проєкт цивільного кодексу, я нагадаю, це 803 сторінки, то треба сідати, вивчати. І ми, наприклад, проаналізували 9-ту книгу, яка просто кладе всю боротьбу на всій території України за збереження зелених зон культурної спадщини і археології, бо вони там повиписували таке, що ну просто ні в які ворота не лізе. І тут виходить, що треба тримати загальну рамку на законодавчому рівні, бо якщо вони її вдягнуть, то тоді всім активістам по всій Україні буде зле. І виходить, що тримати на рівні парламенту, дивитися, що відбувається в Києві, ще по регіонах, ну на це просто вже ну нема ніяких ресурсів. Ну треба набагато більше людей.
14: Маємо хвилинку, можливо, хочете щось додати на останок?
15: Ну, що хочеться сказати? Хочеться сказати, щоб кияни були активними, бо це наше місто. Ну, взагалі, всі громадяни мають бути активними, берегти свої міста, і що з отаких спільнот, які захищають зелені зони, культурну спадщину, вони утворюються, вони стають міцними. Люди мають бути свідомими, що має закінчитись стадія, коли ми боремося з місцевою владою. Люди мають розуміти, що вони мають іти в місцеву владу. І на повоєнних виборах дуже хотілося б бачити, щоб ці активні люди розуміли, що нема ні в кого досвіду такого, як в них. Вони мають іти і берегти свої міста, бо на це воно самоврядування.
14: Дякую за розмову. Голова громадської організації «Голка» Ірина Федорів була з нами на зв'язку. Говорили ми про мапу найромантичніших місць Києва, яку створила, власне, ця громадська організація, і також про те, що увійшло до топ-п'ятірки цих місць. Ну і ви можете дізнатися, зайшовши на сайт громадської організації «Голка» і, до речі, там пройти тест.
13: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо.
16: Перша година.
3: Суспільне новини на українському радіо.
17: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. СБУ повідомила про затримання колишнього військового, який коригував атаки Росії по Дніпру 2 червня. У Євросоюзі очікують прориву в питанні членства України. Далі подробиці. СБУ затримала російського агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки по Дніпру у ніч проти вівторка. Про це у Фейсбуці повідомила СБУ. Агентом виявився завербований росіянами колишній військовий із Криничанського району із російським паспортом. Він відстежував польоти українських винищувачів і ударних гелікоптерів, які захищають небо прифронтового регіону. Російські спецслужби залучили фігуранта до співпраці через телеграм-канал, де він шукав контакту з росіянами. Співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання. Під час обшуку в нього виявили паспорт громадянина Російської Федерації і смартфон з доказами роботи на ворога. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, розповів речник СБУ Артем Дегтяренко.
18: Як з'ясувало розслідування, фігурант відстежував час і напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону. У такий спосіб рашисти шукали слабкі точки у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінований удар. Для збору розвідданих зловмисник виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони.
17: У Євросоюзі очікують прориву у питанні членства України, оскільки Угорщина готова переглянути свою позицію щодо початку переговорного процесу. За словами співрозмовників політико, відповідне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції в Люксембурзі 15 червня. Четверо європейських дипломатів повідомили виданню, що Будапешт дав зрозуміти про готовність зняти свої заперечення щодо заявки України на членство в Європейському Європейському Союзі. Якщо це станеться, Україна та Молдова зможуть перейти до наступного етапу євроінтеграції – відкриття першого переговорного кластера. Очікується, що до кінця тижня посли ЄС вже сформують свою позицію щодо цього. Нагадаю, для відкриття будь-якого переговорного кластера необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Євросоюзу.
3: Новини на Українському радіо.
17: У роботі за стосунком Монобанк стався технічний збій, про це повідомляють клієнти установи. Співзасновник банку Олег Гороховський у Телеграмі підтвердив інформацію. Він написав про технічний збій і повідомив, що робота над його усуненням може вже проводитися. Також збій фіксується у роботі інших сервісів та застосунків. Зокрема, користувачі повідомляли про незадовільну роботу Приватбанку, Вайберу, Фейсбук, Нетфлікс та інших. Амазон заявив про збій своїх веб-сервісів, які надають послуги згаданим компаніям. Амазон володіє хмарною платформою, яка надає бізнесу, державним установам та розробникам доступ до обчислювальних потужностей, сховищ даних, сервісів штучного інтелекту та інших IT-інструментів через інтернет. Він є одним з найбільших постачальників хмарних послуг у світі. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
3: Погода.
17: Сьогодні на правобережжі України помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі. На решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, тепла в день 16-21. На Закарпатті і крайньому півдні країни до 25 градусів. На Київщині сьогодні дощі. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Ми далі будемо говорити про завершення весняної кампанії на фронті і, вочевидь, про те, як мине літо, які можливі сценарії розвитку подій на фронті впродовж найближчих літніх місяців, чи спроможуться Збройні Сили України підтвердити і посилити ту позитивну для нас тенденцію, яка спостерігалася впродовж останніх місяців і надто у травні, так, за повідомленням порталу Deep State, зокрема, росіяни вперше з 2023 року мають від'ємний приріст. Це я зараз використовую ту термінологію, яку подеколи росіяни в своїй пропаганді використовують. Від'ємний приріст. Так, від'ємний приріст окупованих, загарбаних територій України. Ну, але все-таки з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом ми розпочнемо із підбиття підсумків атаки в багатьох міст, столиця, зокрема, і ось, на жаль, були прильоти, в тому числі в столиці. Пане Олексію, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас.
1: Що станом зараз відомо щодо тактики росіян, які вони застосовували засоби і в який спосіб вони прагнули прорвати наш захист, нашу протиповітряну оборону?
2: Судячи з кількості дронів і кількості ракет, які були запущені, ця атака була навіть менш потужна, ніж атака минула, яка була, по всім оцінкам, найбільш потужна за, ну, за весь час.
3: В ніч проти 24 травня, так, ви маєте на увазі?
2: Так, мається на увазі, так, минула атака на Київ. Зараз використали біля 40 ракет, біля 300 безпілотників. В чому відмінність? Ну, відмінності великої немає. Така сама масована атака, переважно був під ударами міста Київ. Але тут треба відзначити, що вони більше використовували ракети, протикорабельну ракету «Циркон», яка є швидкісною і яку, ну, важко вразити. Можна два слова про цю ракету, щоб ми розуміли, наскільки важко з нею боротися. Ця ракета має довжину 9 метрів, ну, потужна така велика ракета. Розганяється швидкість 8-9 махів, тобто, переводячи на кілометр за годину, це 10 тисяч кілометрів за годину. Це дуже велика швидкість. Що це означає? Що за 60 хвилин вона пролітає 10 тисяч. Вочевидь, можна порахувати, що за 6 хвилин вона пролітає 1000. Тобто, якщо запускають з відстані 200-300 кілометрів, ну, чи навіть там 500 кілометрів, то вона долає відстань до цілі, до міста Києва за 3-4 хвилини. А якщо ближче, то за 2-3 хвилини. Перехопити може тільки комплекс «Петріот», але ми знаємо, що, на жаль, на сьогодні в нас є певний дефіцит ракет для цього комплексу. І тому комплекс сам по собі дає його тактико-технічні характеристики – це 70% вражень. Тобто нам дуже подобається цей комплекс, але він не вражає 100% ракет, які по нам летять. Це 70%, це якщо стріляти одна зенітна ракета. Якщо двома, то до 90% піднімається ймовірність. Трьома ракетами по повітряній цілі, то до 95-96% піднімається ймовірність. 100% ймовірності немає. Це тактико-технічне, це те, що записано в, ну, в тактико-технічних характеристиках цього комплексу, незалежно від того, який знаходиться бойовий розрахунок. Навіть якщо він буде ідеальний, то все одно комплекс не може знищити всі ракети.
3: А я навіть хочу далі піти і вас попросити не просто проаналізувати, а спрогнозувати, якою може бути зараз реакція Сполучених Штатів Америки. Є, ну, дві підстави поставити вам таке запитання, тому що після минулого масованого обстрілу в ніч проти 24 травня представниця Сполучених Штатів Америки в ООН, в Організації Об'єднаних Націй, виступила з такою різкою заявою, засудила Росію за цей напад на Україну, на Київ, і закликала повернутися до мирних перемовин. З'явилася новина в американських медіа, що Дональд Трамп, президент США, під час візиту до Китаю нібито просив очільника Китаю Сі Цзіньпіня вплинути на Росію для того, щоб завершити війну. Третя, напевно, така підстава. Не раз я зустрічала такі оцінки політологів, що задача і Путіна, і Зеленського, нашого президента, у відносинах із Трампом, головне його не роздратувати. То от як ви вважаєте, ну, така реакція може, чи могла би бути, чи мала би бути, на вашу думку, на цей черговий жорстокий обстріл Києва і всієї України?
2: Ну, ми не тільки наша розвідка знала про те, що буде масований удар по Києву, ну, по Україні, Про це навіть, якщо не помиляюсь, міністр закордонних справ Лавров Російської Федерації передав через міністра закордонних справ Марко Антоніо Рубіо, державного секретаря, це міністр закордонних справ, інформацію для безпосередньо Трампа, що буде готуватися, буде атака. І реакція була, ну, трошечки дивна. Марко Антоніо Рубіо сказав, що добре, передамо Трампу цю інформацію. Ну, щоб не роздратувати Трампа, це, ну, як це можна оцінювати? Коли керівник найпотужнішої з економічної, ще не менше точки зору, де зв'язковий ставить Сполучені Штати Армії на перше місце, реакція на якісь міжнародні події відбувається в залежності від його настрою, роздратований він чи не роздратований, це, ну, по великому рахунку, це слабка позиція, так не може себе вести керівник, ну, будь-якої країни, тим більше такої, як Сполучені Штати. Сподобалось чи не сподобалось, подивимось на реакцію, але, слава Богу, Сполучені Штати – це не країна масштаб Росії, чи там Білорусі, чи Північної Кореї, де вся система, вся державна влада підпорядковується однієї людини і робить те, що вона захоче. Я впевнений, що представник Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй та інші посадовці, інші гілки влади в Сполучених Штатах, вони не будуть робити так, як забажає Трамп, а будуть виконувати те, що, ну, прописано по протоколу, те, що прописано по закону. І намагатись сподобатись Трампу, ну, ці люди точно не будуть, там, слава Богу, демократична система, і вона працює. Нам доводиться, ну, доводиться підлаштовуватись під специфіку сьогоднішнього президента Сполучених Штатів. Ми знаємо, що зараз, про це казав керівник Офісу президента, пан Кирило Буданов, що готується приїзд делегації Сполучених Штатів в Україну, де будуть продовжуватись перемовини. Перемовини про завершення війни про мир ведуться постійно. Це зі слов пана Буданова, може, не на вищому рівні, але технічно постійно проговорюються певні дипломатичні нюанси, певні політичні нюанси. Тому, якщо є такий заклик знову сісти за стіл перемовин, ну, може, представниця Сполучених Штатів ООН була на увазі сісти за стіл на вже на максимальному рівні, на рівні там президентів чи на рівні, ну, хоча б міністрів закордонних справ. Бо технічно дипломати працюють, технічно це відбувається. Наскільки велика ймовірність після цієї атаки таких перемовин? Ну, ми сподіваємось на тиск на Російську Федерацію. Якщо Трамп просить Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, то, очевидь, поки що ні у Трампа, ні у європейців це не дуже виходить домовитися, умовити. Ну, це можна зробити в інший спосіб. Це можна зробити шляхом санкцій. Ми робимо наші санкції ударами по нафтопереробним підприємствам Російської Федерації, щоб зменшити їхню виручку, валютну виручку, яку вони отримують від продажі нафтопродуктів. Так само можна ввести більш жорстокі санкції, так, щоб Росія стала вкрай невигідна.
1: Ну, от, пане Олексію, тут якраз хочеться послатися в цьому контексті на президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що тільки за січень-травень цього року, тобто за 5 місяців 26-го року, наші воїни змогли вразити 15 російських нафтопереробних заводів, ну і майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. 40% первинної переробки нафти – це, мені здається, дуже суттєвий результат. Ну і тут якраз в контексті цього результату Збройних сил України, напевно, і треба розглядати заяви Кирила Буданова, про які ви почасти вже згадали. Під час форуму «Архітектура безпеки 2026» так, він сказав про те, що на технічному рівні справді переговори тривають, хоча зараз на найвищому рівні немає перемовин, але водночас він сказав, що президент поставив завдання, доручив якнайшвидше спробувати закінчити війну вже до кінця 26-го року. Буданов наголошує, що Україна має достатні спроможності для досягнення цієї мети, ну, але не виключив, що Росія може відмовитися від домовленостей. В цьому контексті якраз перейдімо, пане Олексію, до обговорення підсумків весняної кампанії, так, росіяни прагнули, вочевидь, під час весняної кампанії суттєво просунутися на Донеччині, але от цифри не обманути, і цифри показують, що наступ росіян фактично провалився. От я зараз хочу навести дані одразу декількох аналітичних центрів. По-перше, відомий портал Deep State повідомляє, що в травні росіяни окупували найменше територій України, починаючи з жовтня 2023 року, коли ворог розпочав стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту. Тобто з жовтня 23-го року росіяни найменше окупували, а саме за травень противник окупував лише 14 квадратних кілометрів української території. Це вкрай мало, тому що були місяці, коли росіяни за місяць могли окупувати 200 квадратних кілометрів, навіть 500 квадратних кілометрів за один тільки місяць. Зараз 14. Це Deep State, але так само можна звернутися і до даних Інституту дослідження війни. Так от, аналітики Інституту дослідження війни стверджують, що з грудня по травень Росія захопила лише 40 квадратних кілометрів, а втратила Росія 281. Тобто Україна ще навіть більше звільнила за цей час, ніж втратила. От, і при цьому прикметно, що кількість боєзіткнень насправді зросла. 7 тисяч боєзіткнень в травні зафіксовано. Це означає, що росіяни прагнуть, так? Тобто вони не зупинилися, вони прагнуть атакувати, але при цьому ефективність таких атак є мінімальною. Підбийте підсумок, будь ласка, весни, ну і відповідно зазирнімо в найближчі 3 місяці, прийдешні 3 місяці, яким буде характер бойових дій влітку.
2: Ну, знаєте, ви сказали про 7 тисяч бойових зіткнень. Були дні, коли декілька днів було більше 300 бойових зіткнень за добу. Але багато хто з нас вважає, що коли ми бачимо зведення Генерального штабу ранкове про кількість бойових зіткнень, що це кількість штурмових дій з боку росіян. Це не відповідає, тому що відбувається безпосередньо на лінії фронту, про це казав командуючий Сирський. На сьогоднішній день приблизно половина бойових зіткнень – це наші контрудари. Тобто, якщо було 300, наприклад, бойових зіткнень декілька днів тому, то приблизно 150 було штурмових дій з боку росіян, 150 контрударів з нашого боку. Ця цифра виросла до 50-50, до відсоткового відношення. В порівнянні, наприклад, з березнем, тоді було 30-70, тобто десь 70% це були російські атаки, 30% це було наші контрудари. Зараз це вирівнялось. Якщо буде зберігатися така тенденція, то кількість наших контрударів буде перевищувати кількість штурмових дій з боку росіян. От посилаючись на Інститут дослідження війни американський, ну, навіть на генсека НАТО Марка Рюта, який каже, що можна побачити ознаки початку перелому у цій війні, бо росіянам нічого не вдається зробити, вони втрачають більше території, ніж можуть захопити, і кількість наших ударів вирівнялась по кількості з російськими, і незабаром ми побачимо, що вона буде перебільшувати. Ми активно атакуємо логістику, не даємо можливості активно підвозити все, що необхідно росіянам безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну і те, що про що ми розмовляли, нищимо там 40% провини переробки нафти на території Росії. Все це взяти якісь окремо дії там чи реби, чи там удари, чи контрудари, чи нищення НПЗ. Ну, само по собі використати, наскільки це вплинуло, сказати неможливо, але всі ці дії призводять до того, що зараз лінія фронту, вона стабілізована. Якщо рівна кількість ударів з обох боків, то це вважається, і просування особливого нема. У росіян, так само, як і в наших збройних силах, це означає, що лінія фронту з військової точки зору, вона стабілізована. Давайте пригадаємо, що про що ми розмовляли в кінці минулого року, коли очікували зимову наступальну кампанію росіян, потім вісняну, зараз літню. Тоді наше командування військове казало про те, що для того, щоб зробити якийсь перелом військовий, треба в першу чергу стабілізувати лінію фронту, тобто не давати ворогу просуватися. На сьогоднішній день це вже факт. Якщо 14 кілометрів квадратних за місяць росіянам вдалося захопити, то це означає, що лінія фронту стабілізована. Кількість наших ударів вирівнялася з кількістю ударів з боку росіян. Сподіваємося, що незабаром вона буде перевищувати. Тоді ми можемо вже пропонувати, скажімо так, Росії сідати за стіл перемовин, бо що там розповідав Путін, який казав, що він там бачить, що війна незабаром закінчиться, що майже всі військові операції, ну, всі операції, пов'язані з спеціальною військовою операцією, майже виконані. Всі чудово бачать, і на Росії в тому числі, і в світі, що Росія починає програвати цю війну.
3: Та там не просто бачать, а ці Z-пропагандисти, вони просто з нього сміються, з Путіна. Так,
2: будь-якому випадку Путіну або повну мобілізацію, або визнати програш, то йому це буде не дуже добре. Хоча
3: який би він сценарій не обрав, так виглядає, що обидва програшні.
2: Є в нього сценарій, якщо є хвилинки, що
3: так, так.
2: Це моє особисте припущення, є в нього вихід, і швидше за все він піде. Пригадайте, 9 травня показували, начебто, апарат, зроблений штучним інтелектом, тобто літаки не літали, а показували, що вони літять. Uh-huh. Швидше за все на Росії спробують зробити щось штучним інтелектом, показати, що вони там всіх перемогли для внутрішнього споживання в Російської Федерації, uh-huh. і таким чином намагатися зупинити. Тобто не насправді щось досягнути, а просто зробити інформаційну картинку штучним інтелектом, uh-huh. що там все добре і всі цілі виконані.
3: Знаєте, я бачила в огляд, здається, це Денис Казанський робив, наш колега, ну, хтось із наших журналістів, огляд черговий того, що пишуть російські пропагандисти, і він наводив один приклад такого в минулому гарячого прихильника війни Росії проти України, а тепер перевзувся, що називається, цей росіянин, і каже, що треба терміново війну закінчувати, досить уже штурмувати цю малу такмачку, і пропонує так, давайте ми для діда Путіна цього зіграємо в гру, зробимо вигляд, що ми віримо в його заяви про перемовини, і всі от мільйони росіян, давайте прикидатися дурниками, щоб він закінчив цю війну і називав себе переможцем, а ми йому будемо аплодувати, і давайте не видавати, що ми розуміємо, що ніякої перемоги немає, бо якщо ми покажемо вид, що ми розуміємо як громадяни, то він почне знову цю війну. Тобто, бачите, навіть Z-пропагандисти обговорюють цей сценарій, тому все можливо. Але
2: справа в тому, що вони вже, росіяни вже виглядають як дурники, якщо вони уважно, ну, хоч трошечки замислюються. Будь-яка війна, коли планується, вона планується як бліцкріг. Uh-huh. Тобто, не тобто, щоб швидко вирішити військове питання, ну там Київ за 3 дні і так далі. Тобто, це, ну, по великому рахунку, це нормальне планування. Нема uh-huh. дурників, генералітети, які а давайте будемо вести війну 4 роки чи 5 років. Uh-huh. Ну так не планується. Це дурня uh-huh. повна. Але 5-й рік іде війна, і Путін розповідає власне населенню, що все йде за планом. Невже нікого не виникає питання, що це за ідіотський план?
3: Чи виникає, виникає. Виникає питання, ну, навіть...
2: Не дуже-дуже гучно, що ага. виникає, але вони на кухнях поки що.
3: Ну, на кухнях виникає, так, і це часом проривається, так, в деяких відео. Пане Олексію, ще дуже цікаве питання на станок, хочемо попросити вас прокоментувати. Такий цікавий прогноз від старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, Роб Лі звати цього експерта. Він для видання Economist дав такий прогноз, що сили оборони України здатні здійснити бронетанковий прорив на фронті. От що ви думаєте про це?
2: Цілком можна пропускати. Знаєте, якщо людина щось пропускає, то це його право пропускати. Ага. Хочеться подивитися, який фактаж він по це підкладає, чи просто особисто ага. думки. Ага. Хай таке. Але головне, чому він так каже? Ну, всі ми очікуємо якихось потужних контрударів, вже не порівну з росіянами, а більше навіть не контрударів, а контрнаступи. І всі чудово розуміють, люди, які аналізують військову ситуацію, що просуватися малими групами, як роблять росіяни, суттєво неможливо. Для того, щоб зробити суттєве просування там на десятки кілометрів, треба використовувати техніку. Броньовану техніку, легку техніку, баги, мотоцикли навіть, але техніку. Ну, пішки малими групами далеко не пройдеш. Ну, тому може він робити такий виступ. А що будемо робити танковий удар, враховуючи те, як дрони атакують, що які противотанкові засоби, починаючи від РПГ-7 і закінчуючи дронами, то очікувати, що ми зробимо якийсь танковий удар, ну, це можна пропускати, але мені здається, що Може, він мав на увазі роботизовану техніку. Роботизовану можемо спробувати, а сідати на наші леопарди. Ну, я ще...
1: Пане Олексій, остання хвилина. Все-таки ви гадаєте, що Збройні Сили України перехопили ініціативу в цій війні? Так, тому що, от, наприклад, наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже про те, що перехоплено ініціативу Україною. Чи влітку це підтвердиться? У нас хвилина є.
2: Ну, по великому рахунку так, тому що якщо кількість бойових зіткнень вирівнялась, і тенденція не тобто вона вирівнялась, вона була менша, вона була майже нульова, і вона зросла, і зараз вона порівну з росіянами. Ну, це є тактична ініціатива, поки що тактична. Деякі ділянки фронту знаходяться на нашому боці. На деякі ділянки фронту у нас навіть перебільшення вживої, як то кажуть, не хочу про наших військових, так і знати, вживої сили та техніки. Тобто є всі ознаки того, що ініціатива. Принаймні тактично, поки що не стратегічно, а на нашому боці. Як буде далі? Ну, давайте подивимось. Поки що, якщо так тенденція буде розвиватися, то так, це вже буде, росіянам треба буде вже тікати. Це буде ще схоже на Херсонську операцію, на Харківську.
1: Чесно кажучи, мрію про це, побачити, як вони втікають, їхні п'ятки яскріють під час цього бігу, під час цієї втечі. Пане Олексію, дякуємо за включення. Військовий аналітик Олексій Гетьман був із нами на зв'язку. Лишайтеся із Українським радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу. Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
4: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
6: Веде програму Галина Бабій. Ті, хто стежить за нашими соціальними мережами, могли бачити анонс і фотографію нашу із гостем, який вже і зараз у студії. Це Андрій Підлужний, офіцер відділу комунікації 11-го армійського корпусу. Ну і до війни, ви всі пам'ятаєте, співак, продюсер, телеведучий, лідер групи «Нічлава». Бажаю здоров'я офіцеру.
7: Бажаю здоров'я.
6: Дякую, Андрію, що зайшов до нашої студії. Це завжди приємно спілкуватися з тими, кого пам'ятаєш в іншому житті, так би мовити, і кого дуже цінуєш у цьому житті. Ну, і кажуть музиканти, такі люди, вони ніжні, так, душі вразливі, але оскільки музикантів на фронті ми прекрасно знаємо, і не тих, котрі просто прийшли і сфотографувались в камуфляжі, а такі теж є, ми їх теж знаємо, а тих, котрі справді пішли в реальні війська, на реальні вишколи і стали справжніми воїнами, справжніми лицарями захисту своєї батьківщини. Як ти чуєшся стільки років в армії? Наскільки зміцнився у тоді своєму правильному рішенні?
7: Ну, розпочав я свій шлях з 44-ї артилерійської бригади.
6: Ми пам'ятаємо ваш візит з генералом Барановим сюди в студії Українського радіо, так?
7: Так, на сьогоднішній день Сергій Миколайович вже бригадний генерал. От, ну, я вважаю, це один з найперспективніших і найрозумніших і талановитіших полководців, в тому сенсі, що, до речі, якби... Я вважаю, це один з найперспективніших і найрозумніших і талановитіших полководців, в тому сенсі, що, до речі, якби була така нагода, йому залишили.

0: Усі не могли уявити собі, що це справді буде ця війна.
1: Проекція вашого майбутнього, так. Проекція вашого майбутнього життя.
0: Так.
1: Ну, один же з учасників того кліпу загинув?
0: Вітя Горняк, так. Той, що грав пораненого, перемотана була забинтована голова.
1: Причому загинув він ще в час АТО, наскільки
0: так,
1: я пригадую.
0: Так, в 2016 році він був в Айдарі.
1: Угу.
0: І от така жахлива от подія сталася. Ну, а повертаючись до тої 44-ї, що я настільки інтегрувався в форму, і все решта, для мене це було і є величезна честь носити цю форму. І тоді, коли до нас вже приїжджали артисти, до військових, то я вже на них, я зловив себе на думці, що я на них дивлюся як військовий, а не як музикант. Тобто я в них вже не бачив своїх колег. Тобто я думаю, що це за патлаті, які там приїхали.
1: Ну, я пам'ятаю тебе, патлатого, в 93-му році, здається, в Донецьку на фестивалі «Червона рута».
0: О, а це от ще одне співпадіння. Коли в «Червона рута» в Донецьку була, а потім був «Вітер зі Сходу».
1: Так,
0: де
1: до Донецьку.
0: За вашої безпосередньої участі і створення того фестивалю. І фактично ми от там вже довший час були. І потім, по іронії долі, я потрапляю в той же, скажімо, донецький напрямок. Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. І от якось доля так от якимось дивним чином повертає в такі цікаві місця.
1: А в армії ти взагалі впізнавана людина? Чи це покоління, дозволю собі певний ейджизм, уже не пам'ятає артистів того періоду?
0: Ну, як дуже багато є знайомих друзів, колег. До речі, Іван Ясній, він колись разом з Ігорем Пелехом, вони знімали «Галопом по Європам». Потім він зняв дуже чудовий фільм «Міф» про Василя Сліпака. Потім зараз він завершив також нову «Грім серед ясного неба», наче якщо я не помиляюсь. І «Багато срібна земля», «Добровольці Божої Чоти». Потім той ж самий же ж Юра Журавель. Потім Віталій Кириченко.
1: Нагадаємо, Юрко Журавель, це ж «Атвінта» група.
0: «Атвінта»,
1: і, до речі, прекрасний художник, який чудові шаржі малював на відомих людей, на своїх колег, музикантів.
0: «Карикадурка» називалася його,
1: так. Політиків, книжка. Так. Ну, зрештою, і їхня творчість «Атвінта», вона теж була така карикадурка трошечки.
0: Ну, він дуже глибокий, такий цікавий чоловік, нерівно, як і всі решта хлопців. Той самий Віталій Кириченко, це номер 482, так. Його знають, напевно, більшість за піснею «Добрий ранок, Україна».
1: Так, так.
0: І багато-багато інших хлопців, а той же Віталік, допустимо, він навіть в Бахмуті побував. Тобто він там під прямим вогнем танковим. Ну, тобто це не якісь, от що, з чого ми розпочали програму, що дуже багато є артистів, я би хотів все ж таки якось виокремити той пласт артистів, які пішли за покликом душі, і серця, та? І клоунів, тобто які там десь інтегруються час від часу, потім щось вони десь з'являється для якогось промо там і тому подібне. То саме той самий Віталік Кириченко, це один з небагатьох, хто справді там в самому пеклі побував. І от просто, я ж кажу, більшість високопосадовців і тому подібне, от ці всі люди, вони зневельовують просто сам факт того, що і артист може справді, скажімо, взяти в руки зброю. Тому що в мене трапилося так в житті, що ті, хто я вважав, що можуть піти, там вони не пішли. А ті, на кого я навіть не сподівався, вони взяли в руку зброю.
1: Наскільки дивні речі відбуваються з людьми, іноді з їхньою свідомістю, під впливом якихось обставин. Андрію, але для того, щоб стати воїном, ти ж брав участь у дуже багатьох вишколах і серйозних вишколах. Ти сам згадував, і в доволі вже такому зрілому віці брав участь у вишколах. Наскільки це гартує дух, чи навпаки додає якихось навичок і знаходить якийсь потенціал прихований?
0: Ну, вишколи – це підготовка, скажімо, безпосередньо у нас були міжнародні вишколи. Це була Іспанія, але я хотів би, про це вже говорять всі, що перший, другий день – це щось розповідають вони, а потім вони сідають і слухають, що розповідають. Тому що в 90% випадків той військовий досвід, який є в наших хлопців, він неоцінений. Тобто, і це визнають високопосадовці там тих країн, які надають нам допомогу.
1: Що вони розпитували, наприклад, у вас?
0: їм цікаво все, тому що в них фактично нічого такого передового немає. Вони абсолютно, наприклад, навіть робота з дронами, в них вона дуже на такому примітивному рівні.
1: Весілля знімати.
0: Ну, десь приблизно так.

0: Тобто, ну, це таке, не хотів би там робити якісь асоціації, але це дуже, дуже смішно виглядало. Тому це, і я ми спілкуємося, дехто з моїх колег, побратимів, вони також потрапляли, скажімо, там в інші різні країни. Кожна країна має свою особливість. І, відповідно, це номінально, що ти отримуєш там, наче досвід, та? Але по великому рахунку ти отримуєш від українських інструкторів.
1: В реальних війни?
0: Так. Та. Угу. А з приводу того, що вишколи – це одне, а от участь вже безпосередньо в якихось бойових діях – це вже зовсім інша історія. І це також цікаві моменти, але є моменти, про які, знову ж таки, можна говорити, про якісь можна не говорити там і тому подібне.
1: Про які моменти можна говорити зараз у твоїй службі?
0: Ну, скажімо, про що, коли я потрапив окрему бригаду артилерійської розвідки, 15-та, це Чорний ліс.
1: Угу.
0: Ми потрапили під Оріхів.
1: Запорізька область.
0: Так, ми були в лісі, і от там дуже багато цікавих речей відбувалося. Наприклад, ми були в Капонірі, це така яма величезна, і ми сиділи, називається такий, така машина «Кунг». Велика будка, яка насичена різними там телевізійними засобами, uh-huh. екранами там і все решта різноманітними програмами, де від тебе залежить життя людей наших, і відповідно ти передаєш дані артилерії, які в свою чергу подавляють ворога і тому подібне. Фактично, ти знаходишся 3 кілометри від передової, і ти постійно 24/7 постійно під артилерійським вогнем, під постійними диверсіями, які з ДРГ, які постійно заходять на територію і так далі.
1: Але цей Капонір тоді має бути сильно укріплений?
0: Ні, ну, на сьогоднішній день це все, до речі, оці капоніри і все решта, це все місцеві громади, вони за власні кошти, вони там оббивають, якось намагаються це укріпити. Ну, воно все доволі таке кустарне, але тим не менше, воно доволі, ну, на той момент приносило дуже багато користі. От. І стосовно того, де я знаходжуся зараз, тобто той самий Краматорськ, Слов'янськ, була до того Дружківка. До речі, хотів сказати, що це дивовижно красиві міста. Просто, ну, я не знаю, ніколи не думав. Мені десь так здавалося, що це якісь такі люди, якісь такі напівлюди, вовки такі.
1: Ну, до речі, ми ж були, програли інформаційний простір і частково, а може і загалом формували своє уявлення про людей, тих місць, де ми не бували. Я, наприклад, на Донбасі, окрім Донецька, ніде не бувала. Потім ще почала їздити в Маріуполь вже перед війною. Я собі дуже слабо уявляла, які люди там жили. А фільми різноманітні показували про це, що нещасні люди, які в копанках копають там по відру цього вугілля, щоб вижити. Тобто ми ж не мали комунікацій таких, які би нам давали уявлення правдиве.
0: Ну, у мене на 360 градусів просто змінилося кардинально відношення, тому що дуже чисті міста, дуже... Ну, я не виключаю, що, можливо, мені просто на моєму шляху не зустрічалися якісь там приховані, та, ждуни там, чи ще хтось. Люди і дуже багато привітних людей, налаштованих. І от вони, от зараз ситуація, вони дійсно залишаються біля розбитого корита. Їм же ж держава не абсолютно не продумана система евакуації цих людей. Тобто, ну, говорять, ви покидайте, тому що це зрозуміло, а куди? Це жах просто.
1: Угу. А вам доводилося вивозити їх чи брати участь в евакуації? Ні, чи просто бачити?
0: Ну, безпосередньо приймати участь не доводилось, але це, але я просто знаю повністю ту ситуацію, тому що з цими людьми, що в Дружківці ми спілкувалися, що в Краматорську зараз, що це. Ну, це жахливе явище. Тобто, то, що в Краматорську відбувається, це там просто такий конкретний терор. 360 градусів голова в тебе крутиться, дивишся, тому що постійно літають, як не дрони, то FPV і все решта.
1: Тобто, ворог фактично викурює населення і не допускає військо українське, аби його боронити.
0: Ну, я казав, що найстрашніша зброя – це каби. Тобто те, що руйнує все. І, ну, я не знаю, повинна якась бути антикабова протидія.
1: Угу.
0: Ну, поки що я щось не цей. Не знаю, що буде далі насправді, але я знаю, що дуже багато людей, які просто максимально готові просто там до останнього подиху захищати це місто, і я в тому числі.
1: А ти був зараз у відпустці, але сам сказав, що відпустка у військового – це поняття відносне, тому що він, їдучи в відпустку, ще має дуже багато завдань. Це завдання командування дає. От ти попутно будеш там, то ще зроби те, зайди туди, привітай того, чи як, про що йдеться?
0: Ну, це навіть моя, можливо, навіть більше власна ініціатива. Там прямо такого вже насильно ніхто не цей. Вони просто, якщо є така нагода, і от, допустимо, я міг ще там кілька днів відпочивати, але я все-таки вирішив завітати до вас в гості.
1: Тому що,
0: так, я вас страшенно шаную, і дійсно є можливість розповісти все, що от насправді відбувається з перших вуст.
1: Наскільки ситуація зараз, я навіть не знаю, чи я можу таке питати. Тобто, ви маєте чим воювати, ви одягнуті, ви нагодовані, все добре в цьому сенсі?
0: Так.
1: Ну, і що, а які настрої у колег, у побратимів?
0: З мого оточення і всіх людей, яких я знаю, скажімо, от 11-й корпус, у нас є величезна кількість підпорядкованих бригад, батальйонів, і ми постійно спілкуємось, то люди налаштовані, звісно, не вистачає людей.
1: Угу.
0: Я, до речі, нещодавно познайомився з дуже цікавим рекрутером, який проповідує наступну формулу, типу, босифікація чи рекрутинг без бусів. Тобто, наскільки от дійсно людина володіє таким хистом, не то, що переконання, а вони дійсно вони продумали систему, яка виключає оці страшні речі, які ми бачимо. І дійсно це працює. Люди, є довіра, є бажання, і люди йдуть.
1: Ти, здається, звернув на дуже важливу тему. Це тема комунікації, тема взагалі вміння спілкуватися людям між собою, не мовчати, не переходити в агресію, а вміти говорити між собою. Наскільки в армії налагоджений отакий якийсь діалог, ну, принаймні, між побратимами, я вже не кажу, між тими, хто є солдатами і командуванням?
0: Ну, це така болюча тема. Тому що на початку моєї так званої інтеграції в армію я десь відчув, що різниці між шоу-бізнесом і армією практично немає. Тому що, ну, в прямому сенсі, тому що більшість людей, високопосадовців, вони змагаються між собою за те, щоб там на свій бік найбільшу там аудиторію привернути увагу і тому. Ну, це насправді іноді і смішно виглядає, але я вважаю, що цього не повинно бути, тому що люди військові повинні думати про бойові дії, а не про рейтинги і якісь там такі от речі.
1: Ну, мені здається, що якраз на зміни в армії впливають ті люди, які прийшли з громадянського середовища, активні люди, люди, які з державницькими позиціями, тобто вони вже прийшли із здорового, просунутого суспільства, прошарку принаймні, тому і армію вони поступово змінюють, ну, на інші рейки ставлять, на рейки якісь цивілізовані, щоб це був абсолютний відхід від тих радянських манер, які, можливо, як рудименти зберігалися в нашій армії. 5 хвилин у нас до завершення. Просять іноді заспівати?
0: Просять.
1: Ну, і що?
0: У мене немає, категорично немає бажання, просто от мене, як на початку війни, як відрізало. Єдине, що я там погоджувався з Сашком Положенським, долучався до його проєктів, і ми одна, ну, це кажуть, крайня пісня, та, то ми записали, вона називалася «Прощай, мій друг». Це була пісня, написана для всіх моїх колег, які загинули в цивільному житті, але от війна об'єднала, скажімо, всі ці речі і людей, яких ми знали. Тому була написана ця пісня, і ще я допомагав Тоні Матвієнко писати пісню про маму і про Ніну Матвієнко.
1: Це був меморіум пам'яті, так?
0: Так, так?
1: А я пам'ятаю оці 90-ті, початок 90-х, і твій винахід із цим переходом на верхній регістр, так?
0: Йодлик.
1: В пісні, та йодлик такий, в пісні «Вставай, сонце». І он, навіть Олександр Пономарьов, він в готелі, пам'ятаю, задумався, як це в тебе виходить, так? Що
0: та,
1: ти був, започаткував такі тенденції нові на сцені.
0: Ми взагалі тоді, по закінченню фестивалю, там були такі сходи, А це така, можна назвати, фішка, так? Типу для вокалістів, що от в цьому приміщенні, де є простір, дуже красиво летить голос. Там є хол, і от ми там всі сіли, брати блюзу, Моніка, там, ну, дуже багато артистів.
1: Які імена з 90-х.
0: Так, так. І ми собі всі там сиділи, і Сашко Пономарьов, і Турбо Техно Саунд, які потім там Фантом 2, потім вони перетворили. Так. Ну, одна така була сім'я. І це все, типу, от так от закарбувалося. До речі, саме цікаве, повертаючись до пісні «Вставай, сонце», я би хотів сказати, це на диво. Вже скільки років, з 92-го року ця пісня, але вона і по сьогоднішній день актуальна. Тому що, ну, в мене є таке переконання все ж таки, що ця пісня, вона зараз є в пластунів, як гімн, так? І я хочу, щоб воно просто виросло ще трошки до свідомості тих людей, щоб «Вставай, сонце, вставай, вставай, сліпим очі відкривай». Ну, я не знаю, що має ще статися в цій країні, щоб люди нарешті зрозуміли, що відбувається, і все ж таки все в наших руках. Я сподіваюся, що це сонце встане. І
1: чи можна говорити після цієї відпустки про відновлення фізичне, моральне, духовне, чи навпаки воно поглиблює якісь кризи, коли отак от повертаєшся з поля бою в мирний час? У нас хвилина.
0: Дуже, дуже важко. Важко у всіх сенсах. До речі, це перша відпустка моя була за 3 роки.
1: Перша за 3 роки?
0: Так. І я якось так...
1: А восени ми зустрічались, то відрядження було.
0: Так, надихався я цією так званою свободою. І, ну, такі двоякі відчуття, звісно. От. Але я розумію, що якщо сказав А, має бути і Б. Тому тут без вагань. Повертаюсь і знову включаюсь в службу.
1: А було вже отаке хоч раз відчуття, хлопці, як там хлопці, вони мене чекають. Кажуть, що це от синдром побратимства, він дуже глибоко в душу добровольців особливо проникає, і за побратимів думаєш завжди, де б ти не був.
0: А ми кожного дня по кілька разів зізвонюємося, тому що Краматорськ просто поливають кабами тими. Це дійсно страшно, але... Поки все добре.
1: Ми зекономили трохи часу, пару слів, таких, які були би агітацією за свій підрозділ. Ми ж завжди знаємо, що потрібні свіжі люди.
0: Я хотів би звернутися в першу чергу до працівників наших органів, які 30 років незалежності не зрозуміли, чим займалися. Я не буду казати своїм друзям, музикантам, хліборобам там чи іншим професіям, та а тим людям просто, ну, маєш спрацювати якесь відчуття справедливості, і все ж таки ці люди повинні би були піти і в першу чергу захищати нашу батьківщину. Тому, можливо, настав час.
1: А в другу чергу підмінити тих, хто уже не перший день на фронті, і зрозуміти, що естафету маєте прийняти ви. Країну маємо захищати ми всі разом. Андрію, я тобі дякую за чин, дякую за сьогоднішню розмову. Андрій Підлужний, офіцер відділу комунікації 11-го армійського корпусу, співак, продюсер, телеведучий, лідер групи «Нічлава». Але це все було до війни. Дякую.
0: Дякую.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Гуляйпільському напрямку. Майже два роки 47-ма окрема механізована бригада «Магура» боронить Сумщину. Далі подробиці. Росіяни встановлюють дедлайни по захопленню населених пунктів на півдні, але досягти запланованого їм не вдається. Через це окупанти посилюють штурмові дії, аби досягти хоч якихось результатів на полі бою. Йдеться, зокрема, про Гуляйпільський напрямок на Запоріжжі. Серед цілей росіян Гуляйпільське, Верхня Терса і Степногірське, розповів в етері Суспільного речник Сил оборони Півдня Владислав Волош.
4: Противнику були встановлені дедлайни до кінця травня зайти, взяти Гуляйпільське, підійти до Верхньої Терси, взяти Верхню Терсу. Вони ці дедлайни не вкладаються, як кажуть, тому там доволі висока активність ворога. Крім того, на північ від Гуляйполя, де розташовані такі населені пункти, як Добропілля, Прилуки, Варварівка, там також противник за декілька останніх днів значно активізувався. За даними нашої розвідки, противник поставив завдання одному з десантних підрозділів взяти Степногірськ до кінця червня. Ну, хай спробують.
3: Майже два роки 47-ма окрема механізована бригада «Магура» боронить Сумщину. За цей час, розповів Суспільному старший сержант взводу перехоплювачів зенітно-ракетного дивізіону на псевдо-Шустрий, війна змінилася. Нині, каже військовий, ворог атакує Сумщину з неба цілодобово. Як бригада знищує російські дрони, розповість Борис Майоров.
5: Під час нічної атаки ми збили дві гербери. Не підпускаємо їх дуже близько, щоб вони залітали. Вони, в основному, типу, на ЛБЗ десь їх перехоплюємо або вже на кордоні з Україною.
6: Командир відділення перехоплювачів зенітно-ракетного дивізіону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» на псевдо-студент розповідає про специфіку роботи підрозділу на Сумському напрямку. Каже, його відділення спеціалізується на збитті дронів-розвідників.
5: Там вони питаються, ухиляться, там якісь ставлять дзеркальця, ще якісь там. Ну, у них не дуже це виходить. Ми придумуємо інші тактики, як на них заходить. Я надію, вилітає дуже багато екіпажів, вони навіть не встигають залетіти на наш кордон. То їх перехоплюють одразу там.
7: Саня родом з Рівного. Каже, розпочинав з перших днів повномасштабної війни в піхоті. Нині боронить небо Сумщини.
8: ВБ-140 літакового типу. Працює він майже по всьому основному. По розвідникам більшості. Ну, можна збивати молнії, шахеди, якщо вистачає швидкості. Можна довго ціль шукати, повертається, міняємо батарею і знову вилітає.
7: Студент родом з Київщини говорить, що воює з перших днів повномасштабної війни. Спочатку був зенітником, збивав російські гелікоптери на Запорізькому напрямку, потім перекваліфікувався на дроновода.
5: Ми працюємо на крилах, то на них важче заходити. Крило постійно в повітрі, воно рухається вперед, воно не зупиняється. І спрогнозувати свій захід – це треба теж вміти зарані.
9: Наші засоби виявили ціль. Ціль знаходиться на 1700 метрах. Над населеним пунктом рухається нам на зустріч. Летим його перехоплювати.
10: Бачу ворога, готуємося до виліту.
9: Чорний, летим. Сильний вітер, але зараз спробуємо.
7: Попри сильний вітер, ціль уражено, звітує студент. Борис Майоров, Суспільне, новини, Сумщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на правобережжі України помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті і Прикарпатті подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 16-21. На Закарпатті і крайньому півдні країни до 25. На Київщині сьогодні дощі. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Шановні українці, українки, сьогодні сотні людей і в Києві, і в Дніпрі, в інших містах працювали після російського масованого удару. Гасили пожежі, допомагали пораненим, діставали людей з-під завалів. Рятувальники ДСНС України, поліцейські, працівники комунальних служб, екстренки. Я вдячний усім, хто допомагає зберегти життя після російських атак. Жорстокий був удар. Більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. В день сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько 100 дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули. Двоє дітей серед них. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві, шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків. Шахеди по будинкам в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині, удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, шахеди проти Хмельницької області. Кожен з цих дронів, всі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятись без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росії, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться. 5 ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «Іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції – це абсолютно реальна співучасть у вбивствах. Сьогодні була доповідь ГУР, зокрема щодо російських ракетних виробництв. Ми готуємо додаткові заходи нашої протидії. Знаємо, що росіяни надзвичайно бояться і наших українських ракетних спроможностей. Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці та виробництві всіх типів наших ракет, Росія позначає собі серед найголовніших цілей в усіх сенсах цих слів. Ми будемо реагувати. Важливо, щоб наші партнери теж діяли. Діяли достатньо сильно. Треба створювати проблему Росії, щоб їй було складніше ламати життя іншим. Зараз робота в Євросоюзі по 21-му пакету санкцій ведеться. Нами ведеться активно. Ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати. Треба більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Варто включити це в 21-й пакет. Саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво. Я вдячний усім, хто допомагає із цим. Я вдячний також кожному лідеру, всім нашим партнерам, які сьогодні не мовчали, засудили цей російський удар. Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу. Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи і життєво важливі розвідані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей. Очевидно, що в Європі треба свою антибалістичну систему, достатній обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень. Буде активно. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
11: Напередодні Володимир Зеленський вперше за 7 років президентства провів індивідуальні зустрічі з лідерами всіх 8 парламентських фракцій та груп. А чи стане Верховна Рада ефективнішою після таких зустрічей керівників парламентських фракцій із президентом? Наскільки сьогодні парламент готовий відкласти політичні суперечки заради ухвалення законів? Які питання сьогодні є пріоритетними для народних депутатів? Та чи вдасться парламенту забезпечити ухвалення рішень, від яких залежить подальша фінансова підтримка України з боку МВФ та Європейського Союзу? Про це у середу, 3 червня, о 9:00, одразу після новин, ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть із заступницею голови фракції партії «Голос», першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Юлією Сірко у програмі «Сьогодні зранку».
2: Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10:00 ранку після новин.
11: Представники України отримали Оскар в царині збереження культурної спадщини. Нагорода називається «European Heritage Award». Олена Афанасьєва, голова громадської організації «Центр культурного розвитку «Тотем», кураторка чисельних проєктів у сфері культури, мистецтва, спадщини в Україні та країнах ЄС, розповідатиме, що означає ця нагорода для України, як працювати зі спадщиною, яка опинилася на окупованих територіях. Зокрема, будемо говорити про спадок художниці Поліни Райко та про кам'яні вишиванки Нової Каховки, про Херсонщину, яку особливо болісно згадувати у роковини підриву греблі Каховської ЄГЕС. Слухайте нашу розмову 3 червня об 11:35. Провадитиму її в студії я, Роман Коляда.
3: Балкани називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. Продовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими також ходили і завойовники, і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами. Османською імперією, що принесла іслам, так з'явилися боснійці-мусульмани і албанці. Австро-Угорщина поширювала католицизм та західну культуру, вплив на хорватів і словенців. Візантія, а згодом Росія, закріпили православ'я. Це серби, чорногорці, македонці. Але до Першої світової війни країни під назвою Єгославія не існувало. Було два королівства – Сербія та Чорногорія. І лише 1 грудня 1918 року було створено єдине королівство сербів, хорватів та словенців. То чи не тоді були закладені перші міни уповільненої дії, які вибухнули наприкінці ХХ століття? В першій частині реконструкції розбираємося в цьому питанні разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте нас 3 червня о 16:07 після новин.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. І зараз поговоримо про те, що відбуватиметься найближчим часом у світовому культурному просторі, а відбуватиметься 20-та міжнародна архітектурна виставка Бієнале у Венеції. І поговоримо ми про те, які знакові події відбуватимуться в межах цієї бієнале, хто буде там головними кураторами, яка основна тема буде представлена в цих архітектурних проєктах або в архітектурних здобутках. Зрештою, все, що стосується архітектурної бієнале. П'єтранджело Буттафуоко, президент Венеційської бієнале, та архітектори Ван Шу і Лу Веню оголосили назву і тему 20-ї архітектурної бієнале. Вона триватиме по 21 листопада. До речі, головні куратори, як ви вже почули, 20-ї Венеційської архітектурної бієнале, архітектори китайські Ван Шу і Лу Веню. Вони заснували свою архітектурну студію, вони творчість свою, як пишуть, базують на тому, що поєднують традиційні китайські елементи із сучасними архітектурними новітніми досягненнями. На зв'язку з нами пані Тетяна Філевська, мистецтвознавиця, креативна директорка Українського інституту. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі.
2: Вітання усім.
1: Раді, що ви до нас долучилися. Поговоримо про цю подію. Як давно наша країна, Україна, бере участь у архітектурній бієналі? І що це для нас означає?
2: Ну, насправді Україна досить давно бере участь в обидвох бієнале, архітектурні, зокрема. Щоправда, донедавна ця участь була більш спорадичною і не зовсім організованою. А останні років, скільки, 6, напевно, та це, власне, більш стала присутність. Але ось цього року лише в нас вперше відбувається відкритий конкурс на участь і на відбір проєкту. Тому, власне, ось, напевно, можна сказати, що з цього року ми маємо не лише сталу присутність, але також і зрозумілу процедуру прозору відбору проєктів для представлення України на цій одній з найважливіших подій в світі архітектури. Архітектури, власне, як мистецтва, не стільки як, власне, будівництво.
1: Ми прочитали, що гаслом цієї бієнале є «Роби архітектуру заради можливості співіснування перед обличчям реальності». Все надто якось складно виходить. Що насправді означає цей от такий конструктив словесний?
2: Знаєте, для того, щоб зрозуміти цю тему, треба розуміти практику архітектурну кураторів. Саме та це китайські куратори, які мають не лише свою архітектурну практику, але й архітектурну школу в Китаї. І я от зараз, власне, перебуваю в Венеції, була на відкритій лекції, в якій вони представляли свою практику і пояснювали свій підхід. Власне, цей підхід базується на кількох таких важливих принципах. Це, перш за все, баланс між архітектурою та природою. Це вписування архітектури в існуючий ландшафт, зв'язок з рослинами, з горою, з річкою, з озером, та всім, що існує, власне, навколо. І це розуміння природи як співавтора ось цього простору, де живе людина. І другий важливий такий принцип – це використання, повторне використання матеріалів і використання також старих технік. Власне, як китайські архітектори, вони використовують спадщину архітектурну і мистецьку Китаю і намагаються використовувати як матеріали, які традиційні в тій чи іншій, в тому чи іншому регіоні. Це, зокрема, наприклад, керамічна покрівля, та яку вони використовують в дуже багатьох своїх проєктах, і як елемент дизайну, декору, і, власне, для покриття, так і, наприклад, створення там з керамічних якихось елементів, які оздоблюють і використовуються в будівництві. Тому ось це такі ключові принципи, які вони використовують в своїх практиках і які вони винесли в загальну тему кураторську наступного архітектурного бієнале.
1: Наші архітектори, от практика Києва показує, що особливо в нас нічого такого не будувалося останніми роками. Ну, можливо, там захоплюються всі мостом Кличка, але здебільшого ростуть коробки житлових комплексів висотні, так? То що представляли наші архітектори українські минулих разів і цього разу представлять?
2: Та, ну, я скажу, що, власне, для Китаю ця проблема, власне, забудови висотної, напевно, ще більша, ніж в нас. І архітектори говорили про це, що їхні підхід, він якраз протистоїть загальному такому підходу до будівництва забудови в Китаї, і вона контрастує якраз тим, що як виглядають традиційні зараз центри урбаністичні в Китаї. Запевняю вас, що архітектурна думка в Україні, вона набагато більша і ширша, і цікавіша, ніж просто типова міська забудова та якісь девелоперські проекти. Тобто в нас є багато цікавих і самобутніх архітекторів.
1: Чи мають ці проєкти застосування на практиці? Це я вас питаю як донька і як сестра архітектора.
2: Ну, це якби більше питання ширше, але звичайно, архітектори реалізують свої проекти, можливо, та не в такому масштабі, як нам би цього хотілося, людям, які глибоко занурені в культурну бульбашку, але насправді якби є і практики, і є школи, є окремі архітектурні бюро, та які якби використовують свої принципи і для різних проєктів. Отже, якщо говорити про власне, українські проекти, які представляли на попередніх архітектурних бієнале, то, власне, минулого року цей проект був кураторського такого колективу в складі Богдани Косміної, Катерини Русецької та Міхала Моравського. І проект називався «Дах. Вернакулярна архітектура». Це була, власне, така складна досить робота, багатокомплексна, яка складалась із мистецького об'єкту Богдани Косміної. Це такий був мистецький, власне, твір, який натхнений традиційними українськими дахами. І, власне, натхнення Богдана черпала з дослідження, яке робили її бабуся, її мама, про традиційну архітектуру в Україні, в різних регіонах. І частина цього архіву, цього атласу української традиційної архітектури також була представлена в павільйоні. Але також доповнювало експозицію якби матеріали, проекти сучасної такої відбудови будівель, такої спонтанної відбудови будівель, які зруйновані російськими дронами, російськими ракетами, переважно в прифронтових регіонах, які, власне, роблять волонтери для того, щоб люди могли продовжувати жити в своїх оселях. Так? Тобто, якби це було таке поєднання, з одного боку, і історичного контексту української архітектури, і, власне, сучасної практики відбудови і таких волонтерських ініціатив. Можна сказати ще кілька слів про попередній ще перед цим проєкт, хоча я не була до нього дотична. Та це проєкт, який був в 23-му році представлений. Це реалізувала така архітектурна група, форма. Вони, власне, дали можливість дуже багатьом архітекторам представити свої проекти. Тобто це було такий як калейдоскоп та представлення дуже-дуже багатьох різних архітектурних ініціатив, які зараз працюють в Україні, зокрема, дотичні також до відбудови.
1: Як цьогоріч ми готуємося до бієнале? Які умови участі, вимоги до учасників проєктів? Наскільки вони прозорі, відкриті? Як це робиться?
2: Та, власне, я вже згадала, що цього року вперше відбувається конкурс, і оскільки Український інститут, креативною директоркою якого я працюю, визначений комісаром архітектурної бієнале українського павільйону на наступні ще дві едиції, та, тобто ми були в 25-му році, в наступні, то для нас дуже важливо було започаткувати саме прозору експертну конкурсну процедуру з добору проєкту. І, на жаль, минулого року ми цього не встигли зробити через те, що дуже за короткий термін мене було призначено, і ми перейняли цю роль. Але, власне, зараз, уже цього року, ми підготували положення, запустили процес конкурсний з міжнародним журі. І, власне, конкурс відбувається вже з березня місяця. Та з 20 березня був відкритий перший етап, де всі охочі могли подати свій конкурс, подати заявку, подати свою ідею до конкурсу. А, власне, на першому етапі міжнародне журі відібрало 5 проєктів, які перейшли до другого етапу. І зараз, власне, триває другий етап конкурсу. Ми попросили та заявників, наших фіналістів, підготувати вже такі поглиблені заявки. І до наступного тижня, власне, конкурсанти готують дуже деталізовані вже описи, прорахунки, і, власне, ескізи своїх майбутніх проєктів. Uh-huh. І журі збереться ще раз для того, щоб оцінити саме ці 5 уже конкурсних заявок і обрати один проєкт, який буде визначений переможцем, і другий проєкт, який буде визначений резервним, на випадок, якщо з будь-яких причин перший чомусь не зможе бути реалізованим. Ось тому процедура є, вона прозора, вона відкрита, зрозуміла, будь-хто може подивитися на умови цієї процедури, вони в нас є на сайті Українського інституту, ну і, в принципі, в пресі також досить широко публікувалися.
1: Ви вже сказали про минулі бієнали і про нашу участь, і, зокрема, читаємо, що наші архітектори, перепрошую, тоді збудували, були авангардну стріху, ви сказали, вивчалися традиційні покрівлі з різних регіонів України. А скажіть, будь ласка, наскільки наш павільйон є предметом інтересу людей, які приходять на архітектурну бієнали? Це перша частина питання. І друга, хто є в авангарді взагалі архітектурної думки, на прикладі навіть участі у архітектурному бієналі? Яка країна?
2: Якщо говорити взагалі глобально, це не одна країна, та тобто, звичайно, є країни або навіть не країни, а окремі там архітектори чи архітектурні бюро, які задають тон, та і це насправді досить різні країни, європейські, позаєвропейським регіоном. А якщо говорити власне про Венецію, та тому що Венеція це такий свій світ і свій контекст, то, наприклад, минулу архітектурну бієнале виграв проект із королівства Бахрейну. Та і власне це був проект, який дуже дуже практичний про те, як переживати надзвичайну спеку. Та це власне країна, яка страждає від надзвичайно високих температур. Та і власне проект був дуже практичний. Це були такі конструкції, які допомагають зберігати прохолоду в надзвичайно екстремально гарячих температурах. Uh-huh. Україна традиційно архітектурна і мистецька привертає досить багато уваги, і наші проекти входять в там топ-10 проєктів. Я говорю зараз і про мистецьку, і про архітектурну бієнале в топ-10 різних оглядачів та різних критиків. Ми не отримували досі якихось нагород чи відзнак на бієнале, та але ну це не є найголовніше. Головне це власне увага і професійної спільноти, і аудиторії. А повірте, я ось відвідувала український павільйон на поточній мистецькій бієнале, і дуже багато людей, які затримуються, читають, дивляться та на проект. Тому якби увага є, вона є і вона відчутна.
1: Ви вже торкнулися теми відбудови, і це, мабуть, буде такою головною темою, принаймні в українському архітектурному середовищі, та й загалом у містобудуванні в Україні. А скажіть, будь ласка, наскільки тут уже безвідносно до бієнали, на ваш погляд, важлива думка саме наших архітекторів, а не запрошених з-за кордону?
2: Ну, звичайно, якби наша думка дуже важлива, та тому, звичайно, наприклад, і наше журі воно складається да з п'яти осіб. У нас двоє іноземців і троє українців, тому що ну ми як найкраще розуміємо, що для нас є важливим, якими принципами ми керуємось, та тому що ну це про цінності, це про те, яким голосом ми хочемо звучати в світі, які повідомлення, деякі наративи ми хочемо передати світові. Та тому, звичайно, тут дуже важливо, але також важливо бути релевантними в світі і щоб нас чули, щоб нас розуміли. Важливо власне враховувати і міжнародний контекст, і ті тренди, ті питання, які зараз хвилюють міжнародну архітектурну спільноту.
1: Угу. І ще хочу вас запитати про китайських кураторів. Що загалом означає їхня робота як кураторів на Венеційській бієналі в 2027 році? На що вони мають вплив, чи взагалі не впливають, а лише стежать за якимось, ну не знаю, відповідним порядком, ордером? Поясніть, будь ласка.
2: Ну, вибір якби головних кураторів, верніше кураторів головного проекту павільйону, це завжди дуже ну цікаве, та скажімо так, цікаве рішення. Тобто, за останні роки кілька кураторів були поза європейським контекстом чи євроатлантичним контекстом, та тобто Європи чи Північної Америки. Власне, це цікаво. Мені здається, взагалі це вперше власне. Китайські куратори будуть робити висловлювання це. Я думаю, що це загалом інтерес європейців до того, що відбувається в Китаї, та намагання якби розширити цей діалог, зважаючи на зростаючий вплив Китаю в світі, і політичний, економічний, та в тому числі в світі креативних індустрій та і культури. Тому мені здається, що це намагання європейців зрозуміти, що відбувається в Китаї, як працювати з Китаєм. Та і власне тут вибір кураторів досить очевидний, тому що вони дуже активно працюють із європейцями, з іншими регіонами. Та тобто вони такі залучені і інтегровані саме в глобальну цю спільноту професійно, і багато співпрацюють, і, власне, привозять європейських архітекторів, зокрема, в Китай, і з ними разом роблять свої проекти. Тому мені здається, що це, якби, доволі таки теж очевидна побудова співпраці та розширення діалогу з країною, яка все більше і більше відіграє ролі в світі.
1: Моє питання теж зараз буде стосуватися, може, естетики взагалі архітектурної роботи, архітектурної праці, і на прикладі Бієнале також. Наскільки зараз є взаємопроникнення різних національних шкіл, якщо вони взагалі ще зберегли

0: різні підходи, і от вони розповідали про свою співпрацю, наприклад, з Масачусетським технологічним університетом в Сполучених Штатах. Та вони роблять там спільні навчальні сесії для своїх студентів. А вони працюють, я вже говорила, з європейськими кураторами. Та тобто ці взаємовпливи є, хоча теж є ось така тенденція до відновлення та чи повернення певних якихось локальних традицій, практик, та і власне цей китайський дует якраз і найяскравіше тому підтвердження. Ось, але ну тобто є певні якісь загальні, можна сказати, такі риси, які ми бачимо. Та тобто, це і розуміння необхідності балансу природи та збереження природного середовища, це повернення до певних якихось традиційних практик, які теж ну досить широко використовуються, і зокрема матеріалів, та тобто це використання глини, дерева і повторне використання багатьох матеріалів при там, наприклад, перебудові чи відбудові, що і для нас дуже є актуальним, враховуючи рівень руйнувань від російської агресії, та й величезну кількість власне цього брухту, так, який сучасні технології дозволяють повторно використовувати. Та там я знаю, що є підходи до там перетворення там та перемелювання до пилу, фактично цих металу брухту і не металу, та але власне будівельного брухту і повторного використання.
1: А в нас вже є ці технології? Вони нам би зараз дуже дуже згодилися.
0: Та власне є українські ініціативи, які працюють і, зокрема, із цими з такими технологіями. Mm-hmm. Тому це абсолютно та абсолютно реальний для нас теж практики.
1: Дякую вам, пані Тетяно. Залишаються наші мрії бачити Київ відбудованим, побудованим, авангардним, красивим і збереженням традицій, і таким, який би був справді Києвом, з яким би новим нашаруванням тенденції світової архітектури він не відзначався. Дякую. Про 20-ту Венеційську архітектурну бієнале, яка відбудеться з 8 травня по 21 листопада 2027 року в Арсенале та Джардіні в Венеції, ми говорили із пані Тетяною Філевською. Вона є мистецтвознавицею, креативною директоркою Українського інституту. Чекаємо на представлення робіт переможців, які готуються поїхати на бієнале і свої проекти архітектурні там показати. Ну і тим самим підтримати Українську архітектурну школу.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Чи можна передати свою частку у спадщині іншій особі? У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкування майна – це не лише право, а й волевиявлення. Законодавство України дозволяє спадкоємцю не лише відхилити пропозицію отримати майно, а й передати своє право конкретній особі. Проте цей процес має чіткі межі та часові рамки, визначені Цивільним кодексом України. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу, на ухвалення рішення у спадкоємця є 6 місяців. Цей термін обчислюється з моменту відкриття спадщини, дня смерті особи, або з дати державної реєстрації смерті у визначених законом випадках. Головні принципи відмови такі. Безумовність. Не можна відмовитися від спадщини з умовами або застереженнями. Право на відкликання. Протягом тих самих 6 місяців спадкоємець може змінити думку та анулювати свою заяву про відмову. Можливість відмови на користь іншої особи залежить від того, за яким принципом відбувається спадкування. При спадкуванні за заповітом відмовитися можна лише на користь іншого спадкоємця, який також вказаний у заповіті. Якщо заповідач передбачив підпризначеного спадкоємця, запасний варіант, то відмова можлива тільки на його користь. При спадкуванні за законом коло осіб ширше. Відмовитися можна на користь будь-кого зі спадкоємців, незалежно від черги. Наприклад, онук може відмовитися на користь брата померлого. Важливо пам'ятати, не можна відмовитися від спадщини на користь осіб, які за законом усунені від права на спадкування, або на користь відказу одержувачів. Закон передбачає можливість визнання відмови

0: недійсною. Це трапляється, якщо буде доведено, що людина підписала документ під тиском, насильство, погрози. Була введена в оману, помилилася у суті правочину або перебувала у стані, коли не усвідомлювала своїх дій. Якщо спадкоємець відмовився від своєї частки на вашу користь, ви маєте право прийняти її або також відмовитися вже від цієї конкретної частки.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
2: Аудіокнижка. Ірена Карпа. Добло і зло. Сторінки книжки читає Наталія Ярошенко.
3: Епізод третій. Художня школа або як краса рятує світ на практиці. «Знаєш, як розшифровується СССР?» – питає мене Кріпчук. Художник-самородок із Миколичина. «Ми саме малюємо натюрморт із пишною червоною драпіровкою навколо глечика і мисок». «Як?» «Сталін крав сирову рибу». «А?» Кріпчук був усього на 2 роки за мене старшим, але вже тоді у школі мистецтв на перших початках було ясно, що він художник, а я – писатель. Бо нормальні діти на художній займалися художеством, а придурки писали записки. Бажано крамольного змісту. Час повертату стукав у вікно. В нас дуже довго була улюблена вчителька Наталя Петрівна. Поганяло Наташка. Нам чогось тоді здавалося, що вона мусить страшенно образитися і розізлитися, взнавши, як ми її називаємо. Так само ми думали і про шкільних вчителів на прізвиська Аннушка і Нінушка. Та ці вчительки мали би стрибати під стелю від щастя, що їх не називали, як деяких інших – Клізьма, Тумбочка чи Кукурудза. Правда, Нінушка з легкої руки нашого комп'ютерного покоління стала була ніндзею, але і тут їй несказанно повезло. Могли би назвати цю велику руську женщину значно метафоричніше. Так от, Наталя Петрівна була справді крутою тьоткою. Вчила нас не просто малювати, як усіх інших худобках, інопланетян у скафандрах і пародії на портрети. Вона нас вчила виживати. Тобто використовувати для творчості все, що попадалося під руку. Будь-який треш. Порвався в діда старий шкіряний плащ? Таскай його на художку, використаєш у прикладній композиції. Розбилася ваза вдома? Неси. Склеїмо, буде модель для натюрмортів. Або просто черепки підуть у хід. В ту ж прикладну композицію. Ну і так далі. Ми вчилися всім можливим народним промислам, враховуючи закони академічної композиції. Фундамент, погодьтеся, не злий. Навіть для таких кольорових кретинів і нездар, як я. Я вмію малювати і говорю французькою. Вміла би грати на піаніно, подала би заявку на внесення мене до каталогу істинно благородних дівиць. Наталя Петрівна була іронічною і нікому не втирала соплі. А справедливість відчувала інтуїтивно. Сам почав нюняти, сам заспокоївся. Якщо тебе хтось до цього довів і ніяк не заспокоївся самому, такого можна виставляти. Крайлюк! Гаркала Наталя Петрівна. «Зараз виставлю!» Нас виставляли рідко, але ми цього боялися. Цієї задверної невідомості. В неї можна було канути одного разу і неясно, що далі. Коротше, строго нас тримали. Інколи, правда, траплялися в Наталії Петрівни напади демократичності. Ми їх боялися ще більше, ніж виставлю за двері, бо тут пахло якимось підступом. Нам так здавалося. «Що, дітиська?» – казала одного разу вчителька. «Є ж у мене клікуха. Ну, признайтеся, є?» Ми мовчали і червоніли. «Ясно, що є». «Ну, ясно, що є!» – і сама розуміла вона. «Ну, скажіть мені, яка?» «Дуже інтересно. Чубити не буду, чесне слово». «Хто чубиться, той любиться», – частенько казала вона, підколюючи залицяльницькі манери, притаманні дітям нашого середнього шкільного віку. А ще, коли ми робили щось явно не так, Наталя Петрівна могла сказати: «О, диви, що вчудили, художники, дальтоніки, кіно і німці. Ну, ясно, дурна вчителька, дурні діти». І ми не хотіли, щоб вона щось таке сказала зараз, тому мовчали. Навіть коли вона вийшла з класу, дати нам час наважитися. «Ну що, скажемо їй?» – ризикнув шамаліст. «Та ну, а хто саме казатиме?» – турбувалася я. «Ну, скинемо на камінь ножниці бумага. Та ну, тупо». «Ага, зараз ми їй скажемо, а вона нам: ха, Наташка, подружка». ой ні, рішили не казати. Бо вона навіть коли на мене пацани казали «Ірка», виправляла. «Ірка на базарі сімечки продає». А коли ми щось клянчили чи лізли на голову, Наталя Петрівна пхекала. «Ну так, знайшли собі подружку». Це, правда, значило її прихильність. Замасковану, але прихильність. Можна було трохи поканючити ще. Шанс на горизонті манячив. «Нема хап-хап», – ще казала вона, коли ми хотіли зробити щось бігом на шару. «Сідай, працюй, давай». Або просто «Карпа, рухайся, збираєшся як бідний женитися, ну чесне слово». Я була на всіх групах молодша, товстіша і дівчинка. Все, що хлопцям вдавалося в льот, рисунок, скульптура, в мене справді повзло, як міфічні жиди на війну. Особливо ця треклята скульптура. З цим траним пластиліном, вічно задубілим у непрогрітій яремчанській школі мистецтв. Клімат у нас такий, розумієте? Ніякій батареї не вистачить, тим більше казенних. Малювали і в пальтах, і в шапках. Так само вчилися в середній школі. Ніхто з уроків не відпускав. Суворі діти гір. Тобто ви уявляєте, як це? Як це в такій ледве-ледве плюсовій температурі розминати чорний пластилін? Все заради мистецтва, курва. До речі, його історія. Історія мистецтва була нашим улюбленим предметом. Вона була у п'ятницю після станкової композиції, а перед станковою не було ні живопису, ні малокоханого рисунку. На історії мистецтва можна було сидіти в темряві, ні чорта не робити і дивитися слайди з голими тьотьками. Отак ми називали роботи Рубенса, Ренуара чи Мане. Але зараз про гидке, про скульптуру. Найжалюгідніше з того, що мені вдавалося, голова сина Лаокоона. Там таке страждання в античному оригіналі, така безвихідь. От ця безвихідь мені і вдавалася. В нашої гіпсової копії був трохи надбитий ніс. Це теж треба було зазначити у чорному пластиліні. Коротше, огляд близився. Оцінки мали якось ставити. І ось стоять наші три голови – Крайлюкова, Шамали і моя. В сенці виліплені нами голови Лаокоона. І їхні голови великі, розкішні, і страждання там видно більш-менш. І пластиліну багато, що вже само по собі вражає. Ну і моя голова – маленька, миршава, ніби вже давно задушена, висохла і каже «Блє!». Ну десь такий непереконливий крик зубного болю нібито звучав у моїй скульптурі. «Карпа, четвірка, натягнута», – казала щедра Наталя Петрівна. Насправді, мій Лаокоон і на гонорове три аж ніяк не тягнув. Це так мені поставили за моє власне мучеництво. Ну, добре. Не завжди я була перемазана пластиліном чи глиною, і не завжди капали мої гарячі сльози на ці непокірні матеріали. Не завжди під нігтями був пролетарський манікюр, товста чорна смужка пластиліну чи коричневої глини. Не завжди. Тільки по понеділках. В інші дні я непогано виступала по живопису, завдяки колірному кретинізму. Я не розрізняю деякі відтінки сірого, синього і зеленого. І в мене інколи траплялися сміливі колірні рішення. По прикладній композиції мені найбільше подобалося робити з тканини об'ємні барельєфні ковбаси з зірочками сала і свинячі ноги з річними кільцями бекону. Так що, коли я на першому курсі вирішила була стати вегетаріанкою, Наталя Петрівна моїй мамі аж руками сплеснула. «Та ну, не може бути! Ірка! Та вона ж усе життя одні сосиски з ковбасами мені малювала!» А ще була станкова композиція, де ми малювали гуащу. Значить, можна було будь-яке гамно замалювати зверху іншим кольором. В акварелі на тому місці розвелось би брудне болото. «Це що, заливочка?» – виникала, мов, з-під землі іронічна Наталя Петрівна, коли ми з нетерплячки наялозили по мокрому. «Це не живопис, дитино Люба, це брудас». «Коли тебе називають дитино Люба, це дуже страшно. Це значить, що ти майже безнадійний. Часто доводилося перемальовувати все спочатку. Ще й не на три диви під час ескізу, бо то вже гарантований брудас вийде». Але одного дня Наталя Петрівна вийшла заміж. І ще одного. Ми взнали, що вона йде в декрет. Так що цілий рік, наш випускний рік, у нас буде якийсь інший вчитель. Мужик. У Львові вчився, у Франківську в худості працював. І не в школі мистецтва, як у нас, а у справжній художній школі. Типу модний дядя з міста. Дядя був родом з Ослав. Села, значно нижчого за статусом від Яремчи. Бо то ж у нас все-таки місто, навіть не Семете. А Ослави бували білі й чорні. Так їх в народі й називали – кольорові села. А ще казали так. «Куда їдеш?» «Та в Йогославію». Ага, білі ослави, чорні ослави. Не знаю, кому прийшло в голову прозвати його кактусом. Якось це надто банально було би, що для Крайлюка, що для Шамали. Зуміли ж вони назвати Крайлюкового тата, наприклад, Париж-Дакаром, бо той якось смішно їздив на жигулях. Але кактус – той кактус. Сива щетина і сиве волосся. Чорно-біле, тобто, з сивиною. Міг би бути імпозантним мужчина, якби не мав того трохи пришелепкуватого виразу обличчя. Мабуть, сам він сприймав його за ознаку непересічної творчої особистості. По-перше, ця особистість відразу дозволила малювати нам космонавтів і айронмейденів. Це тхнуло популізмом. Космонавтів та інопланетян малювали будь-які учні будь-якої школи, не обов'язково художньої. Кактус вважав себе генієм. Зрештою, це закономірна тенденція в багатьох посередностей. Весь час розказував нам про свої студентські львівські будні і ще про щось таке. Ми позіхали і мало його слухали, тому не пам'ятаю. Кактус був дико зцикливим. Він підсикав найбільших хлопців, Крайлюка і Шамалу, що вже доста на той час виросли і могли йому при бажанні неслабо наваляти. Тому в усіх зривах дисципліни він звинувачував мене. Таку малу, миршаву, вразливу, відмінницю з постійними моральними конфліктами з педагогами. Серед останніх фігурувала його жонушка – большая женщина великої культури. Щоразу, коли хлопці починали свій звичний безпреділ, верещали чимось, кидалися, ледь не матюкалися, їли, плювалися і самовільно виходили з класу, кактус підкрадався до мене. «От бачиш, Карпа?» – нависав він ззаду і зверху. «Дуже характерна позиція сильної духом людини. Це все твоя вина». «Чого?» – торопіла я. «Це вони перед тобою таке творять. Вони щось роблять, ти смієшся, заохочуєш їх. Вони ще більше це роблять. Ти їх розбещуєш. Я все про тебе розкажу в вашій школі учительській. Так порядні дівчата не поводяться. Чуєш? Не поводяться».
2: Аудіокнижка.
3: «Ну так. Порядна дівчина мала би заліпити собі рот синьою ізолентою, інших тоді не було, і робити вигляд, що ніць не смішно, і що вона їх повністю ігнорує і взагалі вперше бачить. І цей Крайлюк ніколи її не підвозив на модному ровері додому з художки, і про них не ходили в школі плітки, і він не писав на парті «ІК плюс ІК». Дорівнює К, себто кохання. Це, звісно, було давно, в юності, коли мені було ще 11, але я брехала, що 12, але все одно. Любов пройшла, художка лишилася. І чим дебільнішими були їхні вибрики, тим смішнішими. Навіть якщо вони кпинили з мене, є в хлопців такий спосіб взаємодії з дівчатами, це все одно було дико ржачно, хоч образливо. Коротше, кактус срав по носиком і робив мені пред'яви тільки за повної відсутності свідків. В його дружини були схожі методи, щоби нічого потім довести не можна було. Радянська педагогіка рулить. Варто було Крайлюку з Шамалою повернутися, як кактус до них заливав соловейком. Їм було абсолютно пофіг. Кактуса розкусили за лічені дні. Він тільки за формою був мужиком. За змістом Наталія Петрівна мала значно більші яйця. І якщо він їх взагалі мав, то розміром вони не перевершували перепелині. Зварені вкруту, так надійніше. «Ми виростемо дужими, як у гаю дубки, орати поле будемо і сіять залюбки, і сіять залюбки». Це таке ми співали у класі 1-3 на Новий рік у школі. Кльові пісні для діток складали члени спілки письменників, не підкопайся. От чого ми не мали вирости хоча б співробітниками конструкторського бюро, викладачами в інституті чи художниками, не ясно. Ясно, що не йшлося про жодну зірковість чи, бодай, індивідуальні особливості дитини. Дужими, як у гаю дубки. Що не ясно. Коротше, ми виросли. І до нас у групу вже стали підселяти дітей помолодше, бо старші закінчували художку і звалили у свої художні училища. Одна з дівочок, з якою я дружила, називалася Злата. Її мама була учителькою скрипки в нашій же школі мистецтв і мала дуже гарне довге густе волосся і вела гурток опери. Насправді, то була оперетта, але я все одно туди ходила. Було круто. Інша вчителька, Галина Андріївна, писала тексти і музику. Але в неї не було проб гаю дубки, тому і вступ до спілки письменників їй не загрожував. Ми робили постановку про Різдво, де я грала неясно кого. Не Діву Марію, не бійтеся. Духовний ансамбль прийшов у моє життя пізніше, коли ми співали у церкві святу ніч, баби нам дякували і казали: «Йой, як файно, дівчатка! Заспівали на 5 голосів, не те, що то та Руслана верещить не своїм голосом, гей би напудили». І баби би додали ще кроби і нагла залєла, але ж в церкві таке казати гріх. Треба хоча б попід церкву вийти. А коли в нас одного разу був обласний огляд художньої самодіяльності, аж у Франківську був, наша Осанна теж там співала. Душещипательний романс Соловію і псалом до Благовіщення. І Квітка зараза тоді сказала: «Карпа, дам шоколадку з горіхами, плюс коробку Прометея. Якщо ви всі вийдете там на сцену у своїх голубих пончо». Наталія Михайлівна зі святим виразом обличчя, у неї реально було обличчя анахронізм, таких на іконах малювали по сільських церквах, рум'яних і капловухих. Ну і ще на середньовічних портретах херовимоподібних легенів теж вийде. Вона вам все-все-все на строєчку, і тут ти на весь свій грубий голос маєш заволати «Енерджайзер!» Як у рекламі батареїк. Поняла? Поняла. «Енерджайзер!» Проспівала я для закріплення ноти галерної пісні «Ей, ухнім!» «Давай, Карпо, з Богом! Я у другому ряду сиджу!» «Та ну, якось Прометей і 5 баксів! У-у-у! І шампанське!» От і все. Через Прометей, шоколадку, 5 баксів і шампанське мали звільнити з роботи святу Наталю Михайлівну і не дати заохочувального призу ансамблю «Осана». Ми вийшли на сцену. Як голубки пошикувалися, моя партія 4-го чи 5-го голосу. Ідеальний голос для енерджайзера. Вже. Розклала наші партії по поличках ніжна і невинна Наталя Михайлівна. «Енерджайзер!» Не сильно впевнена пробасила я і побачила страшну річ. Квітки в другому ряді не було. «Вже сіло сонечко за гаєм!» Перелякані, здивовані святі очі Наталі Михайлівни, я не забуду до похилого віку. Ми доспівали до кінця. Здається, люди в залі подумали, що то їх колективно проглючило про енерджайзер. Про всяк випадок нам вручили приз глядацьких симпатій.
2: Аудіокнижка.
3: А опера була ще в дитинстві, як ви розумієте. Тоді мене ще не цікавило шампанське. Мене цікавив Прометей і жахливо-зелений лікер ківі. На опері, крім різдвяної теми, до якої Наталя Петрівна наробила купу крутих декорацій і костюмів, ми ще мали постановку в чужому пір'ї. Про те, як пташечка звалила в далекі краї і ходила в модному пір'ї, поки її не замучила ностальгія. В мене була роль ночі. Якраз вночі цій пташечці було найгірше. Потім вона покаялася, зрозуміла, чого їй хочеться насправді, і полетіла додому. А я вічним другим голосом запевняла її, що все кльово, чувіха, твою вину змив щирий жаль. Там теж були хороші тексти. Марійка Підгірянка написала. А музика чия була? Виробництва Галини Васильівни чи фірмова? Я хочу, би й не пам'ятаю. Ми ще цю оперу у Франківську для радіо записували. І всіх діток переписували по 150 разів. А мій зоряний час у студії тривав недовго. Записали з першого дубля, як після того і триває. «Тільки не думай, що ти так прекрасно співаєш», – сказала роздратовано котрась із вчительок. А я й не думала. Я подумала, що то звукорежисерів так достала тупість попередніх співаків, що вони від мене якнайшвидше відкараскались. Але ж, курво, я дійсно попадала в ноти. Чого цінувалося зовсім не це, а тільки висота твого сопрано? В мене було мецо, а то й альт. Ацтой, короче. Отже, та Злата була пташечкою. І в неї теж було розкішне волосся. Через декрет Наталії Петрівни в нас на худості змішалось в кучу коні, звірі, не кажучи вже про вікові категорії і самі групи. Так вийшло, що Злата на якихось прикладних композиціях, на скульптурах ми тепер робили дірки скальпелем в уже готових обламках гіпсових рамок, сиділа зі мною. Ну, прикладна за кактуса десь такою ж потужною була, як і скульптура, тому розважалися епістолярієм. Грали в записки. Знаєте цю тему? Коли береш і пишеш якесь запитання зверху аркушика паперу. Потім це питання загортаєш і передаєш наступному писати відповідь. І його запитання. Тобто твого питання не видно. Видно все тільки тоді, коли в кінці гри розгорнеться весь аркуш повністю. І відповідь має бути не просто «так» чи «ні», а поширеною. Наприклад, «так» із задоволенням. Чи «ні» ніколи в світі – це гидота. Не всі діти питали щось про секс. Хтось питав іще, чи любиш ти свою маму, наприклад. І в цьому випадку другий варіант відповіді заганяв вас у глибокий просак. Причому гольфівською ключкою, що для просака доволі боляче.
2: Прозвучав фрагмент книжки Ірини Карпи «Добло і зло» у виконанні заслуженої артистки України Наталії Ярошенко. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Далі буде. Аудіокнижка. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. Культура. На Українському радіо.
2: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.
4: Левко Ревуцький. Симфонія номер 2.